0: השריפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים. פיצוץ המטען הבוקר בנתיבי איילון. בן דודה של ליה כהן מלכה שנרצח באירוע, תום ניסני, האשים את בן הזוג של ליה ברצח ברשת אקס וכתב, נראה שבעלה הוא זה שככל הנראה הזמין את הרצח או עשה את זה בעצמו. הרוצח איים עליה ועל דודים שלי מזה תקופה. איך גדלים גברים שמסוגלים לרצוח את בת הזוג שלהם? מדבריו הביאה כתבת הרווחה שירה עטר. שר החוץ של קטר שוחח עם עמיתו הצרפתי על מאמצי המדינות להפחית את המתח במזרח התיכון במאמצים דיפלומטיים. עוד נמסר בהודעה כי השניים שוחחו על ההתפתחויות האחרונות בלבנון, עזה ופלסטין, לשון ההודעה. רוסיה וארצות הברית יחתמו על הסכם לבנות מנהרה בין צ'וקוטה ברוסיה ואלסקה בארצות הברית. כך אמר הערב שליחו המיוחד של פוטין, קיריל דימיטריאב, עוד הדגיש, המנהרה תקרה, אנחנו חותמים על הסכם כדי להמשיך לעצב אותה. הפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים, תיאופילוס השלישי, נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. בפגישתם אמר הפטריארך לטראמפ, הקהילות הנוצריות במזרח התיכון נתונות ללחצים ולאיומים. אנו מבקשים ממך לפעול להגנתן ולשמירה על חופש הפולחן במקומות הקדושים. זאת ברקע התלונות של הקהילה הנוצרית בירושלים על התנכלויות מצד יהודים נגד נוצרים בעיר העתיקה. בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, שמו של טראמפ יוסר מהשם של מרכז קנדי בוושינגטון. זאת אחרי שבשנה שעברה טראמפ הורה להוסיף את שמו לפני קנדי ולמסמכים רשמיים של המרכז לאומנויות הבמה. את הפרטים אישרו בסוכנות הידיעות רויטרס עם שני גורמים העובדים במרכז. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עושה לי את הדרך.

0: גלץ וגלגלץ, ככה אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד פה בייחוד השידורים שלנו, לילה של מסיבה. אנחנו פה להרים לכם, לשמור אתכם ערים, אווירה גבוהה. גיא הניג'ר בחרה לנו שירים מעולים, נטע שחר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש פה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: זה השיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה, בנגה רנגה. זה אומר כאוס בג'מייקנית, אגב. פעם ראשונה שהם לוקחים אירוויזיון. יאללה, מתחילים.

יושי קפיה, מה נעשה? הוא לא זמין, אבל אנחנו זמינים לכם ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, גלץ וגלגלץ. טוב, אם אתם בנהיגה, ברור שלא להתעסק בטלפון. אם אתם כזה כמה חברים באוטו, חוזרים מבילוי, תחליטו כזה מישהו אחד אחרי על הטלפון, יעדכן אותנו, מוזמן לכתוב לנו. סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, סעו בנחת, גם אם לא עמוס סביבכם. בכל זאת, 3 בלילה, 3 לפנות בוקר, תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים, ועוד 19 דקות. קייטי פרי, סנופ דוג.

ריי, שואלת איפה הבעל שלי? נראה לי שקריסטינה אגילרה, היא מצאה את האחד שלה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

שימי לי עוד רום. טוב, הם מבקשים, אבל אתם בכבישים לא שותים ונוהגים. שימו לב שיש נהג תורן, אחד אחראי על ההגה. מגבירים קצת קצב, קצת דנס, אפרוביט.

0: 5-9, brown eyes.
1: Rain Dance, שיתוף פעולה של תמז עם הראפר דייב, היא אחת מהקולות הבולטים והמעניינים במוזיקה האפריקאית היום, שווה לשמוע עוד דברים של הגלץ וגלגלץ, מתקרבים כבר לסוף השעה הזו, באמת עובר מהר. אנחנו עדיין פה, מרימים. Oh, yeah. מוזיקה טובה.

ממש חיית מסיבות, גלץ וגלגלץ, אנחנו פה בלילה מסיבה, קצת חדשות, חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה. תישארו איתנו. I am a gamoa, I can't.

0: גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר אמש בטלוויזיה הממלכתית באיראן כי מיצר הורמוז ינוהל על ידם ועל ידי אומן ובהתאם לחוק הבינלאומי. עוד הוסיף כי לשתי המדינות יש זכות טבעית על המיצר כי נמצא בשטחם. שר החוץ של קטר שוחח עם עמיתו הצרפתי על מאמצי המדינות להפחית את המתח במזרח התיכון במאמצים דיפלומטיים. עוד נמסר בהודעה כי השניים שוחחו על ההתפתחויות האחרונות בלבנון, עזה ופלסטין, לשון ההודעה. רוסיה וארצות הברית יחתמו על הסכם לבנות מנהרה בין צ'וקוטה ברוסיה ואלסקה בארצות הברית. כך אמר הערב שליחו המיוחד של פוטין, קיריל דימיטריאב. עוד הדגיש, המנהרה תקרה, אנחנו חותמים על הסכם כדי להמשיך לעצב אותה. בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, שמו של טראמפ יוסר מהשם של מרכז לאומנויות הבמה קנדי שבוושינגטון. זאת אחרי שבשנה שעברה, טראמפ הורה להוסיף את שמו לפני קנדי לשם המרכז. בית המשפט קבע כי גם במסמכים הרשמיים של המרכז לאומנויות הבמה צריך להוריד את שמו של טראמפ. את הפרטים אישרו בסוכנות הידיעות רויטרס עם שני גורמים העובדים במרכז. התפרצות מחלת האבולה באפריקה. מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית אישרה כי אמריקנים עם סיכון גבוה לחשיפה לאבולה יהיו זכאים לטיפול ניסיוני שעוד לא נוסה על בני אדם. הטיפול פותח בסן דיאגו. עד כה ידוע על רופא אמריקני אחד שנדבק במחלה. באפריקה יותר מ-60 מתו מהמחלה ומאות נוספים נדבקו בה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: גלגלת, עושה לי את הדרך.

מיי או מיי, גלץ וגלגלץ, אפשר להגיד שכבר 4 לפנות בוקר, לא כמו יהודית רביץ, 5 דקות אחרי 4 לפנות בוקר, גיא ניג'אר בחרה לנו שירים מעולים, נטע שחר הטכנאית באולפן, אני סולוגה ואנחנו בלילה מסיבה, לילה שהולך לכיוון הבוקר, אנחנו מסתכלים קדימה, לאט לאט כבר נכנסים רשמית לסופש, עם מוזיקה טובה, אנחנו פה איתכם. מתחילים שעה שלישית ביחד.

גלת וגלגלת, 4:20 עכשיו. אם אתם בכבישים, רוצים לעדכן אותנו בדברים, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. ברור שלא להתעסק בטלפון בנהיגה, תניחו אותו בצד. אתם על הכביש, מרוכזים, אנחנו על המוזיקה, דואגים לכם. Let's get loud.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה.
1: אבל יש לכם מישהו אחר?
0: נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

גלץ וגלגלץ, חזרנו עם המוזיקה, זה הזמן להגביר גם לשיר. Sing Hallelujah.

סווים מתוך אלבום הקאמבק של BTS אחרי 4 שנים שהם לא הוציאו אלבום חדש. בארבע שנים האלה הם שירתו בצבא שלהם ממש כמו אצלנו. עדן גולן, אמן אמן, זה מה שהיא מבקשת, אמן שיהיה לה טוב, שיהיה לכם טוב, שיהיה לנו טוב, אמן.

גלץ וגלגלץ. תכף רבע לחמש כבר. נהיה בוקר מוקדם. אם אתם עוד בכבישים מהלילה, מחזיקים ערים, אולי קצת עייפות פתאום נופלת עליכם, אז אולי אפשר לעצור באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס קפה, כוס מים, להתאפס ככה. לא לנהוג עייפים. ערניים. תהיו על זה. אנחנו איתכם.

לפריק. כן, זה שיק. גלץ וגלגלץ. מה נגיד? סיימנו פה עוד שעה. הזמן טס. אנחנו מתקרבים כבר לבוקר ממש ממש מוקדם. נתחיל אותו ביחד. מייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק. איזה שילוב. 5-5. חוזרים אחרי החדשות.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת החדשות AP, 9 נהרגו הלילה בתקיפות ישראליות ברצועת עזה לפי בתי חולים ברצועה. עוד הוסיפו כי נעשו 4 תקיפות נפרדות, ולפי תיעודים שאליהן ברשתות החברתיות, לפחות אחת מהתקיפות הייתה בבניין מגורים. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, אמר אמש בטלוויזיה הממלכתית באיראן כי מיצר הורמוז ינוהל על ידם ועל ידי אומן ובהתאם לחוק הבינלאומי. עוד הוסיף כי לשתי המדינות יש זכות טבעית על המיצר כי נמצא בשטחם. באיראן, שני אחים תאומים בני 20 נידונו לעונש מוות בגין ריגול בשביל ישראל, כך לפי ארגוני זכויות אדם בטהרן. עוד נמסר כי בטלפון של האח חסן אמירי נמצאה תמונה של מיקום שהופצץ בטהרן. לפי אחד הארגונים, חסן עונה ואולץ להודות במעורבותו ובמעורבות אחיו חוסן. מנהל המזון והתרופות האמריקני החל במחקר לבדיקת בטיחות גלולות הפלה שיערך 6 חודשים, כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד נכתב כי הצעד עלול לעזור לממשל טראמפ להגביל את השימוש והפצה בגלולות. זאת על רקע הגבלת היכולת לעשות הפלה במדינות רבות בארצות הברית מאז תחילת ממשל טראמפ. התפרצות מחלת האבולה באפריקה. מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית אישרה כי אמריקנים עם סיכון גבוה לחשיפה לאבולה יהיו זכאים לטיפול ניסיוני שעוד לא נוסע על בני אדם. הטיפול פותח בסן דיאגו, עד כה ידוע על רופא אמריקני אחד שנדבק במחלה. באפריקה יותר מ-60 מתו מהמחלה ומאות נוספים נדבקו בה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

ג'ירפות, גג, 5 בבוקר ועוד 5 דקות. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, אה? בוקר יום שישי, סופש. זאת השעה האחרונה שלנו פה ביחד, איחוד שידורים של גלץ וגלגלץ. שמחים שאתם איתנו. אם אתם ערים עוד מהלילה או מתעוררים עכשיו, מתחילים את הסופש הזה מוקדם מוקדם. אפשר כבר נראה לי להגיד רשמית, בוקר טוב, אנחנו עכשיו מורידים קצת הילוך. נכנסים לאווירה קצת יותר רגועה של הבוקר המוקדם הזה, גיא ניג'ר בחרה לנו שירים בדיוק לשעה הזו. עידו בנון הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו מתחילים.

יהודית רביץ, איזה שיתוף פעולה שלהם. יוצרות יחד מוזיקה כל כך יפה, גלץ וגלגלץ. טוב, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם. שימשיך ככה, שיהיו פנויים. אבל אל תמהרו, גם אם רק סביבכם, סעו בנחת, לאט לאט לאט, בזהירות. אם פספסנו משהו, מוזמנים להדכן אותנו, לכתוב לוואטסאפ שלנו ב-05290-2002. זה המספר, לאט לאט אמרתי אותו, וככה תיסעו גם, לאט לאט לאט. גם תראו שהאורות שלכם דולקים, עדיין חשוך. וזה שיר, זה שיר לבוקר, שיר להתעורר איתו. Lost on you.

קורין על על, ארץ קטנה עם שפה, איזה שיר מאלבום אנטארקטיקה.

Walking Away. וגם השיר הבא שנשמע באווירה של סיום, אווירה של פרידה כזו. קצת שיר של מסיבות סיום כזה, לא? יוני רכטר, אלי מוהר.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

קרייזי. אם אתם בכבישים, שימו לב שאתם ערניים. אולי זה זמן טוב לשתות כוס קפה, כוס מים. העיקר שתנהגו ערניים, מפוקסים על ההגה. אנחנו פה עם מוזיקה טובה לבוקר הזה, לשמור אתכם ערים, להעיר אתכם נעים כמו שצריך. Thunder Clouds.

חנן בן ארי ממש מביא לנו את השמש בדיוק הזמן של הזריחה. כבר נהיה אור יום, אנחנו רשמית מתחילים את הסופש, ואז אפשר לראות את הצבעים האמיתיים של היום הזה. טוב, אולי זה חיבור קצת מאולץ ל-True Colors של סינדי לאופר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום מילים מבלבלות ומיותרות בעברית של מכובדים. שי עגנון, הסופר הישראלי היחיד שיוכתר בפרס נובל לספרות, נאם בטקס בסטוקהולם בעברית.
2: מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריף טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים.
1: ימים אחדים לאחר הטקס בסטוקהולם כתב חתן פרס ישראל לספרות משה שמיר בעיתון הנפוץ במדינה בעת ההיא, העיתון מעריב, פנייה דחופה לחברי האקדמיה השוודית. רבותיי חברי האקדמיה, חתן פרס נובל שי עגנון סקר בנאומו בקבלת הפרס את גדולי המספרים העבריים מן התנך, המשנה, התלמוד, הפייטנים, הגאונים, סופרי תור הזהב בספרד, רק את סופרי הדורות האחרונים של תחיית העברית הוא שכח. הזכרתי במאמר הנפלא של משה שמיר כשניגשתי לכתוב את מה שנגיד עכשיו. מה דברי משה שמיר כבר לא יכלו להשפיע על נאום עגנון בקבלת פרס נובל? אף מה שאגיד עכשיו אולי ייפול על אוזניים ערלות, אבל פטור בלא להעיר אי אפשר. לטעות שאדבר עליה, אינני מבין איך נכשלים בה מרצים לספרות ואף סופרים בני דורנו. יש כותבים ככה, לתקלה שהתגלתה בסיום היה רמז מטרים כבר בפרק השני. מה הבעיה? שכותבים מטרים בתת. מטרים בתת? מה זה? מסבירים לנו, זה מהמילה תרם, תרום, כמו בכנסת, קריאה תרומית. סליחה, המילה מטרים תפוסה בעברית. מטרים הוא אחד שמבקש תרומות בתו, שמשיג תרומות בתו.
3: אז מה רצית שיגידו?
1: בן שני היקר לי, מה שאמרנו עד הגל המוזר הזה, שנגיד רמז מקדים, רמז מוקדם. היה דיון סוער בבית המשפט, הפרקליטות דרשה הארכת מעצר בטענת סכנה לביטחון המדינה. השופט אמר, מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זאת אופנה בקרב עיתונאים ושופטים. מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זה לא מסתדר לי עם הצירוף שהנושא הזה צריך עיון, שהשופט צריך לעיין, לעיין בחומר. מה קשה כאן? שהתחילו להגיד מעיין מלשון אין, באלף. אבל רגע רבותיי, מעיין תפוס כבר לצורך עיון באות עין.
3: אבשלום, גם כאן עליי לשאול אותה שאלה, אז מה רצית שיגידו?
1: שיגידו את מה שאמרו עד השנים האחרונות. מה שהוכיח הסנגור, מסיר את החשש, מוחק את החשש, מבטל את החשש, מפיג את החשש. מאזיננו, עיתונאינו, שופטינו, אנא חידלו מן האופנה החדשה, להמציא מילים במקום מילים יפות וראויות שרווחו עד כה, כאשר המילים החדשות נשמעות בדיוק כמו מילים שיש להן משמעות אחרת. אל תגידו לעיין את הנתונים, הגידו להעלים, למחוק, להסיר, להפיג, לסלק, לבטל. גם אנא, אל תגידו רמז מטרים, אמרו בבקשה רמז מקדים או מוקדם. יהיה לנו קל יותר לשמוע אתכם.
4: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: זה יצא על השעה 6 היום, יום שישי, כף בסיוון, תשפ"ו, 5 ביוני 2026. בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום אמש, סרן איתי שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7 נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט נפל סרן למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. 3 נורו למוות אתמול בלילה, 2 מהם כבני 25 במועצה המקומית יפיעה שבאזור נצרת. 1 נוסף כבן 50 נורה בתמרה. כתבנו אלי שיבראל מוסיף כי צוות מדה קבע את מותם בזירה בשני המקרים. דיווח ברשת החדשות AP, 9 נהרגו הלילה בתקיפות ישראליות ברצועת עזה לפי בתי חולים ברצועה. עוד הוסיפו כי נעשו 4 תקיפות נפרדות, ולפי תיעודים שלהן ברשתות החברתיות, לפחות אחת מהתקיפות הייתה בבניין מגורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים אמש על איראן ואמר, ננצח בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עוד התייחס להוצאת האורניום ואמר, חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים והמון ציוד, ואני לא אוהב את זה. אנחנו יכולים להשיג את האורניום המאושר כבר עכשיו, אבל אין סיבה. באיראן, 2 אחים תאומים בני 20 נידונו לעונש מוות בגין ריגול בשביל ישראל, כך לפי ארגוני זכויות אדם בטהרן. עוד נמסר כי בטלפון של האח חסן אמירי נמצאה תמונה של מיקום שהופצץ בטהרן. לפי אחד הארגונים, חסן אומנה ואולץ להודות במעורבותו ובמעורבות אחיו חוסן. כביש אחת בצומת לטרון נחסם הלילה למשך כשעה בשני הכיוונים על ידי מפגינים חרדים, זאת בעקבות מעצר משתמטים שהיה לפני כן. משטרה פיזרה את המוחים באמצעות רימוני הלם. הזמרת שקירה תופיע בטקס הפתיחה של אליפות העולם בכדורגל, המונדיאל, בעוד כשבוע. הטקס יערך במקסיקו, ובו תבצע הכוכבת את השיר הרשמי של אליפות העולם, די די. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

0: 3:30 אחרי 6 בבוקר. בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן, קוראים עיתונים, כתבות, דיווחים, כל מה שמעניין, נרגעים קצת לקראת סוף השבוע, נכנסים לסוף השבוע באווירה מעט יותר נינוחה, מנסים לפחות. האירועים, אתם יודעים, הרצף האירועים הוא באמת מסחרר, לא רוצה להגיד בלתי נסבל, אבל בעיות גדולות, למשל 3 הרוגים הלילה, כן? שנורו למוות ביפיע, בתמרה. שמענו על ההתפרעויות וכל הדברים, אבל קודם כל, לפני הכל כמובן, חלל צהל שנפל הלילה, שדווחנו עליו הלילה. הותר לפרסום שהוא באמת בלתי נסבל. אבל כנראה זה חלק מהמלחמה הזו. קיצור, היום ונורא, חלל שלנו שנפל הלילה. איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. נפל בקרב בדרום לבנון. המועד של ההלוויה תרם נקבע. וכן, ואנחנו שומעים על ההתפרעויות מול ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט סולברג כמובן, על הפיצוץ של המכונית שהיה בנתיבי איילון במרכז תל אביב, כן? זה הדבר הזה. בקיצור, ימים לא פשוטים עוברים עלינו. המערכת הפוליטית נמצאת, לא רוצה להגיד בכאוס, אבל גם כן במהומה גדולה. כולם מתכוננים לבחירות שיהיו כמובן, מי יודע מתי, באוקטובר, בספטמבר. אבל למה אני מטריד אתכם עם הדברים האלה על הבוקר? אמרתי שנרגע, נכון? אז זה מה שאנחנו נעשה. נעשה את זה בעזרתה האדיבה של נטע שחר. בוקר טוב, נטע. נטע שהתעוררה מוקדם מאוד הבוקר על מנת להגיע לכאן, לאולפן ה' שלנו ביפו. אנחנו פותחים עם שיר של יונתן רזאל, ואנחנו יודעים שיונתן רזאל הושפז בתחילת השבוע. אני חושב שזה היה יום שני שהושפז, עבר איזשהו אירוע, דובר על כך שהוא בסכנת חיים. אני חושב שהוא כבר לא כל כך בסכנת חיים, אבל הוא עדיין מאושפז, ואנחנו נאחל לו מכאן החלמה מהירה. ונפתח עם שיר שלו. הנה, מתוך בראשית, מתוך הדברים שאומר יעקב לפני שהוא פוגש את עשיו שם. אז הנה, קטונתי, נכון? בוא נשמע.
1: זה שיר שסבא שלי הראה לי. סבא שלי היה מורה שלי לצ'לו, הוא בנם שעבר הרבה דברים בחיים, קפץ מהרכבת בדרך לאיזה מחנה השמדה, והוא כזה אותו בנם שפשוט רץ הרבה שנים.
0: טוב, אנחנו נשמע את השיר הזה בעוד
1: ללא קושי גופייה.
0: נטע, אנחנו נבקש מנטע להוריד שם, למרות שאנחנו שמחים לשמוע את יונתן רזאל, אבל אנחנו היינו רוצים לשמוע את השיר עצמו, קטונתי. אז אנחנו נדחה אותו למעט מאוחר יותר. נפתח עם עקיבא, אולי אם יש בך הכל, אם זה נפתח.

עד יפה גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול שלא מפחד לגדול תו לתו נגן את הניגון שלך יש לך אחד יפה תרקוד כאילו העולם שר בשבילך

אז הנה אנחנו עם הכותרות של העיתונים. זה מה שאנחנו נקרא עבורכם עכשיו, בדקות הקרובות. אנחנו נפתח עם ישראל היום. גורם ביטחוני אומר, זו לא הפסקת אש, זו מלחמה. סרן איתן שמואל למברג ממשמר שבעה נפל מפגיעת נונטט מצפון לליטני. זה קרה מצפון לליטני, ולמרות ההכרזה הרשמית על הפסקת האש החדשה, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לעבר יישובי הצפון וחוצל. בישראל אומרים, ממש לא ברור על איזו הפסקת אש מדובר, זו לא יכולה להיות הפסקת אש חד צדדית. זה בישראל אומרים, אני אומר בישראל את זה. אנחנו אמרנו, אנחנו קוראים את ישראל היום, אז זו הכותרת של ישראל היום, הגורם הביטחוני שאומר זו לא הפסקת אש,

אנחנו אמרנו, אנחנו קוראים את ישראל היום, אז זו הכותרת של ישראל היום, הגורם הביטחוני שאומר זו לא הפסקת אש, זו מלחמה. נזכיר שבצפון קוראים למלחמה הזו מלחמת הפסקת האש, כך הם קוראים לזה. אריאל כאן כותב, חולשה מול איראן לא תביא להסכם יציב בלבנון. וגורמים ביטחוניים, כן, זו לא יכולה להיות הפסקת אש אחת צדדית, זה כבר שמענו. היסטוריה בצהל, לוחמת סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל. הלוחמת היא האישה הראשונה שסיימה את ההכשרה היוקרתית מאז הקמתה של הסיירת המובחרת. בצהל מייחסים חשיבות רבה להישג, מיצוי הפוטנציאל לשירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים וצו השעה. לפני כשנתיים וחצי השתתפו מאות מועמדות ביום סיירות שנפתח לנשים לראשונה. מתוך כלל המשתתפות הצליחו 17 נשים לעבור את שלב המיון הראשוני. זה מעניין הדבר הזה. יש טענות אגב גם לפה וגם לשם, האם נשים צריכות לשרת בתפקידים כאלה קרביים. יש כאלה שטוענים שלא, אבל אנחנו רואים שהמציאות היא כזו שנשים משתלבות יותר ויותר בתפקידים גם עד סיירת מטכ"לים. הם הגיעו. יפה מאוד. משמרות המהפכה מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. חיזבאללה ממשיך לקבל גיבוי מאיראן שדורשת נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון כתנאי להפסקת אש בצפון. דני זקן כותב על הדבר הזה. משמרות המהפכה האיראנים הגיבו אתמול להכרזה על הפסקת האש בלבנון בהודעה חריפה שפורסמה בתקשורת העיראקית. האיראנית, למה העיראקית? הם דחו את המתווה האמריקאי. תנאינו העיקרי להקבלת הפסקת אש במלחמה אזורית הייתה הפסקת אש בכל החזיתות ובכללן לבנון. כן. הם מנסים להיות פטרונים של לבנון, זה בעצם הסיפור, הרצון שלהם להיות הפטרונים של לבנון, נכון. והניסיון שלנו ושל האמריקאים לנתק את לבנון מהמסע ומתן איתם. לא ברוך גם מה שנקרא, באיזה קטע אתם מהפטרונים של לבנון, מי שמכם מה שנקרא, אבל זה כבר סיפור אחר. המחדל המשטרתי נחשף אתמול בבית משפט השלום בירושלים. שני שוטרי סיור נסוגו מפני 200 מתפרעים, זה קרה בבית השופט סולברג. על פי החשד, המשתתפים פלשו לחצר המבנה, ניפצו חלונות, גרמו נזק לרכוש בזמן שהשופט ורעייתו שהו בבית והזעיקו סיוע. כוחות משטרה וחיטת הכוננות הגיעו למקום. הם טוענים שהם הוחזקו באוטובוס 20 שעות ולא נתנו להם לא לאכול, לא לשתות וכל מיני כאלה. השופט ברק אומר, התנהגות בריונית, מפירים את... זה השופט, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כן? הוא אומר, אני חושב על התנהגות בריונית של בני אדם שלא רק מפירים את החוק, אלא גם את ההלכה העברית. אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים, אבל אין להם חרדת אלוהים בליבם. אני לא אטיל ספק בידע שלו בהלכה. למרות שהוא עצמו, אני חושב, עשה את זה בעבר. פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, אומר, זה לא שייך לחופש הביטוי. התופעה הזו מגיעה משני הצדדים, בין אם מדובר בשרה נתניהו, במנדלבליט, מאלה שלא היו מרוצים, שלא הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. בקיצור, אומר, זה כולם עושים את זה. הרב אוהד תער לב כותב, אנחנו בדרך לאנרכיה. אנרכיה אינה צומחת ממעשה בודד של אדם או קבוצה, אלא מפגיעה מתמשכת באיתנות ובלגיטימיות של החוק, כל אחד בשם הערכים שהוא סבור שהם קדושים מספיק. כן, אילי זילברברג, אילי זילברברג שלנו, כותב בישראל היום, הוא כותב פוליטי, והוא כותב על התוכניות של ישר של גדי

0: איזנקוט, בלי מדינה פלסטינית עם רפורמה משפטית. גיוס, מי שלא ישרת לא יתוגמל. הגבלת כהונה של ראש הממשלה, תחבורה ציבורית בשבת ולימודי ליבה לכל. התוכנית של גדי איזנקוט לאחרי הבחירות נחשפת. מעניין. ועוד... טוב, יש פה עוד כל מיני תורי פרשנות של קלוגהפט ו... הנה יועז הנדל ברעיון אומר, הליכוד סמוטריץ' ובן גביר מכרו את נשמתם לשטן. או, לא פחות. חד וחלק, אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה-61, מכיוון שאני מצהיר ומתחייב ויודע שזו סכנה אם אנחנו נקים שוב ממשלה שנשענת על המפלגות החרדיות או על הערביות. או על הערביות. צריכה לקום ממשלה ציונית. ויש מודעות גדולות מאוד בכל העיתונים על של לשכת עורכי הדין על המתקפה באמת הבלתי נסבלת נגד המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. ההתקפה היא תוצאה של הסתה שקרית ודלגיטימציה בלתי פוסקות נגד כל גורמי מערכת אכיפת החוק ושופטי ישראל. היא מאיימת על יסודות הדמוקרטיה ומהווה סכנה קיומית למדינה. אסור לנרמל ואסור לשתוק לנוכח התנהגויות נפשעות אלה. זה מה שהם אומרים. נגיד עוד שב... בכל העיתונים, בכלל בכל מקום, גם יש את הסיפור, אנחנו ממשיכים עם הכותרות לספורט, וכולם מדברים על, בספורט על מה שהולך לקרות בעוד משהו כמו שבוע, שישה ימים, על המונדיאל, כן? כולם מדברים על המונדיאל שהולך לקרות. שמענו ששקירה הולכת לשיר במופע הפתיחה. אתם יודעים שירדן משתתפת? ירדן משתתפת במונדיאל, אנחנו לא. בידיעות אחרונות, נגיד עוד, ניתן לכם עוד כותרות, הרמטכ"ל לתושבים לאמץ את הפסקת האש. כך הוא אומר. זמיר נפגש עם ראשי רשויות בצפון והסביר עדיף לעשות את ההסכם מוקדם עכשיו מאשר להגיע לאותה תוצאה מאוחר יותר ולהמשיך לשלם מחירים. במקביל, הבהיר הרמטכ"ל כי בצבא מתעקשים על כך שהמרחב הדליטני יישאר מפורז ושחופש הפעולה של צה"ל יישמר. ופה שסולברג הוגדר אישיות מאוימת. יש פה את סיפורו של דניאל שרעבי שהציל מבלים ונפצע בנובה, מספר על המאבק הסיזיפי מול ביטוח לאומי כדי לקבל הכרה קבועה על פוסט טראומה. זה לצאת לעוד מלחמה, הוא אומר. המדינה בגדה בי פעמיים בשבעה באוקטובר ועכשיו כשאני צריך להילחם על הזכויות שלי. הוא נלחם יחד עם אחיו נריה במשך שעות, טיפל בפצועים והפך לסמל של גבורה. עוד מעניין פה הפרוד של ליה, הנה הסיפור הזה של ליה כהן מלכה שנרצחה בפיצוץ שהחריד את נושאי הנתיב העמוס במדינה. היא ואביה התלוננו באחרונה נגד בן זוגה לשעבר על איומים. אז הפרוד שלה נחקר לאחר שהיא נרצחה מהפיצוץ של המטען באמצע איילון. באמת, אישה בת 35, הם לילדה קטנה. מטורף, באמת. אומרים אסור לנרמל, אסור לנרמל את הדברים האלה. אסור לקבל את זה. בואו נחפש עוד. טוב, יושב ראש ועדת הבחירות סולברג אישיות מאוימת, זה אנחנו יודעים. רז נזרי כותב, שעבר בכיר בפרקליטות, הוא כותב, כשהשמרנות הופכת להפקרות והפוזיציה שולטת. זה מה שקורה, כן. אז אחרי הסיפור הזה על הלוחמת שסיימה מסלול הכשרה לסיירת מטכ"ל, יש נשים שדורשות לקבל הזדמנות שווה, האישה שבטנק תנצח. אחרי שבגץ פסק יהיה לצבא לשלב לוחמות בשריון מתמרן, צהל טרם התחיל מיונים ללוחמה ביחידה זו עבור נשים. מה עוד? מלכודת המונדיאל, מה זה? בני 12 שגונבים מההורים וגובי חובות שמחכים מחוץ לדלת. קציני משטרה חושפים מחפך הסמארטפון של הילדים לזירת הימורי ספורט בלתי חוקיים של העולם התחתון. לקראת המונדיאל במשטרה מזהירים מפני מדרון חלקלק, משפחות מתרסקות. מה זה? היו מקרים של כ-20 אלף שקלים חוב שנערים יצרו בבטים. יש להם סוג של בטים, כן? ככה זה נקרא. היה לנו מקרה של נער בן 16 וחצי שנקלע לחוב כבד וכבר התחיל לבצע עבודות עברייניות כדי לממן אותו, כמו בלדרות בסמים על מנת לסגור את החוב. הקטינים הכי צעירים שהסתבכו היו בני 12-13 בכיתה זין. אוי אוי אוי. מה עוד? התובע הפרטי של הנשיא טראמפ מינה את פרקליטו האישי טוד בלנש לתובע הכללי של ארצות הברית. כמו שראש הממשלה ימלא עורך דין שלו לתפקיד מבקר המדינה אצלנו, לא? פחות או יותר. ועוד, כתוב פה, ההתפרעות השתלמה. טוב, אחד מאלפי המתפרעים שבמהומות 6 בינואר קיבל חנינה מטראמפ, מונה באחרונה לתפקיד במסגד בפנטגון, המנהל מבצעים צבאיים מסווגים ביותר, אליאס איריזארי. הוא היה בן 19 בזמן המהומות בשנת 2021. ו מאיר בראונר כותב על מצעד הגאווה ברומא, שמנע מארגון להטאבי של יהודי איטליה להשתתף בו, כיוון שסרבו להתנגד למה שהם קוראים לו רצח העם בעזה. מאיר בראונר, שעמד בראש הארגון, חזר השבוע לארץ אחרי עשורים של חיים באיטליה. כמו שבארץ התרגלנו לטילים, שם התרגלנו להיות חשופים לפיגועים. טוב, אנטי ציונות או אנטישמיות מגיעה גם ללהט"בים, מסתבר. אתמול, אגב, אפרופו זה, התקיים מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. בחירה התלוננה נגד תת ניצב אבו דרהם על הטרדה מינית, על תלה במשטרה, כן? הוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר שלשום בעזרה, אחרי שבחירה בארגון התלוננה נגדו על הטרדה מינית. אנחנו עם ידיעות אחרונות נגיד, כן? טוב, נראה לי שזהו, נראה לי שמצינו פה את האירוע הזה. נחפש בכל זאת איזה כמה מילים מהארץ. מסמכים מראים בסיוע AI, המלאטים בצהל עוזרים ללוחמים לקבוע מטרות, אומר בן יעקב כותב את זה. מערך המלאטים, המטוסים ללא טייס של צהל, כולל יכולות שלא היו ידועות עד כה, בעיקר לזיהוי מטרות ולהכוונת אש של כוחות האוויר והקרקע. מה עוד? יש פה תמונה של נתניהו עם ההצבעה על מבקר המדינה, הצבעה חריגה הזו באמת, שלשום בכנסת. טוב, חייל נהרג מפגיעת נונטט בדרום לבנון. נתניהו לראשי רשויות בצפון, ישראל לא מתכוונת לסגת בעתיד הנראה לעין. כך כותב עמוס הראל. יש פה סיפור הזה על סרטון של כלב מוכה זעזע רבים, המכות שבעליו ספגו לא ממש, גדעון לוי כותב על זה, כמובן שהוא. הוא מספר על הסיפור הזה, על המתנחל שנכנס עם חמורו למערה שהיא בית למשפחת רועים, ומתחיל להקות את בני המשפחה כשהם שרועים על הרצפה, ומתחיל להקות את הכלב. כך הוא כותב. הסרטון המתעד את ההתעללות בכלב נהיה ויראלי. ישראלים רבים הזדעזעו ממנו, מה שקרה לפני כן אפילו לא הובא לידיעתם. לטענתם של הפלסטינים, אותו מתנחל פגע גם בהם. הראינו למשטרה את סרטון הוידאו מהמערה, אבל הם רק רצו לראות את הוידאו של הכלב. זאת אומרת, בת המשפחה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, נשמע כמה הודעות, נשוב עם מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: היום, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: שבת שלום.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
7: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

כן, הוא משלב כאן יונתן רזל בשיר הזה, מילים מתוך בראשית למד ב', י' א' י' ב', זה הפרקים של שיעקב מתפלל לפני הפגישה שלו עם עשיו, וחוץ מזה יש שם גם קטע מתוך תהילים, תהילים פי וב. יפה, באמת יפה, ונאחל לו שוב החלמה מהירה. אנחנו עכשיו רוצים לקרוא עבורכם את הכתבות, מה שחשבנו שהן יכולות להיות מעניינות, כתבות שחשבנו שהן יעניינו גם אתכם, לא רק אותנו. נתחיל בתחקיר של איתי אילנאי בישראל היום. הוא כותב על הסיפור של 7 באוקטובר, עוד, כן, עוד תחקיר על 7 באוקטובר מזווית קצת אחרת הפעם. התחקיר נפתח במילים: הרצי הלוי בכלל לא היה אמור להיות ער באותו לילה. באחד הימים שקדמו ל-7 באוקטובר, בשעות הערב המאוחרות, התקבלה באגף המודיעין של צה"ל פיסת מודיעין מוזרה מאוד. חיזבאללה עומד להתנקש בבוגי יעלון. המידע היה חסר קונטקסט, אבל באמן לא לקחו סיכונים, התקשרו לשב"כ, שלחו לשם מאבטחים וכו' וכו'. כפי שאנו חושפים לראשונה, הוא כותב, המידע המאורפל התגלגל גם ללשכת הרמטכ"ל, אבל הצוות של רב אלוף הרצי הלוי לא התרגש. המודיעין כאמור היה כל כך מטושטש שהם לא ראו טעם להעיר את המפקד. כעבור זמן מה, בשעת בוקר מוקדמת, התפוצץ מטען חבלה בפארק הירקון, ממש בפארק הירקון בתל אביב, ממש על מסלול הרכיבה הקבוע של יעלון. כשהלוי התעורר משנתו ושמע מה קרה בלילה, אז הוא כעס והוא אמר, הייתם צריכים להעיר אותי. כמה שבועות אחר כך, בשעת לילה, החלו הטלפונים לזמזם בלשכת הרמטכ"ל, והתורנים לא רצו שהלוי יכעס עליהם שוב, אז הם התקשרו אליו. ב-3:20 לפנות בוקר, באותו בוקר. אגב, אני זוכר את האירוע הזה של פיצוץ המטען. היה ביום שישי, לדעתי, על המסלול הקבוע של בוגי יעלון. למרות ההנחיות לתגבר כוחות ולהיערך להפתעה בבוקר, המסר העיקרי שעלה משיחת הרמטכ"ל ושקיבל ביטוי גם בשיחה שהתקיימה בהמשך הלילה בין פינקלמן למפקד אוגדת עזה, פינקלמן הוא אלוף פיקוד הדרום, הטרי אז, כן? מפקד אוגדת עזה תת אלוף אבי רוזנפלד, הוא שצהל צריך להתנהל בזהירות מבלי שחמאס ישים לב. אני לא חושב שבאותו לילה השיקול המוביל היה ביטחון המקורות. הכתבה הזו מדברת בעיקר על העניין הזה של הצורך לשמור על אמצעי המודיעין הרגישים של מדינת ישראל. כך כתוב פה. הוא הקים את המנגנון שנועד למנוע שריפת מקורות ושהפך מזוהה עמו. אלא שבלילה הוא החשש לחשוף את הקלפים החשאיים מול חמאס שיתק את המערכת כולה, והוביל להנחיה להוריד פרופיל ולא לעשות חגיגה. אני לא חושב שבאותו לילה השיקול המוביל של היה ביטחון המקורות, אלא יותר הרצון שלו להחזיק את כולם. אולי זה מעשה נכון כשאתה מ"פ, אבל כשאתה רמטכ"ל, החוכמה היא שהחבר'ה מתחתיך חזקים. בדיעבד הרצי עשה בביטחון המקורות קרדום לחפור בו. קשה להאמין עד כמה הרצי היה קרוב למות כדי לייצר נגישות מודיעינית. כשאתה מבין את גודל הסכנה שבמבצע מודיעיני כזה, את כמות ההשקעה שנדרשת, את המאמץ שבבניית האופרציה, אתה מקבל החלטה לשרוף מקור, אבל עם הרבה מאוד כאבי בטן. הוא הקפיד למדר את הפיקודים ואת האוגדות מהמודיעין באופן קיצוני, הוא טען שהם לא אחראים ושהם יסכנו את המקורות. היו מי שטענו בפניו שזה טוב שהאלופים מכירים את המודיעין, אבל תפיסת העולם שלו הייתה שונה לגמרי. כנראה.
חמאס היה הגוף שהכי התקשנו להבין ממנו מודיעין, גם ביומינט וגם בסיגינט, גם במודיעין האנושי וגם במודיעין האלקטרוני, כן? אז היא סגורה קטנה צפופה, יכולת לבצע מבצעים מיוחדים בפנים מאוד מוגבלת וקשה להיות יצירתי. כמו כן, הביטחון המסכן נמצא בכל מקום. מוחמד דף היה מודע לזה. טוב, אז זו הזווית שעליה הם מדברים פה בישראל היום. אנחנו נמשיך עם הכתבות שמצאנו. בוא נלך רגע לגלובס. יש בגלובס, במוסף שלהם, יש להם מוסף שהוא תמיד מעניין בכלל, גלובס. יש להם סיפור פה על המתחם בונקרים. יש איזה מתחם בונקרים, מתחם של מאות בונקרים בדרום דקוטה, שמשווק כמפלט מושלם מתרחישים כמו מלחמה גרעינית או מגפה עולמית עם חוזה חכירה ל-100 שנה. אלא שמה שהיה אמור להיות הסתרדות ברמת 5 כוכבים הפך לזירת קרבות. מבעיות תשתית דרך סכסוכי שכנים ועד יוקר הארנונה, התביעות נערמות ואפילו נשקים נשלפו. זה מאמר של הוול סטריט ג'ורנל. הם עברו לחיות בבונקרים כדי לשרוד את סוף העולם. האיום הגיע מבפנים. מסתבר. מה הרעיון היה? הרעיון בשנות ה-80, כן? להקים מבנה תת-קרקעי עצום שיגן על 1,000 בני אדם מפני אירוע חדת חיים עתידי, כן? כמו, לא יודע מה, מלחמה גרעינית, whatever. מצאו להם שם שטח נטוש בדרום דקוטה, ואז הציעו לחכירה מקלטים ששטחם יחסית גדול, בערך 200 מטר, ל-99 שנה. הדיירים משלמים עד $55,000 מראש, בנוסף לדמי קרקע ודמי שירות שנתיים, ואז הם יכולים לעצב, לבנות את זה בעצמם, כן? יש רבים שמשתמשים במקום הזה כמין אתר, כן? כמו פיליפ בריגס, כן? אומר, אני משתמש במקום כאתר נופש, כמקלט חירום פוטנציאלי. אבל מסתבר שיש שם בעיות. למשל, בעיות של מערכת הביוב, בעיות נוספות. דיירים שעוברים למתחם מגלים שההיערכות לאחרית הימים היא רק אחד מהאתגרים. הם מקבלים רשימת כללים ארוכה, בהם איסור לשוחח עם התקשורת על המקום או עם הבעלים, הם מאוימים בפינוי. הדייר דיוויד סטריטר גילה שמערכת הביוב לא פועלת, הוא ברר כיצד להגיש תלונה. בעקבות כך, אחד הקבלנים של המתחם נהג בשופל עד לפתח הבונקר שלו, והזמין אותו ללכת מכות. הוא עצמו של אף אקדח. בקיצור, לא בדיוק... לא בדיוק מקום להירגע בו, כן? המתחם הזה. עוד משהו שלא ממש מרגיע אותנו, גל הפיתורים בענף ההייטק, ששלח השבוע אלפים לבתיהם. 5-10% בהייטק עלולים למצוא את עצמם בלי עבודה השנה. הסיבה הרשמית שהציגו רוב החברות היא מהפכת ה-AI, אלא שבתעשייה יש מי שחושב שזה רק תירוץ. אלא לוי ויינריב כותבת על הדבר הזה. מפוטר מוויקס אומר, המנהלים שלנו אמרו שהפיתורים נובעים מ-AI, אבל לכולם ברור שזה רק תירוץ. החברה נקלעה לקשיים כלכליים לא נורמליים בגלל החלטות שגויות של ההנהלה, אנחנו העובדים פשוט סופגים את התוצאה. תחומים שלמים בתעשייה עומדים להימחק ואחרים יצוצו במקומם, אומר דוקטור ישי מור, ראש תוכנית AI בבית ברל. יש פחות משרות פיתוח, שירות ושיווק ויותר משרות מוצר. אנחנו עומדים לראות תופעות כמו סטארט-אפ של אדם אחד. הוא
מפוטרת שפוטרה פעמיים אומרת, בכל פעם דיברו על AI, ההרגשה היא שזה יחליף אותנו. כשיצאתי לשוק, גיליתי שאין כמעט משרות בתחום שלי. מפתחים זזים מהתפקיד ולא מחפשים להם מחליף. מעניין השינויים האלה בשוק העבודה, נכון? טוב, אולי עוד נחזור לגלובס, אולי. אנחנו רוצים אבל עכשיו לתת לכם קצת מקור ראשון. כן, דווקא מקור ראשון. אז יש ככה, יש בדיוקן המוסף שלו ליבי אר, תחת הכותרת ליבי אר, אליאב ליבי, שהקים עשרות חוות ביהודה ושומרון אחרי שבנו נפל בעזה, הוא החליט להביא את בשורת ההתיישבות אל מעבר לקווי אוסלו, כך הוא. בן אדם שהקים הרבה מאוד חוות, והבן שלו נפל, ועכשיו הוא רוצה להרחיב את זה, הבולדוזר כותבים פה. אם תשאלו אותו, החלת הריבונות בשטח C היא רעיון מסוכן. מהלך כזה רק ימנע מעם ישראל לבנות בטבעיות גם בשטחי A ו-B. שנה אחרי שבנו דוד נפל כמפעיל כלי הנדסי אזרחי ברצועת עזה, ליבי פועל לשכנע את הציבור ואת המדינאים לבטל את קווי אוסלו ולשלוח את חברת התשתיות שלו להקים יישובים במחוזות חדשים. כי אם לא, הוא מזהיר, מה שקרה בעוטף יהיה רק ההקדמה. מגיל אפס אני מכיר מציאות של מתיישבים שיוצאים לשטח ובונים, והמדינה הופכת את זה אחר כך ליישוב. לפעמים זה לוקח 20 שנה ולפעמים רק 3 שנים. מתוך 11 נקודות שקמו סביב המשק שלנו בחוות מלאכי השלום, 3 הפכו ליישובים בהחלטת ממשלה. לקבלנים יש משפט, אחרי החמור ילך השופל. אחרי החמור ילך השופל. זה נחמד. הישיבה על הגדר גוררת את המרחב לפעולות אלימות של ילדים שטועים וחוטאים. זה לא קשור להתיישבות. אלימות יכולה לצאת מכל מקום ויכולה לא להתקיים. אם ידעו להכווין את הנוער. בשנה האחרונה אנחנו מפספסים בגדול ויש יותר אירועים. המחבלים לקחו נפל של טיל ישראלי, הלבישו עליו מוקש רוסי, וזמן הפסקת האש התמינו אותו ליד בית החולים האינדונזי. כך דוד נפל. שלחנו אותו להילחם בידיים קשורות. כי זו המשמעות של לחימה ליד מבנים שהופקרו בהפסקת האש. אבל אם עם ישראל ברפיון, אנחנו איתו ברפיון הזה. מפקד פלוגת שריון התקשר ואמר לי, יש רחפני נפץ, אני צריך שתבואו עם החבר'ה לרתך לנו משהו על הטנקים. שאלתי בקבוצה מי מצטרף אליי, וכך מצאתי את עצמי עם 60 חבר'ה מהאזור. ברגע שהתחלנו לעבוד, הגיעו אלינו עוד מ"פ ואחריו עוד ועוד, ייצרנו חופות, עשינו התאמות, הבאנו ברגים מיוחדים, והכל באופן לא רשמי. סיפור מעניין. טוב, זה הסיפור הזה, הבולדוזר. יש להם עוד משהו שתפס אותי, מעבר לרעיון עם ג'ון בולטון, כן, על ג'ון בולטון לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, שאומר, האיראנים מרגישים שטראמפ נואש ומפעילים לחץ, הסכם יהיה טעות היסטורית. הוא כבר לא היועץ שלו, כן? נגיד. כותבת פזית רבינה, לקטוע את השרשרת. הרחפנים החדשים של חיזבאללה ממשיכים לפגוע בכוחותינו, ופתרון צבאי או טכנולוגי לא נראה באופק, לא נראה באופק. ייתכן שהמענה המצוי במאבק בינלאומי חכם על שרשרת האספקה ובהקמת שדה תעופה חדש בצפון לבנון. מה? מערך ההברחות של חיזבאללה בנוי על הסוואת ציוד צבאי כסחורה אזרחית. ציבים אופטיים נארזים במחולות ומוגדרים כחלקי חילוף למכונות חקלאיות וצעצועים אלקטרוניים. היא מספרת על אדם בשם ופיק ספה, ראש מנגנון הקישור והתאום של חיזבאללה, ששתל פקחי מכס, סבלים ובקרי גבולות המזוהים אימו פוליטית ועדתית. לפני 4 חודשים הוא נאלץ לפרוש במסגרת תיאור פנימי וארגון מחדש שהוביל המזכ"ל נעים קאסם.
כן. ואז יש איזה מישהו חדש שם שמחליף את צפה, ובצבא לבנון יש מישהו שקוראים לו פאדי כפורי, שמוביל כעת מהלך לטיהור נגדי. כפורי ואנשיו כבר ביצעו תפיסות מרשימות, כולל החרמת מזוודה שהיו בה 2.5 מיליון דולר במזומן שהגיע מחלפן איראני באיסטנבול. טוב, בקיצור, לקטוע את שרשרת האספקה. כן. זו הקריאה שלה. אנחנו נצטרף לקריאה הזו. מה עוד? טוב, אנחנו לא, ממש לא מספיקים הרבה. בישראל השבוע יש כתבה מעניינת על הפרוקסי הבא, על גיאורגיה. התיירים הישראלים נוערים אליה, אבל המיקום, השכנות והקשרים והתדמית שלה מושכים אליה גם את ממלכת הטרור. אקדמיה, מוסדות דת, תרבות וכלכלה, כך שולחת איראן את זרועותיה לתוך גיאורגיה. מי שנוסע לגיאורגיה, אנחנו ממליצים לו לקרוא את הדבר הזה. חזרנו רגע לגלובס, אמרנו לכם שאנחנו נחזור לגלובס. יש פה ככה, יש פה גם כתבה על החיים עד גיל 100. אתם מוכנים לזה, לחיים שלנו? האם אתם מוכנים לחיים ארוכים? דוקטור יוחאי שביט, מנהל המחקר במכון סטנפורד לאריכות ימים, טוען שגיל 100 הוא אופציה שרובנו צריכים להביא בחשבון וצריך להיערך אליה כבר בגיל צעיר. בעזרת מחקריו הוא מבקש לכתוב נרטיב חדש לעשורים האחרונים של החיים. הוא אומר כך: להגיד לאנשים, עכשיו אינכם יכולים להרוויח כסף עבור תרומתכם לחברה בגלל שנת הלידה שלכם, זה בעייתי. עונים לי, אבל היכולות יורדות. לא, היכולות משתנות. הוא מדבר על היציאה לפנסיה בגיל 65, כן? הרעיון של גיל הפרישה נקבע בשנת 1890, הוא אומר. לפני הרבה מאוד שנים. כל הסיפור של גיל 65 כגיל פרישה הוא שרירותי לגמרי. כשגרמניה הוחדה, הציע הקאנצלר אוטו פון ביסמרק פתרון לבעיית תזרימית שהייתה למדינה באותו זמן. הוא הציע לצעירים להלוות כסף למדינה תמורת קצבה למקרה שיגיעו לגיל מבוגר. אבל ביסמרק ידע שזה גיל שכמעט אף אחד לא יגיע אליו. זה היה 65 אז, כן? לאורך ההיסטוריה האנושית, רוב בני האדם חיו 40-50 שנה. היו גם מבוגרים בהרבה, אבל הם היו יוצאי דופן. מהמאה ה-20 נוספו עוד 30 שנה לתוחלת החיים הממוצעת. כיום תוחלת החיים הממוצעת בארצות הברית קרובה ל-80 שנה, בישראל יותר מ-81 לגברים, 85 לנשים. כן. האם האנושות מוכנה לשינוי הזו? זו שאלה. הגיל המבוגר מקושר עם חוויות של משמעות. הרצון במשמעות משפיע גם על הבחירה בפעילות, למשל בחירה בבילוי זמן עם אנשים משמעותיים, וגם באופן בו אנחנו מפרשים את החוויות שלנו. אבל היא מקשה עליו ואומרת, אולי גם הצעירים לא רוצים לחוות חוויות משמעות, אבל אין להם זמן. אז הם עשו מחקר כזה, אז הוא מסביר, כשמבוגרים מדברים על השקעה בחוויית משמעות, הם מדברים נניח על לבלות זמן עם חברים ומשפחה, לבלות זמן יהודי בהתבוננות בתמונות משפחתיות, וגם פעילות פוליטית. לעומת זאת, חוויות במבט לעתיד אופייניות לצעירים, בין ללכת לאירוע נטוורקינג, להשתתף בסדנה שנותנת כישורים שאמורים להיות ישימים וכו' וכו'. כשאנשים מרגישים שהעתיד מתחיל להיסגר עליהם, יש להם פחות מוטיבציה לפעולה. נראה שחלק מהאנשים בגיל הזה לא מפגינים, לא מפנימים שיש להם עוד עשור או שניים. בקיצור, תתכוננו לזה שיהיה לכם חיים ארוכים, אפילו ארוכים עד מאוד. ולקראת סיום, אנחנו רוצים לקרוא לכם קצת שוב, עדיין בגלובס, מתוך הזום הגלובלי, תומר שמאי כותב.
אז יש פה כל מיני כתבות, אבל אחת מעניינת אותנו על מצרים. אחמד דומה, פעיל ומשורר מצרי, נידון השבוע לשנת מאסר בעבודות כפייה, כן? בגלל מאמר שהוא כתב על תנאי בתי הכלא במצרים. הוא היה אחת מדמויות המפתח במהפכת 2011. מאז שילם מחיר כבד, ישב בכלא כמעט עשור. קיבל חנינה נשיאותית באוגוסט 23, ואפריל השנה שוב נעצר. למה הוא נעצר? כי הוא כתב בעיתון לונדוני את חוויותיו הקשות בכלא. אז בית המשפט הרשיע אותו בהפצת חדשות כזב, כן? ואז הכניס אותו עוד פעם לכלא. אבל מה שאותי הכי עניין זה הדבר הזה. המלך מאפשר לאוהדים להתחיל לעבוד מאוחר בזמן המונדיאל. זה בירדן, כן? ירדן תשתתף במונדיאל. הממשלה הכריזה כי עובדי המגזר הציבורי יוכלו להתחיל את יום העבודה שלהם ב-10 במקום ב-8:30 בבוקר. הנבחרת הירדנית המכונה אל נשמה, כנראה, האבירים, הגיעה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה למונדיאל. הם אגב בפולימרקט לא מתלהבים, הסיכויים שלהם לזכייה מוערכים בפחות מאחוז אחד. זהו, אנחנו סיימנו. אנחנו נסיים עם שיר בלדה בין כוכבים. למה? כי אם תסתכלו לצד מערב, תראו בשמיים, בכל ערב, את צדק וונוס, שבולטים מאוד. בתשעה ביוני, שזה בעוד מספר ימים, הם ממש כמעט התחברו ביניהם. והנה השיר הזה, בלדה בין כוכבים, פופי קרנון, איתו אנחנו נסיים. נגיד תודה לנטע שחר, תודה לכם על ההזנה. מיד אחרינו נורית קנטי. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
2: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: 7 בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: קצין שריון נפל בלבנון מפגיעת טיל נונטט בטנק שלו. כאן דורון קדוש. אמש הותר לפרסום שמו של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, בן 21 ממשמר השבעה, קצין בגדוד השריון 75, הוא נהרג אתמול אחר הצהריים לאחר שמחבל שיגר טיל נונטט לעבר הטנק שלו במרחב הבופור. הוא החלל ה-16 מאז תחילת התקופה שמכונה הפסקת האש בלבנון.
2: ניסיון פיגוע בתחנת המשטרה בכפר יסיף, כאן שקד וקינסקי. מחבל בן 23 מג'דיידה מקר הגיע לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה גליל מערבי. הוא הסתייר עם סכין בידו לעבר לוחם משטר הגבול שעמד במקום וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט על המחבל והוא נוטרל במקום. המחבל נעצר והוא עבר לחקירה.
3: שלושה נרצחים בחברה הערבית תוך שעות. כאן יובל ישראלוב. גבר בשנות ה-50 לחייו נורא למוות בעיר תמרה בגליל התחתון, תרם נעצרו חשודים במעשה. כשעה וחצי קודם לכן, שני אחים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות במועצה המקומית יפיה. בתחילת השנה נרצחו 119 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.
4: היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית עם התחזית כאן אל ישיב הראל. היום יום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר יום שבת יהיה מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם דורית קנטי.
0: שלום לכם, 7:02 בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אמש הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, נהרג אתמול מירי נונטט צפונית לנהר הליטני. למברג הוא הלוחם הרביעי שנפל בלבנון בתוך שבוע. מאז 7 באוקטובר נפלו ונרצחו 2,030 אזרחים, אזרחים וחיילים. 953 הם חיילים וחיילות, היתר הם אזרחים ואזרחיות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון איתנו. שלום דורון.
1: שלום נורית, כן, אז זו התקרית הקשה שהותרה לפרסום אתמול במהלך שעות הערב. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 של חטיבה 7. התקרית הזו קרתה אתמול במהלך שעות אחר הצהריים, סמוך לשעה 4, כשמחבל חיזבאללה ירה טיל נונטט לעבר הטנק של איתן זכרונו לברכה, טנק של חטיבת גולני שפועלת בדרום לבנון כרגע, צפונית לנהר הליטני, אזור מרחב הבופור והכפר יוחמור, ובעקבות ירי הנונטט הזה נורית, נפל סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה. מה שאנחנו רואים בתקרית הזו נורית בעצם, זה שחיזבאללה בפשטות לא מקבל את הפסקת האש, שהוכרזה רק כמה שעות קודם לכן, אתמול במהלך שעות הלילה, זאת אומרת לפני קצת יותר מ-24 שעות, הכרזה חגיגית של משרד החוץ של ארצות הברית, בשם ישראל, לבנון וארצות הברית על הפסקת אש, עם כל התנאים שלה. אתמול בבוקר גם שר הביטחון ישראל כץ פירט על התנאים של אותה הפסקת אש, אבל אז כמה שעות לאחר מכן אנחנו מגלים שלהפסקת האש הזו יש פשוט צד אחד שלא הגיע והוא חיזבאללה, ושחיזבאללה לא מקבל את התנאים האלה. גם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם כתב את הדברים בהצהרה שנמסרה מטעמו, אבל מיד לאחר מכן פשוט ראינו רצף של התקפות של חיזבאללה. אזעקות שנשמעו ביישובי הצפון, כטב"מים, רחפני נפץ, רקטות ששוגרו לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, ולצערנו גם התקרית המצערת הזו שבה נפל קצין השריון.
0: כן, ככל שאנחנו יודעים דורון, עדיין אין מועד להלווייתו של סרן איתן שמואל למברג, נכון?
1: נכון, בשלב הזה עדיין לא, וכמובן כשיהיה אנחנו נעדכן כאן בגלי צהל.
0: יהי זכרו ברוך, תודה רבה דורון, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם הדוקטור צביקה שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שלום לך.
6: בוקר טוב נורית, בוקר טוב למאזינים.
0: ביקשנו לדבר איתך כי כמעט מדי יום אנחנו שומעים על נפגעים, רובם כמובן בקרב הכוחות הלוחמים בדרום לבנון, מרחפנים, ורבים מהם מגיעים מפונים עליכם אל המרכז הרפואי לגליל, ובעצם מעניין אותי לדעת מה בית החולים ממש פועל במתכונת חירום באופן יומיומי, נכון?
6: התשובה היא שאנחנו נמצאים כרגע בשלבים שבהם אנחנו מסיימים את העלייה שלנו. בעצם אתמול סיימנו חזרה את העלייה שלנו במרחבים המוגנים בפעם נוספת, מכיוון שהמלצות פיקוד העורף נכון לפני שישה ימים היו כאלה שהכניסו את העיר נהריה ואת אזור קו האימות למדרג כוננות כתומה, מה שלא אפשר לנו להמשיך לטפל באזרחים ובחיילים שמגיעים אלינו בתנאים הרגילים.
0: כן.
6: אבל לשאלתך, אנחנו אכן ממשיכים לקבל, ושמענו עכשיו את הדיווח, הלחימה בצפון נמשכת, יש לה השפעות על כל קו האימות, ובוודאי אלינו כבית חולים, שממשיך לקבל חיילים מדי מספר ימים.
0: כן. עכשיו תגיד, דוקטור שלג, בעצם אנחנו למדים שהרבה מאוד מן הפציעות מקורן בפגיעה של רחפני נפץ. אתה יכול לאפיין את הפגיעות האלה?
6: אז קודם כל אנחנו רואים באמת שינוי באופי הפגיעות, מכיוון שבעבר היו ירי של טילים, של כתבמים, שמטען הנפץ שלהם הוא יותר גדול, וערב גם פגיעות הדף משמעותיות, פגיעות רב מערכתיות שהרבה יותר קשה לטפל בהם. ובחודשים האחרונים באמת נושא רחפנים, כמטען הנפץ עליהם הוא יותר קטן. עם זאת, הם יותר מדויקים, זאת אומרת הרחפן יכול לפגוע ישירות בחיילים עצמם או במבנים מסוימים, ואנחנו רואים יותר פגיעות של רסיסים וקצת פחות פגיעות הדף, אבל ככל שהפגיעה היא מדויקת יותר, אז האתגר בטיפול בפצועים נשאר אתגר מאוד מאוד מורכב.
0: מבחינת כוח אדם, יש לכם מספיק כוח אדם כדי לטפל? בכל זאת זה אמנם מציאות שהיא כבר קיימת במשך חודשיים לפחות, אפילו יותר לאחר הפסקה שהייתה לכם, כי אנחנו כמובן זוכרים את מצב המלחמה לא התחלנו בחודשיים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים, אלא לפני כמעט שלוש שנים, ובכל זאת זה מכניס את נחשבת את בית החולים לאיזושהי מציאות אחרת, לא? מבחינת ניהול כוח אדם?
6: מצוקת כוח האדם בפריפריה בכלל, במרכז הרפואי, מפרט נפרסת על פני עשורים. זאת אומרת, זו עובדה מוגמרת. צריך להגיד שבמהלך המלחמה, בתחילתה, קיבלנו תגבור של ארבעה תקנים, שאותם הפכנו לרופאי טראומה בכירים, שעברו התמחויות על בנושא הזה. והניסיון שקיים אצלנו, לצערנו, מטיפול בפצועי מלחמה, בשנים האחרונות, ובכלל, גם בתקופת מלחמת האזרחים הסורים, מאפשר לנו לתת תנאי טיפול מהטובים בארץ, בוודאי מהמנוסים בארץ, לאורך תקופה ארוכה, ואנחנו בעצם מתפקדים כמרכז טראומה על אזורי. זאת אומרת, מבחינת איכות וניסיון כוח אדם, אנחנו עומדים במקום מהטובים בישראל, אם לא בעולם, בטיפול בפציעות מלחמה. כמובן שהמחסור הכרוני הקיים מקשה עלינו גם בשגרה וגם בחירום, אבל ברמת הטיפול הרפואי שניתן, ברמת המורכבות שלו, ברמת העדכנות שלו והניסיון בוודאי, אנחנו מרגישים חזקים מאוד ביכולת שלנו לתת טיפול גם לאזרחים וגם כן. לחיילים.
0: אוקיי, טוב, אני מקווה שתוכלו לפתח התמחויות במומחיות אחרת. דוקטור צביקה שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, תודה רבה.
6: תודה נורית, שיהיה יום שקט.
0: להתראות, הלוואי. וכאמור, הירי לעבר יישובי הצפון נמשך, למרות ההכרזה של ארצות הברית וממשלת לבנון על הפסקת אש בין ישראל לחזבאללה, ולנוכח דחייתה בידי חזבאללה, אתמול התפוצץ כלי טייס בלתי מאויש בשטח פתוח ליד שלומי שבגליל המערבי, רק זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש עזבו את המקום. יובל ישראלוב כתבנו איתנו, שלום.
7: שלום נורית, אנחנו בבוקר היום השני של הפסקת האש המחודשת, אחרי שאתמול, לאורך היממה, רצף הזקות ביישובי קו האימות בצפון, שאכן התחילו ממש דקות לאחר שראש הממשלה נתניהו ומספר שרים בכירים עזבו את שלומי בגליל המערבי, שם ביקרו, פגשו מספר ראשי רשויות, מספר כלי טייס ששיגר חיזבאללה הפעילו הזקות בשורת יישובים בגליל המערבי, המטרות נפלו בדרום לבנון במרחב בו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים, ולאחר מכן עוד הזקות דקות בגליל העליון בעקבות שתי רקטות ששוגרו גם הן לעבר כוחות צהל. רקטה אחת ירותה ואחת נפלה סמוך לכוחות, גם שם ללא נפגעים. כל מה שנותר לפחות לתושבי הצפון לקוות הבוקר הוא שהפסקת האש שהבטיחו להם אכן תמומש, והם לא יצטרכו לשעות במרחבים המוגנים במהלך היום.
0: יובל ישראלוב כתבנו, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, שלום.
8: בוקר טוב נורית.
0: תראה, פגשתם אתמול את ראש הממשלה, נכון?
8: אתמול היה לנו יום גדוש, פגשנו בבוקר את הרמטכ"ל ואת פורום המטכ"ל, את האלופים, ולאחר מכן כן את ראש הממשלה וחלק ניכר מהשרים.
0: ומה שמעתם מהם? מה שמעת מראש הממשלה?
8: שמענו נאום חוצב להבות על העתיד של הצפון, שהוא יהיה פורח, מסגשג, ואיך אומרים, הגליל במלוא תפארתו בתקופה הקרובה אחרי שהמלחמה תסתיים, זה מה ששמענו.
0: ומה לגבי סיום המלחמה? כלומר, הבטחות על מה יהיה אחר כך זה אחלה, אבל...
8: נכון. תראה, נורית, כולנו מבינים שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה, הפסקת אש, ואין הפסקה ואש תמידית. כשאנחנו היינו בחדר עם ראש הממשלה הייתה הזקה, כדבם, ראש הממשלה עזב, 20 דקות אחר כך שלושה כדבמים באותו אזור בדיוק איפה שהיינו, ואפילו אחד מהם התפוצץ ללא נפגעים, כך שהמציאות היא תופחת על הפנים. אנחנו מאוד מאוד מאוד היינו רוצים שאותה הפסקת אש מדוברת או שתיושם הלכה למעשה וזה תהיה הפסקת אש אמיתית, אבל אני באופן אישי הייתי רוצה שצהל יוכל לעשות את כל מה שהוא יכול לעשות, ושמענו דברים מהרמטכ"ל שהצבא עושה עבודה נהדרת במקטעים שהוא נמצא בהם מדרום לליטני, אבל כל מה שקשור מצפון לליטני, כל מה שקשור בחיל האוויר, כל מה שקשור בביירות ובבקה, שמענו מצד אחד את שר הביטחון אתמול ואת ראש הממשלה, אומרים אין שום מגבלות, אבל גם בתוך הפסקת האש השלישית שנכפתה, לא ראינו ולו מטוס אחד שפועל בגזרה הזאת.
0: זה מה שהם אמרו לכם, שאין שום מגבלות?
8: נכון.
0: אז שאלתם אם כך, מדוע אנחנו לא שומעים את הפעילות שאנחנו רגילים לשמוע?
8: נשאו נאום ביטחוני חוצב להבות, שאין שום מגבלה על כל ירי של רקטה או כדבם או רחפן לעבר יישובי הצפון, צהל יפעל בכל אתר ואתר, ובכלל זה הדגיש שר הביטחון בביירות, בבקה ובכל מקום נדרש.
0: רגע, אבל איך זה מסתדר עם ההכרזה של טראמפ על הפסקת אש, עם העובדה שראש הממשלה צוטט כמי שאמר בקבינט יותר מפעם אחת, טראמפ הוא שותף שלנו ואנחנו צריכים ללכת, ועם שותפים אנחנו לפעמים קצת מוותרים. כלומר, איך הם הסביר, ועצם העובדה שבשטח אתם מבינים שאין את הפעילות שאתם עצמכם רגילים לשמוע, וגם מהרמטכ"ל שמענו בדרך כזו או אחרת שבסך
8: כן,
0: הכל.
8: כן, לגמרי, שמענו מהרמטכ"ל ומפורום המטכ"ל אמירות ברורות שהם יכולים לפעול בדרום לבנון, כששאלנו לגבי אזורים אחרים,

0: לשמוע, וגם מהרמטכ"ל שמענו בדרך כזו או אחרת שבסך
1: כן,
0: הכל.
1: כן, לגמרי, שמענו מהרמטכ"ל ומהמטכ"ל אמירות ברורות שהם יכולים לפעול בדרום לבנון, כששאלנו לגבי אזורים אחרים, ההסבר היה שזה נושא מדיני, לא רצו לומר בשפה ברורה וחד משמעית שידיהם ורגליהם כבולות, mm-hmm. כשאת שואלת איך זה מסתדר, אז אני חושב שאת צריכה לשאול את מי שאמר. אני, כמו כל עמיתי ראשי הרשויות, ובטח בטח התושבים הגיבורים שלנו, מבינים שיש פה דיבורים לחוד וביצוע אחר.
0: ובכל זאת אתה, משה דודוביץ', נציגם של התושבים, לפחות בכל הנוגע בלדבר עם הדרג המדיני, מה אתה אומר להם עכשיו? כי אני מנסה לחשוב על איך אתה בתוך הסיטואציה הזאת, זה אומר ככה, זה אומר ככה, הנתונים בשטח כמובן מוכיחים שחיים נורמליים אתם לא יכולים לנהל כרגע, ובכלל לא ברור לאן זה הולך, הנה שמענו שחיזבאללה פוסלים את הפסקת האש, מבחינתם שום דבר.
1: תראי נורית, מכירה אותי, פי וליבי שווים. אתמול היה מאורע חגיגי שבו ממשלת ישראל התכנסה והכריזה על תוכנית הצפון, כמעט 6 מיליארד, ועוד תוכנית למיגון מאוד מאוד חשובה לנו. אני השתדלתי להיות אתמול ממלכתי ומורפק, אבל אמרתי לראש הממשלה בצורה מאוד מאוד ברורה, מפורטת ונוקבת, פעם אחת את מה שעל סגור ליבי בכל מה שקשור למצב הביטחוני, לחוסן של התושבים שלנו, וכמובן כמובן לאותם פיילוטים ששמענו עליהם, שאנחנו אמורים להיות עכברי ניסיון בתוכם, שצבא לבנון ייכנס לשטח, שצהל ייסוג ממנו.
0: שלזה אתם מתנגדים.
1: אנחנו מגש הכסף.
0: אבל תגיד, משה דודוביץ', ציינת, אמרת, אתמול הייתי ממלכתי ומאופק, ובאופן כללי אנחנו מנהלים שיחות, אני מנהלת גם איתך, גם עם ראשי רשויות אחרים, מקו העימות ובכלל מן הצפון, ולא רק אני, אלא כולנו כאן, ואתם ממלכתיים ומאופקים, פה ושם אתם באמת מעבירים ביקורת, אבל בגדול אתם ממלכתיים ומאופקים ונמצאים שם, והשאלה היא האם אולי צריך לשנות את הדרך שבה אתם מתנהלים.
1: לא, אמרתי בכוונת חי לא, אולי הייתה פה יבנה. אני לא אדם לא מאופק וחרצובות לשונו ניסאות מעל גלי האתר.
0: אוקיי, אבל זה לא עובד. אולי צריך ללכת לירושלים, אולי צריך, לא יודעת, לנסוע לארצות הברית, לעשות שם לובי.
1: אני אתמול התראיינתי בג'רוזלם פוסט והצעתי לכתב, או יותר נכון, ביקשתי מהכתב שאם יש לו קשרים, אנחנו היינו קומץ של ראשי רשויות רוצים להגיע לטראמפ, כי מי שמנהל כרגע את העסק פה בצפון, במזרח התיכון ובמדינת ישראל בפרט, זה הנשיא טראמפ. ולא שאני רוצה להעביר ביקורת על הנשיא טראמפ, אני לא חושב שהוא מבין מה קורה פה, מה מתחולל פה, הוא רחוק אלפי מיילים מכאן, ולקבל הנחתות שכאלה, חדשות לבקרים.
0: אז אתם מתכוונים להעביר את המחאה ואת הלובי ואת הניסיון להבהיר מה קורה כאן ולהיאבק על האינטרסים שלכם לארצות הברית, לוושינגטון?
1: תראי, אנחנו לומדים מהטובים. אני יודע ש...
0: אני שאלתי אותך על זה לא מעט בשבועות האחרונים.
1: בארצות הברית.
0: נכון.
1: וראינו איך הם מצליחים להשיג לא מעט הישגים בקונגרס ובסנאט, וגם מגיעים לטראמפ. ואולי? אולי גם אנחנו צריכים לעשות חושבים ולהגיע למי שמכתיב לנו כל פעם שאנחנו מתעוררים, איזה מציאות אנחנו מתעוררים עליה. הפסקת אש, אבל מקים בנו ללא רחם. הפסקת אש, וכתב"מים נופלים לנו על בתים, הפסקת אש, ויש לי תושבים פצועים, אחד מהם אנוש כבר שבועיים.
0: משה דודוביץ', קודם כל נאחל לו כמובן רפואה, מהירה ושלמה.
1: לאותו תושב. גם לחיילים הפצועים מאתמול ובכלל, וגם למשפחות ההרוגים, פשוט...
0: אנחנו פשוט רוצים כבר לערוך איתך רעיון אחר, משה דודוביץ', בנושא אחר. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות. תודה רבה.
1: תודה, תודה נורית.
0: ועכשיו כמו שאמרנו, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, הוא דחה אתמול את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, ואמר כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, הצפון של ישראל לא יהיה בטוח, חיזבאללה דורשת נסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי איתנו, שלום.
2: שלום נורית. כן, כדאי להבהיר גם בהמשך לשיחה שלכם שחיזבאללה לא מסרבים להפסקת אש, הם מסרבים להפסקת האש הזאת, לנוסחה שמציעים להם.
0: שבתוכה ישראל נשארת בדרום לבנון.
2: נכון, הפרטים קצת לא ברורים, אולי כדאי שנעשה סדר, נשיא לבנון

0: הודיע אתמול שמשהו הוסכם בשיחות בוושינגטון, וברגע שהפסקת האש תיכנס לתוקף, אז המשהו הזה יתחיל. והסיכום הוא לעשות ניסוי, להקים מובלט בדרום לבנון, שניים או שלושה כפרים שצהל יצא מתוכם, וצבא לבנון יתפוס שם אחריות, כולל להתמודד עם חיזבאללה אם הם יתקרבו, ועקורים, תושבי הכפרים האלה שאילצו אותם לעזוב, יורשו לחזור. נכון להיום דרום לבנון זה שטח בשליטת צהל, רוב התושבים שלו ברחו צפונה, ועבור לבנון זאת בעיה לאומית, יש מיליון כאלה בערך. אם הניסוי יצליח, ירחיבו אותו. ככה הוסכם בשיחות בוושינגטון, שאגב היו שיחות קשות, זה לא הלך שם כל כך בקלות, הלבנונים אומרים. חיזבאללה אומרים, סדרת מובלעות כאלה זה לא הפסקת אש. הפסקת אש זה שמפסיקים להילחם ממש, והצבא הישראלי יוצא, כן. העקורים כולם חוזרים הביתה, השבועים, יש להם גם שבועים בישראל, לחיזבאללה חוזרים, מתחיל שיקום, וכל עוד כל זה לא קורה, לא תהיה הפסקת אש. אני מזמין אותך לשמוע מה אמר אחד מדוברי חיזבאללה אתמול, אברהים מוסאווי, בדיוק על זה. המגישה באלג'זירה שאלה אותו, האם תיתנו לצבא לבנון לשלוט במובלעות האלה? הנה התשובה שלו.
1: חלי רוחי טבעו, חלי רוחי ג'רבו טבעו. אסלן אל-ישראילי לא ילתזם בעוהוד ולא אתפחת, אסלן הדה אתפח מש וואדח, מודלל בלכמל וירבק אל-ג'יש הלבנני.
0: אז הוא אומר, קודם נראה שהם מיישמים בכלל, שינסו. הישראלי באופן בסיסי לא מקיים את ההבטחות שלו ולא את ההסכמים, וההבנה הזאת היא בכלל לא ברורה, היא מטעה לגמרי, והיא תביך את צבא לבנון. ועדיין צריך לומר נורית לסיכום הפרק הזה, ממשלת לבנון יכולה היום לבוא לציבור ולהגיד מה שהיא תמיד אומרת, שרק מסע ומתן מביא פירות ועדיף על פני לחימה. וזה מה שישראל גם הבינה, ולכן היא יצאה או באה איתה בסיכומים האלה.
2: כן, אבל תגיד, ג'קי, אנחנו שום, תראה, חיזבאללה שמקבל מכות חזקות, עומד על כך שישראל כמובן תצא, ואמרת, נתת פה רשימה, כולל להחזיר את השבועים והכל, כל זה לא בהסכם כולל לסיום הלחימה, אלא רק להפסקת אש, ולי נדמה שהם מאוד מחוזקים בעצם מהפטרונים שלהם באיראן, שעמידים מאוד, ושבסך הכל נדמה שככל שעובר הזמן, הממשל האמריקני נסוג עוד קצת לאחור במטרה להגיע איתה לאיזשהו הסדר. אולי הם חושבים שבסוף הסיפור הם לא ישלמו שום מחיר בחיזבאללה.
0: תראה, הם שילמו כבר מחיר מאוד כבד. הם חטפו מכות אנושות, ועדיין חוטפים. צהל, אגב, תקף גם הלילה בלבנון, וזה תמיד מטרות של חיזבאללה, אבל הצודקת, הם קצת הרימו את הראש בחודשים האחרונים. יש להם הצלחות יחסיות, הם מצליחים להכאיב לנו, וזה מעודד אותם מאוד. איראן עדיין תומכת בהם, איראן לא קרסה, בניגוד להערכות בכל מקום שהוא. ולכן, ומבחינתם, זה ארגון ג'יהאד, אנחנו אמרנו את זה נאמר שוב, כן. מבחינתם הם נלחמים עד הרגע האחרון, כל עוד הם יכולים להילחם הם נלחמים, ואת רואה אותם גם את הדוברים שלהם, הם מדברים בצורה מאוד בוטחת, אנחנו מצילים את לבנון, ככה הם חושבים, זאת החוויה שלהם. ממשלת לבנון משתפת פעולה עם ישראל והיא פועלת נגד האינטרס הלבנוני, זאת השפה שבה הם מדברים, ובתוך לבנון מתקיים מאבק קרב הורדת ידיים שווה בו. בשווה בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון, זה לא שהם נמצאים למטה והממשלה היא זו שמובילה את השיח, כן. ובכלל.
2: בוא שנייה נדרים, כי אתמול צהל ושבק הודיעו דרך דובר צהל, שהם חיסלו את בכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס בעזה. בעצם נדמה שמיום אנחנו כולנו ממוקדים בצפון, אבל הזירה בדרום מתחממת. מה קורה שם?
0: היא תמיד הייתה חמה. אז תמיד יש פעילות, צהל בעצם לא הפסיק לרגע אחד, גם אתמול בלילה היו תקיפות. תוכנית השיקום של טראמפ תקועה, ויש בהחלט אפשרות שהיא תגיע לסוף שלה בקרוב, לא נופתע, גם אם לא יכריזו על זה. חמאס לא רוצים לדבר עם הממונה המיוחד מלדנוב, הוא עצמו מיואש ודי ירים ידיים, אין כסף, המדינות התורמות רואות מלחמה ולא רושמות את הצ'קים. מה שמפתיע הוא שגם חמאס וגם ישראל מחכות לרגע שמועצת השלום תקרוס. הם לא אומרות את זה, אבל לפי המעשים שלהם, את רואה, ישראל רוצה להילחם בחופשיות כן. יתר, בלי כבלים ובצורה יותר משמעותית. חמאס תנצל מכל המבנה הזה ששמו עליה. רצו להביא צבא בינלאומי וכוח שיטור פלסטיני, ושהם יוותרו על השלטון. כן. איפה הקבינט השרים הפלסטיני שאנחנו זוכרים אותו שמחכה עוד בקהיר להיכנס, לא מצליח להיכנס. ולכן המצב שם לא הולך לקראת איזושהי בנייה, אלא
2: להפך גם... מה שאתה אומר פה בעצם, אתה אומר, נותן לנו את הבקרוב של הנושאים שעליהם נדבר בחודשים הבאים.
0: כן, נכון, גם בצפון.
2: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה.
0: תודה נורית.
2: להתראות. תוך קריאות נמות ולא נתגייס, הובאו אמש להערכת מעצר עשרות חרדים בחשד שנטלו חלק בפוגרום בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין, אתה היית שם, שלום.
3: שלום נורית, בוקר טוב. כמעט יממה לאחר הפרעות בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, בית משפט השלום בירושלים החליט להשאיר במעצר את 61 החשודים שהשתתפו באירוע. השופטים העריכו את מעצרם בחמישה עד שבעה ימים, מלבד חמישה קטינים שמעצרם מוארך ביממה אחת בלבד, ותשעה נוספים שהועברו למעצר בית. היחיד ששוחרר ללא תנאי הוא נהג האוטובוס שהסיע את הפורים ליישוב אלון שבות. הדיון עצמו החל באיחור ניכר של כמה שעות בשל סירוב של חלק מהחשודים להזדהות בפני השוטרים. נציג המשטרה סיפר כי בתחילה הייתה מנהדת משטרה שהגיעה לביתו של השופט סולברג וראתה את המתפרים, אך החליטה לעזוב בשל נחיתות מספרית מול הפורים. עוד נחשף כי כמה עשרות חשודים ניסו להימלט כשהובאו לתחנת המשטרה, אך ניסיון הבריחה סוכל. צריך לומר נורית שלצד העובדה שאותם פורים הושבו מאחורי סורג ובריח, ישנם מתפרים נוספים שהצליחו להימלט לפני המעצר, ובמקביל מקורות בפלג הירושלמי הקיצונים אסרו לנו כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא, כך שרף האימותים בין המגזר החרדי למערכות החוק בהחלט עשוי להתגבר כבר בימים הקרובים.
2: תודה, מרדכי אלפרין. ובגינת הבית של משפחת סולברג ביישוב הקהילתי אלון שבות שבגוש הציון, שברי הציצים עוד מפוזרים על שביל הגישה והחלונות עדיין מנופצים אחרי ההתפרעות של חרדים בחצרם ביום רביעי בערב. אתמול השכנים מגוש הציון הרגישו שהם חייבים לתמוך במשפחה, ואחר הצהריים הם עמדו בשורה עם דגלי ישראל כדי להשמיע קול צלול וברור נגד האלימות והוונדליזם. כתבתי היינו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת הייתה שם.
4: המדינה צריכה לתפקד, ואני מרגישה שאנחנו איבדנו פה משהו. חוו את זה מאוד קשה ומאוד זקוקים לחיזוק שלנו, ובגלל זה אנחנו פה.
5: שרון ברנד עמדה בשעות הצהריים בצומת גוש עציון עם דגל ישראל ביד. לצידה עמדו השכנים מאלון שבות, כולם קצת מתקשים להקל את אירועי יום האתמול.
4: פגשנו את נועם היום בבוקר, ממש אמר לנו, אני זקוק לחיזוקים האלה, קטנו לו את החיבוק שלנו. הם זקוקים לזה, הם בני אדם בסוף. קשה מאוד שפוגעים לך בבית, שוברים את כל החלונות.
5: המדינה כולה הייתה המומה כאשר קבוצת קיצוניים חרדיים פגעה בביתו של אחד מסמלי השלטון, אבל עבור תושבי גוש עציון, וביניהם הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, מדובר לפני הכל בפגיעה בשכן ובחבר לקהילה.
6: השופט סולברג, אני מכיר אותו הרבה שנים, ממש אדם צדיק וישר, באמת אדם ענב, והוא שומע כל אחד ויש לו לב טוב ומקשיב, ופגע בו ופגע באשתו, פגיעה גדולה מאוד.
5: פלישת החרדים ליישוב הצליחה לייצר זעזוע עמוק בקרב התושבים והחברים. הרב מדן שהגיע לבית השופט דקות ספורות לאחר התקיפה היה מזועזע ממה שראו עיניו.
6: הציבור החרדי שעשה, זה ציבור שצריכים לגנות אותו על כל דבר. את הצלבי כעס ראיתי אחר כך בצילום, אני חושב שזה דבר נורא והיום.
5: התושבים לא צעקו או חסמו כבישים, אלא הגיעו כדי להביע מחאה שקטה למול מציאות בלתי נתפסת שסתרה בפניהם בעוצמה במהלך השבוע.
2: אכן, מציאות בלתי נתפסת. תודה לעיינה בנדרת. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
9: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל. עושה
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
12: שני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
2: 7:28, חזרנו. ליה מלכה כהן, בת 35 מראשון לציון, נרצחה אתמול בפיצוץ מכוניתה ממטען חבלה, בעת שנסעה בנתיבי איילון. במשטרה נבדקים כמה כיווני חקירה, בהם גם האפשרות כי נרצחה בידי בן זוגה לשעבר. אדר גיטיס, כתבנו לענייני משטרה איתנו, שלום אדר.
13: שלום, בוקר טוב. כן, במשטרה ממשיכים לחקור את פיצוץ הרכב שהרה אתמול בבוקר ליד מחלף חולון בנתיבי איילון, ובו נרצחה אישה בת 35. החקירה הזו עברה ליחידה המרכזית של משטרת מחוז המרכז. הקורבן באירוע, אם לילדה מראשון לציון, נסע ברכב של אחיה, והמשטרה בינתיים זימנה את בן זוגה לחקירה. כאשר במשטרה אומרים שהמטען שהותמן ברכב והתפוצץ בלב אחד הכבישים העמוסים במדינה בשעה כה עמוסה, היה כה גדול עד שלא הותיר לה כל סיכוי להינצל. האישה עצמה לא הייתה מוכרת למשטרה, אבל לכן הייתה בהליכי גירושין, והדבר הזה נבחן כעת. זו אחת הסיבות שהוחלט לזמנו לחקירה בעזרה, גם בעבר התלוננה נגדו במשטרה. בוחנים את הקשר בין הדברים, בינתיים החקירה הזו נמשכת, כשכאמור בן זוגה נמצא במעצר.
2: תודה, אדר גיטיס. עכשיו אנחנו עם לילי בן עמי, מנכלית מייסדת עמותת פורום מיכל סלע, ואחותה של מיכל, זכרה לברכה. שלום לילי.
14: בוקר טוב.
2: תשמעי, האמת היא שכששומעים סיפור כזה, ואנחנו יודעים שהמשטרה עדיין חוקרת, וצריך להגיד, זה הכל לכאורה, בן הזוג לשעבר הוא חשוד, ואין שורה תחתונה, אבל עצם המחשבה שבכלל דבר כזה יכול לקרות, שבעל לשעבר יחסל את אשתו לשעבר בכלים כאלה של עולם תחתון, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, השיחה שאנחנו מנהלות עכשיו היא בלתי נתפסת.
14: זה בלתי נתפס, ואני יכולה להגיד לך שאני לא זוכרת מקרה כזה בחברה היהודית. אנחנו כן מכירים, לצערי, בחברה הערבית הרבה מקרים של שימוש בכלים של עולם תחתון, כולל להזמין רוצח שכיר כדי לרצוח את האישה. בחברה היהודית לא ראינו דבר כזה. בכלל אנחנו רואים הידרדרות בכל התחום הזה, גם בנושא של רצח נשים באמצעות נשק חם. אז בעבר באמת הרוב המוחלט כל הזמן היה בחברה הערבית, והשנה אנחנו רואות עלייה של 600% ברצח נשים יהודיות במשפחה בנשק חם. יש פה מגמות מאוד מאוד מבילות מאז פרוץ המלחמה.
2: כן, את מייחסת את זה, כשאת אומרת מאז פרוץ המלחמה, את מייחסת את זה למה, לעובדה שבעצם יש יותר נשק חם זמין?
14: תראי, קשה להגיד דברים בצורה מובהקת והחלטית. ביום שלישי האחרון היה אמור להיות דיון בוועדה לביטחון לאומי בנושא הנשקים, הם קראו לזה תצוגת תכלית, להציג מסקנות וכל הרפורמות של הנשקים. אנחנו תכננו להגיע, שלחנו לוועדה נתונים לגבי רצח נשים באמצעות נשק שמראים באמת עלייה מאוד חדה, והם ביטלו את הוועדה ממש מעכשיו לעכשיו, באותו בוקר החליטו שהוועדה הזאת. אין נתונים אמיתיים, גם כשאנחנו מבקשות לקבל נתונים כמה מתוך הנרצחות בנשק משפחה, נרצחו בנשק ברישיון. נתונים שיש למשטרה, כן. יש לבתי המשפט, לא פורסמו עד היום.
2: למה בעצם?
14: בעצם המסקנות...
2: למה בעצם? מה האינטרס להסתיר את הנתונים האלה?
14: תראי, אף אחד לא אומר למה, אבל היו באמת הרבה מאוד כתבות שהנתונים גם לא נמסרו לוועדות הכנסת, כלומר ועדות כנסת שלפי חוק חובה לתת להם נתונים ממשלתיים כמו באמת מספר הרציחות, כמה בנשק, כמה נשק ברישיון. אני אשאל אותך עוד שאלה, כמה נשקים ברישיון נגנבו מאז תחילת הרפורמה ושימשו לפשע? גם נתונים כאלה מעולם לא פרסמו. אין תשובה. את שואלת אותי למה לא שולחים את הנתונים, למה לא מפרסמים אותם לציבור? אין לי תשובה, זה שאלות שצריך לשאול במשרד לביטחון לאומי, לא אותנו, אנחנו אלה שאוספים את השברים, וגם במקביל אנחנו מבטאות פעולות מניעה, יש תוכניות ההגנה של פורום מיכל סלע יחד משרד הרווחה, אבל חד משמעית צריך את הנתונים כדי לבצע מניעה, כדי להציל חיים, רואה את זה במערכת הביטחון, שלח 8200, שבק, מוסד, אוספים נתונים מדויקים, על, כדי למנוע פשיעה, להציל חיים, למנוע טרור, אותו דבר בתחום שלנו, של ביטחון בבית. צריך את הנתונים האלה, את המספרים האלה, כדי שנוכל להסיק מסקנות ולהתאים את המענים. לצערי, אין נתונים, והערכות, זה רק הערכות שלנו, ונתונים שאנחנו כעמותה אוספים מהתקשורת, והנתונים מאוד, מאוד, מאוד קשים. 1,600% עלייה ברצח בנשק שנה שעברה, שנת 25. הרצח של ליה מלכה, זכרונה לברכה, הוא מטלטל, אני אומרת לך, אני לא זוכרת שהיה מקרה בחברה היהודית של שימוש בכלים של...

0: עולם תחתון לרצח במשפחה. זאת מגמה חדשה שבאמת בממשלה, במשרד לביטחון לאומי, צריך להידרש אליה, צריך להיכנס לזה דיונים.
1: צריך שוב להגיד, אנחנו מדברים בזמן שהמשטרה עדיין לא הגיעה לשורה תחתונה, היא חוקרת את החשד הזה. זה נשמע סביר כשהמשטרה אומרת שהיא חוקרת את החשד הזה, אבל אנחנו לא באמת בטוחים שזה. זאת אומרת, צריך להשאיר את, את יודעת, את הפתח לספק.
0: זה נכון, גם ראינו שרצח קודם של בני זוג על חוף הים פרסמו בהתחלה חשדות לא נכונים בהקשר של רצח במשפחה, ואז התברר שנער בן 17 הוא נעצר חשוד ברצח. את לחלוטין צודקת, צריך לברר עד שהחקירה מתפרסמת, אבל באמת בשביל זה צריך שהנתונים גם יהיו שקופים, כי אני יכולה להגיד לך ולפעמים גם לא המסקנות הסופיות, שזה יכול להיות לפעמים חודשים ולפעמים יותר מזה, הרבה פעמים הם לא מתפרסמים. תגידי, מאגר, היעדר נתונים שקוף לציבור, מטעם המדינה.
1: היעדר הנתונים בעצם אומה הוא סוג של דוגמה, הוא משקף בכלל חוסר שיתוף פעולה של רשויות הביטחון, ביטחון הפנים במאבק נגד רצח נשים?
0: לא, אני לא חושבת. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בפורום מיכל סלע יום יום משתפות פעולה עם המשטרה, עם הגורמים בשטח, אנחנו, יש לנו גם קשרים עם שב"ס, אפילו עם שירות הכבאות היו לנו שיתופי פעולה, וגם כמובן משרד הרווחה, משרד המשפטים, אנשי המקצוע בשטח באמת עושים את המקסימום, עובדים מאוד קשה ומצילים חיים. יש כל מה שקשור למסירת הנתונים, פרסום הנתונים לציבור, זה באמת בדרגים הכי הכי גבוהים, ובסוף, בכל מה שמדובר באמת לנתונים שדיברנו עליהם, כמו רצח באמצעות נשק והמספרים ונשקים ברישיון, בסוף בוועדות הכנסת, מעולם לא היה מצב שנתונים לא נשלחו. באמת, בשנתיים האחרונות, זאת פעם ראשונה שלא היה שיתוף פעולה בין המשרד לביטחון לאומי לבין הוועדה למעמד האישה שביקשה את הנתונים הללו. זה דבר שהוא חסר תקדים, וגם לפי שאני הבנתי הוא גם לא חוקי.
1: דיברת קודם על המניעה שאתן בפורום מיכל סלע עובדות בשיתוף עם משרד הרווחה על כל מיני אמצעים למניעת אלימות במשפחה. מה הפרויקטים העיקריים שאתן מובילות?
0: בעצם אנחנו עם משרד הרווחה יש לנו שירותי הגנה, כל אישה מאוימת, אם מישהי עכשיו מקשיבה לנו והיא מאוימת, גם הסביבה שלה יכולים לפנות אלינו לכוכבית 3898 והיא יכולה לקבל חינם, זה שירות של פורום מיכל סלע עם משרד הרווחה, יכולה לקבל הגנה אמיתית, שזה אומר חברת הבטחה פרטית במשך שנה, שזה מצלמה, לחצן מצוקה פיזי, לחצן מצוקה חכם בנייד שהוא קולי ללא מגע יד אדם, כלב הגנה כולל הכל, שיעורי אילוף, פרטים, מומחי הבטחה, מזון, ביטוח צד ג', ציוד כלבני, זה לכל החיים כלב ההגנה, זה למעשה הפתרון היחיד בעולם שהוא ארוך טווח. כן. יוכל לקבל שיעורי הגנה עצמית חינם, מכתב ממשרד עורכי דין ששולחים לגורם המאיים, בעצם חליפת הגנה בשבילה, שהיא
1: בישראל?
0: חלופה למקלט, שמאפשרת לה להמשיך להיות חופשייה.
1: לכמה נשים בישראל יש היום חליפת הגנה אישית כזו?
0: זה מאוד מרגש אותי לשתף אותך שאנחנו עוד מעט ממש מגיעות לאישה אלף.
1: וואו.
0: ועוד למעלה מ-4,000 ילדים וילדות בסיכון, כולם מוכרים לרשויות כאיום מצד בן הזוג כלפי האישה.
1: את אומרת זה מרגש, זה גם מטלטל לשמוע שכל כך הרבה משפחות נדרשות לדבר כזה. 14 מקרי אמת?
0: בשנה האחרונה היה לנו 14 מקרי אמת, גם ממש לאחרונה היה לנו עוד מקרי אמת. זה בעצם מקרים שבהם היא מפעילה את לחצן המצוקה שלנו, מגיע המאבטח שלנו, תמיד גם מזיק את המשטרה, המאבטחים שלנו כמעט בכל המקרים מגיעים ראשונים, ובאמת בן הזוג שניסה לתקוף אותה, ואנחנו הצלחנו למנוע את זה.
1: לילי בן עמי, מנכלית מייסדת עמותת פורום מיכל סלע, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. מח"ט גולני, אלוף משנה עדי גנון, סיים השבוע את תפקידו כמח"ט אחרי יותר משנתיים של לחימה בכל הגזרות. בריאיון לכתבנו דורון קדוש, הוא מדבר על איום הרחפנים, על שליטת צהל בדרום לבנון, על האיום על תושבי קו העימות, וגם על הביקורת סביב טקס החילופין שהתקיים בבופור. הנה הכתבה.
2: מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה עדי גנון, מסיים תפקיד בתום שנתיים של לחימה בלבנון, בעזה ושוב בלבנון. החטיבה שלו, שאיבדה 132 חללים במלחמה, עמדה במהלך התמרון הצהלי בראש החץ בכל הגזרות, כפי שבא לידי ביטוי בחיבוש רכס הבופור לפני שבוע בלבד. בריאיון לגלי צהל, אלוף משנה גנון מסביר את חשיבות הפעולה.
3: לעמוד על הבופור ולראות מצד ימין או ממזרח את מטולה ואת הקיבוצים ואת המושבים. אחרי שכבשת את כל הרכס, צריך להגיד, אנחנו אומרים הבופור, כולם מסמנים אותו כיעד. מצד שני, אתה מסתכל לצד המערבי, אתה רואה את כל דרום לבנון, מדרום לליטני ומצפון לליטני. זה נקודה סופר אסטרטגית, אם יחליטו להתפתח במלחמה, ואם נחליט לכבוש עוד כפרים, ויש לה חשיבות אדירה.
2: בשבועות האחרונים, האיום המרכזי שהוא כמחת פגש בשטח, היה כמובן רחפני הנפץ, שגבו עד כה את חייהם של 12 חללים. אלוף משנה גנון מודה, לא דיברנו על האיום הזה קודם.
3: האם האיום הזה דיברנו עליו לפני? לא. הוא לא היה במנעד האיומים הראשוני. ידענו שזה יכולת קיימת. הכרנו אותה מרוסיה-אוקראינה, דיברו עליה בדרך. ידענו, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקפסיטי הגבוה. אבל כן, הוא תפס תאוצה המשמעותית באזור החורף.
2: ועוד מודה מחת גולני היוצא. רחפני הנפץ מגבילים את חופש הפעולה בלבנון, אבל הוא מדגיש, זה לא מנע מאיתנו לכבוש את הבופור.
3: האיום קיים, אנחנו מודעים אליו, מדברים אותו, אנחנו נערכים מולו. אני חושב שהוא עדיין לא במקום של לפגוע בחופש הפעולה, הוא מגביל, כמו כל איום, כמו איום הנונטט, שאתה לא רוצה להיחשף לקווים רחוקים מאוד של נונטט ארוך טווח. שגם שם אנחנו מתאימים את התוכניות המבצעיות כדי לעמוד במשימה מנגד, ועדיין אני אומר, בצניעות וענווה, הוא איום מאתגר.
2: לסיום, מתייחס המח"ט היוצא למעמד החילופים בבופור, שבו סיים את תפקידו, והמפקדים הבכירים, ובהם גם הוא, צולמו ללא קסדות, בשטח פתוח, ותחת איום רחפני הנפץ. הוא עודף את הטענות על דוגמה אישית רעה ללוחמים, ומסביר.
3: האירוע מצולם באור ראשון, התמונה היא כאילו נראית כאילו נצחית, אבל זה בדיוק עניין של שתי דקות, אנחנו מצלמים אותנו כמעמד החלפה, ומיד ואחר כך נוסעים משם, כשכמובן אנחנו עושים הערכת מצב, כמובן עם כל האמצעים שיודעים להטריע, חשבתי שזה נכון, להחליף בזמן החלפה מבצעית שאנחנו מתחלפים בבופור, ואין טקס סדור בצומת גולני, במה שאנחנו כולנו מכירים בשגרה, ואני שוב פעם שם לזה את המסגור, אנחנו גם עובדים שם ביום.
2: כעת חטיבת גולני ממשיכה בפיקודו של אלוף משנה איוב קיוף לשלוט ברכס הבופור ובכפרים שסביבו במציאות הנוכחית לפרק זמן בלתי מוגבל עד הודעה חדשה.
1: רחובות ירושלים נצבעו אתמול בשלל צבעי הקשת במצעד הגאווה והסובלנות שפותח בכל שנה את אירועי חודש הגאווה ברחבי הארץ. לראשונה עבר המצעד הירושלמי גם מול משכן הכנסת במסר ברור כי המאבק לשוויון זכויות ולביטחון אמיתי ברחובות רחוק מלהסתיים. כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר עם הקולות מהמצעד.
4: בחום הירושלמי של תחילת יוני, אלפי צועדים עטופים בדגלי גאווה צבעוניים מילאו את העיר. ולמרות שזו השנה ה-24 שהמצעד מתנהל ברחובות הבירה, לתחושה של סונג, אדם אבינארי, המאבק להתקיים במרחב, נמשך בכל יום.
5: הייתה חברה של אמא שלי שאמרה לי, זה לא כבוד, אתם מדברים על כבוד, אבל זה לא כבוד מבחינתם שאתם צועדים בירושלים. ואני אמרתי לה, סליחה, זה גם העיר שלי, אני נולדתי פה, ברור שמותר לי למחות ולצעוד ולהיות גאה במי שאני. אני לא מוכן להתחבא ולהסתתר רק בגלל אנשים מלאים בשנאה. למה לא לאהוב?
4: מסלול הצעדה שהחל בגן סאקר הוסט לראשונה לייצר ציום בגן הורדים מול משכן הכנסת, בסימן דורשות ודורשים שינוי. מסר ישיר למקבלי ההחלטות, שבין כל הקשתות והנצנצים, המאבק לשוויון זכויות נמשך.
5: רואים בהכרח שזה הרבה יותר הפגנתי. אני אוהב את המצעד בתל אביב, שזה הרבה יותר מסיבה, וזה גם נחמד וזה גם כיף, אבל אני חושב שזה חשוב גם למחוק ולצעוק. אנחנו כאן, אין לנו שוויון, ואנחנו צועקים לשוויון שלנו.
4: לצד הצועדים, הנוכחות המשטרתית המוגברת הזכירה שקיום המצעד בירושלים אינו דבר מובן מאליו. 11 שנה עברו מאז הרצח המחריד של שירה בנקי, זיכרונה לברכה, שהגיעה למצעד בבירה כדי לתמוך בחבריה. דרור ואיתי מארגון חושן לא יפסיקו להילחם על הזכות לצעוד בגאווה, בכל מקום.
6: זה נראה כמו שמחה, אבל קוראים לזה נחישות מאוד גדולה להביא שינוי.
7: אנחנו חווים את המציאות הזאת שרואים רגע יותר תגובות להטאבופוביות.
6: אני חושב שלכל אחד ואחת יש אחריות ויש את הכוח לעשות שינוי קטן באזור שלו.
7: זאת הדרך ואנחנו לא מפחדות מדרך ארוכה.
1: הזניק את מצעד הגאווה בירושלים. עומר אוחנה, אלמנו של רב סרן במילואים סגי גולן, שנפל בקרב על בארי ב-8 באוקטובר 23. שלום לך.
8: שלום, שלום, תודה רבה.
1: מה שלומך?
8: מתרגש בטירוף. היה מצעד מטורף בירושלים, היו עשרות אלפי אנשים, זה היה המצעד הגדול ביותר. ממש ממש הרגשה של סיפוק ומשמעות לצעוד עם חוקי סגי לכנסת, ביחד עם החברים של סגי ללימודים, מהצוות, המשפחה, כולם ביחד.
1: מה זה חוקי סגי?
8: כשסגי נפל, אני חוויתי אפליה מהמודיע, שבעצם מודיע למשפחה שלנו על זה שסגי נפל בבארי. האפליה התבטאה מזה שהוא לא רצה שאני אעשה שאיבת זרע, ולא רצה שאני אקרא את החולצה בלוויה, והוא בעיקר מאוד כן רצה להתעלם ממני. וכשחקרתי את הנושא, בעצם הגעתי לחוק משפחות שכולות, שם ההגדרה של המשפחה הייתה גבר ואישה שנישאו ברבנות. בשישי בנובמבר עבר תיקון לחוק משפחות שכולות, והחלפנו את המילים לידועים בציבור, מה שהכיר גם בי, אבל ככה בעצם הפכנו להיות שווים במוות. ומכאן מגיעים חוקי סגי, שנועדו להשלים את העבודה, כי השוויון לא שייך לחללים, הוא שייך גם לאלה שחיים. שישת חוקי סגי הנותרים הם חוקים מנישואים אזרחיים, באיסור אפליה בדיור ואיסור הסתה והכרה בפשעי שנאה ורישום הורות. אלה חוקים שנוגעים בכל רבדי החיים של אזרח ואזרחית בישראל, ויהפכו אותם שוויוניים.
1: כן. מצד אחד, זה ברור שאתה יודע, במדינה שלנו זה עדיין לא הדבר השגור, השוויון הזה. ומצד שני, הקהילה הגאה השיגה כל כך הרבה הישגים, והתקדמה כל כך בשוויון. והנה, אתה אומר, גם במצעד הגאווה בירושלים צעדו עשרות אלפי אנשים. אתה שותף לתחושה שלי? על אף הניסיון של ממשלות לעצור את השטף הזה, ההליכה לעבר שוויון לקהילה הגאה היא בלתי נמנעת.
8: ההליכה הזאת היא בלתי נמנעת, אבל מי שהולך ומקדם את השוויון מרגיש מאוד חזק את הקונטרה שעובדת מנגד.
1: כן.
8: זה לא קורה בחלל ריק, והיום בזמן המצעד, ממש בדקה שהוא נפתח באופן סימבולי, הליכוד בוחרים לפטר מעל 60 רכזי להט"ב.
1: מה זאת אומרת?
8: מוציאים הודעה בזמן המצעד, בשעה 4:30, מוציאים מייל ל-63 רכזי להט"ב מהמשרד לשוויון חברתי, שבו הם פשוט מודיעים להם על סיום ההתקשרות, ושהם לא מצליחים למצוא תקציבים כדי להמשיך מיזם, שקורה ב-80 רשויות כבר שנים רבות, ובתור מי שישב עם מאי גולן לפני כמה חודשים, וניסה לשכנע אותה עוד אז למנוע את ההחלטה שהיא קיבלה היום, היא עושה את זה רק, היא חושבת שהומים הם שמאלנים שרוצים להפיל את הממשלה, ובזמן המצעד, היא חושבת שכל הקהילה תתעסק בכל דבר אחר, ולא בהודעה שהיא הוציאה לכל הרכזי להט"ב שמוזמנים לשימוע מהרשויות שלהם, והקהילה הגיבה מאוד מהר ועל הבמה, במצעד בירושלים כבר התייחסו לזה, וזה לא בוואקום הדבר הזה קורה, האנשים האלה מנסים למנוע את השוויון, מנסים לקחת אותנו אחורה בזמן, ובסוף אנחנו מקבלים פירורים מבתי המשפט, והעבודה הזאת היא חשובה, והבגצים הם חשובים, ו-50 שנה של אקטיביזם השיגו הרבה שוויון בישראל.
1: אבל לא מספיק.
8: בדרך הנכונה. אנחנו מדינת חוק, האזרחים הם העם, והחוק צריך להיות בספר החוקים, הזכויות שלנו הן לא בחסדו של אף אחד.
1: ועומר, זאת הסיבה שאתה גם נותן חשיבות גדולה מאוד לעובדה שהמצעד בעצם צעד לכנסת והסתיים אל מול הכנסת.
8: לא סתם, הקהילה מתעוררת, היא מבינה את הכוח האלקטורלי שלה לפני הבחירות, והמצעד צעד לכנסת, צעדנו עם שלט ענקי שרשום עליו חוקי סגי צועדים לכנסת, לצידי צעדו אנשים שנשאו את שלטי החוקים, ואלה לא היו סתם אנשים, הם היו חברי קהילה שנפגעו מהיעדר החוקים האלה. אלה לא אנשים מומצאים, אלה אנשים שממש נפגעו מזה שאין את החוק.
1: כן. ותגיד...
8: וכל עם חוקי סגי לכנסת, ביחד עם כל האנשים האלה, זה מרגיש כמו ההתחלה של התיקון, ובדרך הנכונה, בדרך המלך, דרך החוק.
1: כן, והלוואי שזה יסחוף אותנו לתיקון כמה שיותר מהר. אמרת, כל האנשים שצעדו, הם חברי קהילה הגאה, אני משערת שהיו גם הרבה מאוד תומכים שאינם חברי קהילה הגאה ובאו לתמוך.
8: ודאי, ודאי. המון המון חברים שתומכים בקהילה שאינם בקהילה, מאימא שלי ואבא שלי שצעדו איתי, ואימא ואבא של סגי. אבל גם החברים והמשפחה, ובסוף סוף כל סבתא שרוצה שלנכד האומה שלה יהיה ילדים, כדאי לה להצביע למישהו שיתמוך בזה. וכל סבתא רוצה שלנכד שלה יהיה ילדים. וזה לא אפשרי. זה לא אפשרי בישראל, זה מאוד מסורבל, זה לא... אנחנו לא מקבלים את הזכויות שלנו מתוקף היותנו בני אדם. אנחנו מקבלים אותם אחרי שאנחנו נלחמים עליהם בבגץ, ואחרי שאנחנו נלחמים במערכת, וזאת לא הדרך.
1: ואחרי, אנחנו מקליטים את השיחה הזו, אחרי יום באמת מסעיר ומטלטל ומדהים בו זמנית שעבר עליך, אחרי מצד, שאתה חוזר הביתה אחרי מצד הגאווה, ואתה חוזר הביתה לבד.
8: אני לא חוזר הביתה לבד, אני חוזר הביתה עם זאב, ואנחנו ביחד כבר חודשים.
1: ברכות.
8: וכשהלב מתחיל להיפתח אפשר לעשות עוד הרבה הרבה הרבה דברים, וזה מורכב. אני חוזר עם געגוע לסגי, אבל אני גם חוזר עם הכוח של כל האנשים שנתנו בי אותו היום. כי אני לא לבד. אני הכי לא לבד שיכול להיות. סגי השאיר כל כך הרבה אנשים שהוא נגע להם בלב, והם אחד אחד דואגים לי כל יום.
1: אז אני מאחלת לך את כל האושר שבעולם. עומר אוחנה, תודה רבה.
8: תודה.
1: ושנדבר כאן שוב אחרי שכל חוקי סגי יחוקקו בבת אחת במהרה בימינו. תודה רבה.
8: תודה לך, תודה רבה נורי.
1: ועכשיו לניו יורק, יריד עלייה יוצא דופן התקיים שם השבוע בהשתתפות מאות יהודים שנחושים להגיע לישראל כבר בחודשים הקרובים. למרות כל מה שהם שומעים על המצב הכלכלי והמצב הביטחוני בארץ, בקרב יהודי התפוצות יש מי שדווקא עכשיו בוחרים לקשור את גורלם במדינת ישראל. איך נראית הבחירה הזו מנקודת המבט שלהם? כתבתה של יעל חדד.
9: בימים בהם ישראל מתמודדת עם מלחמה מתמשכת, יוקר מחיה שרק מאמיר ורבים שעושים את הדרך החוצה, מעבר לים בניו ג'רזי דווקא התכנסו השבוע כ-500 משפחות יהודיות שבוחרות לעזוב את הנוחות הצפון אמריקאית ולעלות ארצה. לרה קרינסקי מסבירה מה היא עונה לכל מי שקורא לה משוגעת כשהיא מספרת על הבחירה שלה.
10: The real Jewish future is in Israel. We can see how the world is changing. You can go to Israel proud and of your own choice, or you can חס ושלום, come on your knees.
9: העתיד של העם היהודי נמצא בישראל. אנחנו רואים את השינוי שהעולם עובר. אפשר לעלות לישראל עכשיו בגאווה וברצון, או שאפשר חס ושלום לעלות כשכבר לא תהיה ברירה, לרדת על הברכיים. הרבה אנשים שואלים אותי איך אפשר לעבור לישראל בזמן מלחמה, אבל גם היהודים נמצאים תחת מתקפה. ישראל היא המקום היחיד בעולם שמבין את ההתקפה ומתמודד איתה בפועל. זה המקום הבטוח ביותר בעולם. את יריד העלייה הזה ארגנו כמדי שנה נפש בנפש בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית קק"ל ו-Jewish National Fund ארצות הברית. לפני כשנתיים עלה באמצעותו גם מרסלו רודינסקי, שעלה לתפיסתו לעיר היפה בישראל, נתניה. עכשיו הוא הגיע לעזור לעולים החדשים להתכונן למעבר, ואלה הטיפים שלו.
11: Living in Netanya is a dream. It's the most beautiful city in the entire Israel. We live literally on the beach. How much nicer can you possibly get?
9: לחיות בנתניה זה כמו חלום. זו העיר הכי יפה בישראל. אנחנו חיים ממש על החוף. באיזה מקום יכול להיות יותר נחמד? יש תפיסה מוטעת כשהם מגיעים לישראל, הכל קשה. זה לא קשה. הישראלים שמחים לראות אותך. אל תדאג, אל תיכנס לתסכול. הכל יסתדר בסוף. תבואו, תבלו קצת זמן על החוף איתי, ותתאהבו בנתניה כמוני. אז מרסלו אמנם מרגיע, אך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שרבים מהישראלים הטריים מתקשים למצוא את מקומם. עשרות אלפי עולים בשנה עוזבים את ישראל תוך שנתיים מאז עלייתם. ובכל זאת, לרה די בטוחה לגבי עתידה כאן.
10: I hope for us that we as a family have integrated into Israelis, that we're building a life that we're inspired by and proud of and that inspires other people and
9: אני מקווה שאנחנו כמשפחה נשתלב כישראלים, שאנחנו נבנה חיים שאנחנו מקבלים מהם השראה וגאים בהם. כשאני חושבת על איזה ילד אני רוצה לגדל, אני רוצה לגדל ילד ישראלי. זה יהיה לי כבוד להיות סביב הדור הזה של ישראלים, הגיבורים עצמם והאנשים שגידלו אותם.
1: משה שלונסקי, מחשבות בעם, עכשיו באולפן.
12: כן, יחד איתי עירית לינור. הרמטכ"ל אומר אתמול בפגישה עם תושבי הצפון, עוד קרבות לא הביאו לתוצאות אחרות. פתאום מישהו אומר את האמת, אחרי ההודעות על ריסוק חיזבאללה, חכי עוד יהיה סקנדל. למי שלא הבין, טראמפ הסביר לנתניהו את המצב לאשורו. וסי הסיים, עכשיו לא רק איראן, גם חיזבאללה אומרת לא לישראל ולארצות הברית. בדלת האחורית, בלי ששמתם לב, הליכוד מסכים להעברת חוק יסוד לימוד תורה. למי שלא מבין, לימודי ישיבה זהים לשירות צבאי מלא. לא צריך חוק השתמטות, ככה, בדלת האחורית, משנים פני מדינה. ועוד ידיעה קטנה שאותי מאוד מעניינת ומעציבה, אף מדינה לא הסכימה לשחק משחק ידידות עם נבחרת ישראל, חוץ מנבחרת אלבניה. צא ולמד. שבת שלום.
1: משה שלונסקי, מחשבות בעם אחרי חדשות 8, תודה רבה. אחרי כל השעה הזאת, בואו רגע נדבר כמה דקות על משהו מרחיב לב. נעמי צור איתנו, שלום. נעמי?
13: שלום.
1: נעמי צור, שומעת?
13: כן, אני איתכם.
1: את איתנו, מייסדת ויושבת ראש קרן ירושלים ירוקה והפורום הישראלי לעירוניות, וביום ראשון את יוצאת לחגוג את הסיסים שבאים לקנן בכותל בירושלים.
13: נכון, נכון, בתקופה מאוד מאתגרת, אז טוב לעשות את הדברים האלה.
1: רגע, נעמי, אנחנו, איכות הקו היא על הפנים, לא מבינים מילה ממה שאת אומרת, אז אנחנו בינתיים נשים כמה צלילים ונשפר את איכות הקו, בסדר?
13: אולי עכשיו יותר טוב?
1: כן, יותר טוב.
13: אוקיי.
1: בואי ננסה, קדימה.
13: כן. אז ביום ראשון אנחנו נתכנס על הגג של מרכז מורשת הכותל, זה בניין מול הכותל המערבי, בצד השני של הרחבה, וניפרד מהסיסים שכל שנה מגיעים ומקננים בכותל. הם מגיעים בסביבות מרץ ועוזבים בסוף יוני, וזה טקס מאוד מאוד נחמד, הוא טקס לא פורמלי, אבל הסיפורים הקטנות האלה הם כל כך חמודות.
1: אבל זה שהן חמודות, זו לא הסיבה שבגללה באים, את יודעת, באים לכבוד אנשים לחגוג את הכינון שלהם. יש משהו מאוד מיוחד בכינון שלהם בכל שנה, כי בסך הכל מקננים פה בישראל לא מעט בעלי כנף, שאנחנו לא עורכים לכבוד האמרוע.
13: נכון, את צודקת לגמרי. אנחנו נמצאים במסלול נדינה אחד העולמיים החשובים, והם אחד מיני הסיפורים שבאים. הם עושים את זה מאז התקופה של בית ראשון, ועוד מדבר עליהם הנביא ירמיהו. וכשהוא נוזף בבני ישראל ואומר, אתם לא מכבדים את הזמנים שאתם צריכים להגיע לבית המקדש, הוא נותן את הסיסים כדוגמה להתנהגות טובה, שהם מגיעים כל שנה בעונת הנדידה שלהם, מקננים ועוברים הלאה. ואנחנו צריכים לקחת דוגמה מהם. והיום אנחנו אומרים שהם מביאים דוגמה חדשה ומתחדשת. כי הם מקננים לא רק בכותל, אלא גם בכנסיית הקבר, וגם במסגד אל-אקצה. ואין להם בעיה, כל אחד מגיע למקום התפילה שלו, וממשיכים בנדידה ביחד.
1: עכשיו בעצם, גם משהו מיוחד זה שמגיעים אותם זוגות של סיסים, נכון?
13: בכלל זה ציפור נפלא, היא כל כך קטנה, הם מצייצים שם בשמיים, והם כל שנה אותו זוג חוזר לאותו קן, הם מסוגלים לעוף ב-120 קילומטר לשעה.
1: וואו.
13: שלהם מאוד לעמוד, יש להם רגליים שלא נבנו בשביל עמידה, אז הם עושים את הכל במעוף, הם אוכלים במעוף, שותים במעוף, מזדבגים במעוף, והם מגיעים לקינים האלה שהם הנישות הקטנות בתוך האבני הקוטה. גם עם זה יש סיפור, כמובן.
1: אז זהו, כי בכלל הייתה איזו כוונה לסגור את הנישות הקטנטנות האלה, נכון?
13: כן, לא, לא עלינו. לפני 13-14 שנה הייתה כוונה, הייתה עבודה שלקחו על עצמם הרשות לפיתוח ירושלים, דבר מאוד ראוי, לשפץ את קומות העיר עתיקה, ועם זה גם הכותל המערבי. מה זה לשפץ? ראו כל מיני חורים.
1: אמרו, נסגור את החורים, יש חור, צריך לסגור אותו.
13: צריך לסתום אותו, ואם היו סותמים, 88 תיבות הכינון האלה, שנמצאות שם מקדמת זנן, היו נסתמות. הדבר הזה נמנע, אני שמחה להגיד, והן ממשיכות לתנן ולהגיע, וזה נותן עוד סיבה לחגוג איתם, וגם לחשוב קצת על המשמעות של אלה הציפורים למעלה, זה ירושלים של מטה ולמעלה, ולמטה מתפללים כולם ליד הקוטג'.
1: כן. טוב, אז בעצם מה קורה ביום ראשון בטקס המיוחד לכבוד הסיסים?
13: תראה, הטקס הוא, אנחנו מתכנסים ומגיעים, כל החברים, פה צריך להזכיר את העבודה הבלתי נלעד של אמנון הן, שהוא יושב ראש האגודה של ידידי הסיסים. ביום ראשון הוא לא סתם היום שבו אנחנו נפרדים מהם, הוא יום הסיס הבינלאומי. כי הם מקננים לא רק אצלנו, אלא בכל מיני בניינים עתיקים ברחבי עולם.
1: ברור.
13: אף אחד לא יודע בדיוק את מסלולי הנדידה שלהם, אבל יודעים את עונות ההגעה שלהם לכל מקום. אז אנחנו גם שותפים ביום הסיס הבינלאומי, ויש שם אמנון והרבה אנשים מתוך האגודה, נציגים מתוך אנשים אוהבי ציפורים ואוהבי סביבה ואוהבי העיר ירושלים.
1: אוקיי.
13: אנחנו מתכנסים ומברכים.
1: אז תיפרדו מן הסיסים, גם בשמנו נעמי צור, מייסדת ויושבת ראש ירושלים ירוקה, תודה רבה.
13: תודה לה.
1: להתראות ותודה לאורך אל ישיב הראל, הפיקה איילה אהרוני על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא עדי אליעזוב, מיד אחרינו משה שלונסקי ואירית לינור עם המילה האחרונה, אני נורית קנטי, מחר ב-88 לקפה עם הדוקטור ליאת יקיר, שתהיה לכם שבת שלום, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי, כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
1: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23, נעצר לחקירה.
0: הלחימה בדרום לבנון משותר לפרסום שסרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7, נפל אתמול אחרי הצהריים מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. מועד הלווייתו טרם נקבע. יהי זכרו ברוך. בתוך כך, מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, אמר ברעיון סיכום עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, לא היינו מוכנים לאיום רחפני הנפץ.
2: האם האיום הזה דיברנו עליו לפני? לא. הוא לא היה במנעד האיומים הראשוני. ידענו שזה יכולת קיימת, הכרנו אותה מרוסיה-אוקראינה, דיברו עליה בדרך, ידענו, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקפסיטי הגבוה, אבל כן, הוא תפס תאוצה ממשמעותית באזור החורף.
0: ראש הממשלה נתניהו בפורום המטכ"ל פגשו אתמול ראשי רשויות בשלומי. דקות אחרי צאת ראש הממשלה פגע במקום רחפן נפץ. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תיאר בראיון לנורית קנטי את האירועים.
3: שמענו נאום חוצב להבות על העתיד של הצפון, שהוא יהיה פורח, מסגשג. כשאנחנו היינו בחדר עם ראש הממשלה הייתה הזקה, כתבם, ראש הממשלה עזב, 20 דקות אחר כך שלושה כתבמים באותו אזור בדיוק איפה שהיינו, ואפילו אחד מהם התפוצץ ללא נפגעים, כך שהמציאות היא תופחת על הפנים.
0: שלושה נרצחים בחברה הערבית הלילה, גבר בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות בעיר תמרה בגליל התחתון, טרם נעצרו חשודים במעשה. כשעה וחצי קודם לכן, שני אחים בשנות ה-20 לחייהם, נורו למוות במועצה המקומית יפיע. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה ביצעו בהם פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותם. המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי ומתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו 119 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. נשיא סין שי ג'ינפינג יבקר בקוריאה הצפונית בשבוע הבא, ייפגש עם המנהיג העליון של קוריאה הצפונית קים ג'ונג און כדי לחזק את הברית בין המדינות ברקע התקרבות פיונג'אנג למוסקבה והתקדמותה בתוכנית הגרעין. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי נשיא סין לא ביקר בקוריאה הצפונית מאז התפרצות מגפת הקורונה ב-2019. מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה. גבול הצפון, דרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה בהיר ורגיל לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.

0: עירית.
1: בוקר טוב.
0: לפני שמתחילים שתי הערות בעקבות החדשות.
1: כן.
0: אני לא אוהב את הידיעה הזאת, המחבל נוטרל. המחבל נורא ונהרג, וטוב שכך, וצריך להגיד את זה, מה זה
1: אני
0: נוטרל?
1: אני לא חושבת שהוא נוטרל, לא, זהו, אני לא יודעת, אני מחפשת פה, זה אומרי פה נוטרל.
0: מה נוטרל?
1: נורא. כאילו חיסלתם אותו, הכנעתם אותו.
0: כן, בסדר, הכל
1: בסדר. הנה, אתה רואה, התוקף נעצר. חוסה, תהיו ברורים. עכשיו אני לא מאמינה לו בנוטרל. חי או מת?
0: נכון.
1: או פצוע, תגידו.
0: כן,
1: חוסל, כן. מבחינתי, לא, מילה מעולה. אגב, נוטרל... אני מעדיפה שתמיד במקרים כאלה, המילה תהיה חוסל. חוסל, חוסל, חוסל, חוסל.
0: המילה נוטרל היא לא ברורה. וזה מילה מחובסת, בקיצור. ועוד...
1: מחבל מחוסל אחד חוסך הרבה עוגמות נפש בפסיקות של בגץ אחרי זה, בנוגע לתנאים של מחבלים. אז חסלו,
0: לא
1: חסלו.
0: עוד לא התחלו כבר בגץ. כן. שמעתי לדורון קדוש רעיון עם מפקד גולני.
1: כן.
0: אני בדרך כלל די מתייחס בספקנות גדולה לרעיונות כאלה, רעיונות סיום. אבל מי שאני שומע, המפקד אומר את האמת, לא היינו מוכנים לעניין הרחפנים.
1: למה אתה אומר את זה כאילו מישהו פה זה, אתה...
0: לא, כי בדרך כלל מחפפים את זה.
1: כי יחסבו אותך באופן אישי, לא?
0: לא.
1: יש,
0: זה העניין של אפטו. בדרך כלל מחפפים את העניינים האלה ברעיונות. ופעם מישהו בא ואומר את האמת, חברים, צהל, אנחנו לא היינו מוכנים.
1: רגע, שנייה, אם הוא היה אומר שהיינו מוכנים לרחפנים, אז כאילו...
0: לא, אומרים את זה, מצאנו פתרונות, יש לנו... את יודעת, שרצו להתאחדות לכדורגל לקחת רשתות של שערים, כי הרשתות של השערים מספיק חזקים...
1: חזקות.
0: חזקות, כן. רשתות חזקות, כדי לעמוד מול הרחפנים.
1: כן, תראה, מנסים לעשות מה שאפשר, העניין תשמע לא מוכנים. אני בעיניי, העניין של כלי נשק, יש הרבה סוגים של כלי נשק שהם, אתה יודע, אתה לא מכיר אותם, ואז עד שאתה מכיר אותם. נגיד למשל, אתמול התבשרנו שקצין שריון, סרן איתן שמואל למברג, נפל בדרום לבנון מטיל נונטט. אנחנו ידענו שיש טילי נונטט, ואז אנחנו בישראל פיתחו את השריונים של המרכבה, ואת מעיל רוח, וכל מיני דברים בשביל להגן על לוחמים. אז מנסים פה את העניין של הרשתות, אבל הסכנה היא סכנה שהיא קודם כל, למעט אני חושבת נשק כימי או ביולוגי או אטומי, נשק להשמדה המונית, נשקים של שדה קרב, אתה יודע, אפשר גם להיהרג מכדור של M16 או של קלצ'ניקוב. אז להגיד, לא העכבר גנב אלא החור גנב, לא, המלחמה היא האירוע פה, אתה צריך לנצח מלחמה, למרות שהאויב, אתה יודע, יהיו לו כל מיני כלי נשק. אז למקד את הכל על עניין הרחפה נראה לי לא חשיבה, לא מלאה, היא חלקית.
0: נכון. אני רציתי לקחת אותך לפתיחה למקום לגמרי אחר, בלי ששמנו לב, בזמן שאנחנו עומדים בפקקים, בכביש 4, בכביש 1, הכנסת הולכת לאשר חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק עוקף חוק השתמטות. אתם צריכים רק להבין מה זה, אף אחד לא שם לב לזה. מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה בעידוד ולימוד תורה. ולעניין הזכויות והחובות, לומדי תורה יראו כמי ששירתו שירות משמעותי את מדינת ישראל. עכשיו מתחיל ויכוח, מה זה שירות משמעותי? למעשה הם מכירים בתלמידי ישיבה כמו בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי. זאת אומרת, זה א', זה חוק יסוד ש... כמעט בלתי אפשרי יהיה לבטל אותו בבגץ, וזה אומר שאתה מקבל אותם זכויות, אם למדת בישיבה, אתה מקבל אותם זכויות כמו משוחרר מצבא, זאת אומרת, ועוד יותר, מעונות, ארנונה, הנחות בדיור, שירדת בלבנון, למדת בישיבה, אותו דין. זה מה שהכנסת הולכת להעביר בשבוע הבא. עכשיו, מה שאתה אומר, למעשה, הליכוד אומר, אני מוכן להעביר הכל, רק תעבירו לי את המבקר, תדחו לי את הבחירות, תנו לי להתגלגל קדימה. זה ברמה של שינוי טקטוני של מדינת ישראל.
1: טקטוני.
0: טקטוני, טוב, טוב שאת מתקנת בשידור, זה מאוד מקובל. זה שינוי טקטוני במדינת ישראל, הדבר הזה. ופי דעתי, סכנה גדולה, למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית, אף אחד לא שם לב, החוק הזה... עכשיו, מי יפקח על תלמידי הישיבות? ראשי הישיבות. אתה לא תדע מי לומד בישיבה או לא. זה פשוט חוק עוקף השתמטות, ואני מציע לשים לב לזה.
1: אז תראה, קודם כל, אני לא אוהבת שקוראים לחוק הגיוס חוק השתמטות. זה הבעת, זה ישר כזה. זה התחלה בדרך, בינתיים הוא לא עבר, אז גם אפילו אין טעם להתייחס אליו. בנוגע לחוק לומדי תורה, אז תראה שזה לא החוק שאני הייתי מחוקקת, אבל בגלל שכל המאמצים להתחיל משהו איפשהו, את עניין החרדים, ובגלל שפה בגץ חוקי גיוס, שאפילו אז לא קראו להם חוקי השתמטות, בגץ פסל את חוק טל, אחר כך היה חוק גיוס שגם כן בגץ פסל, וליברמן פרש מהממשלה על זה. שהם היו, המדינה מנסה להגיע לפשרות פוליטיות עם השחקנים הפוליטיים שנמצאים, גם אם אתה לא אוהב או אני לא אוהב, אתה יודע מה תקרא לזה חוק השתמטות, כאילו בסדר, תראה, מה אני אתקרצץ על זה, זה קלישאתי, תקרא לזה חוק השתמטות. ומדינה מגיעה להסכמות על, על ערכים חברתיים דרך נבחרי הציבור שלה. וברגע שבית משפט פוסל, כי זה נראה לו לא הוגן, אגב, יכול להיות שהוא צודק אפילו. יכול להיות שאני אסכים עם זה שזה לא הוגן ולא מספיק, אבל זו הדרך להסדיר יחסים בין...
0: בכללי כן, זה נכון. נכון. אבל יש לפעמים שהם שינויים טקטונים?
1: אני לא חושבת שזה שינוי טקטון, אני חושבת שמה שקורה, שבגלל שהמאמצים של הכנסת, עם מפלגות שהיום הם באופוזיציה, אבל אז הציעו חוק גיוס, הרי הממשלה הזאת רצתה להמשיך את חוק הגיוס שהממשלה הקודמת עשתה, ושזה יהיה דין רציפות, כדי שלא יצטרכו להתחיל את כל התהליך מחדש, שאז לא הייתה להם בעיה עם החוק הזה, אז אתה רואה שיש פה איזה עניין פוליטי. ברגע שאתה משבש את זה, ואז יש עוד גורמים שמשחקים, שהיועמ"שית אומרת למשטרה לא תעצרו עריקים, ומטילים סנקציות, ומפסיקים הטבות, אז המערכת הפוליטית מנסה לתקן את ההתערבויות האלה, במה שבעיניך מתברר גם בין הזה המהלך הנכון, ואז אתה מנסה איכשהו לאזן את זה עם חוק שבנסיבות אחרות לא היה בא לעולם, אתה מבין?
0: אני די מקבל מה שאת אומרת. אוקיי. אבל אני מתנגד לזה. אוקיי, לא, גם זה בעיה, כי זה לא הוגן, זה לא פייר.
1: אז בגלל זה אני מאמינה שהשינוי הטקטוני התחיל לפני הרבה שנים, כשבגץ התערב בדברים שהוא לא צריך להיכנס אליהם, אלא לתת לחברה דרך נציגיה, להגיע להסכמות בדרך שאתה יודע, חלקית, מעצבנת, חמוצה וזה.
0: אוקיי, רשמנו לפתיחה את העניין של הפסקת האש בלבנון. חכי, לא, הבוקר פתחתי אבל כותרת מעניינת בידיעות אחרונות, אף אחד לא שם לב. הרמטכ"ל אומר, אם כבר הולכים להסכם, עדיף מוקדם. למעשה, מה שהוא אומר...
1: רגע, מתי הודפס העיתון הזה שלא נסכים? בואו, אנחנו נהיה אנשים רציניים.
0: מה זאת אומרת?
1: אתמול, נו, אז כל חמש דקות יש...
0: לא, אתמול עם ראשי הישיבות, זה מה ש... ראשי הישיבות. ראשי הישובים, זה דומה, כן. עם ראשי הישובים, הוא אומר, עוד מלחמה, עם אותו הדבר, לא תקדם אותנו לשום דבר. סוף סוף, מישהו אומר את האמת, ולא מוכר אינפורמציה, שאם נעשה עוד חודש כזה ועוד חודש כזה...
1: רגע, מי אמר את זה?
0: במילים האלה, אני אקריא לך בפירוש.
1: למה הוא צריך להביע את דעתו בעניינים שלא בתחום...
0: רגע, בואי נשמע מה הוא אומר קודם. אומר, יסביר, עדיף לעשות את ההסכם מוקדם עכשיו, מאשר להגיע לאותה תוצאה מאוחר יותר.
1: הוא צריך להינזף על ידי שר הביטחון.
0: הרבה אנשים אומרים את הדבר הזה.
1: כיוון ששר הביטחון לא ינזוף בו, אני אנזוף בו.
0: לא, לא, את יכולה לנזוף בו, אבל לזה אני אומר הפסקת אש. ועד זה, מה שאני אומר, שיא השיאים, זה ארצות הברית, לבנון וישראל מחליטות על הפסקת אש, חיזבאללה לא מקבל אותה. זאת אומרת, כמו שאיראן וארצות הברית, איראן לא מקבלת את ההסכם שארצות הברית מציעה, ועכשיו גם חיזבאללה לא מקבלת הפסקת האש. זאת אומרת, לאן הגענו שאנחנו לא מצליחים לכפות הפסקת אש בדרום לבנון, ואין לנו ברירה, אש נמשכת ואנחנו חייבים להגיב, ואם היו שואלים אותי, אני גם הייתי תוקף בבירות, כי זה כבר באמת סיאסים, חיזבאללה ממשיך לתקוף, כאילו שום דבר, לא רק כחיילים, בכלל, השיטה הזאת אומרת ככה, לתקוף יישובים אזרחיים, לא, לתקוף חיילים, זה בסדר גמור, לא, זה לא בסדר, ואם הם תוקפים, צריך להגיב בשיא החריפות, כולל פגיעה בדחי, אני לא יודע אם זה יעזור, אבל הם צריכים לספוג מכה קשה, אבל השיא שחיזבאללה אומר, לא, אני לא מקבל את הסכם הפסקת האש, לא טוב.
1: כן, כי הסכם הפסקת האש הוא סוג של wishful thinking של ארצות הברית מול ממשלת לבנון. עכשיו תראה, העניין של מה צריך לעשות, צריך לעשות לתקוף בדחל לישראל, ארצות הברית הטילה מגבלות. אגב, הקונגרס גם הטיל על טראמפ מגבלות.
0: יש את המגבלה של ה-60 יום.
1: של כ-4 רפובליקנים ערכו לצד הדמוקרטי, ולהגביל את המלחמה שלו נגד איראן. בלבנון זה מלחמה שלנו. עכשיו תראה, בגלל ש... אם אני אסגיר סודות מהחדר, שאמרת שאף מדינה בעולם לא מוכנה לשחק איתנו משחקי ידידות בכדורגל.
0: חכים זה, חכי.
1: לא, בסדר, אני אומרת, הנה, ארצות הברית מדינה שמוכנה לשחק איתנו משחקי ידידות, ולכן, לארצות הברית יש את האינטרסים שלה, טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, מה שקורה במפרציות, מאוד מאוד מעניין אותו, ומאוד חשוב לו, ויש לו אינטרסים אחרי מדינות אחרות, ולכן,

0: חכי.
1: לא, בסדר, אני אומרת, הנה, ארצות הברית מדינה שמוכנה לשחק איתנו משחקי ידידות, ולכן, לארצות הברית יש את האינטרסים שלה, טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, מה שקורה במפרציות, מאוד מאוד מעניין אותו, ומאוד חשוב לו, ויש לו אינטרסים אחרי מדינות אחרות. ולכן, גם אם בן ברית כמו, אנחנו, יש לנו מגבלות. עכשיו, כשזה היה ביידן, שהוא לא רצה שאנחנו ניכנס לרפיח, נתניהו אמר לו באחת מהשיחות הקשות איתו, שאם יהיה צורך, אנחנו נלחם בה, נלחם בציפורניים, כי היה אמברגו נשק. פה אני לא חושבת שיש, אני לא חושבת שיש סיבה להיכנס למשבר על זה. יש לנו זמן לפתח, להעמיק את האחיזה בדרום לבנון, להשמיד עוד מוצבים שיעים. לעבוד על דברים שיחזקו אותנו בדבר הבא. אני גם, תראה, אני כשאתה אומר להכות בדחיה,
0: אני חושב שאחת האופציות,
1: אני בעד להשמיד את ביירות. אתה מצאת לך עם מי לדבר, כאילו אין צורך.
0: ומה אז? אוקיי, תשמידי את ביירות. הלאה, בסדר, אספי. תשמעי, אם הייתה פה,
1: תראה, בשביל לנצח במלחמה, אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות דברים שהם יהיו מאוד משכנעים.
0: לא בכל מלחמה אתה יכול לנצח. זאת בעיה. אתה גם לא נלחם עם מדינה, זאת הבעיה. אתה נלחם עם ארגוני טרור, אין להם אחריות למדינה, הכללים הם אחרים.
1: אז אתה תכבוש את השטח שמתוכו הם פועלים, ואתה רוס את הכפרים שלהם.
0: אין לזה פתרון, כמו שלעזה אין לזה פתרון.
1: בן גוריון חשב שהגבול הצפוני של ישראל צריך להיות הליטני. כאילו, אתה חולק על בן גוריון?
0: גם, כן. עכשיו אני רק אומר, ברור, אני בבית שחולק על בן גוריון, בכלל לא שאלה. תארי לך שבממשלה היה יושב עכשיו בנט. איזה מאומת אלוהים הייתה אחרי שיחת טראמפ ביבי, אחרי שיחת הכללות, אחרי הצעקות, אחרי מניעת המתקפה על בירות. ביושר תגידי, מה את חושבת היה קורה פה במדינה אחרי הדבר הזה? עכשיו הכל עובר בשקט. מבינים, זה בעיה? אגב, מבינים. אני גם מבין את נתניהו. הוא הגיע למצב כזה שהוא לא יכול להגיד לטראמפ לא, כי זה סיכון של מדינת ישראל. אבל הוא צריך לשאול את עצמו איך הוא הגיע למצב כזה. ההחלטה שלו ברגע הזה, במצב היום, היא החלטה הנכונה. הוא לא יכול להגיד לא לטראמפ. איך אמר לו טראמפ? אני היחיד, החבר היחיד שלך. אין לך אף חבר אחר.
1: לא,
0: זה מה שאמר לו טראמפ.
1: ולביבי
0: אין ברירה, כי הוא תמרן שנייה. הוא תמרן את עצמו למקום כזה, שאנחנו תלויים מלא במדינת ישראל. אבל עוד פעם ביושר, נהפוך את זה. אם היה פה שלטון אחר במדינת ישראל, כל ראש ממשלה אחר, איזה מאומת אלוהים הייתה פה?
1: טוב, אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, בנושא סוג טיעון, אני לא חושבת שטיעון מה היה אילו, הוא טיעון תקף, אנחנו לא יודעים מה היה אילו. אני יודעת,
0: תחשבי טוב.
1: אני אגיד לך שכשבנט, אני זוכרת מה היה. לא, אני יכולה, אני אעזור לך בדברים שהיו. בנט נסע כזה בשבת, בשביל לתווך בין רוסיה לאוקראינה, אז אתה יודע, מאוד פרגנו לו, וזה הכל תלוי, אתה יודע, מי יושב ליד המיקרופון, ומי מקליד.
0: אז
1: בי אותנו,
0: אנחנו לא
1: שני הצדדים הודו שהייתה שיחה מתוחה וזה, והיו מן סתם צעקות וכללות וזה. אני זוכרת שברק אובמה במכוון אמר ליד מיקרופון פתוח לאימנואל מקרון על ביבי הפחדן הזה, והוא השתמש.
0: כן?
1: כן, כן. והוא גם קרא לו, וזה היה, הוא לא אמר coward, הוא אמר chicken shit. שזה ביטוי עוד יותר גס.
0: טראמפ מדבר שפת ביבי.
1: שנייה, לא. אני אומרת,
0: שביבי לא משתמש במילים האלה.
1: שנייה, אובמה אמר את זה למיקרופון פתוח, כשהוא ידע שהמיקרופון...
0: זה אובמה חשב...
1: אובמה, זה היה אירוע גם כן, גם אז היו איזה חגיגות כאלה, לא צריך להגיד, תראו לעצמך מה עם בנט היה ראש ממשלה, אז אף אחד לא חלם על זה, והיה עוד אירוע עם אובמה, שיחה שלו עם נתניהו, והתמונה שהבית הלבן שחרר של ברק, של אובמה, של הנשיא יושב, עם הרגליים על השולחן, והסוליות
0: לכיוון המצב. מה זה אומר על מערכת היחסים בין טראמפ ונתניהו, ומערכת היחסים בין ישראל וארצות הברית?
1: לא, שנייה. ואני אומרת שהיו שיחות גם מתוחות עם ביידן, ואני אומרת,
0: כן,
1: אני...
0: כן, אבל נתניהו עמד.
1: אבל אני עונה לך.
0: עמד מול ביידן.
1: כן.
0: ועמד מול הבמה ונתן פייט.
1: ואני עונה לך שהוא... טראמפ נותן לו הרבה יותר גיבוי מכל נשיא אחר.
0: נכון.
1: ונתניהו מנסה לשכנע אותו, ואני חושבת על נתניהו שיכול לעמוד גם בשיחות טמפרמנטליות עם טראמפ. ולכן, שנייה, אני, בכל מקרה, עם נשיא... כלשהו, עם ראש מדינה, היה משפיל, ראש הממשלה, לא רק שלא בחרתי, אלא שאני מתנגדת לו, ואני בז על הדרך שבה הוא נבחר, קרי בנט, זה השפלה של ישראל. אני אתעסק עם הישראלים שאני לא סובלת, אבל אם זה מנהיג של מדינה אחרת, אני לטובת ישראל והעומד בראש רשות הממשלה שלה, כי אני לא שלונסקי.
0: יש לי הפתעות בשבילך. יש לי הפתעות בשבילך.
1: אותך זה מסמך.
0: אני תמיד לטובת מדינת ישראל. גם שנתניהו עובד בשלטון.

0: אל תתחילי מחדש. גם שנתניהו בשלטון, אני לטובת מדינת ישראל, ואני מתבייש בתור ישראלי למערכת היחסים שהגענו.
1: אני אף פעם לא מתבייש. אתה לא לטובת ישראל, אני מתבייש.
0: תרגיל.
1: אני, אם מישהו מתנהג לא יפה לישראל, אני מתבייש שהוא יתבייש. אני אף פעם לא מתבייש.
0: אז אני אומר לך שאני מתבייש.
1: כי אתה לא פטריוט כמוני. גם לא יהודי כמוני, אם אמרת לי.
0: אני מציע לך, אני לא יהודי כמוך, ואני גאה בזה. זה אחד. דבר שני,
1: אתה מתבייש להיות ישראלי שהגויים לא אוהבים.
0: זה לא ילך.
1: אבל אתה גאה בזה.
0: עכשיו. אני מתבייש מהדרך שארצות הברית מתייחסת ישראל, ומהעובדה שהבאנו את עצמנו למקום כזה, כי היו ראשי ממשלה, כולל ביבי נתניהו, שעמדו מול נשיא ישראל. ועכשיו נלך לשיר. טוב לך.
1: ראית? שמו, כאילו, כמו שהפכו לנו מים, התחילו בלעדיך.
0: התחילו בלעדיי. צודקים, חוף טוב.
1: רק אני רוצה להעיר כאלה, הפקה. לא, כאילו, זה היה החלטה נבונה, כי אתם שמתם שיר על זה ששלונסקי מדבר. אבל אם אני מדברת, לא לעשות לי דברים כאלה.
0: טוב מאוד, סימן שאתם מאזינים ועוקבים.

0: הטוב.
1: מה שלא יהיה.
2: אתה נותן שזה שיר אהבה לשבת?
1: כן, זה בסדר.
2: בסדר, אתה בסדר עם זה?
1: אין לי בעיה עם שבת. תתפלי, אין לי בעיה עם שבת.
2: תשמע, קיבלתי רק, זה חשוב, בהמשך לדיון הקודם, מחבר שהוא עורך דין חוקתי, ולא פרופסור משה כהן אליה. למה אתה לא כותב לי? פרופסור. ככה, שמאז 1998 ועד היום, בגץ פסל 19 פעמים את התיקונים לחוק הגיוס, בכל כנסת וממשלה. זאת לא הייתה ממשלה, לא הייתה כנסת. שאף,
1: כן, מפני שהכל היה לעוקם.
2: אבל לא, בגץ לא, זה לא תפקיד של בגץ לנסות ליישר את זה לפי זה. זה עניין של הסכמות על ערכים וזה. יאללה, תמשיך.
1: כל פעם אני מסתכל, אני לא עוקם באופן קבוע אחרי הכנסת, כי אני מתבאס. זאת ואחרות. כל הזמן. גם שהייתי כתב, אגב, אף פעם לא היה לי אישור כניסה לכנסת.
2: אני מדי בשביל...
1: לא אהבתי, לא אוהב ללכת לרופא שיניים, ולא אוהב ללכת לכנסת. בכל מקרה, אבל השבוע היו שני מקרים. דבר אחד, הבחירה של מבקר המדינה. אמרתי לך לפני שבוע או שבועיים, שהבחירה של הקונסיליירי המשפחתי, שהוא עורך דין כנראה ראוי מאוד והגון מאוד.
2: אז למה קראת לקונסיליירי, שזה עורך דין של מאפיה? למה להכפיש בן אדם?
1: זאת הקונה, אני לא שמעת את כל המשפט, שהוא עורך דין כנראה מצוין והגון, הוא לא יכול להיות המבקר המדינה, שאחרי שהוא משרת, משרת. הוא עורך דין של משפחת נתניהו לכל ענייניה.
2: הוא עורך דין חוקתי, הוא מייצג את הליכוד בבגץ, הממשלה בבגץ, אני רואה אותה בזה.
1: לא, שנייתי לגמור משפט.
2: אני מתקנת טעות.
1: את לא מתקנת שום טעות, זה לא מתקבל על הדעת, הדבר הזה, זה לא הגיוני, זה נשמע כאילו, זה כמו לעבור את הרמזור באור אדום. מה פה לא ברור? עכשיו, התהליך הבחירה, אני ממש... מרחם, אני מרחם על חברי הכנסת מהליכוד, על ההתנהגות שלהם והתרגילים שלהם להסביר את הדבר הזה, זה היה מעליב, זה היה, אפילו אולי זה בתוך החוק, אולי זה מותר, ואני מקווה שלא ילכו לזה לבגץ ולא עם כל דבר שירוצו לבגץ, שזה ככה נבחר מבקר במדינת ישראל בבחירות אישיות, ככה נראות בחירות אישיות בכנסת ישראל, זו כנסת ישראל, זה שלטון הליכוד, צא ולמד.
2: תראה, כמה דברים, קודם כל, הגדה של איך בחורים ככה מבקר מדינה, אם זה תפקיד חשוב, אז אני חושבת, מבקר המדינה, שהיו לו את הסמכויות לחקור דברים מסוימים בנושא לשיבה באוקטובר, אחרי הסכמה עם היועמ"שית אגב, שנייה, מתניה אנגלמן, כי אני מנסה להגיד שהטיעונים פה הם לא טובים, אולי תמצא טיעון יותר טוב. ואז מתברר שבגץ יכול להגיד לו, לא, אתה לא יכול לחקור לעצור את החקירה באמצע, רמטכ"ל לא להתייצב, שהוא היחידי שיש לו באמת סמכות לעשות את זה, אז אני אומרת, כנראה זה לא תפקיד כל כך חשוב, אם אפשר ככה לקפקף אותו, אז אני לא מבינה למה עושים רעש. עכשיו, בנוגע לקונסיליירי, זה ביטוי שהוא גס מאוד, זה לא עורך דין שמייצג את משפחת נתניהו בערכאות, יכול להיות שהוא עשה את זה, עורך דין של הליכוד, מייצג את המדינה בערכאות, אם היית כמוני, קצת סוטה ואוהב לצפות בדיונים בבגץ על דברים שהם קשורים לחקיקות,
1: כן,
2: למינויים בזה.
1: כן,
2: אז היית רואה אותו שם מופיע.
1: אמרתי לך שהוא נחשב כן. עורך דין על דעת נכון, כולם, כעורך
2: עכשיו,
1: דין מצוין
2: עכשיו שאומרים את זה ואומרים שמה שפוסל אותו שהוא גם ייצג, אני לא, בחמה מקרה משפחת נתניהו, אני לא יודעת, גם אתה בטח לא יכול להגיד לי במתי הוא ייצג את משפחת נתניהו, שאגב היא לא משפחת פשע, היא לא מאפיה, ולכן לקרוא לקונסיליירי שזה עורך דין שמחר את ערכיו כדי לייצג משפחה של פושעים. אז זה מכוער מאוד, ו...
1: את לא שומעת מה שאמרתי עליו, אבל.
2: מה, אתה קראת לו קונסיליירי?
1: ואמרתי לך שהוא הגון, זה נראה כמו קונסיליירי, כן, מה לעשות?
2: לא, אבל אתה יודע שזה לא, כי הוא בן אדם הגון.
1: אמרו שהוא הגון, והוא עורך דין.
2: לא, ואגב, גם בגלל שמשפחת נתניהו היא לא מאפיה.
1: נכון, הוא לא יכול להיות משרת את ראש הממשלה כעורך דין, ואחרי זה מבקר המדינה לחקור אותו. אז הוא מנוע מלחקור אותו, או את משפחתו.
2: מבקר המדינה,
1: תפקיד
2: שלו להיות מבקר אם המערכת חיה בשלום עם זה שאביחי מנדלבליט מינה בהליך מאוד עקום את עוזרו הקרוב גיל לימון למשנה לפרקליט המדינה, עם חנן מלצר שהיה חבר מפלגת העבודה ויועץ המשפטי של מפלגת העבודה ואז מונה בתור שופט לבית המשפט העליון, אז אני אומרת כאילו אם אתה חושב ש...
1: למה הבחירות הן אישיות לבקר המדינה?
2: הבחירות הן אישיות לבקר המדינה?
1: למה את חושבת? זהו,
2: מה זאת אומרת?
1: למה החליטו שבקר המדינה צריכות להיות בחירות אישיות ולא רגילות בכנסת?
2: אבל זה בחירות שכן עושים אותן בכנסת.
1: לא, אבל בחירות אישיות, זה חשאיות, סליחה, לא אישיות, סליחה. חשאיות, למה? סליחה.
2: כדי שחברי הכנסת יוכלו לציית לצו מצפונם, והאם מישהו שהיה, שבאיש חבר הכנסת של יש עתיד, ירון לוי, אכן מצביע בצו מצפונו, אז כאילו, אז יורדים עליו, איך אתה, אז אתה לא יפרור באלרון, תשמע.
1: אהבת את ההצבעה?
2: לא!
1: ביושר.
2: לא, תראה, אני לא אהבתי,
1: חשבתי שתגידי את זה
2: ביושר. בגלל שזה נראה לי אינפנטילי, מבחינת החוקיות של זה, תראה, אם אתה מצלם תמונה, זה... זה קטע, זה אינפנטילי, בגלל שאני יכולה לצלם את עצמי עם הפתק של רבלו, ואז לשים אלרון בשביל לדפוק את הקואליציה, כן? אז האם אני אוהבת את הדברים האלה? לא. האם הקטע שאתם צריכים, מחויבים להראות תמונה שלכם, מצביעים, אם זה נראה לי, עזוב חוקי. אסתטי, ראוי?
1: זה כנראה חוקי, כנראה... אגיד לך מה קרה, האופוזיציה, בגלל שפחדה מהזמן שיהיה לביבי לשנות את העמדות, רצה מהר, אז היא הסכימה, ואז היועצת המשפטית של הכנסת אמרה, אני הייתי נגד, אבל אם האופוזיציה לא מתנגדת, אז אני מאשר, זה מה שקרה, יש לך אופוזיציה משהו.
2: כן, אז האופוזיציה עשתה שיקול פוליטי, וזה מה שיצא, אז תראה, בסופו של דבר, רבלו הוא עורך דין מצוין ואיש...
1: אבל באמת... זה אין ויכוח.
2: לא, בסדר, אז אני אומרת, אז אם אין ויכוח, והוא נבחר ברוב בדרך שהיא לא אסתטית, אבל גם האופוזיציה וגם הקואליציה היו שותפות לחוסר האסתטיקה הזאת, אז כמו שאתה אומר, פה אני מסכימה איתך, אל תלכו על זה לבגץ, לא ללכת על כל מיני לבגץ.
1: אני מסכים. עכשיו דבר אחר, קשור לעניין הזה שעכשיו יש את העניין של הפריימריז, אף אחד לא יצא נגד נתניהו. הפריימריז בליכוד תמיד היו גאים בזה. אני חושב שזה הביא את הליכוד למקומות לא טובים.
2: מה?
1: הפריימריז. את יודעת, הייתה השבוע הצבעה על העבר של 15 מיליארד שקל ליישובי הצפון, ישיבת ממשלה. היו שלושה שרים מישיבת הממשלה, וכל השרים האחרים של הליכוד היו בבת מצווה של חבר מרכז בשומרון. עכשיו, אני לא מאשים אותם, כי זאת הדרך להיבחר. אתה לא נבחר לפי איזה חוקים עשית ומה עשית, אתה נבחר לכמה בר מצוות היית, בכמה טובות עשית לחברי מרכז. שזאת תלות מוחלטת, שזה הפך את השרים לפשוט בובות מריונטות בידי המצביעים. אני למשל, ראיתי שנתניהו מבקש לקבל מנדט לשמונה.
2: הוא רצה, אני חושבת שהוא רוצה ארבעה שריונים ברשימה שלו, ודוד ביטן, מכל האנשים, לא
1: אני חושב שהוא צריך לקבל יותר, אני חושב ביושר, הוא צריך לקבל 10 או 12, בואו נאמר, מינימום שליש מחברי הכנסת שהוא יבחר. א', הבחירות שלו בחברי כנסת בדרך כלל, לפעמים יש טעויות, היו לא רעות, וב', הוא מביא את המנדט, הוא מביא את הניצחון לליכוד, אתם לא נותנים לו לבחור, אז אחר כך, ואז כל השרים, אמר לי איזה מישהו, אין לי ברירה, אם אני לא אסתובב בהר מצוות וכל זה, אני לא אבחר. לא מעניין אף אחד איזה חוקים אני עושה, כמה דברים טובים אני עושה, זה לא מעניין. אני צריך להיות מחובר.
2: כן, אני אומר שפריימריז... כי הליכוד הוא שני דברים, הוא מפלגה פוליטית, מפלגה לאומית הכי גדולה שיש, ומצד שני, זה סוג של מועדון עם כל מיני חלוקות... הנאות, מתנות קטנות. לא, באמת, אין שם זה, וכל מיני ג'ובים וגם מועדון ודברים כאלה של זה, זה המפלגה של דוד ביטן. כאילו לא של נתניהו. וזה אנשים שהם, הקריירה הפוליטית שלהם היא עוסקת בדברים אחרים וכל מיני מנגנוני כוח מאחורי הקלעים.
1: דוד ביטן, חבר כנסת רציני.
2: כן, אבל חברי כנסת, הם צריכים להיות, זה לפני הקלעים התוצרת שלהם. עכשיו, אני מסכימה איתך, רשימת הליכוד היא רשימה שאני הייתי מחליפה נגיד 85% מחברי הכנסת של הליכוד.
1: אני חושב שאת מגזימה, לא, פחות. לא, הפוך, אני יודע מה חשבת. לא, יש ביניהם
2: יש כמה, לא הרבה, יש את חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת קלנר, זה אנשים, חבר הכנסת אביחי בוארון, כן, יש כמה, אני לא אומרת שרים, עכשיו אני אומרת חברי כנסת.
1: ביטן אני חושב שכן.
2: מה?
1: ביטן אני חושב שכן.
2: לא, ביטן לא, וביטן בגלל כל מיני חישובים שלא, תקע בוועדת הכלכלה את חוק התקשורת, בגלל שזה לא, סירב לעסוק בזה.
1: זה היה מקצועי בעניין הזה.
2: לא, תביא את זה לדיון, לא, הוא סירב שזה יהיה.
1: קרי לא הביא שום דבר
2: מיושב. לא משנה, בשביל זה יושבים בוועדות של הכנסת, אתה מנסח את הדברים, הוא סירב בכלל להתייחס, זה לא משנה. אני, ביטן בעיניי, הוא לא...
1: אני חושב שהוא אחד הטובים.
2: בסדר, אבל אני אגיד לך מה, בגלל שאני מצביע ליכוד ולא אתה, אז אני מעדיפה שזה אתה, לא משנה איזה רשימה תהיה בכם, לא תצביע ליכוד, כי זה מפלגת ימין, אז אל תתערב לי בדברים.
1: למה לא נרץ לפריימריז? יאיר נתניהו נבחר, את לא יכולה לבחר למרכז?
2: הלוואי, אני יאיר, ואחרי יאיר, אבנר, מה הסדר הלידה שלהם? כאילו קודם הבן בכור וזה, ושנתניהו יעביר להם את הירושה באופן אישי, ואם הם לא רוצים, אז לסרה כמובן. עכשיו תשמע, בנוגע ל...
1: לא, את יכולה לעצור פה, זה ממש מצוין.
2: בנוגע לרשימה, אתה צודק, לפריימריז, אני כשאומרים...
1: זה הלך למקום לא טוב.
2: לא, כשאומרים, זה רשימה, זה דמוקרטית, ועושים פריימריז, ונורא מתגאים בזה. התוצאה היא מה שאומרת, זה הרשימת חברי הכנסת, וזה יכול להיות בצטלה, וזה יכול להיות בפריימריז, וזה יכול להיות בשילוב של השניים, ובליכוד יש איזה שילוב, נתניהו אין חולק על זה שהוא מוצר הפרימיום של הליכוד, הוא הפנים, הוא השם על הפתק, ואם הוא רוצה, אז תיתנו לו לטובת המפלגה.
1: כן, אני לא מבין אתכם.
2: אתם רוצים לנצח בבחירות.
1: אני לא מבין אתכם את העניין הזה, כן, אבל...
2: אני גם רוצה שנצא לה...
1: כן, אפשר לפרוש. בסי אפשר לומר.
2: כן, מה השלב בזה? הורידו לנו את הפרסמות. היו תקופות שהיה לנו 2:38, היום דקה 22.
1: אוקיי.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
4: תקים מדינת ישראל!
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: ליאת וכמה יוד.
6: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
7: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
6: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
7: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.
1: שבנו.
2: כן.
1: מה אהבת השבוע? לא את הבחירה במבקר, זה בטוח.
2: את הבחירה המבקר, תראה, זה תפקיד שאני חושבת שקצת רוקנו בגלל כל מיני סיבות פוליטיות ואחרות, משתמשים בכל מיני דברים בדוח המבקר, רק אם זה דברים פיקנטים, ולעתיד התפרסמו הרבה דברים, התפרסם דוח מבקר בשבוע שעבר. אז אנחנו זוכרים ממנו רק את הדבר הפיקנטי של החובות של המפלגות, כי זה...
1: אנחנו הפסקנו להסתכל על הדברים האלה, זה לא תמיד באשמת המבקר, נכון?
2: לא, לא תמיד באשמת המבקר, אז כאילו פחות התרגשתי.
1: בקיצור, מה אהבת?
2: מה אהבתי? תראה, זה לא קשור. אני נסעתי השבוע לאשקלון לשבעה על סמל ראשון מיכאל טיוקין מסיירת גבעתי.
1: יפה מאוד.
2: בן 21. וזה, אני ראיתי בהודעה שבן יחיד לאימו, שזה מסוג הדברים שבאמת זה סיטואציה של שאל נעליך. עכשיו, תבין מה, הבחור הזה, הוא ואימא שלו, עלו מאוקראינה לפני 6 שנים.
1: לבד.
2: בסך הכל, כן, לבד.
1: משפחה.
2: מתוך 3 השנים האלה, הוא לחם בצהל. הוא לחם בצהל, אני חושבת, זה האנשים האלה, הייתי בשבועות כאלה, ואני גם מכירה אנשים שלא נפלו, ולוחמים, שהם כאילו הגשר של ההורים המאגרים שלהם לחברה הישראלית, והם... רוצים להצליח, והם רוצים להילחם, והם רוצים להתנתק, אם אתה מכיר, עולים מרוסיה, שלמדו רפואה ברוסיה, ופה דבדו בניקיונות. רומן גופן, אגב, הוא גם כן סיפור כזה, אבא שלו היום מנהל מחלקה באסף הרופא, אבל כשהם עלו לארץ מבלרוס, גם שם האבא היה צריך להשלים את ה... אני גם כן מכיר הרופאים כאלה, אגב, שעבדו בניקיונות, ולמדו לבחינות הרפואה פה. ופה, כשהגשר הזה נשבר, אז זה באמת עצוב מאוד, אבל מיכאל טיוקין היה גיבור גדול מאוד וברכה לעם ישראל. ו... אהבתי אותו, ואהבתי את המשפחה.
1: האמא ביקשה שיבואו להלוויה, ואמרו לי שבאו מאות רבים.
2: היה, באו 3,000. כן.
1: באמת?
2: כן, כי עם ישראל לא אוהב, גם כשהייתי שם, הייתי שם ביום הראשון של השבעה, בשעת בוקר, זה אין הרבה אנשים בשעות האלה, אבל אנשים באים, באו אנשים מפתח תקווה, ובאו אנשים השכנים, זה עם ישראל. אני מקווה רק שה... להיות עם, עם המשפחות זה ימשיך גם אחר, גם כך, אחר כן. כך.
1: אני אקח אותך לסיפור גם קשור לנפילה בקרב. בעמוד האחורי בידיעות אחרונות השבוע מספרים שמאה שנה לאחר מלחמת העולם הראשונה אותרו חיילים יהודים בצבא ארצות הברית ובצבא גרמניה אומנה. שנקברו כנוצרים. Mm-hmm. יתרו את הקברים שלהם, mm-hmm. וערכו להם טקס עם קדיש, גם בצרפת, שם בא גם שגריר ארצות הברית בצרפת, ואמר קדיש, הוא יהודי, וגם נציגי ממשלת גרמניה, ואימרו את, את הצלב במגן דוד. כאילו מאה שנה, תתפלי ירית, אבל זה ריגש אותי, אני חושב שזה זה סיפור יוצא מן הכלל, להגיע ליהודים האלה, יש פה ארגונים שעבדו בעניין הזה, בשיתוף פעולה עם הגרמנים והאמריקאים, וזה קרה, וזה חשוב, וזה מרגש.
2: יש לי עוד דבר שזה היה אני אוהבת, אני יכולה להגיד את הלא אוהבת?
1: ברור, לא, איפה, לאן נגיע?
2: אז זה משהו שאני כן אוהבת גם. הייתי... אני מבחינתי, בגלל שבדרך כלל, אני לא מרבה לנסוע בתחבורה ציבורית, כי אני יוצאת מהבית, רק אני ממש חייבת להגיע לאיזשהו מקום, ובזמן, אז אני לא... על ההגעה, אני לא אסע באוטובוס, אבל...
1: אגב, אני נוסע בתחבורה ציבורית בתוך תל אביב, ומירושלים לתל אביב, והלוחות... אני מופתע לטובה.
2: זהו, בגלל זה אני אומרת, בחזור, אבל למה אכפת לי? ואז אני תמיד מחפשת אוטובוס, היה לי גם השבוע שנסעתי ממרכז תל אביב, כי היה לי חזור כזה, יכולתי נתן, תשמע, מבחינתי זה חגיגי, לנסוע באוטובוס.
1: אירוע, ברכון, נכון?
2: אני כבר אוהבת את זה, ואני יודעת לתקף, אבל לפעמים, בגלל שזה עובר, זה לא תמיד אני איזה, והנהג מתחיל לנסוע, ואז אני צריכה להיחס בעמוד.
1: זה עוד סיפור, הם מתחילים לנסוע, כשאנשים עוד לא מתיישבים.
2: אבל עכשיו, זה ככה זה
1: צריך. הסבירו לי שהאוטו הוא כזה, ברגע שמתחילים לנסוע, זה תמיד, ואנשים נופלים.
2: אבל זה, אני לא, אוהב את תחבץ. לא, זה היה שני הדברים שאני אוהב.
1: אני אגיד לכם מה אני לא אהבתי.
2: כן.
1: הזכרתי זה בהתחלת התוכנית. השבוע ישראל שיחקה משחק ידידות עם אלבניה, לפני אליפות העולם בכדורגל. לא שעלינו, אבל עושים הרבה משחקי ידידות. אף מדינה לא רצתה לשחק עם ישראל, באירופה אמרו לי שגם ביבשות אחרות, רק אלבניה. שאם זה לא עצוב, ככה בדלת האחרות, הסכימה, אני חושב בגלל מערכת יחסים מאוד טובה בין ראש הממשלה נתניהו לראש ממשלת אלבניה.
2: רגע, איזה מדינות סרבו?
1: אין לי את הרשימה, אבל אני יודע שמדינות סרבו לשחק עם ישראל, שזה די מבאס, אבל זה מלמד משהו, ואנחנו לא יכולים לברוח מזה. אנחנו לא יכולים להגיד תמיד על כל דבר שזה אנטישמיות. לא אוהבים את ישראל.
2: רגע, הנה, לא, אני מחפשת פה את המשחקי ידידות, אבל זה אלבניה. קודם כל אני אגיד לך, המדינות האלה, איך שר רותם כהן היה שיר, מי ששונא אותך ימות.
1: נו, די.
2: מי שאוהב אותך יחיה. לא, אני לא מאחלת כלום, חלילה וחס, לגויים אנטישמים. לא תשמע ממני מילת גנאי אחת לאנטישמים מתואבים. אני רק אומרת,
1: את רק אומרת.
2: אירופה בלי התערבות שלי. אירופה מתה, גוססת. אין שם כלום. שיעור הילודה הוא כזה שצריך איזה דור או שניים לשקם אותו, והם בכלל לא בכיוון. הם מייבים את הילודה שלהם ממדינות עולם שלישי, מדינות אפריקאיות, מדינות מוסלמיות, שלא מעוניינות בתרבות האירופאית, רק במערכת הרווחה שלה, כדי שיוכלו להרוג... אני אומר, אתם נפטרתם מהיהודים...
1: זה אמור לנחם אותנו, אירית?
2: נחמה לעיד. נחמה לעיד. אני אומרת, לא מזיז לי, אגב, כל הטיפוסים עליה, זה סיפור של מקרון, באחד מהתקפי האנטישמיות והפרו הערביות שלו.
1: גם מקרון אנטישמי?
2: בטח. אמר ש מחרימים, צרפת לא תקנה נשק מישראל, ושוב לא נותנים לנו לייצג את עצמנו בביתן.
1: זה מבאס.
2: אבל קם שר ההגנה שלו, שר הפנים, אחד השרים בממשלה, ואמר, תשמע אדוני ראש הממשלה, זה מביך. אנחנו לא בתחרות עם ישראל, אנחנו קונים מן הנשק. אז כאילו זה בדיחה.
1: לא, זה לא בדיחה, את יכולה להגיד, זה לא פוגע, זה לא...
2: אירופה הרגה את יהודיה, ועכשיו היא הורגת את עצמה, ולהגיד לך, אם אני להגיד, הם לא רוצים להיות חברים שלי?
1: משפט לא טוב.
2: זה מה שאירופה עשתה, הרגה את היהודי.
1: עכשיו היא הורגת את
2: עצמה. 6 מיליון מהם. היא הורגת את עצמה.
1: אירופה לא הרגה את היהודים, הגרמנים הרגו את היהודים.
2: לא, פתאום בשיתוף פעולה עם אירופה.
1: המשטר הנאצי הרג את היהודים.
2: לא. הגרמנים, זה תמיד רוצים לבודד את זה, כאילו זה היה הנאצים, ההולנדים שיתפו פעולה, הפולנים שיתפו פעולה, תמיד היו הקוראינים כמובן, וזה, מדינות אחרות.
1: כל אירופה, בקיצור.
2: אירופה במידה רבה.
1: לא, 100%. אנחנו נתנתק מאירופה, נתנתק מה... איך אמר טראמפ?
2: אני לא מתנתק מאירופה.
1: אני נשארתי החבר היחיד שלך. אנחנו הפכנו...
2: אז כל מה שטראמפ אומר זה נכון?
1: עירית, שנייה. הפכנו, במקרה הזה זה נכון. לא כל מה שהוא אומר. במקרה הזה זה נכון. אם אנחנו מושבים למדינות כמו צפון קוריאה, אפגניסטן, מדינות כאלה, אוי ואבוי.
2: אבל אנחנו כמו צפון קוריאה ואפגניסטן.
1: לא, אנחנו לא, אנחנו רחוקים, תודה לאל.
2: אז מי שחושב שאנחנו כמו צפון קוריאה ואפגניסטן, הוא צודק או טועה או פסיכי או משוגע?
1: הוא טועה, אבל הזיהוי שלו, צריך לשאול איך זה קורה. וזה לא נובע, זה לא נובע רק מהאנטישמיות. זה נובע מהתמונות שהם ראו בעזה כל הזמן. זה נובע מ-20,000 ילדים הרוגים שהם לא מתקבל על הדעת.
2: אבל זה למספר מזויף. אתה המצאת עכשיו שוב.
1: עוד פעם. זה ראש הממשלה הודה ב-70,000-80,000 הרוגים בעזה. לא אני.
2: הרוגים, אבל 20,000 ילדים.
1: אוקיי. אני רוצה לקחת לך השבוע...
2: לא, אני רוצה לדבר על השיר שזה, כי עכשיו רב אלה.
1: את לא רוצה את הסיפור של סולדברג?
2: אחרי השיר, אחרי השיר, לא, אתה רוצה באמת סיפור של סובר, כי זה חשוב, תשמע, זה אפילו עניין חדשותי. לא להתחיל, מה יש לכם? כאילו, מה זה העצמאות הזאת?
1: קודם?
2: כן, רוצים כאילו
1: קודם?
2: צבא עצמאי, מערכת משפט עצמאית, עכשיו יש איזה, כן, דניאל, תרסן את החניך שלך. כן.
1: תייחס אליו בעדינות, עזוב את עירית, תייחס אליו בעדינות, הכל בסדר.
2: הוא חוסה תחת אלמוניות, כי לפני שהם מקבלים את אישור הטכנאי, וזה לא אומרים את השמות שלהם,
1: אבל עוד שבועיים הוא יישב, הוא יישב לבד מולנו, יעשה לנו חשבון, תתנהג יפה.
2: אני תמיד מתנהגת יפה. אז כולם מכירים את פאר טאסי, הוא איזה
1: מכיר. אני אפילו אוהב אותו.
2: ואתה אפילו אוהב אותו. עכשיו...
1: הייתה לו הופעה השבוע איפשהו.
2: הוא מופיע במנורות, בפארקים, וזהו, נורא נורא מצליח, ובצדק, והרבה שירים מוצלחים. ועכשיו, שלשום בלילה, כאילו, בהפתעה, באופן סודי, הוא הוציא אלבום ילדים. אלבום שירים, כן, בלי לספר לאף אחד, בלי כלום. אמרתי, וואו, מה זה, שיר חדש, ראיתי איזה משהו שפאר טאסי, ואמרתי, אה, שיר חדש לפאר טאסי, ואמרתי, אה, עוד אחד. אז עברתי על רובם, זה, בחרתי את השיר שבעיניי היה הכי מוצלח מבין שירי הילדים החדשים, קוראים לאלבום ילדי שטח, הוא תמיד קורא לרדיו שטח, זה שטח.
1: רדיו שטח, כן, זה מה, כן.
2: אז יש גם ילדי שטח, והשיר הזה, קוראים לו...
1: ככה הוא פתח את התוכנית שלו, קראתי בעיתון, שלום רדיו שטח, הוא לא אמר שלום מנורה, שלום זה...
2: אה, וואלה.
1: שלום רדיו שטח.
2: אז הוא בענייני שטח. תראה, הוא מפרדס חנה קרקור, זה משפיע על בן אדם.
1: לא, לא, אולי הוא בכלל נדלניסט, אני יודע.
2: יכול להיות, קונה שטחים. לשיר קוראים התנך.

0: אבל בית הכינורות בזה מזכיר לי קצת קאנטרי אמריקאי.
1: נכון.
0: שיר יפה.
1: כן, זה שיר...
0: אני מבטיח שאני משמיע את זה בוויקנד להנחדה.
1: כן, תשמיע. אני עברתי על זה, כן, איזה... זה נורא נחמד, אתה יודע, כי באמת אני חושבת שפעם היה מאוד נהוג שכל הזמרים גם שרו במקביל, הוציאו
0: חמלן. אריק איינשטיין עשה קריירה על שירי ילדים.
1: אריק איינשטיין, חווה אלברשטיין, גידי גוב, וכולם, וכולם כתבו לילדים
0: אגב,
1: גם.
0: כל הקטנים, כן. על הכבש השישי עשר.
1: הקטנים האשכנזים, התכוונת, ובעיקר ההורים
0: לא
1: של הקטנים.
0: אין זכות?
1: תראה.
0: לא, אצלנו היא לא אשכנזייה.
1: כן, כן, כן.
0: חצי קורדיה זה בסדר? מותר לה?
1: אני מקווה שהצד הקורדי הוא יהיה יותר דומיננטי, אבל באמת גם...
0: למה אגב?
1: תראה, הכבש השישה עשר, שזה כמובן תקליט שאני מאוד אהבתי, והוא הצג כשכבר לא הייתי ילדה, וילדים אוהבים יותר את עיניין חגיגה בלי הוגה, ועכשיו ישר הם מתחילים עם נועה קירל ואגם בוחבוט כבר מהגן, זה כאילו זה... וחבל מאוד, אגב, כי אני חושבת ש...
0: לא יודע, האמת
1: שאני
0: לא...
1: הגנים הזניחו את השירים, כאילו יש כל מיני אנשי מקצוע שהתפקיד שלהם לכתוב שירים במיוחד לגנים שאין צורך, במקום ש... משוררים, או נגיד דתיה בנדור, שגם יש לשירי ילדים נורא מוצלחים וחמודים, אבל כאילו בסדר.
0: אי אפשר לעבור בלי הסיפור של ההתפרעות של החרדים בבית של סולסברג.
1: סולברג. השופט.
0: כן, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, שזוכה לקיתונות. אבל לפני שמתחילים לעצם הפרידה, אני פשוט בהלם מהמשטרה. זאת אומרת, שני אוטובוסים, 120 אנשים, מתכננים, עיתונאים שיודעים, ומשטרת ישראל לא יודעת שהולכים להפגין מול הבית של סולסברג. אז אתה יכול להקים משמר לאומי, ו-5,000 שוטרים, וחיילים, אם לא יהיה לך מודיעין, ולא יהיה לך מחלקת חקירות, ותצטרך להתקשר לעיתונאים לשאול איפה תהיה הפגנה, שאלוהים יעזור. שאלה, מותר... זה כבר לא קשור לבן גביר, עבודת משטרה פשוטה, אתם לא יודעים איפה זה קורה, באמת.
1: אבל מספר כזה של אנשים, מותר להפגין.
0: לא, לא שואל אם מותר, אני שואל איך המשטרה לא יודעת בכלל. זאת לא הפגנה, זה פוגרום, אירית, מה את...
1: לא, בסופו של דבר, לא. תראה, בוא לא נעשה, בסופו של דבר מה שם זה מעשה חמור מאוד, ונדליזם, שבירת החלונות של הבית, שהמשפחה בפנים. תראה, אני, אם אתה שואל אותי, אז זה אנשים שצריכים הכל באופן חוקי, ותחנות הצדק, וזה שהתחנו מהר גם, וזה, והם צריכים להיות, לעמוד לדין, והם צריכים לטעמי לשבת בכלא, אגב, כן.
0: אוקיי, אבל אני, מה שהפתיע אותי...
1: אבל, לא לי, אבל לא צריך בשביל זה לקרוא פוגרום, כמו שאנשים שאומרים לי,
0: זה נראה, לא צריך להרוג.
1: אני אומרת, היו מספיק דברים שאפשר להכניס לכלא,
0: לא צריך להרוג בשביל זה, בשביל לקרוא לזה פוגרום. זה סוג של פוגרום, לא מתקבל על הדעת, אז אני לא רוצה לגנות, אבל שמעתי בערוץ 14, אני לא יודע אם ישבת באותו יום בפאנל, לא ראיתי אותך.
1: בטח ששבתי בפאנל.
0: כן, אוקיי, אז לא חיכיתי לך, סליחה. אבל שמעתי את פליישמן מדבר, וכמובן שמי שהשם זה השופט. איתמר פליישמן. בואו נשמע קטע מהדברים.
2: כמו במגילת אסתר, גברתי, ואני באמת לא רוצה שזה יקרה לך, ואני...
0: הוא מדבר על אשתו של השופט.
1: כן, מאיר הסולברג.
2: אל תחשבי להסתתר בבית המלך מפני היהודים. אם בעלך הוא חלק ממבירי השריפות, והוא לחלוטין חלק ממבירי השריפות, השריפה לצערנו תגיע גם אלייך. בידיים שלו הכוח לעצור את זה. הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון, הוא לא איזה סטטיסט בהצגה. לכי אליו בארוחת שבת הבאה, תגידי לו שהמצב לא יכול להימשך, ואולי הגיע הזמן לעשות מעשה.
3: כן.
0: אני פשוט בהלם מהדברים האלה, איך שזה עובר. פשוט אתה עכשיו מאשים את הקורבן, הדרך שמדברים על שופט בישראל, גם עובדתית לא נכון, מלא שנאה, הסתה, ואחר כך אתה מתפלא שבאים להפגין מול הבית של השופט, ושוברים את החלונות, ופעם הבאה גם ירביצו מכות שם. זה עניין של זמן. בעיניי זה אחד האירועים הקשים ביותר, אבל אני לא, אני שוב אומר, אני לא מתפלא, כי זה הולך לכיוון הזה כל הזמן. עוד הסתה, ועוד הסתה מראשי השלטון, ובית המשפט את לא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, ומבזים אותם יום יום, ואז מתפלים שקורה מה שקורה מול הבית של השופט.
1: כן, אני מצטערת שרק בגלל קוצר הזמן, אי אפשר להשמיע את דבריו המלאים והנכוחים של איתמר פליישמן, גם אתמול הוא הרחיב בעניין, אבל בסדר, גם חלק מהדברים, זה טוב, תראה. מסתובבים בינינו אנשים שהם ירו זיקוקים לבית ראש הממשלה. אחד מהם לדעתי חזר לעבוד ברפאל כאילו כלום. אדם שהשליך לפיד בוער על שוטר קיבל עבודה בעיריית תל אביב, לא, לא שוליים כאלה מסתמר ונטורי קרטה וכאלה, אלה אנשים
0: ממרכז החברה. עכשיו מתחילים מצד השני,
1: אני אומרת שמדברים על פוגרום, הפוגרום שהיה בקהלת ותועד, והמבצעים שלו התרברבו, ולפני שבועיים קלעו שם שני עובדים, תפסו את מנכ״ל הארגון ותחבו לו שטרות מזויפים לצווארון החולצה לרמז שהוא רודף בצע, ואחרי זה גם עיתון הארץ פרסם את זה בתור תמונת השבוע, הכל מתועד, נסגר מחוסר ראיות. כשהשר יריב לוין...
0: למה? אלה עם, עם הפצצות תאורה ישבו כמה חודשים בצוהר. על מה את מדברת? ישבו במעצר.
1: עוד לא הוגש נגדם כתב אישום לדעתי.
0: אז מה, לא הוגש נגדם 10 שנים?
1: לא, לא, לא. הם ישבו במעצר, בסדר, גם הרבה אנשים, אני נגד אגב ישיבה במעצר בתור חלק מהענישה, תגישו כתב אישום ותעמידו אותם לדין.
0: אבל לא מגישים
1: כתב אישום. ואלה שהציתו את טבעת האש מול ראש הממשלה.
0: הציתו פח, טבעת אש.
1: לא, הם בעצמם אמרו שהם רוצים להציט טבעת אש, וזה, הנה אתה רואה, בוא נגיד ככה, את יודע מה? אז שברו הציצים, בוא נלך על זה. אתה, אנחנו קובעים כללים שהם חלים על כולם.
0: זה איום, אני מסכים, אומר, זה איום ישירות על השופט, שם נכון, לא היה איום על ראש הממשלה.
1: איום ישיר על ראש הממשלה, היו פריצות למעון ראש הממשלה, אבל אני אגיד לך משהו שאיך סולברג קשור לזה.
0: בקיצור, סולברג השם ועוד מגיע לו.
1: סולברג, תראה, אני אומרת לך, אנשים שעושים דברים כאלה, הם צריכים לשבת בכלא. מה פתאום מגיע? זה דברים שלא עושים. הוא... לא רק, אפילו לא בגלל שהוא סמל שלטון, שזה נכון, בגלל שהוא בן אדם, בגלל שאתה לא עושה דבר כזה לבן אדם, בגלל שאתה חולק עליו, אני לא מבינה, פה לא הוויכוח שלנו, אבל...
0: מי הגיע לראש הממשלה?
1: בבקשה, עכשיו מה שאני אומרת זה דבר כזה, מערכת המשפט, שזה מצד אחד בית המשפט, שגם סולברג היה שותף לחלק מהפסיקות הללו, מאוד מאוד הרחיבו את זכותם של אנשים להפגין ליד בתים פרטיים של אנשים, בלי הגבלה, ברחביה, שעד היום ידעתי יש שם הפגנות ויש שם סרטונים של אנשים
0: אבל ראש הממשלה לא שם כבר כמעט שנה.
1: אבל עדיין ממררים את חיי השכנים, ואני מדברת על תקופות שראש הממשלה כן גר במעון ברחוב בלפור. ובית המשפט, שופטים שאמרו ש... אגב, בית המשפט שפסק שמה פתאום חייבים, מותר, שזה... זה מעון ראש הממשלה, הוא סמל שלטון, ולכן לא יעלה על הדעת שלא יפגין לשם.
0: לכן מרחיקים אותם איזה 200-300 מטר משם.
1: לא, אבל זה היה קודם.
0: לא, לא, הם תמיד מורחקים.
1: קודם, ואז הרחיקו, נכון, אבל אז היה ליד המעון הפרטי של נתניהו בקיסריה, אז היו הפגנות כל שבת מבית משפחת פרקש הסמוך, שזה מרחק של פחות מהמרחק הזה, אבל זה...
0: את זוכרת מה היה משפחת פרקש?
1: כן, שהבן שלה נהרג
0: בסון
1: המסוקים.
0: מה יכלה למשפחה הזאת?
1: זה היה, נו, נו, אוקיי, אבל האירוע חמור היה של ההפגנה הבלתי נפסק
0: מה את הופכת עכשיו? עכשיו את הולכת על קפלן? זה העניין, הסיפור.
1: אני אומרת ש...
0: קפלן לא מאיים על הדמוקרטיה במדינת ישראל.
1: אז אני חושבת שקפלן סיכן ועדיין מסכן את הדמוקרטיה בישראל, בטח שהוא שיבש את החיים להרבה מאוד ישראלים, עשה פעולות אלימות, חסם כבישים, שרף כבישים. שני אנשים נהרגו אחרי ההפגנה על כביש מספר אחת של קפלן.
0: עכשיו גם קפלן, בכלל, את לוקחת את החרדים ועכשיו שמה את קפלן. לבאוטיזם, כל הזמן השבוע. אין מה להשוות.
1: לא, את יודעת מה? אני לא רוצה באוטיזם.
0: ההפגנות של החרדים, 100 איש משבשים מדינה שלמה. קפלן, פעם בכמה שבועות, בתיאום עם המשטרה השנייה, היו סוגרים את צומת שם הזריאלי. פעם ב...
1: לא,
0: היו הפגנות שקטות, מתואמות, בלי אלימות. אי אפשר לדבר. אחר כך תאמרות שאת לא נותנים לך לדבר. הפגנות מתואמות, עם המשטרה, מסודרות, כולל אישור לרדת לכביש מדי פעם, אי אפשר להשפשוט את זה לשום דבר. תראי מה זה הפגנות נגד שלטון בכל מיני מדינות בעולם. זה הפגנות דלוקס מה שהיה בקפלן, אבל עוד פעם, איך אתה לוקח את זה קפלן? אנחנו מדברים פה על משטר שלם שהולך נגד מערכת המשפט, הולך לרסק אותה.
1: אתה פתחת, אז תן לי לסגור. אני אומרת, עצם העובדה שאישרו את כל הסגירות כבישים האלה, אלה שברישיון ואלה שלא ברישיון, לא אישרו את העברת צמיגים על כביש מספר אחת, והעברת קרשים על איילון, שגם חברת כנסת השתתפה בהן. אני אומרת, אני רוצה דין אחד לכולם, ושאנשים לא יפגינו כל הזמן ולא יחסמו כבישים. ועכשיו אנחנו שומעים את אין לזמן ללכת, שזה אומר שגם אנחנו צריכים ללכת פרשת השבוע שלך, המרגלים, אחת הפרשות הפגזיות ביותר בכל התנ"ך. המפיק הוא...
0: היום שמעתי באיזה מקום, יש לנו זמן לדקה על זה, בטח שיש לנו.
1: המפיק הוא מרדכי הלפרין, הטכנאי הוא דניאל שבתאי. אני יכולה, אתה רוצה לברך בשבת שלום?
0: שבת שלום, אבל נזכרתי בסיפור של רחב ששמו לה
1: זה בספר יהושע.
0: בבית, שידעו שזה הבית שלה.
1: זה בספר יהושע, זה לא פרשת שלח. יהושע היה אחד מהמרגלים שאמר טובה הארץ מאוד מאוד.
0: לא, לא, אני זוכר.
1: אלא נעלה כי יכול לוכן.
0: אני שואל אותך, האם פרשת רחב?
1: לא, אין פרשת רחב.
0: לא, עם הסרט.
1: אין פרשת רחב.
0: לא קרוב. סיפור, סיפור.
1: ספר יהושע, טוב, יאללה,
0: הולכים הביתה? את לא נותנת לי להתעסק במסורת, את מרחיקה אותי מהמסורת.

0: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
1: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
2: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
3: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
4: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
3: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
2: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
3: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
6: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
7: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום. אז את מולו בקשר?
8: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
7: שלי. זה סכנה מלמת.
8: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
7: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
9: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
6: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, בעיירה חרוף ליד נבטיה, תקף כלי טיס של צהל אופנוע ורוכבו נהרג. קודם לכם הותקף אופנוע גם בנבטיה עצמה. עם שחר ירה צהל אש תותחים לעבר הכפר רמן, לא הרחק מנבטיה, ולפני חצות תקפו מטוסים מטרות גם בעיר צור. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מוסיף שחיזבאללה הודיע כי אנשיו ירו הלילתי לעבר כוחות צהל בבופור. אמש בישיבת הקבינט הביטחוני אמר ראש הממשלה נתניהו, כרגע אין הסכם ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה יתנגד אם יסכים אביא לי אישור שלכם. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. אתמול ראש הממשלה בפורום המטכ"ל פגשו ראשי רשויות בשלומי. דקות אחרי צאת ראש הממשלה פגע במקום רחפן נפץ. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תאר בריאיון לנורית קנטי את האירועים.
1: שמענו נאום חוצב להבות על העתיד של הצפון, שהוא יהיה פורח מסגשג. כשאנחנו היינו בחדר עם ראש הממשלה הייתה הזקה, כתבם, ראש הממשלה עזב, ועשרים דקות אחר כך שלושה כתבמים באותו אזור בדיוק איפה שהיינו, ואפילו אחד מהם התפוצץ ללא נפגעים, כך שהמציאות היא תופחת על הפנים.
0: ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
2: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23, נעצר לחקירה.
0: שלושה נרצחים בחברה הערבית הלילה, גבר בשנות ה-50 לחייו נורא למוות בעיר תמרה בגליל התחתון, טרם נעצרו חשודים במעשה. כשעה וחצי קודם לכם שני אחים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות במועצה המקומית יפיה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו לזירה ביצעו בהם פעולות החייה אך נאלצו לקבוע את מותם. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי ומתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו 119 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, אומר ברעיון סיכום עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, לא היינו מוכנים לאיום רחפני הנפץ.
3: האם האיום הזה דיברנו עליו לפני? לא. הוא לא היה במנעד האיומים הראשוני. ידענו שזה יכולת קיימת, הכרנו אותה מרוסיה-אוקראינה, דיברו עליה בדרך, ידענו, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקפסיטי הגבוה, אבל כן, הוא תפס תאוצה המשמעותית באזור החורף.
0: מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות, אדווה בייזר ונועה קולטר.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, יואב גיני עם מה יהיה.

0: בוקר טוב לכם מאולפן גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. עוד מעט נשוחח פה עם הסופר שאול אולמרט ברומן כואב שמתחכה אחר חברו הטוב שהתאבד, וזיכרונות מימיו בירושלים בזמן שאביו אהוד אולמרט היה ראש העיר. עוד הבוקר המחזאית הדר גלרון עם עוד פרק בטריגולוגיה שלה על נשים, יהדות והזמנים המשתנים. מירי קרימולובסקי על תערוכות חדשות, דוקטור חיים שפירא על ספר חדש על נושא שכולנו מהרהרים בו, האם העולם באמת ירד מהפסים. וגם גיל חובב עם פינת המלך מסעדה לכל כיס. אלה ועוד ענייני תרבות עד 10 בבוקר. הצוות כאן באולפן, המפיקות הם נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני עידו בינון, בפיקוח תומר גולן. תודה מיוחדת לנאוה בודק החירון שהדתי על תוכן התוכנית. ספר חדש, גוט פרוינד, שכתב שאול אולמרט. בוקר טוב שאול.
1: בוקר אור.
0: אז הספר הזה הוא ספר שקדם לו מוכרי החלומות, והוא באמת נכנס לפרק בביוגרפיה שלך, אפשר לומר מצלק, נכון?
1: כן, יש בו, הספר הזה הוא לא ספר ביוגרפי, זאת אומרת, הוא לא ממואר שבו אני מתאר אירועים בדיוק כפי שהתרחשו, אבל הוא בהחלט נכתב בהשראת אירועים אמיתיים.
0: כן, ודמויות אמיתיות, ואנחנו מדברים על חבר טוב שלך, שאתה גם חושף את השם שלו, נכון, האמיתי.
1: כן, אז כפי שסיפרתי, אתה יודע, אני לא מרגיש שיש משהו להסתיר, להפך, כתיבה של ספר זו איזושהי הזדמנות קצת להוציא דברים החוצה ולהתבונן בהם במשותף עם הקוראים. אז הספר מוקדש לזכרו של חברי גדי ברינקר, ששם קץ לחייו לפני 16 שנה. גדלנו יחד בירושלים, וגדי היה מתמודד נפש, לצד זה שהיו לו יכולות קוגניטיביות חריגות, הוא היה מה שנקרא גאון מאובחן, והגיע להישגים אקדמיים ומחקריים יוצאי דופן בגילו הצעיר. לצד זה הוא התמודד גם עם לא מעט שדים, וקצת על החיים לצידו של אדם דו קוטבי, כל כך מעניין, כתבתי בספר.
0: כן, ו... בספר מתוארת ראות מאוד מאוד קרובה, אפילו אינטימית.
1: נכון, יש בעצם מערכת יחסים שבה שני הגיבורים, ששמותיהם מפתח וזוהר, אבל כפי שגילינו, השמות אולי שונים, אבל הם נכתבו בהשראת מערכת היחסים בין גדי לביני, מפתחים ביניהם איזושהי ברית מאוד מיוחדת מגיל מאוד צעיר. שניהם לא כל כך מוצאים את מקומם בעולם, כל אחד מסיבותיו הוא, והקשר ביניהם הוא איזשהו מפלט ומשהו שיוצר אצלם ביטחון, ומחזיק אותם לאורך שנות ההתבגרות, וגם צעדיהם הראשונים בעולם כגברים צעירים.
0: כן, בספר הזה אתה הורג את האימא שלו, בעצם.
1: כן.
0: ובעצם העובדה שהוריו האמיתיים של גדי, הפרופסור מנחם ברינקר ואימו רחל, אינם בחיים, הקלה עליך בחירות הכתיבה?
1: כן, קודם כל זה לא מאוד כאבתי את אובדנם, זאת אומרת, זמן קצבה, שנים שאחרי שגדי התאבד, גם אימא שלו ואבא שלו דאחו עד שבסופו של דבר הלכו לעולמם. אני חושב שאחד הדברים שהביא אותי לכתוב את הספר היה התחושה הזאת שאין יותר, לא נשאר שום דבר מגדי. זאת אומרת, לא רק שהוא איננו, אלא גם הוריו אינם, הוא היה בן יחיד. יש לו, לאבא שלו יש בת נוספת, אבל הם לא גדלו ביחד ופחות היו בקשר, לפחות בשנים הראשונות לחייהם. אז ככה גדי בעצם הלך וכל המשפחה שלו הלכה יחד איתו, והריקנות הזאת והגעגועים האלה הביאו אותי לכתוב את הספר. חשוב לציין שהספר לא עוסק בחייו של גדי, וגם לא מנסה להיות איזה שיר קינה או לעסוק בכלל במוות ובאובדן, אולי להפך, הספר הוא הניסיון שלי, הניסיון של הגיבור, איכשהו להתמודד עם האובדן ולהמשיך בחיים בכל זאת. זאת אומרת, זה ספר שמאוד נאחז בדברים היפים בחיים ובזיכרונות הנעימים, כאיזושהי דרך להתמודד גם עם האובדן והחוסר.
0: כן, אתה מתאר שם את אבא שלך, כמובן דמות אחרת לגמרי, בכל זאת יש שם קווי דמיון, נכון? שניהם מודחים בבושת פנים מהתפקיד.
1: יש הרבה מאוד קווי דמיון, תכף נתייחס ספציפית לדמות של האבא, שאני מניח שזו דמות שמסקרנת אותך ורבים מהמאזינים. אבל באמת יש המון, כשאני כותב, אני מתחיל ממשהו שבוער בליבי, אז באופן טבעי הוא קרוב אליי ואל החיים שלי, במקרה הזה באמת מערכת היחסים עם גדי והזיכרונות ממנו. אבל תוך כדי הכתיבה אני לא עוצר את עצמי מלדמיין ולהוסיף, והתודעה שלי כאדם מורכבת לא רק מהזיכרונות ומדברים שקרו לי בחיים, אלא גם מדמיון וגם מפנטזיות וגם מחרדות וגם מדברים שראיתי בחיים של אנשים אחרים סביבי ובאיזושהי צורה הפנמתי. אז כל אלה מצאו את ביטוים בכתוב. בהקשר לאבא של הגיבור, אני חושב שקרה לי דבר מאוד מעניין ברמה האישית, כי אתה יודע, חומר טוב לפסיכולוגים.
0: כן.
1: כי אני, כשהתחלתי לכתוב, לא חשבתי על הדמות של אבא של הגיבור, אבל תוך כדי הכתיבה היא התגבשה לי, ולאט לאט התחילה להיות מאוד דומה לדמות של אבא שלי, לפחות בפרטים הביוגרפיים. זאת אומרת, כמו כן. הוא מכהן כראש העיר, וכאיזשהו פוליטיקאי מאוד חזק, שמייצג את הימין, את מפלגות הימין בירושלים. Mm-hmm. יש גם הרבה קווי שוני, בטח ברמה האישיותית. תיארתי שם דמות של מישהו מאוד קר
0: וצונן,
1: ומלאכותי,
0: כן.
1: ואבא שלי יעידו, אנשים שמכירים אותו, הוא אדם מאוד חם. אז יש גם הרבה קווי דמיון, אבל אני חושב, אני יודע, זה נשמע קצת מוקלישה, אני חושב שכשאנחנו כותבים, אז בכל אחת מהדמויות יש, אפילו אם הן ככה מידלנו אותם על פי איזשהו אדם מהעולם האמיתי, אדם שקרוב אלינו, תמיד יש בהם הרבה מאיתנו, מהמחבר, גם בדמויות המשנה. ואיזשהו ערב רב של דברים, זה אף פעם לא באמת, אף אחת מהדמויות אי אפשר להקביל אותה באופן מלא למישהו מהעולם האמיתי. אז יש, כמו שאמרת, הרבה נקודות דמיון וגם נקודות שוני.
0: כן, ואתה חוזר בעצם לשנות ה-80 בירושלים, לפני האינטיפאדה הראשונה, נכון? זה פחות או יותר ציר הזמן. וכאן, אגב, חזרת לארץ אחרי הרבה מאוד שנים, בעקבות ההסתבכות של אבא, נכון? כדי להיות לצידו.
1: חזרתי בטח משילוב של הרבה גורמים, אבל זה היה באמת בתקופה שבה אבא שלי היה בחקירות משטרתיות, ככה לקראת סוף כהונתו כראש ממשלה. בלי קשר לזה, שאני חושב שהחלטתי שאני רוצה לגדל את ידיי בישראל, ושזה המקום שאני רוצה לגור בו, למרות שהייתה לי שהות לא קצרה ומאוד מוצלחת בחול. הזכרת את האינטיפאדה הראשונה, אני באמת חושב שזה, אתה יודע, בחוויה שלי, האינטיפאדה הייתה קו פרשת המים שבה ירושלים, ואולי מדינת ישראל בכלל קצת איבדה את התמימות שלה, איזושהי תקופה שעד אותו רגע נראה היה שאפשר להמשיך להחזיק בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, ואיכשהו חיינו באיזשהו סוג של, לא יודע אם הרמוניה, אבל באיזשהו שקט יחסי, ואז הכל התפרץ החוצה. והרבה דברים השתנו. אם הזכרנו את ירושלים, אז ירושלים עד אותו זמן באמת הייתה לה איזושהי בחורה, גם ברמה התרבותית רוחנית, היא הייתה מרכז ישראל, והבחורה הזו הלכה לאיבוד כשהמצב הביטחוני החמיר ובעקבותיו והקצנה חברתית. זה קרה, אתה יודע, גם על רקע מלחמת לבנון הראשונה והכיתוב החברתי שנוצר בעקבותיה, ועל רקע שינויים דמוגרפיים ודברים נוספים. אבל הנושא הזה של האינטיפאדה באמת היה המקום שבו קם פרשת המים, שממנו ואילך העיר השתנתה לבלי חזור. וכן, זה בהחלט נוכח בזיכרונות שלי וגם בסיפור.
0: כן, כמי שחי אז בירושלים, אני בהחלט מסכים איתך. אז זה הספר החדש שלך, Good Freund, שזה בעצם חבר טוב, זה הפירוש בגרמנית. שאול אולמרט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. אדיר גץ, המוסיקאי, משחרר שני שירים לרדיו, אחד זה לפרוטוקול, והשני, שנשמע עכשיו, לחצן מצוקה.

0: מה יהיה בתיאבון.
1: ועכשיו אנחנו עם פינת המלך. שלום לך גיל חובב.
2: שלום לך יואב גינאי.
1: אז לאן אתה לוקח אותנו ביום הזה?
2: ביום הזה אני לוקח אותנו לא רחוק, לתפר שבין תל אביב ליפו.
1: זה ממש, ממש קרוב אפילו.
2: כן, מדי פעם כן. גם מתחת לאף קוראים דברים נחמדים. מסעדה ערבית ביתית, טעימה מאוד, ברחוב, אנחנו יכולים לקרוא לו סלמה 3, שמו הרשמי הוא דרך שלמה 3, אבל לפני שאני לוקח אותנו למקום קרוב, אני אקח אותנו לזיכרון רחוק. כשהייתי אבא טרי, כשביתי הייתה בת 4, בוא נגיד, שאלו אותה מה האוכל שהכי טעים בעיניה. או איזה אוכל היא הכי אוהבת, כי כולם חשבו עם האבא, הבשלן וזה, והיא אכן השיבה, אוכל ביתי וליבי רחב מנחת, ואז היא הוסיפה אצל השכנים. וזה בדיוק האוכל שאני רוצה לספר לך עליו היום. כי זה אוכל ערבי ביתי נהדר, זאת לא מסעדה, המסעדה נקראת ספרה, ספרה, שמשמעות השם בערבית זה שולחן אוכל, או בוא נגיד שולחן ארוך, וזו לא מסעדה של חומוס צ'יפ סלט, אלא מסעדה של אוכל ערבי ביתי שמבושל על ידי גברת מוכשרת מאוד, ומוגש על ידי בני משפחתה, דברים כמו שיש ברק שהם הקרפלח של הערבים ממולאים בבשר ומבושלים ברוטב לבן שזה רוטב יוגורט חם ומנות בשריות ומנה נהדרת של קציצות ברוטב טחינה ועגבניות ומנה טעימה מאוד של מוסקה וקישואים ממולאים בשני רטבים ואורז מיוחד

0: ואפילו סלט הגזר שעשוי לדעתי עם רוטב אסיאתי מבקבוק, נורא טעים. תמיד אני מבקש עוד ממנו. יפה. כך שיש שם איזושהי יד שיודעת לחולל קסמים, השירות ענייני וידידותי, זו אינה מסעדה עם שירות לשולחנות, אתה מזמין מדלפק, ואתה רוצה לשמוע את השוס?
1: כן.
0: ארוחה בשרית מלאה, של מנה בשרית עיקרית גדולה ברוחב לב ערבי, כפי שמקובל, עם שתי תוספות ושני סלטים, עולה 49 שקלים.
1: די.
0: ואם תלך על מנה צמחונית, והמנות הצמחוניות נהדרות, ארוחה מלאה עם כל התוספות והכל תעלה 38 שקלים. אז אני חושב שעכשיו מה שקורה זה שקודמנו בתוכנית יואב, מול כן. שפירה, שתמיד דחק בי למצוא ארוחות מתחת 50 שקלים, ותמיד נאלצתי לשקר לו ולמאזינים, ולומר שזה עולה פחות מ-50 שקלים, למרות שזה כמובן עלה יותר, כי אין ארוחות.
1: טוב, מאז הייתה גם אינפלציה, אל תשכח, תראה.
0: נכון. מולי ירד מהשמיים ויתן לך נשיקה על הקרחת, ולי נשיקה על הקרחת.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו נשק לו בגעגועים, כי הפעם הצליח.
1: הפעם הצליח לגמרי, מה שנקרא פינת המלכה, מסעדה לכל כיס, ההמלצה. יפה.
0: ההמלצה. בספרה פתוחה בין 10 בבוקר ל-8 בערב, 5 ימים בשבוע, בשישי ושבת סגור, אבל טעים מאוד ומומלץ מאוד, לא כשר, אבל משובח.
1: אז תרשה לי את השיר הבא להקדיש לבת שלך. הוא נקרא My Hearts Belong to Daddy. אתה בטח מכיר את השיר הזה. ולמה אנחנו משמיעים אותו? כי ביום שני מלאו 100 שנה להולדתה של מרלין מונרו.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: כבר בת 100?
1: כבר בת 100.
0: אתה יודע מתי אני הבנתי שאני איש זקן? כשגיליתי שמלכת היופי צעירה יותר ממנה. אז מזל שלפחות מרילין מונרו יותר מבוגשת.
1: בדיוק, לא, היא צעירה לנסח, לא יעזור, שום דבר.
0: זה
1: נכון. גיל חובב, תודה רבה לך, שבת שלום, ונתראה.
0: שבת מבורכת.
1: בשבוע הבא, להתראות.

0: מרלין מונרו בת 100, ועכשיו פינת הספר שלנו.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: שלום למאזיני מה יהיה עם יואב גיני. אני שרה אהרוני ורוצה לספר לכם על ספרי החדש, איפה הבית. אחרי שנים של רומנים היסטוריים, הרגשתי צורך לכתוב על ההווה הישראלי, על זוגיות, פוסט-טראומה, על אנשים שרוצים אהבה אבל לא תמיד יודעים איך לחיות בתוכה. זהו סיפורם של דניאל וריקי. דניאל גדל בבית חם וערכי, ריקי מעולם לא ידעה בית רגשי יציב, וכשהם נפגשים נולדת אהבה גדולה וגדולה. גם המבחן האמיתי שלה. דרך הסיפור שלהם אני שואלת, האם אפשר לבנות בית פנימי, גם אם לא גדלנו בתוך בית כזה? קוראים כותבים לי שלא הצליחו להניח את הספר מהיד, ושגם אחרי הקריאה, הדמויות נשארו איתם בלב. אני מזמינה אתכם לקרוא את איפה הבית, רומן ישראלי, אינטימי ומטלטל, על אהבה, שייכות והחיפוש אחר המקום שבו הלב מרגיש בבית.
0: עוד מעט נדבר כאן על הצגה חדשה, פוסקות אחרי ההודעות האלה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
4: לא, עוד סיפור!
5: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
3: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
6: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
9: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני נכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
8: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
9: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
8: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם?
9: חבל הזמן.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה?
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: האם הנשים החכמות הן שיצילו את מדינת ישראל של 2026? שלוש נשים פותחות פודקאסט חירום, פוסקות הנשים ההן בזמן הזה, זו הכותרת שלו, בו הן מזמנות את גיבורות התנך, אלה שגאלו את העם בחוכמתן ובנשיותן, מתוך תקווה שהן יעזרו להבין איך לגאול את העם בישראל בתקופה הזאת. שלום לחדר גלרון המחזאי, מי שיצרה את מקווה והסודות, הרמון, ברוריה חוזרת בתשוקה ועוד. פוסקות, זו הצגה החדשה שלך, קומדיה אקטואלית ועם בוקס בבטן, ככה את מגדירה אותה, שעולה בתיאטרון הספרייה. איך זה נולד הרעיון הזה?
11: האמת שאני כבר חשבתי שגמרתי לדבר על מעמד האישה בדעת בתוך היצירות שלי, אבל המציאות היא חזקה יותר. המציאות היא לא ממש מאפשרת. אנחנו רואים סביבנו איך לאט לאט יש הדתה. ואני מאוד אוהבת את היהדות ומאוד מחוברת ליהדות, אבל ככל שנוגסים בכל חלקה טובה, אז אני אומרת, רגע, האם יש מקום ליהדות חילונית? האם יש מקום להמשיך להיות מסורתיים, יהודים, עם ערכים של ואהבת לרעך כמוך, של דרך ארץ קדמה לתורה? אני באמת מתחילה לדאוג, אני רואה את הקרע בתוך עמי אני יושבת, ואני אומרת, אוקיי, let's do something about this.
0: אוקיי, ומה הדבר הזה? ומה ה-thing הזה שאת... אומרת, בוא נלך אליו או אליהן, מדובר בעצם
11: בגיבורות שלנו.
0: הגיבורות, כן.
11: הגיבורות, שאגב, לא כולן אפילו היו יהודיות. יעל הקינית, תמר אשת יהודה, רחב הזונה, שחווה, שהצילה את ההיסטוריה בביס. ועד היום מספרים לנו שבעצם כל החיים האלה הם בשביל לתקן את החטא שלה. אני רוצה רגע לעשות תיקון דרך זווית ראייה נשית, לא לוחמנית, לראות אם יש לנו דרך להידבר שוב. אתה יודע, אני, את הילדים שלי אני גידלתי בחינוך מעורב, דתיים וחילונים. לא רציתי שיקבלו את אותו חינוך שאני קיבלתי, שהיה מאוד מאוד סגור, ותמיד את לא יכולה, ואת אישה, ואנחנו אסור ואסור. הבת שלי הביאה הביתה ילדה, חברה חילונית מהגן, והכנתי קערת תותים, ושאלתי אותה, והזמנתי אותם לבוא לאכול, והיא אומרת לי, זה כשר? הילדה החילונית, אנחנו עוד היינו בדרך בין לבין כזה.
0: כן.
11: אז אני אומרת לה, ברור, בטח, בטח שזה קשר. אז היא הסתכלה על הילדה הזאת, אז אני יכולה, כי אנחנו לא קשר. הקטנטונת הזאת כבר הבינה אז, שבעצם אנחנו צריכים לקבוע גם את הערכים וגם את הגבולות שלנו בשביל שיהיה כן. מקום. ואני, יש סיפור מסגרת לכל נשות התנך האלה. הסיפור מסגרת, הדרמה, כאילו של הכאן ועכשיו, זה שלושת אנשים שיוצרות את הפודקאסט, שאחת היא יוצאת בשאלות, לא בשאלה, בשאלות. אחת היא אחת שמפלרטטת עם הדת, אבל הדת מבקשת ממנה לא לשיר יותר, והיא זמרת ומופיעה, והאם היא תוותר על החלום שלה בשביל זה. והשלישית היא מישהי שגדלה בבית חילוני רגיל, היא ילדה מאומצת, היא רגע לפני חתונה, וכשהיא מגיעה, בעצם פותחת את הפודקאסט רגע לפני החתונה, והרבנים מודיעים לה שהיא בעצם לא יהודיה, כי מה שהיא עברה שם בגיל חודש זה לא מספיק. ואם היא רוצה להתחתן כדת משה וישראל, אז היא צריכה בעצם לעבור את כל תהליך הגיור. והבן זוג שלה שהוא מסורתי רוצה שהיא... רוצה כמובן, המשפחה, כולם לוחצים, וכל השאלה הזאת של אנחנו בעצם עוברים ביחד איתה את התהליך הזה, תוך כדי שהם גם מתעסקות עם, עם הנשים מהתנך, כשכל אחת מחוכמתה בעצם תורמת עוד משהו לשיח הציבורי, העכשווי של, של החיים שלנו ביחד פה. האם יש מקום לכולנו? האם יש לנו מקום פה? ואני יודעת שהרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת בשנים האחרונות.
0: כן, תגידי,
11: לא קל להפחיד.
0: אני מבין שאת התחלת בסטנדאפ חריף מאוד נגד הדעת, פולסה דנורית, נכון? זה רץ איזה 600 פעם.
11: נכון, הפולסה אז היה ממש הפעם הראשונה שאני העזתי להגיד את כל הדברים שקשה לי.
0: שישבו לך על הלב, ישבו לך על הבטן.
11: בדיוק, וחשבתי שיבעטו אותי, ובעצם קיבלתי חיבוק מאוד גדול.
0: באמת?
11: דווקא מבפנים.
0: מה את אומרת?
11: דווקא מבפנים.
0: מעניין.
11: מנשים דתיות שאמרו, את אומרת את מה שקולך, ארגון פמיניסטי של נשים דתיות, הביא לי חיבוק דוב מאוד גדול, ואז גם התחלתי להתעמק יותר ויותר, ולקרוא יותר מדרשים וגמרה, והתחלתי ללמוד קבלה, דברים שאנם למדתי תושפה בתיכון, חמש יחידות, אבל באמת זה מקורות מדהימים יש לנו. היהדות שלנו היא לא קיצונית, זה מה שעושים ממנה. היהדות ההפך היא, אתה יודע, זה שבכלל היהדות נקראת על פי... זאת אומרת, נקבעת על פי האימא ולא על פי האבא, זה, ולא הדתות האחרות, זה מתוך מקום שאתה יודע, לאורך כל הנשים, מכל השנים בעצם, נשים יהודיות עשו בהם פוגרומים, מנסו אותם וזה, והרבנים אמרו, לא רוצים שיוולד תינוק ויגידו, טוב, הוא גוי, בואו ניפטר ממנו, בעצם אם הוא נולד מתוך בסיטואציה מאוד קשה, ולכן קבעו שזה לפי האימא. זאת היהדות, יש באמת המקורות מדהימים. בואו לא נערוס אותה, בואו נחיה זה לצד זה.
0: ואחר כך יצאת עם חוזרת בתשוקה, נכון? זה היה מופע המשך. ועכשיו החלק השלישי.
11: בדיוק. אני לא חשבתי שאני
0: חושבת
11: טרילוגיה, אבל הנה, המציאות מזמנת, ואני חושבת שאנחנו חייבים, ישעיהו ליבוביץ' אמר הרבה לפניי, שחייבים ההפרדה בין דת למדינה בשביל לשמור על הדת ולשמור על המדינה. כי ברגע שלא תהיה, אם מדינת הלכה, הלכה המדינה.
0: כן,
11: אנחנו,
0: כן.
11: זה מצחיק, אנחנו נלחמים באיראן ובקיצוניות שם, אנחנו לא רוצים לזמן קיצוניות למחוזותינו. מי שרוצה,
0: כן.
11: יכול לבחור, לחיות בקיצוניות. כל כן. קיצוניות. אבל אגב, זאת גם קומדיה. פוסקות זה קומדיה. בקומדיה עם כן בוקס בבטן ושמשאירה הרבה מחשבה. יש לי קאסט המת, אנחנו דאבל קאסט, ממש שחקניות מוכשרות מאוד ומעצבים מדהימים, וזה בתיאטרון הספרייה ברמת גן, תיאטרון קטן שמאפשר סביבה אינטימית.
0: יפה, אז בואי נשמע לסיום שיר מתוך ההצגה הזאת. תדר גלרון, תודה רבה לך והרבה הצלחה עם ההצגה החדשה שלך. להתראות.
4: אני אישה, זה לא בושה להיות אישה, אני אישה, זה לא בחירה ואין בריחה, פשוט עובדה,
12: אני מודה,
4: כך נולדתי, אם זה הלכתי עד היום. לא יעזור, אם תעצום את העיניים או תפקח אותם מצבצה שתירה, המים. אני אישה, זה לא בושה להיות אישה, ואיזה כיף, כל אנשים פשוט לקום להזדקר.
12: כן, כן, להשתתף, להתחצף,
4: להתכופל,
12: להתעלם.
4: אני אישה, מאמינה עם נשמה,
12: נשמה.
4: פמיניסטית, כסכיסטית, שוביניסטית, קצת ארטיסט, בסך הכל מה אני רוצה? את הנורמלי.
12: מה זה נורמלי?
13: מה זה נורמלי?
12: מה זה נורמלי?
4: נורמלי זה שוויון, זה הרעיון, יותר לא רבים, כיוון שנבראנו

0: גיהנום.
1: אחותך אולי רוצה להיות מה שאתם גברים רוצים, שהנשים יהיו תמיד דבר זמין. אמין, מוסך אמין, בלילה מין. אישה קצת נמושה, כזאת כלושה ומתונה, מאות תנועה, מעט תנועה, הרבה תנועה.
0: הרבה,
1: הרבה, הרבה תנועה רק בשבילך.
2: העניין הבא הוא ספק, נקודת יציאה למסע החיפוש אחר האמת, והאמת מהי בעידן הזה של הפייק ניוז, דיפ פייק, כל הדברים האלה שאנחנו נתקלים בהם בעידן ה-AI, ובכלל הספר הזה הוא של דוקטור חיים שפירא, סופר בינלאומי, חוקר רב תחומי, מומחה בתחום תורת המשחקים ועוד ועוד, מרצה מבוקש, המדריך לספקן המודרני. בוקר טוב לך, חיים שפירא.
3: בוקר טוב.
2: אני מבין שהספר הזה מבוסס על הרצאות שלך, שעוסקות בעצם בעולם המטורלל שאנחנו חיים בו.
3: בדיוק, אני בשלב כלשהו, והשלב הכלשהו הזה זה היה בערך לפני עשור, אני חושב, אני הבנתי שהעולם ירד מן הפסים, ואמרתי, אני חייב לתרום איזושהי תרומה צנועה, בלנסות קצת להחזיר אותו לפסים האלה, והצעתי פשוט כמה קורסים במספר מוסדות אקדמיים בישראל, איך באמת ניתן לדעת היום, מה האמת, מה לא, כי תחשוב איזה עולם מטורלל, אני חייב לספר סיפור,
2: כן,
3: איזה עולם מטורלל אנחנו חיים, סיפור מדהים, במלחמה הקודמת, עם כלבי, האיראנים ירו על הבית שלי, והרצו אותו, למה הם ירו על הבית שלי, זה היה צפוי, כי ישראל חיסלה את המוחות של איראן, אז האיראנים אמרו נחסל את המוח של ישראל, ביררו איפה הנגר וירו עליי. ואני לא עזבתי את הבית, כי אני לא עוזב גם בית הרוס, לא בית פרטי שלי וגם לא את ישראל, אני כאן. אבל בערב אני ירדתי למטה, אני רואה איזה סרטון ביוטיוב, שיש שם הפגנה בטיימסקוור, הפגנה ענקית נגד ישראל, עד כאן זה בסדר. ואחד הסלוגנים היה חרוז מדהים, איראן איראן make us proud, burn Tel Aviv to the ground. השייקספיר מקנה, אומר איך תספסתי את הפראוד וגראוד. והמראיין שואל איזו מפגינה שם שהיא סטודנטית אמריקאית, אין לה שום קשר לאסלאם, פוצי כפייה שיש עליה כיוון, למה היא מפגינה בעד איראן? ואף שים לב לתשובה כי היא מהממת. הסתכלה עליו בפליאה, לא מבינה בך מה הוא שואל אותה, ועונה לו כך, אני בעד נשים ולהטאפ. וגם איראן בעד נשים דלעתם, ולכן אני מפגינה בעד איראן, מה לא ברור פה? תבין, גם לך זה ברור.
2: From the river to the sea, ולא יודעים איזה river, ולא יודעים איזה sea, ובורות גדולה.
3: טהרן, מתי היה מצעד גאווה בטהרן? כן, כן. נראה לי שבתל אביב יש מצעד גאווה.
2: היה מצעד של גרדומים ללהטבים. זה כן היה. אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך באמת על העניין הזה של עידן הטרלול. הרי עידן טרלול כזה בעצם מתקיים בהיסטוריה בכל פעם שיש חידושים, שיש המצאות, שאנשים אומרים, וואו, זה לא העולם שהכר, ופתאום יש מהפכה תעשייתית, ופתאום יש מכונות שמחליפות בני אדם, זה לא אותו דבר?
3: לא, לא, אני חושב שקרה פה משהו מאוד ייחודי, וזה נושא לשיחה ארוכה, כי זה קשור בפילוסופיות, אסכולת פרנקפורט, פוסט-מודרניזם, מי שרוצה שיקרא את הספר,
2: כן.
3: אבל הרעיון הבסיסי שהוא שונה הפעם, זה שלאמת אין שום חשיבות, בכלל. אבל זה לא משנה, כל אחד יכול להגיד מה האמת שלו. מישל פוקו החליט למשל שהרפואה הפגנית לא פחות טובה מרפואה מודרנית.
2: כן.
3: אגב, כשהוא קיבל אייד, באופן מפתיע הוא לא נסע לשום, אתה יודע, שאמן, כן, אלא הלך לבית,
2: הלך לבית חולים. אבל אתה עצמך באת מברית המועצות, גדלת שם, שם גם שם האמת, הפראבדה, לא הייתה דבר שכל כך טעם את המציאות, לפחות בשופרות ובמה שחינכו.
3: מה זה לא טעם את המציאות בכלל? פראבדה, כן, למאזינים שלא יודעים מה זה, זה אמת, כן?
2: כן, בדיוק.
3: היינו בשביל הזה של העיתון משהו אירוני, כי אפילו התחזית הם לא ידעו לקלוע, אז לא היה בו שום דבר, אמת? למשל, מכבי תל אביב, כשניצחה את CSKA, העיתון הזה לא סיפר על זה בכלל, נודע לי על כך רק כשהגעתי ארצה, זה היה הכל שקר, אבל שם הבנו יש אידיאולוגיה קומוניסטית, סוציאליסטית, משהו מזעזע, תשמע, לא רבים יודעים אולי, אבל אבא לנין וסבא סטלין רצחו, לא יודע, יש ערכות שונות, זה כנראה קרוב ל-20 מיליון בני אדם, לא יודע, אף אחד לא יודע אפילו, כל פעם יש ערכות שונות. שם אני מוכן לקבל את זה, מה זה מוכן? זה מה יש, זה אידיאולוגיה נוראית, הלוואי שתסתלק.
2: אז מה באמת ההבדל? מה קורה כאן?
3: לא במדינות מערב, אתה יודע, אני לא יכול לקבל שעכשיו בנורווגיה מחייבים אנשים לשמוע קורסים באסלאם. לא יכול לקבל שבאנגליה אנשים קוראים לשריעה ולהרוג את כל האנגלי. לא יכול להיות. כלומר, זה דברים שאני לא הייתי מצפה שיקרו, ואני רוצה להגיד כאן משהו קטן. כתבתי גם בספר על הבדל בין בורות קלאסית לבורות מודרנית.
2: כן.
3: ואני מצטט את עצמי מתוך צניעות רבה כמובן, והמשפט הולך בערך כך. בורות קלאסית זה אי דיעתם של דברים. אנשים לא ידעו, חשבו שכדור הארץ הוא במרכז העולם, בורות. חשבו שבירת קובה זה לונדון, בורות.
2: כן.
3: בורות מודרנית זה אנשים שיודעים המון דברים לא נכונים. זה ההבדל.
2: כן.
3: היום אין בכלל אנשים שהם לא יודעים, כולם יודעים הכל עם בעיה אחת קטנה. רוב הדברים שהם יודעים הם לא נכונים. למשל, באירלנד לא מכירים בכלל את השביעי באוקטובר. ראש ממשלת אירלנד, לאו ברדק, אתה זוכר, אמילי האן, הילדה החטובה, החטופה, אתה זוכר מה אומר?
2: כן, אומר ש... הלכה לאיבוד, כן.
3: הלכה לאיבוד ביער, אתה יודע, לרוב, ממה שאני מכיר, ילדים מאמי וטאמי והכל, אני מכיר, הולכים לאיבוד ביער. הנה, הצייד מצא אותה. אנשים יודעים היום הכל, עם בעיה אחת, לא נכון. כן, אני יודע מה, חיצון חצבת גורם לאוטיזם. לא, לא נכון.
2: כן.
3: כדור הארץ הוא שטוח, עולם שטוח. אגב, בעברית קשה להאמין בזה, כי בעברית יש לך רמת.
2: ברור.
3: כדור הארץ. כן,
2: כדור הארץ. אז תגיד בעצם, במה עוסק הספר שלך, שאתה מדבר על המדריך לספקן, מה אתה בעצם אומר, מה נכון, מה לא נכון, מה...
3: קודם כל אני בעצמי מלא ספק,
2: כן.
3: ואני גם מניח שיש סיכוי מצוין שיש להפעילו טעויות בספר. אגב, אני גם אוהב את המילה טעיתי, כי התרגום לעברית של המילה טעיתי, והיום אני יותר חכם ממה שהייתי, אני אשמח אנשים יראו לי טעויות ואני אלמד. אבל הספר הוא משתדל בכל זאת להעיר קצת את הדרך. אולי ננסח את זה בעברית יפה. אני לפעמים מתאמן בעברית יפה כרוסי לשעבר. ליטאי. אז הייתי אומר ככה, הספר שלי הוא לא יכול לשכח את הגלים באוקיינוס של הטרנול, אתה יודע, הצוער. אבל הספר שלי כן יכול להיות מגדלור שיעיר את הדרך.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: מעירים לך את הדרך, יאללה דיינו.
2: בכל אופן, הספר שלך מרתק ומצחיק ומעניין, ובהחלט מעורר המון המון מחשבה, המדריך לספקן המודרני. חיים שפירא, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
3: תודה, נהניתי מהשיחה איתך, ושיבואו ימים טובים במהרה.
2: אמן, להתראות.
3: אמן, תודה רבה.
0: חטיף תרבות.
4: שלום למאזיני מה יהיה, והפעם אל מה שהיה. איילת הלל כהן אורגד מהאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמינה אתכם לליל הארכיונים, אירוע ראשון מסוגו בישראל. בין התשעה ל-11 ביוני, עשרות ארכיונים מהצפון ועד הדרום יפתחו את דלתותיהם ויאפשרו להציץ אל מאחורי הקלעים של המקומות המופלאים השומרים על הסיפור הישראלי. בארכיון קיבוץ העוגן יציינו יובל לזכיית הקבוצה המקומית בגביע המדינה בכדורף. בכפר הנוער עיינות מזמינים אתכם לפענח יומנים זהירים בכתב יד. בארכיון הכנסת תראו מה עושים עם מסמכים מסווגים מן העבר, ובתערוכה ייחודית של הארכיון הציוני המרכזי במלון ולדוף היסטוריה בירושלים תחשף לראשונה מחברת האזנות סתר לדיוני ועדת פיל. 3 ימים, 40 אירועים, ברחובות, ברעננה, בזיכרון יעקב, בגבעת עדה ובחדרה, בגבעת חביבה, בגליל המערבי, בירוחם ובשדה בוקר, וגם בבקעת הירדן ובתל אביב ובירושלים. רק תבחרו לאן לבוא. כל הפרטים באתר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.
0: מה יהיה? תמונות בתערוכה.
2: ואת התמונות בתערוכה מביאה כמו בכל פעם, גירי קרומלובסקי, שלום לך.
5: שלום שלום יואב.
2: אז לאן את לוקחת אותנו הפעם?
5: אז הפעם אנחנו נדבר על מושג פרוידיאני, דיאן קייני, אני חושבת שעברית מתרגמים את זה, העל ביתי.
2: כן.
5: וזה נושא שמאז 7 באוקטובר, אין כמעט אומן ישראלי שלא איכשהו נושא, עוסק בדבר הזה, בבית שפתאום אין לך בדיוק את תחושת הבית, ואני אדבר על 3 תערוכות, אני אתחיל בבית חנקין, בכפר יהושע, בתערוכה של טל אמיתי לוי. טל אמיתי לוי למעשה המון שנים כבר עוסקת, רוב יצירתה עוסקת במושג של הבית, היו לה אפילו עבודות שעסקו בתקופה של מלחמת לבנון, היא יצרה יצירות בתים הרוסים מחוטים דקים, והפעם היא הולכת לכיוון עוד יותר נועז, כאשר היא יוצרת את קוריאוגרפיה של קו, עם אנימציה של שיר אל תרץ ומוסיקה של אריאל בלומנטל, ובעצם החוטים שלה הופכים בעצם לחוטים של אור. היא לוקחת את בית חנקין, בית חנקין הוא מוסד, קודם כל הוא מקום יפהפה שעבר שיפוץ, ואנחנו עוד נדבר עליו בפעמים הבאות. זה מקום שהיה אולי סמל לחינוך באזור, מקום שחינך לאהבת הטבע, יש שם גם מוזיאון לטבע מאוד מאוד יפה.
2: בכפר יהושע, וטל, כמובן.
5: בכפר יהושע, וטל נכנסת למבנה הזה, הישן המאוד יפה, ומחיה אותו בעזרת עבודת וידאו, בעצם פותחת את החלונות, מכניסה בהם אור, בצורה וירטואלית כמובן, ומחיה את זה, עוקבת אחר המבנה הזה, ובעצם שואלת, אתה יודע, זה תמיד הרי באלגוריה, למה עם החינוך היום, איפה אנחנו היום, מה מאז הימים של חנקין, כן, ועד היום, היא בעצם מחיה את המקום הזה, זה בצורה מהפנטת, והחלונות נפתחים, החלונות נסגרים, אבל מה שנוגע ללב, שהקו שלה למעשה, ברגע שהיא מסיימת לבנות את המבנה, היא כבר מחסירה אותו. היא בעצם שואלת באמת שאלות על הקיום שלו. אגב, היום, ביום שישי, הם מקיימים שם מין מפגש, ובהחלט מומטלץ לבוא למקום המיוחד הזה שמדבר על ממשי, על נעלם, על עבר והווה.
2: מכאן נעבור למוזיאון רמת גן, תמר שפר.
5: לתערוכה של תמר שפר שנקראת בהומור או שלא, בני ביתך. כן.

0: תמר היא אומנית מרתקת, אגב, אנחנו דיברנו עליה בעבר, אחרי השבעה באוקטובר היא הציגה בעין הוד שטיח שבתוכו היה בית שלם, גלגלה שטיח עם אדמת הארץ, עם חפצים של בתים, וואי, זו הייתה עבודה מדהימה, והיא בעצם לוקחת רדימייט, חפצים מן המוכן, מוסיפה להם תמיד עבודה משלה, זה ציור, זה קרמיקה, זה סריגה, והיא, בני ביתך זה מושג מעניין, כי אנחנו תמיד חולמים על לבנות את הבית משלנו, אבל היא לוקחת חפצים, והיא בעצם פוצעת אותם, הם לא שלמים, אתה רואה כיסא שבעצם חצי שלו הוא בחדר שלנו, ואז הוא נשען על קיר, ובעצם החצי השני שלו הוא מעבר לקיר, או אתה רואה אמבטיה שפתאום צומחת משם, איזה עמדת שמירה, בעצם בתוך האמבטיה שלך יש כיסא עם משקפת, ואתה גם שם צריך להיזהר ולהישמר, הרבה מאוד הומור יש תמיד בעבודה שלה, אבל בעצם אינסטליישן מיצבים מאוד מאוד מקוריים, ששוב שולחים אותנו לשאלה הזאת, איפה אנחנו רוצים להיות, איך אנחנו רוצים לראות את המקום שאנחנו חיים בו, מגירות שנפתחות משום מקום, צ'קלקה, כן, הדבר המסתובב הזה, שלא משמיע קול, רק מסתובב כל הזמן עם האור, ואתה שואל את עצמך, למה יש פה אזהרה, מאיפה יבוא בעצם, תבוא הרעה הבאה, מאוד מאוד מעניינת, כאמור, במוזיאון רמת גן, שרי גולן עצרה,
1: והמלצה אחרונה, לרמת אביב, כן.
0: כן, הביאנלה ברמת אביב, שזה, אני צריכה לדבר עליה הרבה פעמים, וזה זה ענק, אי אפשר לראות, אני ממליצה לבוא כמה פעמים, אבל אני אדבר גם כאן, על מעשים וימים, זה שמה, ועצרו אנריאטה ברונר וגלית גאון, כאשר גם בביטנים, מה שיפה במוזיאון הזה, שיש בו ביטנים, וכל אחד זה סיפור אחר של הארץ הזאת. סיפור חומרי, דרך הזכוכית, דרך הקרמיקה. רונית ברנגה, שהיא אומנית חומר מופלאה, בונה עבודת קיר ענקית, היא קוראת לזה לקרוא למוזות. המוזות זה תמיד בנותיה, ובעצם זה ציור שקם לתחייה, מתוך הציור יוצאת החוצה, ציור שהופך לפסל עם הידיים של הבנות שלה, ובעצם מדברת על כך שאם הבנות שלה לא תהיינה מאושרות כאן, אם לא יהיה פה שקט, איפה תהיינה מוזות, איפה תהיה השראה בכלל ליצירה, לחיים טובים. עבודה מעניינת נוספת, נבט יצחק, שעושה יומנית וידאו, אחת הטובות בארץ, היא לוקחת חפצים מהמחסן של אדם ועמלו, שמדבר שוב על התרבות החומרית של המקום, עם סיפור מאוד מעניין מן המלחמה, מרמת הגולן, שגילו שם תרבות חומרית שהיא מעניינת גם לנו, היא לוקחת את החפצים ובעזרת AI, היא מפעילה אותה מחדש, את כל הדברים הישנים האלה, ושוב שואלת שאלות על ניחוס, על מקום, על בית, על עבר, על הווה, מאוד מאוד מעניין, וכאמור ברמת אביב, אני ממליצה לבקר, זו תערוכה שתהיה פה איזה חצי שנה, מאוד מאוד מעניינת ומעוררת המון מחשבה.
1: יפה. ואנחנו מקליטים את התוכנית הזאת כמה ימים לפני, ואני רוצה לאחל לך ביום הזה, יום הולדת, שמח, מירי קרימולובסקי, נולד באותו יום יחד עם מרלין מונרו, נכון?
0: נכון, ולכן אני גם נמצאת באנגליה, לאירועי המאה למרילין מונרו.
1: לחגיגות, יפה.
0: שכולנו מתגעגעים אליה.
1: לגמרי,
0: כן.
1: לגמרי. מירי קרימולובסקי, מזל טוב והרבה תודה.
0: תודה לך, יואב.
1: להתראות.
0: להתראות.
1: וכמעט לסיום, מתוך פרויקט אלתרמן 3, רוני ידידיה וחברים שרים אלתרמן ותרצה אתר, הנה ערב חצוי.

כן, עד כאן מה יהיה להפעם. תודה רבה למפיקות שלנו, נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח תומר גולן. תודה מיוחדת לנבה בודק אחירון, שאיתי על תוכן התוכנית. מיד אחרינו, קולה של אימא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום ושקט. כאן יואב גינאי.

0: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: סיגל אסרף תושבת דפנה.
5: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה, ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? הקטל בדרכים. הולך רגל כבן 70 נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בו פעולות אחיאך ללא הועיל ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7, שנפל אתמול אחרי הצהריים בלבנון. יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי, גני אסתר בראשון לציון, בשעה 12:30. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, צהל ממשיך לתקוף במרחב, ולפני זמן קצר קרא אלוף משנה אביחי אדראי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, דיווחים מקומיים על תקיפת אופנוע באמצעות כלי טייס בעיירה חרוף ליד נבטיה, רוכב האופנוע נהרג. קודם לכן הותקף אופנוע גם בנבטיה עצמה. עם שחר ירד צהל אש תותחים לעבר הכפר רמן, לא רחוק מנבטיה, ולפני חצות תקפו מטוסים מטרות גם בעיר צור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שחיזבאללה הודיע כי אנשיו ירו הלילתי לעבר כוחות צהל בבופור. אמש בישיבת הקבינט הביטחוני אמר ראש הממשלה נתניהו, כרגע אין הסכם ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה התנגד, אם יסכים אביא לאישור שלכם, כך נתניהו. מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. כוח צהל הרג הלילה פלסטיני בן 18 שעידה בקבוקי תבערה לעבר הכוח בין גבעת אסף לאופרה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שכוח צהל שפעל במרחב ירה לעבר מספר חשודים שעידו בקבוקי תבערה. אחד מהחשודים נהרג מאש הצבא. ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
1: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23, נעצר לחקירה.
0: ומזג האוויר בעיר אדמונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

דקות אחרי השעה 10. הגענו לסופו של עוד שבוע. עוד שבוע עם בשורות קשות מנסו. עלה ל-16 מספר הנופלים בלבנון בזמן הפסקת האש. ארבעה מהם השבוע. ארבע משפחות שהצטרפו למעגל השכול. השבוע איבדנו את סמל ראשון מיכאל טיוקין בן ה-21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי. את סמל ראשון אדם צרפתי בן ה-20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו. את סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרונו לברכה, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, בן 30 מתל אביב. ורק אמש הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממושב משמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, נפל בקרב בדרום לבנון. הלב לא מצליח להכיל את העולמות שנגדעו ברגע, את החלומות שנקטפו בדמי ימיהם. אנחנו נושאים מכאן תפילה לשלום הפצועים בתקריות הכל כך קשות האלה, ותפילה ענקית שאלו יהיו החללים האחרונים. לוקחים נשימה ויוצאים לדרך עם תוכנית קדושה במיטב סיפורי המילואים. זו בעצם יריית הפתיחה שלנו ליום השידורים המיוחד להוקרת המשרתים והמשרתות במילואים כאן בגלי צהל ובגלגלץ, שיחול בשני הקרוב. מהבוקר ועד הערב נצדיע למשרתי המילואים שלנו, נצא למוצבים ולבסיסים בכל רחבי הארץ, ואתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף. מה הכנו לכם היום? ככה. נדבר בשעה הקרובה עם יאיר ועם זוגתו סתיו, שני מילואימניקים שביחד עברו בכלילות את רף 400 יום המילואים, וכעת יאיר מסיים את השנה הראשונה שלו כמחנך במועצה אזורית אשכול. נשמע את סיפורה משמית על הסתות של טלי חדד, שלא רק שרוב ילדיה בחרו בשירות משמעותי וחורשים על המילואים, ארבעה מהם גם קיבלו הצטיינות. נהיה גם עם נדת השידור שלנו שהדרימה לבסיס חיל הים באשדוד, ונשמע מה שלום החיילים שסוגרים שם את השבת, וכמובן, דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323. נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. שוב הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-2323. נפתח עם שיר שבחרנו לרגל החדשות הנהדרות, שאחרי תהליך ארוך של שנה וחצי הוכשרה בפעם הראשונה לוחמת לסיירת מטכ"ל. אז נאחל מזל טוב בשפשוף נעים למטכליסטית החדשה, ונקדיש לה את השיר הכי מתבקש. באמת, לא יכולנו להתאפק.

0: עשר ועוד עשר דקות, קולה של אמא בגלי צהל. כבר בגיל צעיר יאיר ידע שהוא רוצה להיות איש חינוך. הוא בחר לעבור לגור בעוטף עזה, והיום הוא אוטוטו מסיים את שנתו הראשונה כמורה שגר ומלמד שם. במקביל, מאז תחילת המלחמה הוא צבר מאות ימי מילואים בשריון. גם זוגתו סתיו משרתת במילואים לאחר שנים של שירות קבע. שלום לשניכם.
1: שלום.
0: בואו נתחיל מההתחלה. איך הכרתם, סתיו?
1: חברה ממש טובה שלי מהצבא. האמת, חברה טובה שלי, העיר מהבית, נדדלו ביחד. והיא עשתה את השידוך המדהים הזה. הכל לזכותה.
0: זה היה בצבא עצמו, נכון? בבסיס,
1: כן.
0: הכרתם. יאיר, היית מפקד שלה? או מפקד בכלל, באופן כללי בבסיס?
2: לא, אני הייתי...
0: לא הייתם ביחד בצבא. אוקיי. שניכם מילואים ניקים עכשיו. איפה אתם משרתים?
2: אני משרת בחטיבה 4 בשריון. גדוד 9218, פלוגה א', אנרכיה. כן, כבוד.
0: וסתיו?
1: אני אשאיר את זה מסווג.
0: אוקיי. אני מפחדת לשאול, אבל על כמה ימי מילואים אתם עומדים בערך?
2: אני כבר לא כל כך סופר, אבל נראה לי שהם כאילו... עכשיו קיבלתי עוד צהר, נראה לי שזה יגיע לאזור ה-400 פלוס פלוס.
0: בקטנה. יאיר, תגיד, למה החלטת לעסוק בחינוך? מה משך אותך בעולם הזה?
2: קודם כל, היה לי מחנך מאוד מאוד טוב, רפאלי שלום, שעד היום הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בחיי, ונראה לי, שמתי לב להשפעה שלו על החיים שלי, וזה משך אותי לגמרי לעולם הזה, לעולם החינוך, לעבוד בני נוער.
0: כמה זמן אתה כבר מורה?
2: אז זהו, השנה אני שנה ראשונה מסיים עכשיו, שנה מאתגרת וטובה, וממשיך לשנה הבאה בכל הכוח.
0: מתי בעצם עלה לכם הרעיון של לעבור לעוטף?
1: הוא התחיל בערך שנה אחרי המלחמה, אוקטובר 24, אני בדיוק השתחררתי, והיה איזשהו רעיון רגע לעשות שינוי מהעיר, ודברים התחילה לא כך הסתדרו, ובסוף מצאנו עצמנו במאי האחרון, מאי 25, עברנו, ומאז אנחנו לא יכולים לצאת משם. באמת התאהבנו במקום.
0: ואיך בעצם זה, איך היה המעבר מהעיר לכפר תכלס?
1: היה טוב, הוא עדיין טוב. המרחק מהמשפחה ומהחברים, לפעמים הוא קשה, סביבה שהיא לא מוכרת. אבל אנחנו מרגישים שזה המקום הנכון כרגע עבורנו.
0: בהתחלה...
1: ורצינו לברוח מהעיר.
0: זהו, התכנון שלכם בהתחלה לא היה להישאר באופן קבוע. מה קרה באותם חודשים בצהלים שגרם לכם לשנות התוכניות?
2: נראה לי שילוב של הרבה דברים. קודם כל, צריך לבוא קצת ולגור באשכול בשביל להכיר פה את האנשים, אבל זה אנשים שפותחים את הלב ומכניסים אותך לבית בצורה מאוד מאוד מעוררת השראה. וגם תחושה טובה על הלב, לבוא למקום שספג בו כל כך הרבה דברים, יש בו הרבה כאב, אבל גם הרבה שמחה אמיתית שהוא מביא היום.
0: היה לך חשוב ללמד דווקא באשכול?
2: לא חשבתי על זה לפני כן, אבל אחרי שהיה לי פה טוב בכמה חודשים במאי שנה שעברה, אז שהגיע חודש יוני-יולי וידעתי שאני שנה הבאה מלמד, אמרתי כן, אני רוצה לעבוד פה עם הנוער הזה.
0: איזה שכבות גיל אתה בעצם מלמד? מחנך גם?
2: השנה הייתי עם ח' וט', בשנה הבאה אני כאילו על הרבה כיתות, עוד לא קיבלתי את השיבוץ, אבל אני אחנך כיתה ז'.
0: וואו, חטיבת ביניים זה הכי הכי קשה.

0: השנה הייתי עם חטר טט, בשנה הבאה אני על, כאילו, על הרבה כיתות, עוד לא קיבלתי את השיבוץ, אבל אני אחנך כיתה זין.
1: וואו, זה, אז, חטיבת ביניים זה הכי הכי קשוח.
0: כן, נראה לי כל זה, כל אחד וכל כיתה והמורכבויות שלה, אבל זה הכי חדש לי, כלומר, אני הכי, זה הכי רחוק לי גם.
1: נכון.
0: אני פחות זוכר את כיתה זין, אז בכיתה זה קצת מאתגר, כן.
1: תגיד, יש איזה סיפור מהשנה, שנת הלימודים האחרונה, כמורה בעוטף, שהולך איתך, ששבעה באוקטובר מורגש בו?
0: אני חושב שעכשיו ראוי לציין, כאילו יש הרבה סיפורים פרטיים, ספרות עם תלמידים שחוו כל מיני דברים בממד, ועל השבי עצמו, שהייתי די בשוק לדעת שילד בכיתה זין, שבאותו זמן היה אולי דלד או היי, חווה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר שהוא גם טיפה נותן תקווה ומשמח. יש עכשיו פרויקט מאוד מאוד ענק בבית ספר שקוראים לו הניתוץ.
1: אוקיי.
0: שבאזור עכשיו מוזמן, היום יש הופעה בשתיים של ג'ימבו ג'יי בבית ספר גם.
1: Nice.
0: אבל מעבר להופעות, כן, מעבר להופעות, אבל זה פרויקט שתלמידים בשכבה בכיתה י' בני 16 עבדו עליו במשך שנה שלמה עם מיטב האומנים בארץ, הרבה אומנים שהגיעו. עבדו איתם יום-יום, עבדו איתם יום בשבוע במהלך כמעט שנה שלמה, ומציגים שם מצגים אומנותיים על כל מיני דברים שמלווים אותם בחיים, גם דברים שהם חוו אולי בשביעי ומהווים לתוך השיח ולתוך הדבר הזה, אבל גם דברים שסתם בני נוער רגילים חווים בחיים, ואני אתמול הייתי והיום אני גם אלך, והדבר הזה הוא מצמרר כמה שהוא מרגש וכמה שהוא יפה ומדהים.
1: אפרופו ניצוץ, סתיו, את מרגישה את את רואה את הניצוץ בעיניים של יאיר שהוא חוזר הביתה מהלימודים?
2: אני מאוד רואה את הניצוץ בעיניים, אין ספק. יש גם ימים שקשה, המקצוע הזה הוא לא פשוט בכלל, וצריך לדעת להכיל, אבל כשאני שמעת, אתמול פגשתי מורה שמלמדת איתו, והיא מספרת לי כמה הוא מדהים. וכשאני פוגשת את תלמידים שלו ברחוב, ואומרים לי, זה המורה הכי טוב. רואים את הניצוץ, אפשר לפספס.
1: איזה כיף לשמוע את זה.
2: זה מרגש, באמת. זה מרגש, הוא רק שנה שם, וכמה טוב הוא כבר עושה בבית ספר, וכמה הוא נגע ללב של התלמידים.
1: כן, זהו, אוטוטו, עוד שבועיים וקצת. עוד שבועיים בדיוק, האמת. נגמרת שנת הלימודים. איך אתה מסכם את השנה הראשונה שלך בבית הספר החדש?
0: אני שוב אוהב לחזור על זה כדי לא להפות את המציאות, זה מאתגר חינוך, והשנה הראשונה היא מאוד מאוד מאתגרת.
1: חד משמעית, אני תמיד מצדיעה לכל מורה שאני מכירה, כי כמות הסבלנות וההכלה והאמפתיה שאתם צריכים לגלות גם לנוכח כל שטות שיוצאת לילד מהפה בלי שהוא שם לב בכלל, היא מטורפת. ואתם חד משמעית לא מתוגמלים מספיק, זה אני בטוחה.
0: אבל אני רוצה להגיד ש... כן, אני רוצה להגיד גם שזה באמת מאתגר, אבל גם יש הרבה הרבה הרבה טוב השנה, היה המון טוב, וגם ממש ממש ממש ממש חשוב ליווי נכון של להיות בבית ספר הנכון לך עם אנשי צוות נכונים, ובסוף מישהו פעם אמר לי שאני מאוד מחזיק ממנו, קוראים לו הרב ירמי, הוא ניהל בעבר את אימייל פאר ביום הוא מלמד שם, בסוף מי שמגיע לחינוך צריך יצר הרע על חינוך, צריך לאהוב את השטויות של התלמידים, לאהוב את הבלגן, לאהוב את כל הדבר הזה, וכי כל הרע שזה בסוף זה רע של חינוך. חינוך זה רעש, במקום שיש בו שקט אין לנו מה לעשות, אז בסוף אני מאוד מאוד שמח על הבחירה, וכן, אני מאוד מודה על השנה הזאת, הייתה שנה טובה.
1: יאיר, סתיו, תודה ענקית על השיחה הזו. איזה שיר בחרתם לנו לסיום ולמה?
0: אז אני בחרתי בשיר יש כאן אור של זמר ויוצר בשם חננאל לויאן, חננאל שם במה, חבר ממש ממש טוב מהבית ספר, שעובד עם הרבה מהחבר'ה מהבני נוער אצלנו בבית ספר בנופי הבשור. ומעבר לזה הוא גם זמר ויוצר מדהים, והלוואי והוא יגיע לעוד לבבות של אנשים. אז לשיר קוראים יש כאן אור.
1: אז הנה השיר הזה, סתיו, יאיר.

0: תודה רבה לכם.
1: אני אשמח להוסיף משהו אחרון.
0: כמובן.
1: כן, אני אגיד שאנחנו גם חלק מקהילה שנקראת אורנו, זה בעצם קבוצה של צעירים בגילי אזור ה-30 שעברו לגור בעוטפי ישראל, גם הצפון וגם הדרום. וממש בימים האלה מתקלת לקבוצה חדשה אצלנו בעוטף, ומזמינים את כל מי שיכול ורוצה לקחת חלק, ואין דבר יותר מדהים מזה באמת.
0: ואיך יוצרים קשר איתכם?
1: צריך לכתוב תורנו באינטרנט ולמצוא את ה...
0: תורנו?
1: כן.
0: מעולה. יישר כוח, שניכם.
1: תודה
0: רבה רבה ושבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: יש כאן אור, חננאל. 10:23 עכשיו, קולה של אימא, בגלי צהל. אנחנו נוסעים לבדוק מה קורה בבסיס חיל הים באשדוד. שלום נוגה שחר, בנדת השידור שלנו.
1: שלום נעמי, אז כן, הבוקר אנחנו עם מנוף לים, ממש מלון 5 כוכבים.
0: תראי איך סידרנו אותך עם ים על הבוקר,
1: מה?
0: תראי איך סידרנו אותך עם נוף לים על הבוקר.
1: תאמיני לי, מה עוד אפשר לבקש? אני באמת צופה לים ולספינות המדהימות כאן של חיל הים. אנחנו כאן בבסיס חיל הים אשדוד, הגענו לפגוש את האנשים עם המדי א' היפים ביותר בצהל. תרימו לעצמכם. ואנחנו מתחילים חזק עם סמל ראשון א', ימי בפלגה 921. מה המצב?
2: אני טוב מאוד היום, גם עם הנוף לים, אבל זה נוף שקצת יותר רגיל בשבילי.
1: כן, התרגלת. גם לא נעים לי להגיד, אתה עם הגב לים.
2: נכון.
1: רוצה להתחלף אחר כך?
2: אפשר להתחלף אחר כך, אנחנו נסתדר.
1: טוב, אתה ממש כבר מגרה את הסוף.
2: זהו, מריח את הסוף ממש, יש לי עוד 3 חודשים פה.
1: אבל מי סופר?
2: אני סופר כל יום, בדיוק, פחות מ-100 יום כבר.
1: אוקיי, יש לוח 100?
2: אין לוח 100,
1: נראה לי זה... זה לא הקטע שלכם.
2: זה לא הקטע שלנו, אנחנו לא עושים את זה.
1: אוקיי, אבל אתה מתחיל לסכם כבר.
2: מתחיל לסכם כבר, ובאמת כאילו, הנוף הזה כל כך מוכר לי ב... 3 שנים האחרונות כמעט, שאני לא יודע בדיוק מה אני אעשה בלעדיו. בעזרת השם כנראה איזה נוף טוב בתאילנד.
1: דומה, אתה יודע, עדיין יש
2: דומה,
1: ים.
2: דומה, כן, בדיוק, אותו דבר.
1: ואם אני באמת מחזירה אותך לאווירה הסיכומית, לרגע דווקא שהתחלת, זה היה קצת אחרי 7 באוקטובר. אתה זוכר אם זה היה החלום שלך, זה היה התכנון שלך להגיע לפה?
2: וואלה, נכון, אז אני כאילו הפתעתי את כל החברים שלי וכל המשפחה שלי, פשוט אמרתי, אני רוצה להתגייס לחיל הים, אני רוצה להיות לוחם ימי, ואף אחד לא הכיר את זה, אין לי איזה משפחה ארוכה של כאילו שושלת של חיל הים ניקים, זה לא היה משהו שמוכר אצלי בכלל, אבל אני כאילו גדלתי, כאילו קרתי ב10 שנים האחרונות בנגב, ומה שחסר שם בטוח זה ים, אז רציתי קצת את השוני הזה, לצאת מאזור הנוחות שלי וקצת לחוות משהו שהוא מאוד אחרת ממה שאני חוויתי בילדות שלי. אז זה קצת מה שמשך אותי לים הספציפית, ולחיל הים פשוט חשבתי שזה מקום סופר מעניין ומיוחד, שאתה עושה בה דברים שאתה לא עושה בשום מקום אחר, כאילו בוודאות. אני נתקלתי בכל כך הרבה חוויות פה שבאמת בחיים לא הייתי חווה באזרחות, ובוודאות לא בכל חיל וביחידה אחרת. אז מאוד מבסוט על זה.
1: איזה כיף לשמוע, וגם צריך להגיד שאתה מגיע מישיבה. זאת אומרת, השירות היה אמור להתקצר מאוד, כי זה 1.5 שנים כזה, אם אני לא טועה, אבל אתה כבר כמעט 3. איך קרה הדבר?
2: נכון מאוד, אז לפני הצבא, באמת, אחרי התיכון, למדתי בישיבה, 1.5 שנים, וישר שפרץ המלחמה. אני דווקא הייתי בשוק מזה, כאילו, אני חושב שתפס אותי כולנו בהפתעה, ואני הייתי אמור להתגייס באמת עוד 4-5 חודשים, וישר הלכתי לכל האנשים שאפשר, ודחפתי כמה שאפשר להתגייס כמה שיותר מוקדם.
1: שיגעת את כולם.
2: שיגעתי את כולם, וכמובן, עם הביורוקרטיה של הצבא, זה לוקח קצת יותר זמן ממה שאתה רוצה שזה ייקח. אבל בסוף הגעתי לפה כמה שיותר מהר, והיה לי ממש חשוב לעשות את הצד הזה ולהתגייס כמה שיותר מהר, כי הבנתי שצריך אותי, צריך אותנו. ומעבר לזה, כן, הייתי אמור לעשות 1.5 שנים, הנה אני פה ב2.5 שנים.
1: אנחנו נהנים יותר.
2: אנחנו נהנים יותר, האמת, אני לא יודע אם אני יכול להגיד אותו דבר, אבל אני יכול להגיד בוודאות שאני שמח על ההחלטה הזאת, היה לי מאוד חשוב לעשות את כל השירות הזה, אני חושב שבסוף לא יכול להיות שאנחנו במלחמה, במצב שצריך אותי, ואני לא נוכח. ולא יכולתי לראות את עצמי חוזר לישיבה ופותח דף גמרא, כשחברים שלי בצוות נמצאים בים, ו... עושים את מה שהם עושים, אז באמת היה לי חשוב להישאר פה כל הזמן הזה, ואני מבסוט על ההחלטה הזאת.
1: ונראה לי שחברים שלך בצוות מודים לך מאוד שלא עזבת אותם ככה באמצע העניינים. צריך להגיד, אתה ימי בתפקיד שלך, אנחנו יכולים לדבר פה עם הרבה דבורנים, שזה גם סוג של ימיים, אבל אתה מסוג אחר, אז תעשה שנייה סדר מה אתה עושה.
2: ברור, אז אצלנו בספינות, באמת התפקיד הוא קצת אחרת, כל אחד תופס קצת משהו אחר, אבל היופי בתפקיד לדעתי זה שאנחנו ברגים בתוך מערכת יחסית קטנה. אם אנחנו לא נמצאים, אז מרגישים אותנו. אז אם אני לא זה שקושר את החבלים בסודר הספציפי, או זה שמנווט אותנו מאיזה מקום מאיים, אז בסוף אף אחד אחר לא יוכל לעשות את זה. ואני חושב שהאחריות הזאת זה גם מה שמרתם אותך למשימה, זה גם משהו שמחבר אותך למשימה, כי אתה מבין ש... בלעדיך הספינה לא תתפקד, הספינה זה יפה והכל, ואולי השקיעו בה מיליונים, אבל זה לא העניין אם אתה לא נמצא עליה, ואין מי שיתפל אותה. אז אני חושב שהאחריות הזאת והתחושה הזאת היא סופר מיוחדת בשבילי.
1: יחסית את זה שאתה כל כך משמעותי ושהשירות שלך באמת נורא אינטנסיבי, זה די מפתיע לגלות שיש לך עוד אהבה גדולה בחיים, ואתה עוד אפילו מצליח לעשות אותה בצורה כל כך טובה. אז מכאן תספר אתה.
2: זהו, אז למי שלא יודע, אני גם מפיק מוזיקה. התחלתי את זה כבר לפני 5 שנים, לפני הצבא, ובאמת שילבתי את זה תוך כדי תיכון, תוך כדי ישיבה, ובאמת זה הגיע פשוט מאהבה גדולה לשמוע מוזיקה שאהבתי.
1: אבל אתה מצטנע.
2: אני קצת מצטנע.
1: מפיק מוזיקה בארץ, בעולם, עובד עם אומנים בכירים ומעניינים ביותר, אוקיי?
2: נכון, ודווקא מה שמעניין זה שהדברים האלה קרו תוך כדי צבא, שהתחברתי לאומנים גם בארץ, גם בחול. יש לי המון פרויקטים שהפקתי כבר שיצאו בחוץ, דברים שבאים בקרוב.
1: אני חייבת לשאול אותך, אתה הרי עושה את זה פה, תוך כדי. אז כאילו מה, אתה משמיע לחברים ביטים ועושים קרבות פרי סטייל?
2: תתפלי, אבל זה קורה לגמרי. אני לא אגיד שאנחנו החיילים מקצועני בזה, אבל...
1: בפרי סטייל,
2: אבל...
1: אבל בימהות יש אתכם.
2: בימהות יש אותנו, בביטים יש אותנו. פרי סטייל, יש קצת מקום לעבוד, אבל החבר'ה שטובים בזה, באמת טובים בזה, וזה הכי כיף לסכם את היום, 8 בלילה, כולך מזיע, שמים איזה JBL, מדליקים ביטים, וכל אחד נותן את הוורס הכי טוב שלו. וזה תמיד כיף לשמוע את החבר'ה ולראות באמת מה היכולות של כולם, קצת דיסים, קצת ירידות לפרטים הקטנים.
1: נראה לי אתה מפלפל את האווירה.
2: אני משתדל, זה חשוב.
1: טוב, סמל ראשון א', תודה רבה על השיחה שלך ועל השירות שלך, ובא לך למסור אולי איזה משהו לחברים פה, הביתה.
2: אני באמת שמח להתראיין, שמח קצת לספר על התפקיד שלי ועל החוויית שירות שלי, ואני חושב שהדבר שאני הכי יכול לתת לאנשים זה תיתנו מעצמכם כמה שאפשר. אני נתתי כמעט את כל מה שיש לי, בוא נגיד 95%, 5% האחרונים אני אתן ב3 חודשים האלה, ואני חושב שתת כמה שאתה יכול, המקום שנותן לנו כל כך הרבה ואת המקום לחיות, זה באמת הדבר הכי חשוב. גם הקדשתי איזה שיר שיצא לי לעבוד עליו, אז אני מקווה שתאהבו אותו, ובאמת מבסוט ממש שריאנתם אותי, ומבסוט ממש להיות בזירה הזאת. אנחנו במקום מאוד מיוחד, עושים דברים מאוד מיוחדים, ושמח לקחת חלק בזה.
1: איזה אלוף אתה, תודה ענקית על השיחה הזאת, קולה של אימא. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה, ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלץ.
5: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
8: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב7 בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח עומר אריאלי והבמאי דניאל לסרי. ב8, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ב10 בלילה, יניב יוסף מציין עשור לאלבום Moon Shaped Pool של רדיואד. וב11, חני עזרד חוגגת עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. סוף השבוע בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
0: עשר 32 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. עכשיו החלק הכי הכי הכי הכי הכי חמוד בתוכנית, שתמיד ממיס את הלב. הדשים שלכם.

0: ליה שלנו, האהובה והמהממת, אוהבים אותך המון, אוטוטו את מסיימת את הקורס, גאים בך באמת על כל הכוחות שיש לך, ושתהיה לך שבת שלום למרות שאת רחוקה מאיתנו, אבל אוטוטו נפגשים, אוהבים מאוד אמא, אבא והאחים וסקאי.
1: אני מבקשת לברך את נכדיי התאומים החיילים המשרתים בשני הקצוות הרחוקים ביותר בארץ. ניר בצפון הרחוק מאוד מאוד וגיא בקצה הדרומי ביותר של ארצנו. עלו והצליחו יקרים, באהבה גדולה מסבתא רחל וסבא זרח בצפון האהוב של כולנו.
2: היי, כאן אמא של רועי, לוחם בסיירת האריות, מבקשת למסור לו ולצוות התותח שלו. תשמרו על עצמכם, תמשיכו להגן עלינו, תצליחו בכל מעשה ידיכם, ובאופן אישי לרועי שלנו מתגעגעים ומצפים לסופש איתך, גאים ואוהבים, אבא שלום, אמא אורית, האחיות עמית ונועה, בת הזוג ליאור וכל המשפחה.
3: אליאור, אהוב שלי, מסיירת חרוב, צוות השוח, רק רציתי שתשמע את הקול שלי ותדע כמה שאני אוהבת אותך וכמה שאני גאה בך וכמה שאני מתגעגעת אליך, שתהיה לך אחלה של שבת, לך ולכל החבר'ה שלך שמה מהצוות. אוהבת המון המון המון אמא.
4: מרצוננו לברך את נכדנו רון אהוב, מאחלים לך רון שלנו משמרת נעימה ביחידת החיזוי של חיל האוויר. אוהבים אותך מאוד, סבתא רחל וסבא דוד.
5: מוסר דרישת שלום חמה חמה לבן האהוב שלנו, דביר לוי ממודיעין. הוא נמצא בטירונות הנדסה קרבית, והוא סוגר שבת בחום הזה ובעלץ. אז המון הצלחה בקורס, גאים בך, אמא שרית, אבא אבי, האחים, הגיסה, והחנית החדשה, אליאנה מרים, נשיקות, תשמור על עצמך.
6: אם אתם רוצים לסור גם כן עוד דשים לחיילים, ללוחמות, ללוחמים שלכם, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית, כל דרך שכל מה שאתם רוצים לומר לנו, לקולה של אמא, 052-920-23-23. עכשיו, הסיפור הבא. לא בכל יום מקבלת אמא שיחת טלפון, שמבשרת לה שהבן או הבת שלה נבחרו למצטיינים בשירות הצבאי. אצל טלי זה קרה פעם אחת. ואז שוב, ואז שוב, ואז שוב. ספרתם? 4 פעמים סך הכל. אז אני, כאן אני יכולה להגיד בוודאות, זה לא מקרי. הכל בא מהבית, ויותר ספציפי, מאימא טלי. בוקר טוב, טלי.
7: בוקר טוב. שבת שלום לכל עם ישראל.
6: לפני שאנחנו מתחילים, תעשי לי קצת סדר במשפחה. מי שרת ואיפה?
7: אז הבן הבכור, יונתן, יוד, הוא התחיל כנחלאוי, והיום הוא כמן קצין מודיעין בחטיבה 7.
6: בוא נגיד, בואי פשוט, כדי שלא נאמר את שמות הילדים, נגיד הבכור, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי.
7: נכון. הוא קיבל מצטיין הרמטכ"ל. הוא כל השירות שלו היה בצורה בלתי רגילה, גם בעזה וגם עכשיו הוא בלבנון
6: במילואים.
7: אז הוא קיבל? לא, הוא בקבע, הוא רב סרן בקבע, וזה הבכור שלי.
6: הבן השני?
7: הוא בבילויים, הוא סטודנט למשפטים, ומשלב ביחד עם כל פעם קריאה שהיא בלתי נגמרת של הנדסה קרבית, מילואים. הבן השלישי, הוא בעצם נפגע בשביל לאוקטובר, מחבלים שנכנסו לאופקים, הוא יצא להילחם, הוא סיים קורס עם מחיר מסלול גפן, היום הוא סרן, הוא קודם, הוא חזר לצבא אחרי שהשתקם, הוא החליט לחזור ולהמשיך לשרת, הוא התקדם בדרגה שלו וקיבל הצטיין מחת על החזרה ולשירות המשמעותי שעשה בתקופה מאוד קצרה אחרי שהוא נפצע מאוד מאוד מאוד קשה. ויש את הבן הרביעי שהוא בייניש, בני ישיבות, שבא וזק, יחידת כפיר, מגיסט, עשה את כל השירות שלו בעזה ומשלב עבודה ומילואים. והבת, היא קיבלה מצטיינת הנשיא, עם השקית שלישות ביחידת מרום. היא התגייסה בדיוק כשאח שלה נפצע בשביל אוקטובר, היא מתגייסת, והיא הייתה אמורה לעשות שירות לאומי, ואז היא ראתה את היופי של צהל, את הקצינות, את המשקיות, את כל המעטפת היפה הזאת, והיא החליטה שהיא עושה חותמת ביטור ומתגייסת לצהל, היא מקבלת את הצטיינות, את הצטיינת הנשיא, ויש לנו את גפן, האחרונה והחביבה, גפן היא מדריכת חיר, איבו, רחפנים, שהיא מקבלת מצטיינת של הענף שלה, שהיא מדריכה חיילים, איך לתפעל רחפנים בעזה, נכנסת איתם לעזה, עולה איתם ללבנון, ומלמדת אותם את הלוחמה הזאת, זה התפקיד שלה, והיא מקבלת, עשתה את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. איך הגדיר אותה המפקד שלה? את מכניסה אור.
6: תגידי, מה את מאכילה אותם בבית? את מאכילה אותם ציונות וערכים?
7: כן, כן, כן. אני תמיד, תראי, המקצוע שלי הוא גננת, אני חושבת שהגננת, משם הכל מתחיל.
6: נכון.
7: הגננת מעבירה את כל החגים בצורה מאוד חווייתית, אבל מה, כל הזמן עושה מה דגש על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, על אהבת המולדת. אלה דברים שברגע שאתה מעביר אותם, אתה חייב להאמין בהם.
6: נכון.
7: לנשום אותם, כאילו אתה לא יכול להעביר מסרים בלי להאמין ולנשום, זה לא יעבור, זה לא ייתן. וכשאני בבית, מגיע חג, משהו משמעותי, כל הבית מתגייס לזה. הם עצמם, הילדים שלי, מתכוננים איתי לנושא הבא נלמד. אם זה להדפיס, ואם זה לגזור, ואם זה השירים שאני צריכה ללמוד בעלתה, אז אני משמיע אותם אשכם וערב בבית, והחזרות שאני עושה את התנועות של הריקודים מסיבת אמצע שנה, סוף שנה, לא משנה, ושהם באים איתי לגן.
6: אני כל כך מכירה את זה. דודה שלי היא גם גננת, ואנחנו... חיינו סובבים סביב הטבע, סביב החגים, סביב הכל.
7: נכון, אז זה מרגש.
6: לולי דודתי לא הייתי מכירה מקרוב את הטורמוס ואת הירגזי, ואני די בטוחה שהמשפחה מכירה.
7: הילדים שלא היו שמים את יקינטון, שמבינים שהיום זה בכלל הפך להיות שיר לילה לילה. כשאת אוהבת את מה שאת עושה, כולם שותפים להוויה.
6: ברור.
7: והכל איפה? פה, במדינה שלי, פה, עליה, אני שר, אני צוחקת, אני בוכה, פה, במדינה שלי זה קורה. אז אני חושבת שילדים שלי יצטו את זה.
6: בתור גננת, זאת אומרת, הייתי יכולה גם חד משמעית לפי האינסטינקטים שלך, בשבעה באוקטובר הייתי יכולה להיות גם, לא יודעת, חילוץ והצלה, שוטרת, יסם, מגב וכו'.
7: נכון, נכון, נכון.
6: ממש. אתם גרים באופקים.
7: נכון, נכון.
6: שבעה באוקטובר אתם שומעים את כל הבלגן. אחד מבנייך שהיה אז לוחם יוצא החוצה, להילחם ונפצע. ומה את וביתך עושות באותו זמן?
7: איך שהוא יוצא, ואני כמובן, ברור לי שהוא צריך לצאת, אם אני, יש לי מפקד, ולא סתם מפקד, אני רוצה להגיד לך שהמסלול שהוא יצא זה המובחרים של צהל, זה מהסיירות. זה הכי, הכי, הכי שהולכים למסלול, שבעצם הם המפקדים של המחר, של מדינת ישראל, ואני מאמינה בו. אני מאמינה שזה התפקיד שלו, שהוא צריך להגן לא רק עליי, הוא צריך להגן על השכונה, על הבית, על מדינת ישראל, על זה שלחתי ארבעה לוחמים, כולם לוחמים אצלי, וברור לי שהוא רץ, ואני אמרתי, רגע, אבל הוא בלי מפקד, מיטב אני הולכת לראות מה קורה מהמקום הסקרני, ואז אני מוצאת את עצמי בתוך אירוע, שאני לא מוצאת אותו, שהוא כבר נפצע, חוליית מחבלים נפגשה איתו ועם עוד שניים, זכרונם לברכה, ישחק בליטי ואבי בוזגלו. הם ממש לנגד עיניו נרצחים, נהרגים, ואיתמר פשוט מתחיל לנוס על נפשו כאשר הם רצים אחריו ויורים בו. ואני אומרת, כוח של לוחם, תמיד אני אגיד את המשפט הזה, לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוכי אמר השם, הרוח שלו הייתה חזקה ממנו שבעתיים, הוא פשוט לא רצה ליפול לרגלים, הוא רץ, רץ, רץ, והם יורים בו, והוא רץ כאשר הוא חוטף כליים לגוף, והגוף שלו פשוט נהדף, ושאל אותו אחד המפקדים, תמר, יש לי שאלה מצחיקה, איך זה להרגיש שיורים בך? מה אתה מרגיש? ואז אני אמרתי, אתה יודע, אני אף פעם לא שאלתי אותך את השאלה, איך זה? אומר, אמא, אני לא צריך לתאר את זה, אבל הוא תיאר את זה בצורה כזאת שאמרתי, באמת הרוח שלך חזקה.
6: אתן...
7: הרצון צריכה לחיות.
6: אתן לא ראיתן אותו נפצע, נכון?
7: לא, אבל אני שמעתי את הקרב שלו. כן.
6: ואתן חילצתן אותו?
7: אני חילצתי אותו, כן.
6: את יצאת וחילצת את הילד.
7: שבמפתיע, כשאני רואה את הכאוס, ואני רואה שהאמבולנס לא נכנס, בגלל מתקפת טרור, ככה הסבירו, אין להם ליווי, ואז אני מציעה את עצמי, ואני אומרת, אני גרה קרוב, אני אביא את הרכב שלי, תוציאו פצועים, אני אומרת, איזה בחור שם, ואותו בחור, מה מסתבר, שהוא משפחה של אותו אדם שהכניס את התאמר לבית שלו. הם בני משפחה, אבל הם לא יודעים שאני האימא. הם יודעים שאני אזרחית טובה, רוצה לחלץ פצועים. ואמרתי, אני מבטיחה, אני חוזרת, תביאו את הפצועים.
6: מאיפה התעוזה הזו? מאיפה האומץ הזה? את חשבת על הדברים האלה באותו רגע? חשבת שאת בכלל עומדת בסכנה קיומית?
7: לא, שום דבר, את יודעת, מחשבות רעות לא היו לי. לא פחד, לא הססנות, לא רגע אני אעצור, אני אשקול את הדברים, רגע אני חושבת, רגע אני מחשבת את צעדה. אין מושג, לא היה מושג כזה. זה היה על אוטומט, והיה ברור לי שזה זה מה שאני עושה. זה מה שאני צריכה לעשות פה. אנחנו לבד, אנחנו כולנו ביחד, ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני, ואין פה לחפש נוחות, דברים כאלה, לא הסיק אותי בכלל המושגים האלה. אני בתפקיד, אני בתפקיד, נקודה. אני חלק מהאירוע. עם מדהים, בלי מדהים, זה לא העניין. אני פה ואני מסוגלת. ומה שהייתי מסוגלת, עשיתי. אולי זה אומרים שזה קצת מתאים לי, כן, אומרים. לא הפתיע.
6: אומרים.
7: הרבה אומרים לי, לא הפתיע. את יודעת, הורים שהיו בגן אצלי, אנשים שמכירים אותי, אז הם כותבים בתיאות בפייסבוק, בתגובות, אומרים, זה לא מפתיע. טלי כזאת, זאת טלי.
6: וואו.
7: וזה, ברוך השם, עמד באותם שעות, שטלי תעשה...
6: וזה גם מאוד מסביר את ילדייך, מאוד. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, מעץ הגס לא ייפול תפוח.
7: כן, את יודעת, אני רוצה להגיד לך שהם מאוד הפתיעו אותי.
6: מי? הילדים?
7: אותי, הילדים שלי, כן. לא הפתיעו אותי ברמה שאני יודעת מה חינכתי, זה נכון, כל הורי יודע. הפתיע אותי שאנחנו משפחה נפגעי טרור, אנחנו בשבר, אנחנו עברנו תקופה קשה. זה גם אמא וגם אח, זה שני אנשים פגועים, פצועים. ואני מאוד מאוד חזקה כביכול בבית, ואני לא רוצה להגיד, גם בעלי שיחיה הכל טוב, אבל אני אמרתי, איזה בחירה הם עשו? יכלנו להתקרבן, יכלנו להתמסכן, יכלנו להיות בצד החלש, תתמכו בנו, הילדים שלי יכלו לבקש תש מטורף, שכל יום הם יהיו בבית, לברוח מאחריות, כי אנחנו, אמא צריכה אותי, כי אח שלי צריך, והם לא, הם בחרו בחירות מדהימות, ומבחינתי זה הניצחון.
6: זה גאווה חד משמעית.
7: שהם הלכו לא על הבינוני, ולא על הפשרות, ולא על ההטבות, הם הלכו לנצח.
6: הם הלכו על המקסימום.
7: הם הלכו לנצח את זה שאנחנו משפחה, שהיינו בשבר, אבל אנחנו לא רק תקומה, אנחנו סופר סופר תקומה. אנחנו נביא לבית את הניצחון, את הגבורה, את העוז, את הענבה. זה מה שביתי מיטב כתבה, שבעוז, אני אמרתי לה, ביילת את זה כפוס, אמרתי לה, את עשית את זה בעוז ובענבה. כנל גם הבחור שלי, כולכם עשיתם את זה בעוז ובענבה, ואז היא תרגמה את זה יפה, היא אמרה, אמא, בכתבה שלה, את העוז ואבא זה הענבה.
6: בחיי שבא לי, באמת, בא לי לעבור, בא לי להעתיק את מקום מגוריי אליכם, ולהביא עוד ילדים רק כדי שהם יתחנכו אצלך, אבל נראה לי קצת עברתי את הגיל של להביא אותי.
7: אני באמת מתרגשת, אני באמת מתרגשת שאני קוראת את הפוסטים שלהם, אני אומרת, אני פתאום מבינה, הם נותנים לי, משקפים לי את מה שאני עברתי, אני ובעלי עברנו בבית, את הערכים, אי אפשר להיות רק בענווה, צריך גם להיות בתעוזה, ולשבור תקרות זכוכית, וגם אני אמרתי בכלל, המשפט הזה, זה לא ברור מאליו, אני מסתייגת ממנו, אמרתי, אין דבר כזה, לילדים שלי זה ברור מאליו. והשמיים הם הגבול.
6: וואו.
7: אל תעשו פטור לעצמכם. לא ברור מאליו. לא, זה ברור מאליו. את יכולה, את מסוגלת. נכון, את בת פריפריה, אבל זה לא ימנע ממך להגיע לגבולות עם השמיים, ואת יכולה לעשות, ואתה יכול לעשות, והוא עשה, והם עושים את זה. והם הוכחה לכך שיש לנו דור הניצחון.
6: באמת דור הניצחון. הם באמת נפלאים. טלי יקרה. טלי יקרה. זמננו קצר לצערי, למרות שהייתי שמחה להמשיך ולדבר איתך ולשמוע את, את, את מילות ההשראה שלך לנצח, אבל מה, איזה שיר תרצי? טוב, האמת שזה די ברור שתרצי את לא תנצחו אותי מרוב ה...
7: נכון.
6: כן, זה ממש מקרה. ממש ממש מזה.
7: את יודעת שאני
6: שומעת
7: את השיר הזה, אני בדמיוני, אני רואה את הבן שלי רץ, שמחבלים רצים הקרב, והוא רץ עם הרוח, כמו פרפר שממריא אל על כזה, וזה הילדים שלי שעשו את הדרך הנהדרת הזאת. אני רוצה להגיד שלכל האימהות והאבות, לכל המערכת החינוך, כשתחנכו להתנדבויות, שזה מהמקום של הלב, ותשלבו את זה עם השכל, שזה ללמוד, ללכת ללימודים, זה הניצחון של הבן אדם. כששכל ולב נפגשים, יש ניצחון. הילדים שלי כל הזמן היו בהתנדבות, בבני עקיבא, בכל איזשהו כנפיים של קרמבו, כל דבר שהיה מקום להתנדב,
6: את חד משמעית הנחלת להם את הערכים הנפלאים ביקום, אין לי ספק בכלל. טלי יקרה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תודה על הרוח, על הילדים, על הכל, תודה ושבת שלום.
7: נסיים בעם ישראל חי.
6: אמן.
7: ביי.

0: תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אנחנו חוזרים אל בסיס חיל הים באשדוד, נוקה שחר. היי היי.
1: שוב שלום נעמי. אז כן, אנחנו כאן בבסיס חיל הים אשדוד עם החיילים והחיילות של החיל. עכשיו קצת גרל פאוור, הייתי צריכה לנשמה. איתנו שתי בקשיות שלקחו את התפקיד שלהן צעד אחד קדימה, וגם צריך להגיד שהן אחרי משמרת לילה ובאות להתראיין, אז עוד גבורה מצידן, תרימו להם. וואו, אחת הרמות המוצלחות בתולדות כל השנים, כל הכבוד. שלום לסגן משנה שין וסמל נון, מה המצב?
2: בסדר גמור.
1: זאת שין.
2: זאת שין. היי.
1: היי נון. טוב, לפני שנדבר על המסלול ועל התפקיד של כל אחת מכן באופן ספציפי עכשיו, בואו נדבר על בקשיות בכללית. מה זה אומר להיות בקשית? זה תפקיד מאוד ייחודי בחיל הים.
2: כן, אז בקשית זה בקרית שליטה ימית. היא בעצם יושבת מול מקמי, מצלמות, ובאמת שומרת על הגזרה, היא העיניים של המדינה, מה שנקרא.
1: משפט שאתן כבר שבעות ממנו.
2: מאוד.
1: אבל הוא בסוף מתמצת הכל.
2: נכון, הן באמת יושבות במשמרות לא קצרות, מול האמצעים, סורקות, שומרות על החופים. אצלנו אנחנו בגזרת זיקים, אנחנו מתצפצות ככה על חוף זיקים והכל.
1: ועושות חיל.
2: מה שנקרא.
1: ואני חייבת להגיד ששין פה, התפקיד הזה הוא לא היה חדש לה במיוחד.
3: נכון.
1: כי את מגיעה משושלת אצולה מפוארת.
3: אכן, שושלת מפוארת. אימא ששירתה 27 שנה בחיל הים.
1: כבוד, איך קוראים לאימא? אימוש?
3: דלת.
1: דלת.
3: נשמור אותה כדלת.
1: אז דלת, הרבה אהבה, כן.
3: הרבה הרבה אהבה, ואנחנו שלוש אחיות, אחותי הגדולה רי, שהייתה גם כן בקשית, אני התחלתי כבקשית, ואחותי הקטנה היי, שכרגע גם כן בקשית בזירת חיפה.
1: אני לא מאמינה. שלוש פעמים?
3: שלוש פעמים.
1: איך יצא ככה?
3: שלוש בנות שהלכו אחרי אימא, חייל מאוד משפחתי, מאוד מגבש מאחד, וקורא לנו לבוא.
1: תגידי, יש עוד...
0: מעניין, אם לא הייתן הולכות להיות בקשיות, אימא הייתה מתאכזבת, את חושבת?
3: חס וחלילה, ממש לא.
1: כן, הייתה זורמת?
3: אמא, לגמרי הייתה זורמת. הייתה זורמת.
1: נראה שהוא סללתן. לא, אבל רציתי לשאול, כאילו, יושבים ארוחת שישי, יש עוד דיבורים חוץ מבקשית, חיל הים, בקשית?
3: יש עוד דיבורים. זה נושא שהוא מרכזי. כל אחת מבינה בדיוק את השלב שבו אנחנו נמצאות בחיל, בהסמכה, בלמידה, וזה כיף. זה יוצר שפה משותפת, הבנה משותפת.
1: ובכל זאת יש גם דברים חדשים, לפחות לך.
3: נכון.
1: את הגעת לבסיס כאן באשדוד לא מזמן.
3: נכון.
1: אחרי שיצאת קצונה. ספר לנו קצת על החוויית התאקלמות שלך בבסיס, כי כולם פה מואבים בך, כן? אז נראה לי טוב.
3: כן, בסיס מאוד מאוד משפחתי, מאוד אוהב, מאוד חם, בסיס מבצעי, מרגישים בו את המשמעות, אני חושבת גם הבנות, גם אנחנו כקצינים, יש פה חיילות מדהימות, כל אחת היא צבע, חיילות שיודעות מה הן עושות, מבינות המשמעות של מה שהן עושות למרות כל הקושי, באמת אווירה שאין כמותה, בסיס ייחודי במינו, אחרי שעברנו בכל הבסיסים כחלק מההכשרה, וזה הבסיס שבו רציתי להיות, ואני שמחה על מקומי.
1: אז הגשמת את החלום הזה.
3: אכן.
1: נון, הסיפור שלך הוא מאוד מעניין, כי את באמת התחלת כבקשית, והיום את אחמשית, שזה אומר שאת אחראית על בקשיות, שיצא לך להיות אחראית בעצם על בקשיות שמשרתות איתך, שהתחילו את הדרך איתך.
0: שמת לב כמה קיצורים היה לך עכשיו במשפט אחד?
1: מה?
0: שמת לב כמה קיצורים היה לך, כמה ראשי תיבות היה לך במשפט אחד?
1: וואו, אני חייבת, נכון. חשבתי אחמשית זה מוכר, כי כאילו אחמשית בלנפר.
0: זה מוכר מאוד, אבל עדיין יצא כזה.
1: אבל נון, קחי את זה מכאן. ספרי לנו קצת על התפקיד שלך עכשיו.
2: כן, אני התחלתי כבקשית, התגייסתי באוגוסט 24. בעיקרון, אחרי כמה חודשים המוצב, התקדמתי להיות אחמשית. אחמשית היא מפקדת על בקשיות בשטח. אני בסוף יושבת מאחורי הבקשיות ומתכללת את העבודה שלהם המבצעית.
1: אבל יוצא לך בעצם, את יודעת, לפקד על בנות שהתחילו איתך. זה נראה לי מאתגר גם.
2: כן, זה מאוד מאתגר. בסוף שמים בצד את העניין הזה, ובאמת מבינים ש... כאילו בסוף אנחנו לא עם דיסטנס מלא פה, זה לא הכשרה, אנחנו מפקדות בשטח, אנחנו נשארות חברות למרות הקושי, אבל במיק אנחנו באיזשהו היררכיה מסוימת.
1: מצליחה לשמור על המקצועיות למרות הכל.
2: כן.
1: אבל האהבה פה ניכרת מכל כיוון, ומצד ימין שלנו גם במיוחד, יש פה את רבת מם, שרוצה להקדיש שיר מאלף לחבר שלה. אז הבמה היא שלך.
4: היי, אני רבת מם, מקדישה את השיר וינסנט לבן זוג שלי שנמצא בלבנון. אני מקווה שזה יגיע אליך.
1: אז אנחנו נשמע עכשיו את וינסנט?
0: בטח, כן, הנה, וסטארי סטארי נייט. תודה רבה נוגה שחר בנט, השידור שלנו בבסיס חיל הים באשדוד, אנחנו נשתמע שוב בשעה הבאה. עם השיר הזה אנחנו מסיימים את השעה הנוכחית. תודה רבה לאורחת שאני רפאל בהפקה, טליה בן שושן, אגר כפיר, נועה סוויסה, אוסנת שנקמן ותהל כעתבי שחוקקת מזל טוב, יום הולדת, מזל טוב. היה לו ברמן טכנאי, בניידת זוהר שדה, נוגה שחר, אלון סמית ואוהד סולומון. בפיקוח הטכני דוד מימוני, נחזור אחרי החדשות.

0: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
1: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
2: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
5: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7 שנפל אתמול אחרי הצהריים, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון בשעה 12:30. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, צהל ממשיך לתקוף במרחב וחיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, עבד חרב. עבד חרב היה מפקד ותיק בארגון הטרור והיה אחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. במקביל, לפני כשעה, קרא אלוף משנה אביחי ידראי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. עימות הבוקר סמוך לכלא 10 הצבאי בין מפגינים חרדים לאנשי הביטחון של הכלא. חי דרעי, קצין ההבטחה של הכלא המתגורר בקריית התא, התעמת הבוקר עם המפגינים ואמר להם, אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא קשורה לעבודתי.
1: אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא עשתה לך כלום, גם אני לא עשיתי לך כלום. אתה יודע טוב מאוד שהיו, אני גם יודע מי שלח אותם, אם יבואו עוד הפעם יהיה בלגן.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר שלפני מספר שבועות היו עימותים עם מפגינים מחוץ לביתו הפרטי של דרעי. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 70 נהרג מפגיעת מסעית הבוקר סמוך לצומת ניר בנים. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בו פעולות אחיה אך ללא הועיל ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווחים פלסטינים על צעירה בת 18 שנהרגה הלילה בחאן יונס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שהצעירה נהרגה בתקיפת כלי טיס של צהל בשכונת אוהלים. לפי הדיווחים משם עוד 10 לפחות נפצעו. הבוקר דווח בסוכנות הידיעות Associated Press שתשעה נהרגו הלילה בתקיפות ישראל, כך לפי בתי חולים ברצועה. עוד נמסר כי בוצעו 4 תקיפות בודדות. מקורות לרשת CNN, ישראל פרסה בסתר יחידות קומנדו באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי להקל על המבצעים נגד איראן. הכוחות פעלו במספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן, מסרו שני מקורות לערוץ, הסמוכים לגבול הצפוני של איראן ובנקודה הקרובה ביותר במרחק של 96 קילומטרים בלבד מהעיר האיראנית טבריז, אותה תקפה ישראל במהלך המלחמה. מזג האוויר אצלנו בעיר אדמונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת שני רפאל.

עוד 3 דקות, בוקר טוב, קולה של אימא בגלי צהל השעה השנייה. אנחנו כאן לשעה נוספית עם מיטב הסיפורים שיש לכם ולכן, משפחות יקרות, אבות ואימהות, מילואים ניקים ומילואים ניקיות להציע. גם בשעה הזו נמשיך להתמקד באנשי ונשות המילואים המופלאים שלנו לקראת יום ההוקרה למילואים שיצוין בשני הקרוב. ובחיבור גם לחודש הגאווה שיצא לדרך, נשמע מעמית שטקסט שכתבה לזוגתה שחר בתחילת המלחמה לשירות המילואים הממושך על הזמן הארוך בנפרד צף שוב ברשתות החברתיות ונגע בכל כך הרבה אנשים. בנוסף נדבר עם שמעון, המכונה גם האבא של המחוז, גולנצ'יק בדם, שכנראה העביר הלאה את חיידק המילואים, כי מתחילת המלחמה הוא וביתו משרתים יחד. נחזור לנהד את השידור שלנו שנסעה לאשדוד לשמוע מה שלום חיילי בסיס חיל הים שסוגרים שם את השבת, וכמובן, איך אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכם האימהות ושלכם האבות. הוואטסאפ שלנו מחכה, ממתין, מייחל לדשים שלכם, לחיילים שלכם, 052-920-23-23, נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. נפתח עם שיר שמקדיש סמל תת מנהדת השידור שלנו, שתכף נדבר ונשמע אותו, לזוגתו מיקה.

0: 10 ועוד 11 ועוד 8 דקות עכשיו, קולה של אימא בגלי צהל. מקריא לכם משהו שהתפרסם ברשתות וגרף המון המון אהבה מכולם. רק דבר אחד לא מתחלף בארון בין העונות. המדים שלה לצד המדים שלי, מקופלים אחרי כביסה מאז הפעם האחרונה. במבט הראשון הם מזכירים לי אותה, את הסיבה והדרך שבה נפגשנו. במבט השני אני נזכרת שבקרוב הזוג שלה לא יהיה כאן, וכך גם היא. את המילים האלה כתבה עמית בתחילת המלחמה על זוגתה שחר, דרך ארון קטן וצפוף בדירה משותפת. היא הצליחה לתאר תחושה שמוכרת לרבים כל כך בשנים האחרונות. איך נראה הבית כשמי ששואבים שוב יוצא למילואים. שלום עמית, שלום שחר.
1: היי, שלום.
2: היי.
0: מה שלומכן?
1: בסדר גמור.
0: אתן הכרתן בצבא, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ספרו קצת.
1: בעצם אני התגייסתי בנוף 18, שחר בנוף 17, והייתה מפקדת בפלוגה שהתגייסתי אליה, התגייסתי לפלחץ, לפלוגת לוחמים ולוחמות של פיקוד העורף, ובעצם שם הכרנו.
0: מה חשבת בפעם הראשונה שראית אותה?
1: שהיא צהובה.
2: אני שומעת.
0: טוב, כנראה שאת חובבת חמניות.
1: זה נכון.
0: אבל בהתחלה לא יכולתן להיות יחד, יחסי מפקדת פקודה.
1: נכון.
0: אז מתי, באיזה שלב הקשר עבר מהיחסים האלה לחברות? זאת אומרת, ידידות?
1: כן, אז בעצם הכרנו ושמרנו על קשר לאורך השירות, ורק בסוף השירות, אחרי שכבר השתחררנו, אז באמת נהיה בינינו קשר רומנטי.
0: זה היה כאילו משהו שהיה לא מדובר ביניכן, אבל ברור שאתן כל אחת מכן מכוונת לשם?
1: כן, זה היה די ברור.
0: וואי, קשה להחזיק את זה בבטן כל השירות.
1: נכון.
0: יש לכן יכולת, יש לכן עמידות שתהיו בריאות. שתיכן בחרתן להגיע לחילוץ והצלה, אבל מסיבות קצת שונות. עמית, מה משך אותך לשם?
1: בעצם חיפשתי איזשהו שירות שיהיה שירות משמעותי, ושאני אעשה משהו שאני לא אוכל לעשות אותו באזרחות, בחיים הרגילים שלי, וזה משך אותי לשם.
0: ושחר, את בכלל לא הגעת עם חלום להיות לוחמת.
2: נכון, אני באמת לא תכננתי להיות לוחמת, ואמרו לי, יש איזה תפקיד כזה, הם לא בדיוק לוחמי, זה נקרא פלחת, ובאמת כל העולם של החילוץ, שזה משהו שמאוד ייחודי ליחידה, לכאילו חילוץ להצלה, באמת מאוד משך אותי. ועם הזמן אחרי שהתייעשתי, התאהבתי גם בתפקיד הלוחמה וגם בעולם החילוץ, שלצערי גם פגשנו אותו הרבה בשנתיים וחצי האחרונות.
0: כן, גם הצהבת עד כדי פיקוד וקצונה. מה קרה בדרך?
2: כן, כן, לגמרי. לא תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מפקדת, ובאמת החטיבה גרמה לי גם
0: להיות רוצה להתקדם ולהמשיך. עמית, אנחנו הגענו אליכן דרך הטקסט הזה שכתבת בתחילת המלחמה בכלל. ספרי קצת על נסיבות כתיבתו.
1: האמת שזה סיפור מצחיק, כי כתבתי את זה במסגרת קורס בלימודים בכלל. הייתי צריכה לתאר איזשהו משהו, בחרתי לתאר את הארון הקטן בגבעתיים, וכתבתי את זה באמת לפני שנתיים וחצי, ממש כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, ובעצם פרסמתי את זה רק עכשיו, אחרי כמעט 3 שנים, כי זה עדיין נורא רלוונטי. כתבתי את זה שחר יצא לסבב השני אולי, ועכשיו היא יצאה לסבב השביעי, אז זה היה פשוט עזוי בעיניי שזה כל כך רלוונטי, כאילו לא השתנה כלום.
0: את לא חשבת אז שזה יהיה רלוונטי גם היום, אה?
1: נכון, לגמרי.
0: שחר, מתי נתקלת בטקסט הזה בפעם הראשונה?
2: את האמת שהיא שתינו סטודנטיות וכזה, לפעמים יש לנו זמן איכות בערב, אז היא משתפת אותי בדברים שהיא עושה בלימודים, וזה טקסט שתפס אותי עוד אז, ואמרתי לה, את חייבת שזה יפורסם מתישהו, אם את הוציא ספר או משהו. ובאמת לקראת הסבב הזה, שכל פעם אני מבטיחה שזה סבב אחרון וחוזרת לו סבב, שכנעתי אותה כזה קצת להראות את זה לעוד אנשים.
0: כמה לייקים יש על זה בינתיים?
2: אני לא יודעת כמה לייקים, אבל אני יודעת שקיבלנו באותו יום כמעט מכל קבוצה אפשרית ואנשים שאנחנו מכירים, באמת גם תמיכה וגם באמת הבנה, שהופתענו אפילו מעבר למה שחשבנו.
0: אני ממש שמחה שזה הגיע גם אלינו, ככה שגם מי שלא הכיר את זה עד עכשיו יכיר את זה. זה באמת טקסט מופלא. איך זה הרגיש לקרוא טקסט שנכתב בעצם על ההיעדרות שלך?
2: אין ספק שעם כל כמה שזה מרגש ויפה, זה גם קשה. כי אנחנו תמיד אומרות שכולם אומרים כזה, וואו, שחר, את במילואים, זה בטח קשה. ואני תמיד אומרת להם שהקושי הוא למי שבבית. למי שצריך כל יום לחזור בסופו של דבר לדירה ריקה. אני בסופו של דבר מוקפת באנשים שבאמת את רוב השלוש שנים האחרונות העברתי איתם.
0: טוב, שלפי תמיד איתך למילואים.
2: הלוואי, הלוואי. גם היא עושה בעצמה מילואים, ואנחנו מנסות לתמרן בין לבין. וזהו, זה קשה לקרוא את זה, אבל היא גם תומכת בכל דבר שאני עושה ובוחרת, אז היא גם משמח.
0: כמה שנים אתן כבר יחד?
1: 5.
0: וואו! חתונה כבר הייתה או שאני מוזמנת?
1: זה עוד שנה, אני אכתוב אותך במוזמנים.
0: היידה, יור, אני מתה לפגוש אתכן, אתן נשמעות כל כך מעניינות. ממש.
2: אנחנו גם צריכים לראות.
0: שומעים את הסומק דרך המיקרופון. יקירותיי, המהממות, איזה כיף לדבר איתכן, איזה שיר בחרתם לנו? שנשמע.
1: בחרנו את אהבה כמו שלנו, של שרית חדד.
0: איזה שיר מהמם. כפרה עליכן, באמת, באמת כפרה עליכן. ושחר, קצת למתן עם המילואים, טוב? תמיד, כאילו באמת צריכה אותך בבית.
1: אשתדל,
0: אשתדל. אשתדל אותך בבית. תודה רבה לכן, שתהיה שבת נהדרת וחודש גאווה מושלם.
1: שבת שלום.
2: תודה, תודה לכולם.

0: חדד. אהבה כמו שלנו. אנחנו חוזרים אל נוגה שחר עם חיילי חיל הים שסוגרים את השבת בבסיס באשדוד. היי נוגה.
1: שוב שלום נעמי. אז כן, אנחנו כאן כבר בשעה השנייה שלנו בבסיס חיל הים אשדוד, מול הים, עם הנוף באמת לים והציפורים שמצייצות ברקע. אחרי שדיברנו עם שואלים ותיקים בשעה הקודמת, הגיע הזמן להכיר גם את הרכש החדש יחסית של הבסיס והמאוד מאוד מוצלח. שלום לשני הדבורנים שנמצאים כאן איתי, סמל ת' שהתגייס באפריל לפני שנה, ורבת א' שהתגייס ממש באוגוסט האחרון. מה קורה?
2: שלום,
3: שלום, שלום, מה קורה?
1: סליחה שעשיתי אתכם קצת שעצים, אבל אחרי שנכיר אתכם נבין באמת באיזה רכש מפואר מדובר, וגם צריך להגיד שאצלכם ההתחלה הגיעה, ואיזה כיף שזה ככה, עם מוטיבציה נורא גדולה והרבה אהבה לתפקיד. א', זה בעצם היה חלום שלך עוד בתיכון, נכון?
3: נכון, אני כבר בכיתה י' בתיכון, דיברו איתנו כבר מההתחלה לשירות משמעותי ולהתגייס, וגם על חיל הים. אני התחלתי את המיונים בכיתה י' בגדנה ורצון להגיע לקורס חובלים. עברתי באמת את כל המיונים האפשריים, מגיבושים וגדנאות. עברתי כל כך הרבה והגעתי להיות לוחם ימי דבורן בפלגת 916.
1: הטובה ביותר.
3: הטובה ביותר.
1: ואתה אובייקטיבי.
3: תפקיד שאני מאוד מאוד מאוד אוהב ומאוד מרוצה, לקום כל בוקר לים, לראות את השקיעות בים. עם המשפחה שלי בספינה, וכמובן גם המשפחה שתומכת מאחוריי, ואין כיף כזה.
1: אם כבר דיברנו על משפחה, צריך להגיד שאצלכם זה קצת עסק משפחתי.
2: כן, כן, זה היסטוריה. בזמן שכל החברים הכי טובים שלי חשבו על להתגייס לחיר, כי אתה יודע, השביעי הגיע די איזה שנה לפני הגיוסים שלנו, של המחזור שלי.
1: כן.
2: אני הייתי נעול על חיל הים, והחברים שלי אומרים לי, למה חיל הים? למה חיל הים? מה כל כך מיוחד בזה? אני גדלתי לתוך משפחה של חיל הים, שני אחים שלי שירתו, אחד פה בתור לוחם סנפיר ב-916 באשדוד, והשני בתור דבואן בחיפה. שזה ממש...

0: שאותו תפקיד שלך.
1: דבורן, כן. והוא גם היה מכונאי, שאני מכונאי, ומתכנן גם לצאת פיקוד שנקרא צ'יפים, שגם כן הוא היה צ'יף.
0: ממש הולך בדרכו.
1: כן, ממשיך את הדרך שלהם, אני מעריץ אותם, באמת הם מדהימים.
0: תגידו, מה אתם חושבים שהופך את החיל הזה לעסק כל כך משפחתי, שיש פה כל כך הרבה שושלות?
1: אני חושב שזה פשוט הצפיפות שדוחסים פשוט 10 חבר'ה רנדומליים לתוך פחית ברזל, ואומרים להם תחיו ביחד, צאו להם ביחד, תאריכו את הזה אחד של השני 24/7, ובסטילים בשני שלוש זה גם בסכומים הרבה יותר גדולים של 60-100 איש, אז אי אפשר פשוט שלא להתחבר ולא אוהב אחד השני.
0: מקסים. א', אתה גם לא הדבורן היחיד במשפחה, יש עוד דבורים בכברת? דבורנים.
2: דבורנים.
0: צריך להגיד, דבורן ותיק.
2: סבא שלי היה גם דבורן כמעט בכל הסגרות האפשריות.
0: סבא שלך לפני כמה שנים בערך.
3: רגע, איזה סבא?
2: הרבה,
3: אבא
2: הרבה
3: של
2: שנים.
3: מי? אבא של מי?
0: סבא של א' פה.
3: כן, אבל אבא של מי? אבא של אמא או אבא של אבא?
2: זה אבא של אבא.
3: אבא של אבא, אוקיי.
2: וסבא שלי הוא בן אדם שאני כל כך מעריך אותו ומעריץ אותו, ומשתדל ללכת בעקבותיו. לפני כמה שבועות הוא היה פה אצלי בבסיס, שעליתי לטקס וקיבלתי את הסיגה.
3: יואו!
2: העליתי אותו לספינה והראיתי לו אותה ועשיתי לו סיור, ואני זוכר כמה הוא התרגש, וזה היה רגע מאוד משמעותי, ואני מאמין
3: שזה משמעותי. הוא בטח עבר איתך ואמר לך, זה לא היה כשהייתי, וזה חדש כשלא הייתי.
0: משהו נשאר.
3: הוא זיהה את זה בכלל כדבור?
2: לא. הספינות לגמרי לא נראות אותו דבר, אבל זה עדיין אותה הרגשה.
3: כמה הוא גאה?
2: אני יודע שמאוד. אני מאמין שמאוד.
3: איזה ילד של משפחה אתה.
0: כן, ממש. טוב, רציתם שנדבר קצת על מסורות.
1: וואו.
0: עניינים משפחתיים.
1: דבור עם זה, זה המקום למסורות.
0: נתחיל עם הללויה?
1: הללויה?
0: דברו על הללויה.
2: הללויה.
1: ממש מחר מתרחשת. הללויה זה בעצם מסורת שאנחנו שמים ברמקול את השיר הללויה של ג'ף בקלי. כל בין שבת לראשון בלילה, בשתיים בלילה, בערך שיוצא, אתה יודעת, לפעמים יש בלטאויים, אבל
0: מה זה שמים ברדיו?
3: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה.
1: שלנו, אבל גלגלץ.
3: כן. נכון. גלגלץ אני אגיד לך מה, לפני כמה בלילה. ימים, יצא לי לדבר, ישבנו בתקליטייה של גלגלץ, וישבו שם כמה עורכים מוזיקליים, ואמרו כאילו, די, כמה שנים אפשר, יש לנו חברים בחיל הים שאומרים, יש לנו חברים בחיל הים שבכלל לא מכירים את העניין הזה. אמרתי להם, תקשיבו, אין סיכוי שחבר'ה בחיל הים, זה מסורת של חיל הים, אנחנו לא מפסיקים עם זה, שכחו מזה. אתה יודע שהמסורת הזו התחילה עוד כשאני הייתי חיילת, ואני רק אגיד שאני התגייסתי במילניום הקודם, כן?
1: וואי.
3: כשזה התחיל ב-1900 ומשהו.
0: אבל יש לכם רגעים מאוד מרגשים עם הללויה הזה.
2: ברור.
1: את פשוט מסתכלת ימינה שמאלה, מסתכלת את הכוכבים למעלה, ואת אומרת, אני מוקף במשפחה השנייה שלי. אני חי אותם כל יום, והמנגינה כל כך מרגשת, שקשה באמת לעצור כאילו את הדמעות בעיניים, ואת אומר, וואלה, אולי אני כן במקום שאני צריך להיות בו, לא משנה כמה קשה לפעמים, זה החבר'ה שמחזיקים אותי פה יום-יום, ומעבר לרק הללויה, יש לנו שירים שאנחנו שרים, ואנחנו אוכלים ביחד, מגישים אחד לשני את האוכל, בכללי להיות דבורן זה, מחנכים אותנו ככה ממש גם מההכשרה, כאילו מלמדים אותנו מה זה להיות דבורן, זה לדאוג לחברים שלך לפניך, ובאמת לדאוג לספינה, שתדע שהספינה זה הבית,
3: אתם מדברים עם העיניים, אין צורך להגיד מילים, אתם כבר מכירים אחד את השני כל כך טוב.
1: כן, אני יכול לשמוע לפי השיעול של כל אחד, להגיד לך מי זה מי בספינה.
0: יו, זה מטורף.
2: זה הערך הזאת של דבורנות, של לדעת לעזור אחד לשני שצריך, לדעת לעזור לאחד עם השני עם ההסמכות. דברים שאני יודע, דבורנים אחרים שיגיעו לספינה אחריי, זה דברים שאני צריך להעביר להם וללמד אותם. את הנורמות מהספינה, הנורמות מהפלגה, זה דברים ש צריך לרכוש עם הזמן.
0: זאת אומרת, ההכשרה לא נגמרת ברגע שמקבלים סיכה, כאילו בסוף קורס. ההכשרה היא כל הזמן, וככה אתם גם שומרים על הקשר ביניכם.
2: ההכשרה שלנו היא ממש מהרגע שהגענו לפה, לפלגה, ועד השחרור, ועד ועד כל תפקיד שתעבור ותצא אליו, בין אם זה תשונה, צ'יפים, סגנים.
0: כי תמיד יש לך איזה מורה דרך.
1: כל שבועיים אתה לומד פה משהו חדש, זה מטורף. ממש ככה, כן.
3: תקשיב, נראה לי, כאילו, אתם צריכים קצת, נראה לי, שטיפה למתן את זה, שהמשפחה הביולוגית שלכם לא תתחיל לקנה.
2: לא, ממש לא.
0: א', מי מחכה לך בבית?
2: בבית מחכים לי המשפחה שלי. אמא, אבא, אחיות שלי שאני כל כך אוהב.
0: תן שמות קצת, פרטים, עניינים.
2: אחיות שלי, נועה ואושר. אני ממש אוהב אתכם ומתגעגע אליכם.
3: מתי פעם אנחנו ראית אותם?
2: לא, אני... יש יציאות סבבה, אבל כל יום שאני חוזר לבסיס, אני משתדל להתקשר, וכל פעם שיוצאים, חוזרים מהים, כל הזמן הם מתקשרים אליהם.
3: למי אתה הכי מתגעגע בבית?
2: למי?
3: נראה אותך בוחר.
2: לא יפה להגיד, הם כולם מאזינים, אבל... אפשר להגיד שככה משהו בין לבין... לכלב.
3: די, נו, לא, אני מדברת על בני אדם, מההולכים על שתיים.
2: מה?
3: מההולכים על שתיים. לא מההולכים על ארבע.
2: לאחיות שלי.
3: איזו מהן במיוחד?
2: לא. לא, לא.
3: טוב, אז אנחנו... אוקיי, אתה אומר שאתה מזהה את החבר'ה לפי השיעול, נכון?
1: כן.
3: בוא נראה מה אתה מזהה לפי השלום. מי איתנו בטלפון?
4: היי.
1: די, נו.
4: שלום.
3: מי אמרת היי הזה?
1: שוב?
0: מה איתך?
3: רגע, שנייה, תגידי עוד פעם היי.
4: היי.
2: אמא?
1: גדול.
2: כן, זאת אמא.
3: כן, זאת אמא?
0: שלום אימוש.
1: דבר עם אמא, מה קרה?
2: מה איתך אמא?
3: הילד בשוק.
4: האם שלי.
0: אמא, איך קוראים לך?
4: קוראים לי אלינור. ואני האמא הגאה של הבת א'. ואני באמת מתרגשת. ואני רוצה להגיד לו שאני מאוד אוהבת אותו. ושאני גאה בו מכל הלב. אני גאה בדרך שהוא עשה. ובבחור שהוא הפך להיות. בערכים שלו, בכוחות שלו ובאחריות שלו. ואושר גדול בשבילי לראות אותו גדל ומתבגר לאדם שהוא היום. זו זכות מאוד גדולה בשבילי להיות אמא שלו. אני בטוחה שהוא עוד יעשה חיל. יש בו המון נחישות, יש לו לב טוב, כוח רצון, והמון יכולת להגיע רחוק ולהגיד לך שאנחנו מאוד גאים בך. אתה גורם לנו גאווה בכל יום, ואנחנו כולנו מתגעגעים אליך, אבא, ואני, והאחיות שלך, וכל המשפחה המורחבת מאוד שלנו. ואנחנו מבקשים למצוא לך חיבוק ענקי ומלא אהבה, שחסר לנו בשולחן שבת, בכל השיחות, ובכלל בכל רגע. אנחנו מאחוריך תמיד, ותהיה חזק, ואנחנו תמיד איתך גם כשאתה רחוק מהבית.
3: חיים של אימא, אתה
4: היום.
2: אוהב אותך מלא אימא, אני מתגעגע מלא.
4: אני מתגעגעת עליך מאוד, ואתה חסר לנו.
3: רגע, אימא, את לא איתנו על הקו לבד, נכון?
4: אני על הקו עם שתי האחיות שלו פה, שממש ממש מתגעגעות אליו, ומשתדלות כל הזמן לדבר איתו, ולספר לו דברים, מה עובר במהלך היום.
3: אז כאילו מה, אתן מתביישות מאיתנו שאתן לא מדברות?
4: לא,
0: איפה אתן?
4: אושר ונועה.
0: אושר ונועה.
4: שלום. רבת, אתה שומע אותנו?
3: כן.
2: שומע, שומע. היי, אושר.
4: אנחנו מאוד מתגעגעים אליך, ואנחנו גאים בך, ואנחנו אוהבים אותך. ומחכים שתחזור, וגם ספור את הכלב.
0: חבל שהוא לא יכול לעלות גם לשידור. היית רוצה.
2: הוא נובח מלא, אפשר לשמוע אותו.
4: הוא יתפוק בדלת,
3: ואז תשמעו
4: אותו.
3: הוא ייתן איזה הו-הו אחד קטן.
0: כן, אפשר לזהות לפי השיעול.
3: אפשר לזהות את הכלב לפי השיעול. מתוקים, תודה רבה, אנחנו נשאיר אתכם ככה עם ה... נשאיר אותך טיפה עם השוק, א' יקר.
2: תודה רבה.
3: תודה, אנחנו נשוב ונדבר איתכם בהמשך השעה, ועכשיו הגיע הזמן לדשים.

0: אז ככה, לאיתי ולוטם המקסימים שלנו שסוגרים עכשיו שבת, תודה רבה שאתם שומרים עלינו בתקופה הקשה הזאת, שתחזרו הביתה לשלום, אתם וכל חיילי צהל, אמן. אוהבים אתכם מאוד, כל המשפחה המורחבת, וכמובן אנה, החברה שדואגת. לליבי הלוחמת שלי מבאס שאת סוגרת שוב שבת ואני לא אראה אותך רק פה עוד שבועיים, אבל הבית מחכה לך, וגם אני, עם חיבוק ענק, אוהבת וגאה בך, אמא מיכל. לתליה, שתהיה שבת שלום, תשמרי על עצמך ואנחנו מתגעגעים, תשמרי על הצפון, אוהבים משפחת שיין, אבא, אמא, הראל ושיין המניר ישראל. ברק האהוב שלנו מגדוד קרן סוללה גידי, אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, מאחלים שתעבור עליך שבת טובה, אוהבים אותך מאוד, אמא, אבא ומעיין. אם אתם רוצים ככה לדבר איתנו, ליצור איתנו קשר, לדבר איתנו בתוכנית, לספר על המשפחה שלכם, 052-920-2323, יחידות צהל השונות, שרוצות שאנחנו נבוא אליכם ונפנק אתכם ונדבר איתכם ונספר את הסיפור שלכם, דברו איתנו, 052-920-2323. ועכשיו, הסיפור הבא. שמעון מור יוסף התגייס לגולני בשנת 1975, השתתף במבצע ליטני, ומאז לא הפסיק לשרת. במשך עשרות שנים הוא ממשיך להתנדב, לעשות מילואים ולתרום בכל מקום שצריך. עם השנים, גם ביתו סמך בחרה בדרך של שירות משמעותי, תחילה כלוחמת בגדוד קרקל, והיום כאחות וקצינת רפואה במילואים בפיקוד העורף. ולכן, זה לא כל כך מפתיע שבבוקר 7 באוקטובר הם הגיעו יחד לבסיס, ומאז הם ממשיכים להיפגש מפעם לפעם במילואים. שלום שמעון.
1: שלום לך.
0: ספר קצת על הדרך שלך בצבא. התגייסת ב-75. למה דווקא גולני?
1: שאלה טובה. גולני זה גולני, גדלנו על זה.
0: כן? המשפחה שלך גם גולני?
1: כן. אחריי כולם הלכו, כן.
0: לא, מדברת לפניך. היו גם אחים, בני דודים, הורים.
1: לא, לא.
0: אז אתה בעצם התחלת את מסורת גולני בבית.
1: נכון.
0: תגיד, כשביתך סמך התגייסה לקרקל, זה עוד היה די בתחילת הגדוד, נכון?
1: נכון, זה ב-2007, עד 2010 היא עשתה את 3 שנים.
0: ואיך זה היה בשבילך שהבת שלך התגייסה ללוחמה?
1: תראי, אני אגיד לך מה. אצלי הילדים חונכו על המורשת, הייתי לוקח אותם לרמת הגולן, למוצבים, לאתר לזיכרון, של גולני, הנצחה, כל הזה. הם אצלי מגיל אפס חונכו על המורשת. על אהבת הארץ והתנדבות. אז סמך, היא הייתה בהתגייסה לקרקל, זה היה הגדוד הכי קרבי אז.
0: נכון.
1: של הלוחמות, זה התחלה.
0: נכון.
1: של הלוחמות. לפניה התגייסה גלית, היא הייתה מקית בנים במחווה אלון.
0: שזה היה באותה תקופה הכי שהיא יכלה לעשות, זה או מדריכת תותחנים בערך.
1: כן, נכון. וסמך רצתה את הכי קרבי שיש.
0: ואתם תמכתם?
1: היא גדלה על זה, היא ינקה את זה מילדות.
0: תקשיב, אחרי השחרור, רוב האנשים ממשיכים הלאה, אבל אצלך השירות אף פעם לא באמת נגמר. איך זה המשיך אצלך אחרי השחרור מסדיר?
1: תראי, מי שמכיר את גולני, ברגע שאתה נכנס לגולני, זה משפחה. אתה לא יכול לעזוב.
0: אתה יכול להשתחרר מסדיר מגולני, אבל גולני אף פעם לא תשתחרר ממך.
1: יפה, המשכתי גם להתנדב, אני שייך לעמותה גם של גולני. אני אף פעם לא עזבתי אותה. אמנם אני עכשיו בפיקוד העורף, אוקיי? אבל הלב שלי שם.
0: תמיד שם.
1: בחטיבה. כן.
0: ואתה כל פעם מחדש את ההתנדבות, אתה כבר, אפשר לומר שעברת את גיל ההתנדבות בצבא, את גיל חובת המילואים.
1: כן, ודאי, אני עכשיו בגיל 68, 68 בחודש שעבר, התחלתי 68. השתחררתי לפני שלושה ימים מהגיוס של השלושה חודשים של עכשיו, של המלחמה הזו.
0: תגיד, כשאתה פוגש שם את הצעירים שבגדוד, כן. שהם מסתכלים עליך ורואים איש ותיק שהרבה זמן ממשיך עוד ועוד ועוד להתנדב, מה אתה שומע מהם?
1: כל הכבוד, הם קוראים לי אבא, אני כאילו אבא שלהם, סבא שלהם.
0: כן, האמת, יש כאלה שאתה מבחינת גיל, אתה באמת יכול להיות סבא שלהם.
1: נכון, צודקת.
0: איזה קטע.
1: מבחינת גיל, כן. אני תמיד, כשאני איתם, אני תמיד, אני מסביר להם איך להעביר את השירות, וזה חובה עלינו, אין מי שיגן על המדינה. אם כל אחד הוא לא יתגייס, אז מי שיגן על המדינה.
0: נכון.
1: אז אני אומר להם, אני בגיל שלי המופלג, אני עוד עושה מילואים, ואני אעשה מילואים עד ש... איך אומרים? שכוחותיי כבר...
0: יתושו.
1: בדיוק. זאת אומרת, זה יכול להיות בגיל 90, אני מקווה, אבל לא פחות. אני מקווה.
0: תגיד, כשביטחה, איך בעצם ביטחה הגיעה מקרקל להיות קצינת רפואה במיל?
1: אני אסביר לך. תראי, בגדודי קרקל, אין להם, זאת אומרת, במילואים, אין להם גדוד שהוא מילואים.
0: נכון.
1: אז הצבא לקח אותם וחילק אותם בפיקוד העורף לגדודים של יחד חילות והצלה או חמלים של רפואה, הוא חילק אותם לפיקוד העורף. אין יחידה מילואים של הגדודים האלה.
0: אני חושבת שצריך לפתור את זה באיזשהו אופן. אני פונה כאן בקריאה נרגשת לכל מי שמחליט על יחידות מילואים צבאיות. יש המון המון המון בנות שאני מכירה שהשתחררו מגדודים מעורבים, והן מאוד רוצות לעשות מילואים, אבל הן צריכות ללכת ולדוג יחידה שתיקח אותן.
1: נכון. אם לא, בדרך כלל הסיפור שהן במילואים זה לפיקוד העורף.
0: אבל הן לוחמות.
1: נכון, יש בפיקוד העורף גדודים שהם לוחמים.
0: נכון, אבל יש לוחמים אחרים בקיצור, העיקר שהם ירגישו שיש להן איפה והן יכולות לתרום ולתת. יצא לכם לשרת יחד קצת במילואים פה ושם?
1: בוודאי. עכשיו, בכל המלחמות האלה, מהשביעי לאוקטובר, אנחנו ביחד, היא בחמ"ל רפואה, ואני מפקד מחנה במילואים.
0: ואיך זה בבית לאימא שלה, שהיא גם זוגתך, היא מרגישה יותר בטוחה ששניכם יחד באותו מקום, במילואים?
1: אפשר להגיד שכן, כי אני שומר עליה, אני יותר זקן, יש לי ניסיון וקשרים, כמו שאומרים.
0: הילדה בטוחה, אל תדאגו.
1: כן, היא איתי, היא בדרך כלל איתי, אלא אם... אם יוצאת למשל עכשיו אחרי שהשתחררנו, הם פתחו בקירת שמונה את הרמב״ם. היא עובדת אחות עכשיו ברמב״ם, במיון. אז רמב״ם פתחו בקירת שמונה ביקור, כמו ביקור רופא כזה שהוא נותן מענה בלילות. אז הם בחרו בסיוון שהיא תהיה שם, כי יש את הניסיון של... זהו, ועכשיו היא שמה, מטעם רמב״ם. אחרי שהשתחררה ממילואים, אז אמרו לה, את מתאימה, את הולכת לשם. אז היא שמה בקירת שמונה, היא נותנת מענה שם, בתור אחות, והייתה עוד רופא, או רופא לפעמים. זהו, זה כל ה... היא ממשיכה כאילו שמה.
0: תגיד, היו רגעים שהסתכלת עליה, על הבת שלך, ופתאום ראית... לא את הבת שלך, אלא אשת מקצוע?
1: את שמי, היא מסיל החיים, אז זה לא... היא עשתה תואר ראשון ועכשיו שני בסיעוד של החיות. רפואה דחופה, היא פייטרית, היא מהמקשהי ילדה, עוד לפני הצבא. היא הייתה, איך אומרים, תזוזתית כזאת, הכל... כדורגל, הכל, טניס, הכל.
0: שומעים את הגאווה שלך בה, ממש.
1: היא גם התנדבה לפני הצבא שהייתה ילדה במד"א.
0: וואו. טוב, זה די מסביר למה היא הלכה אחר כך לתחום הרפואה.
1: כן, היא אוהבת את זה, היא לא... היא רוצה לתרום בכל הזה, עד עד היום.
0: איזה אלפה.
1: כשהקימו את הזה בקרית שמונה של של רמב״ם, היא הראשונה אמרה. הם שאלו מי, היא אמרה אני. עוד לפני, אף אחד רוצה לשם, כי היא תודעת, היו יורים שם הפצצות, כל מיני שטויות של החיזבאללה. פחדו ללכת לשם. כל האחיות. אז סיוון הראשונה אמרה, אני הולכת.
0: איזה אלופה. איזה אלופה. איזה אלופים שניכם.
1: תודה. תודה רבה.
0: שמעון יקירי, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. שחלקת איתנו, את המשפחה שלך, תודה רבה על השירות מילואים שלך, שעדיין ממשיך לעשות, וכל החיילים, אני בטוחה, ממש ממש מודים לך גם, לא סתם הם קוראים לך אבא של המחוז. תודה שמעון, שתהיה שבת נפלאה.
1: תודה רבה.
0: ובפעם האחרונה להיום אנחנו אומרים שוב שלום לנוגה שחר בניידת השידור שלנו בחיל הים באשדוד.
2: שלום נעמי, בפעם האחרונה לצערי כבר התחברתי והתמסרתי, אבל כן אנחנו כאן בחיל הים אשדוד, כבר אמרנו שהבסיס הזה והמקום הזה זה באמת משפחה, אבל בשביל להבין קצת יותר איך הקשר החזק הזה גם עובד ומתרגם לעבודה מקצועית, אנחנו נמצאים כאן עם שניים, רבת נון שהוא טכנאי בחיל הים, וסמר ראשון שין שהוא ימי בכיר בפלגה 916, והוא גם בסטי של סמל ט' שדיברנו איתו ממש מקודם, והגיע כאן לחזק ולתמוך בו. שלום לשלושתכם בעצם, מה המצב? תגידו אתם, לא הבסטיס שכל הזמן מתראים, זה פעם ראשונה שאתם נפגשים?
3: כן, אנחנו אולי הרבה זמן לא פלגה אחד עם השני, אבל פעם ראשונה שאנחנו מתראים אני והוא.
2: אז
3: כן.
2: אולי תיווצר מזה שלישייה של חברים, אני לא יודעת.
3: למה לא? זהו, מה, כל יום עכשיו אני בא.
2: נדיר. לא, אבל צריך להגיד שיש המון קשר בין טכנאים לבין הימאים. אתה רוצה לספר אולי קצת מנקודת מבט של ימאי, כמה אתם תלויים במערך הטכני שלכם?
3: זהו, אז בעיקרון טכנאים זה כמו הגב של הספינה. הם כל יום אצלנו, כל היום, נותנים לנו גם מה שצריך. בסוף, הידע שלהם בכל המערכות, זה מה שהם הוסמכו. הוא הרבה יותר גדול מהידע שלי. אז אנחנו...
2: צנוע וענב.
3: אנחנו כתף על כתף שם, אני יכול לסמוך עליו, בסוף אני אסמך עליו עם החיים שלי. אני יוצא לים, יוצא לכמה ימים, בסוף הוא זה שאיתי ביחד מטפל במערכות. יש לי עליו כאילו סמך מלא, אני יודע מה הוא עושה, ואני יודע שאם גם בים יהיה לי בעיה, אני אוכל להרים אליו שיחה והוא יעזור לי מה שצריך.
2: מדהים. אז אולי באמת נשמע מינון קצת על השירות שלו. אתה לא יוצא איתם לים, נכון?
4: אז זהו, זה לפעמים ככה ולפעמים ככה. יש פעמים שיש הפלגות מסוימות שאנחנו כן יכולים לצאת לים קצת ולחוות נגיד את הים. אבל כן, אנחנו כפלגה הטכנית, אנחנו עמוד מאחורי הקלעים. אנחנו אלה שתומכים אותם 24-7 יום ולילה, בכל מה שהם צריכים, בכל המערכות. ואנחנו בפלגה אנחנו מחולקים לכמה מחלקות שבעצם כל מחלקה יש לה את הייעוד שלה ואת התפקיד שלה ואת ההתמחות שלה, ואנחנו בעצם ממש מאחורי הקלעים, אבל אנחנו תמיד בקדמה איתם, אנחנו ממש מתמקשים אליהם למה שהם צריכים ולכל הבקשות והצרכים, הכל.
2: וגם כמובן משתתפים בסגירת השבתות, שזאת הסיבה שאנחנו בעצם כאן.
4: כמובן.
2: אז גם זמן להתחבר, רק אומרת. באת. אבל מה עוזר לכם באמת לשמור על המוטיבציה בתוך תקופה כל כך אינטנסיבית, בתוך סגירת שבתות שהיא ממש חלק מהשגרה שלכם?
3: דבר ראשון זה משפחה הראשונה שלי, שבבית, שאני יודע שתומכת בי ועוזרת לי מה שאני צריך, כמה שאני צריך לדבר איתם, כמה צריך לפרוק להם. הם תמיד יהיו פה בשבילי, אמא, אבא, אח, אחות, כולם שמה.
2: תן שמות.
3: זהו, אמא ענת.
2: אמא ענת, האדירה, כן.
3: כן, כן. שכמה אני מתגעגע, נראה לי גם מאזינה עכשיו.
2: אמן, סלע.
3: אמן, אז כמה היא צריכה, היא נראה לי יודעת כמה אני מתגעגע אליה, כמה אני אוהב אותה. ושבסדר, היא כבר רגילה לסגירות האלה שפה ושם יוצאים לים, חוזרים, היא כבר מנוסה בזה.
2: הכל בסדר, אתה גם תכף גוזר, צריך להגיד.
3: זהו, כמה היא מחכה, את לא יודעת.
2: נראה לי כולם.
3: זהו, ויש את המשפחה השנייה שלי, שזה הצוות שלי. שאנחנו פה אחד בשביל השני כל הזמן, גם אם קשה, גם אם דואגים. גם אם אנחנו עייפים ואין לנו כוחות יותר, בסוף זה מה שמרים אותנו.
2: וממרום השנותיך ככה בשירות הצבאי, יש לך איזה סיפור או איזה רגע שנשאר איתך ויכול ככה להעביר לנו באמת את המשפחתיות הזאת שאתם כל כך מדברים עליה?
3: אז יש לי איזה רגע יפה שעולה לי בראש. תחשבי שבסוף, כמו שסמל תת אמר, לוקחים איזה 10 חבר'ה, זורקים אותה לתוך פחית ואומרים, קחו, תסדרו. אז בימים הראשונים שלי שאני הגעתי לספינה, אני מגיע בתור איזה רבה צעיר שלא יודע כלום ולא מבין שום דבר, ואני נכנס בפנים, ואתה רואה אנשים מכל קצוות הארץ, כאילו אתה רואה אנשים שחיים בתל אביב, עוד אחד חי בבאר שבע, אחד חי בשומרון, לוקחים אנשים מכל קצוות הארץ, מחברים אותם ביחד והופכים אותם לגוש אחד. ואני זוכר שהפעם הראשונה שאני הגעתי לספינה, והתחלתי לשאול, להכיר אנשים, להתעניין, ראיתי איך כל אחד חי בתפיסת חיים שונה, ועדיין מסתדרים כאילו הוא אח שלי קטן, אני מתנהג אליו כאילו אח שלי קטן, והוא מתנהג אליי כאילו אח שלי הגדול. זה ממש כאילו המשפחתיות פה, זה משהו שנתפס אצלי. אז אני מי שמכיר, יורדים למטה, למס, זה מטווח ספינתי. אני יורד למטה, ואני רואה את הפזמי ספינה שלי, אז יושבים כולם, וזה נקרא להסתלש. מסתלשים ומתחבקים אחד עם השני אחרי איזה 3 ימים שהם היו בים וגמורים עייפות שלא ישנו. וזה לא משנה מאיפה הם, מה הדעות שלהם, או איך כל אחד גדל, הם עדיין נרדמו כל אחד אל השני, וכל אחד נתן את הגב שלו, ואת המשנת הנוחה, כדי שתצליח להרים אותנו.
2: מדהימים, ואני מקווה שכולם שומעים אותנו עכשיו עם כזאת אחדות. רבת נון, טכנאי בחיל הים, סמל ראשון שין, ימי בכיר בפלגה 916, תודה לשניכם, אנחנו ממש חייבים לסיים, ותודה לכל המרואיינים המדהימים שהיו לנו בשעתיים האחרונות. נומי, אני מחזירה את השידור אלייך.
0: תודה רבה, נוגה שחר בנט, השידור שלנו בבסיס חיל הים באשדוד. שתהיה לכם אמן, שבת שלום ושקטה, ותחזרו הביתה לחיק משפחות שלכם כמה שיותר מהר. את לוחם שייטת 13, גיל פנקינסקי, זכרונו לברכה, חבריו ליחידה היו מכנים גילי. במהלך השירות הצבאי הוא התמודד עם מראות קשים, צלקות וזיכרונות שנצרבו בו גם אחרי שהשתחרר, ובנובמבר 24 שם קץ לחייו. חני עזרד שלנו שהשתחררה בשבוע שעבר בכתבה מיוחדת שבה היא פגשה את חבריו ליחידה של גיל ואת בת זוגו לשעבר אורי במפגש מיוחד שנערך מחוץ לבסיס אטלית, המקום שבו הכל התחיל.
5: אני פגשתי אותו יומיים לפני שזה קרה.
6: הרבה שנים בילינו פה ביחד.
7: לחזור לאטלית, לחזור למילואים, הוא חסר. הגעגוע הוא מאוד חזק.
6: היה תמיד את האמונה והתקווה הזאת שתכף עוברים את זה, והוא ימצא את המקום היציב יותר שלו.
5: ממש מרגישים בחיסרון שלו, זה בטוח. קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
7: ואני זוכר אותו כל הזמן רץ, כל הזמן אני צוחקים עליו שהוא מזיז דברים. היה לו אנרגיות מאוד מאוד גבוהות בתדר מיוחד כזה, שעושה טוב לכולם גם באמת.
8: והוא בעיקר היה ממש אוהב. אני וגיל הכרנו שהוא היה במסלול, אני דרכתי את אחים שלו בצופים, והוא כאילו עד עכשיו היה כזה אח החתיך של גיא ויעל, ככה זה נרקם. הוא היה במסלול, אז היה קצת קשה, הוא היה לא יותר מדי זמין, הוא היה כותב לי המון דברים, המון פעמים. אוהב אותך כמו כמות גרגירי החול, אוהב אותך כשאת קרובה ורחוקה, פיזית ורוחנית. אוהב אותך גם כשלא אוהב אותך, כפר העיניים, הדברים שיוצאים לדף כשהעת פוגש אותו. אני צריך לסיים לכתוב כבר, אחרת זה יהפוך לסיפור. היה בו חן כזה, והוא היה צנוע, והוא היה מחובר לעצמו, אי אפשר היה להסיט ממנו את העיניים, אבל בצניעות, כאילו, זה לא שהוא היה בא ומחפש להיות הכוכב או המסמר, הוא פשוט היה כזה.
6: זה היה הוא עם הערכיות שלו והחיוך המטורף שלו.
8: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה לערער אותו, את העקרונות שלו.
6: רצתי את זה בו שאפשר להיות לוחם, אגרסיבי, מחושל, חזק, עם לב ענק.
5: ולהסתכל על העיניים שאתה מדבר עם בן אדם, ולהתייחס באמת לנשמה שלו, כי אצלו זה מאוד חשוב לא לפגוע באף אחד, ולעשות את הדברים באמת בלב שלם.
7: זה יום אחד בבסיס, היה לו חשוב לעשות איזה מחווה למשפחה שלו, אז הוא הסתובב את כל הבסיס, חיפש איזה גזע עץ, ולקח עם מלחם, ממש צייר על כל אחד מהם איזה ציור והקדשה לכל אחד מבני המשפחה שלו.
5: זה היה חלק בלתי נפרד ממנו, המשפחה לחיים הצבאיים. זה ממש היה יחידה אחת. וסגרנו שבת במסלול, והוא פשוט פתאום מסתובב עם איזה חולצה, טישרט מוזרה, שנראה שיש אליה קשקושים של צבע. והוא היה מסתובב איתה ממש באהבה, ושאלתי אותו מה זה הדבר הזה, ועל החולצה, זה החולצה הלבנה, שהמשפחה שלו וגם הכלבה שלו, הכלבה ריצ'י, הם עשו לו חותמות עם צבע. ממש כף יד של כל בן משפחה, והוא היה מסתובב בזה, זה כאילו החולצה הכי, הכי יקרה שיש לו.
8: הוא היה פשוט באמת הכל, הוא היה חיבור של הכל, וזה הפך אותו כזה למישהו.
7: היה לו פה חריף ושנון, והוא ידע להוציא גם אם זה בעל פה וגם אם זה על הדף שהרבה ראינו אחרי זה.
5: הוא באמת רצה לדבר לפעמים על דברים שמעבר.
7: אני זוכר גם משהו מאוד מוחזק ועצור שהיה במהלך השירות, שברגע שהשתחררנו זה פשוט התפרץ החוצה. באמת אחרי 5 שנים אינטנסיביות של המון פעילויות והמון דברים שעשינו גם בהדרכה, גם במבצעים משותפים, המון דברים ביחד ובאינטנסיביות של הצבא. רגע להשתחרר ולצאת מכל המסגרות פעם ראשונה בחיים.
5: פתאום לעזוב את הצוות, לעזוב את היחידה ולהתחיל את המסע האישי בחיים. ואני זוכר שזה הפחיד אותו.
8: אני זוכרת שכשנפרדנו, הוא ממש אמר לי כאילו מילה במילה משהו עובר עליי, ואני לא יודע מה, אני צריך לפתור את זה עם עצמי.
7: חלק גדול מהצוות הלכו לטייל בדרום אמריקה, הוא החליט כן ללכת איתם מתוך הרצון הזה של להיות ביחד ולמצוא את העוגן של משהו שיעשה לו סדר.
9: אנחנו כבר בטיול הבנו שמשהו מתחיל לא להיות בסדר, והיה לנו איתו על זה המון המון שיחות, גם היינו מאוד מאוד קרובים. באותה תקופה זה היה ניצנים. אחרי החזרה לארץ בעצם המצב התחיל קצת יותר להידרדר.
7: אני זוכר שנסענו ביחד, נסענו לירושלים, זה היה בלילה בשעה מאוד מאוחרת. עשינו ביחד ככה סיגריה כמו ש היינו עושים בשירות, הוא ביקש ממני שאני אעזור לו, ובשלב הזה זה כבר היה אחרת. היינו נפגשים, מתייעצים מה אפשר לעשות, נותנים את כל כולנו בשביל שיהיה אפשר להחזיר אותו.
6: מהחברות העמוקה שלנו איתו רוצים פשוט להכיל, לחבק אותו ולהיות שם בשבילו, לכל מה שצריך.
8: זכור לי שהרבה פעמים מהשיחות האחרונות שלנו, כזה הוא אמר שהוא רק שהוא רוצה חיבוק, ואם בא לי להיפגש לחיבוק שהוא צריך חיבוק, כאילו מין כזה כאילו הדבר הזה היה לו כזה, הוא רק קמה אליו, כאילו, לא רק איתי.
9: כמה שלא היינו מדברים איתו וכמה שלא היינו מנסים לשחות ממנו, בסוף היינו מסתכלים לו בעיניים והיינו מבינים שיש המון דברים שהוא לא מצליח להוציא החוצה.
7: היה אפשר לראות ניצוצות של גיל הישן, אם זה בחיוך או במבט העמוק הזה בעיניים ש הוא מסתכל אליך, אתה מסתכל אליו, אתה יודע שזה הוא. אבל גם היה שם משהו יותר כבוי ופסימי.
9: הבשורה הגיעה אליי מאבא שלו. קשר אליי ממש כשזה קרה. כולם, כולל כולם, הגיעו לבית חולים, ומשם פשוט היינו ביחד, במשפחה שלו.
7: ממש זוכר שכל עולמי נפל אליי, ראיתי רגע שחור בעיניים.
8: לא האמנתי בחיים שזה יקרה.
7: כאילו, אני מרגיש שבסיפור עם גילי זה כל העניין של העצירה ושל ההדחקה במהלך השירות זה באיזשהו מקום התפרץ. להגיד למי שגם חווה את זה, שלא לעצור את הקושי ופשוט לנסות להוציא את מה שיש לך החוצה.
9: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף דברים כאלה, ומי שבדרך כלל פוגש את זה פעם ראשונה זה הסביבה, המשפחה והחברים.
6: בסוף, אחרי 5 שנים שאתה עם בן אדם, ואתה מכיר אותו, ואתה יודע איך הוא מתנהג בכל סיטואציה כמעט, עדיין צריך להיות ערני לכל דבר קטן. ללכת ברגעים הכי קטנים ולשאול מה קורה, מה נשמע, ולהקשיב רגע.
8: פוסט-טראומה יכולה לשנות בן אדם, וכמה
7: חשוב כזה להיות עם אצבע על הדופק לקרובים אליהם כזה, ולקבל את זה, ולתת את החוויות. גם זה מרגיש לך, בסדר, זה כלום ושום דבר, זה כל כלום ושום דבר כזה הוא משמעותי.
0: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אומרים תודה רבה לצוות, לעורכת שני רפאל בהפקה, טליה בן שושן, אגר כפיר, נועה סוויסה, אוסנת שנקמן ותאל כעטבי. הטכנאי דניאל שבתאי, בניידת זוהר שדה, נוגה שחר, אלון סמיד ואוהד סלומון בפיקוח הטכני דוד מימוני. אנחנו מסיימים עם שיר שבחר סמר א' מהניידת, שנקרא תן, שחר אלפובר וסגב. שתהיה לכם שבת נהדרת, ניפגש בלי נהדר.

0: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקפצה שלך לאזרחות. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן ח'.
4: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידו שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח עומר אריאלי והבמאי דניאל לסרי. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, יניב יוסף מציין עשור לאלבום Moon Shaped Pool של רדיואד. וב-11, חני עזרד חוגגת עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. סוף השבוע בגלי צהל.
6: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
7: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה אחים?
8: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
7: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה מיד.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה יובל למנוחת עולמים סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7 שנפל אתמול אחרי הצהריים. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. דיווח ב-CNN, ישראל פרסה כוחות קומנדו באזרבייג'אן במהלך מבצע שאגת הארי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי לסייע במלחמה עם איראן, יחידות קומנדו ישראליות נפרסו באזרבייג'אן וביצעו פעולות איסוף מודיעין והפעלת כתבמים, כך לפי מקורות לערוץ CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו ממספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן הסמוכים לגבול הצפוני של המדינה עם איראן. הנקודה הקרובה ביותר בה התבססו הכוחות הייתה במרחק 96 קילומטרים בלבד מעיר טבריז שבצפון איראן, והותקפה במהלך המבצע.
0: נמשכת הלחימה בדרום לבנון. אלוף משנה אביחי אדרעי קרא לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, זו הפעם השנייה הבוקר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שצהל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה עבד חרב, שהיה מפקד ותיק בארגון הטרור ואחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. כשבנו אוהד צוהר מעדכן שבעיר צור מדווחים שירותי ההצלה על 3 הרוגים ו13 פצועים בתקיפות צהל הלילה בעיר, על פי הודעתם המניין אינו סופי. עימות הבוקר סמוך לחלא 10 הצבאי בין מפגינים חרדים לאנשי הביטחון של הכלא. חיידר, אי קצין ההבטחה של הכלא המתגורר בקריית התאית, עמת עם המפגינים ואמר להם, אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא קשורה לעבודתי.
2: אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא עשתה לך כלום, גם אני לא עשיתי לך כלום. אתה יודע טוב מאוד שהיו, ואני גם יודע מי שלח אותם, אם יבואו עוד הפעם יהיה בלגן.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר שלפני מספר שבועות היו עימותים עם מפגינים מחוץ לביתו הפרטי של דרעי. השוער הישראלי דניאל פרץ נרכש על ידי קבוצת סאות'המפטון הבריטית מביירן מינכן בחוזה 4 שנים. פרץ, שעבר חצי עונה נהדרת בקבוצה האנגלית, החליט להישאר ולנסות להוביל אותה בחזרה לליגה הבכירה כשוער ראשון. כתב הספורט יובל ישראל הוא מזכיר שסאות'המפטון הגיע לגמר הפלייאוף לעלייה לפרמייר ליג בסוף העונה, אך הודחה עקב שערוריית ריגול ספורט ולא שיחקה בגמר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את כל הופעות היריד לחגיגות 250 שנה לאמריקה בוושינגטון. כתב התרבות שואם הר צבי מזכיר שרוב האומנים פרשו מהיריד פרידום 250 שעתיד להתקיים בסוף החודש בסדרת מול בוושינגטון די-סי, בטענה שהפך פוליטי מדי. בתגובה החליט טראמפ להחליף את היריד בעצרת בנאומו צפוי להיות האירוע המרכזי, כשלצידו השתתפו אומנים אחרים וגם תזמורת צבא ארצות הברית. מזג האוויר אצלנו בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות אדווה בייזר ויונתן גטניו.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק, העורכת שלנו, שלום למוטי זדה, הטכנאי, שלום לכם. אתה יודע שהרבה פעמים אתה מדבר, כן? נמצאים פה פחות או יותר אני, אתה והמיקרופונים והצוות טכני
0: והמוטי זדה.
1: והקדוש ברוך הוא, כן. אתה תוהה מי המאזינים. והרבה מאוד פעמים, אתה יודע, אתה לא יודע מי מקשיב, מתי מקשיב, איך מקשיב, כמה מקשיב. אני חושבת שההקשבה ביום שישי בצהריים, ובעיקר בכיתועים, אוספים ילד מהגן, יוצאים מהחנות, נכנסים, זה, הרייטינג שלנו תלוי בתור, שאתה עומד בחנות, פרחים, חלות, סלטים, אתה מבין, או בגננות, בכניסה וכו', בכמה הפקקים האלה שבכניסה למוסדות חינוך, אתה מכיר את זה, שפתאום רחוב שהוא כל היום שקט, ואז הוא נסתם בשעה של האיסוף, אז פחות או יותר ככה מקשיבים.
0: זה סוג מסוים.
1: סוג מסוים.
0: יש סוג, כן, יש את הסוג של, זה בדיוק שעת הפסקת הצהריים בבית האבות, זה יכול להיות בצבא עכשיו בין הזה, זה יכול להיות בישיבה, אז כן, אל תתמקדי רק בהורים.
1: אז מילא זה, אני רוצה להגיד שכמות התגובות שהרבה פעמים אני מקבלת, הרי היום אתה... אתה לא מקשיב כשבא לך, אתה לא מקשיב שזה קורה, אתה מקשיב כשבא לך, כן? הכל זה on demand, זה לא רק VOD, זה החיים OD. מתי שבא לך אתה מפעיל את זה, שומע את זה בפודקאסט שלנו, בכל הפלטפורמות, הכל זמין מתי שבא לך, קיבלנו לא מעט תגובות בעבר מאנשים שאומרים לי, אני פותח איתכם את המוצאי שבת, ואני הולך, ביוק, יש לי הרמת כביסות קבועה, אתה זוכר מי כתבה לנו, שהיא עם הכביסות איתנו כל מוצש, כל מוצאי שבת.
0: שזה בעיה קצת, בעיה אצלנו, בנו לדעתי, עם תוכנית שמשודרת ביום שישי, עם כל האטמוספירה המיוחדת של ערב שבת, אם אפשר להקשיב לה במוצאי שבת, משהו פה לא בסדר בנו.
1: אומר, האפליקציה צריכה לחסום את זה, אבל וואי, באמת נכון, כי זה גרוב, תשמע, נמצאת פה דימוי, להקשיב לתוכנית של ערב שבת במוצאי שבת, זה ממש כמו להקשיב לתוכנית של ערב שבת במוצאי שבת, ממש עלית פה על דימוי, זה כאתרוגים אחרי סוכות, ממש. וקיצור, איפה אתם, באשר אתם, אני, אתה יודע, וכמובן שישראלים בחול, שבשעות שלהם, לפי השעון שלהם, והנה מגיעות מדי פעם תגובות שנותנות לך טיפה תחושה, א', שאתה לא לבד, וב', מי ואיך, ואיך זה מלווה אנשים, והנה מייל אחד כזה, שהתקבל השבוע מהדר, וממש עכשיו, לפני שככה נכנסנו לאולפן, היא כתבה לי, שלום סיוון, היום לפני 7 שנים, ילדתי את בני הבכור, הדר שלום שיחיה.
0: היום ממש, זה מולדת, מזל טוב,
1: מזל טוב. איך אני יודעת? ככה. כל ההיריון, אמא שלי קראה לעובר הקטן בבטן הכבש ה-16. אנחנו משפחה של מטולטלים, וגם הוא הנכד ה-16. כלומר, ברוך השם, לא נראה לי
0: שיש... מה זה מטולטלים? טלטלים?
1: משפחה של מטולטלים.
0: לא, נשמע היום מטולטלת.
1: מטולטלת בטט, וואו, גדול. לא, יש שם פה נגד טלטלים. אבל בעצם, שוב, זה הבן הבכור שלה, אז יש עוד ילדים, זה שבט, ברוך השם, וזה הכבש ה-16. ככה קיינו את הנכד ה-16, והדר, בזמן ההיריון, אתה מקשיבה לנו. וזה היה ביום שישי, יום שישי, ערב פרשת, שלח לך, נשמע מוכר? עכשיו, י"ח בסיוון, אמא, תיבדל לחיים ארוכים, ואבא, הרי ניקה פרת משכבו, כלומר, זה מה שאומרים על אדם שנפטר באותה שנה, עוד מעט נשמע, נסענו יחד לאנקרם, הם הגיעו לאנקרם להיות איתנו בלידה, בדיוק בשעה של התוכנית שלכם. ספוילר, הלידה בסוף הייתה בשבת בבוקר, נגיע לשם. Okay. אמא גם... בת 65, מחר, כלומר, יום אחרי, כל חייה מקשיבה למוזיקה, לכן, טוב, אני מוחקת פה מחמאות לתוכנית שלנו, אבל...
0: למה? תקריא, תקריא.
1: נראה לי שהיא איתנו, היא לא אוספת, יש גם את אלה שמונה, אני בשעה הזאת מקשיב מההתחלה עד הסוף, להפך, סליחה מבני הבית, שלא יכולים להפריע ולהרעיש בזמן הזה. ופתאום, בדרך, איזה שיר השמעתם? לפני 7 שנים בדיוק, אמא נוסעת ללוות את הבת בשערי צדק, ללידה, ואנחנו בשעה הזאת, לפני 7 שנים, שמים את הכבש ה-16.
0: די.
1: אמא לא האמינה. זה שיר, כן, הם מכנים ככה את הנכד שעוד לא נולד, אמא אמרה שהיא מעולם לא שמעת השיר הזה ברדיו, עשתה אחר כך גוגל וגם לא מצאה אותו. זה די מוזר, אני לא יודעת איזה...
0: יש שיר או יש אלבום? יש שיר כזה?
1: עכשיו זהו, אני צריכה אולי להטריד בחזרת המאזינים בשאלות, אני לא יודעת.
0: אני אוהב שוקולד ועוגות.
1: איזה מהשירים? כן. אז אני רוצה להגיד שאצלנו במשפחה, הכבש ה-16, היום, כן, 7 שנים אחרי ששידרתם, ו7 שנים אחרי שהוא נולד, היום בן 7, רובים ממנו המון נחת, קוראים לו הדר שלום. קוראים לנו יהודית ואביאל ברג, אנחנו גרים ביישוב מגדלים, להדר שלום יש כבר עוד 2 בנות שנולדו אחריו, אנחנו ההורים, זה ברוך השם.
0: אבא לשתי בנות.
1: יש עוד 2 אחיות. הגענו, אז הגענו בשישי, אנחנו משחזרים, כן, משחזרים יחד איתנו את האירוע. בשבע בבוקר הגענו למיון, אבל אבא ואמא הגיעו לפני, ממש לפני שבת, מתוך ככה, עם התוכנית שלכם, כנראה זה היה מעניין, אז היה עוד זמן עד שבת, מצאו מקום אחרון במלונית בעין כרם, והלידה המרגשת הייתה בשבת ב-4 לפנות בוקר. השנה, לא השמענו שום שיר ברדיו בזמן הזה, אבל השנה דלת בתשרי, אבא החזיר את נשמתו לבורא, ובשבעה הגיע מישהי שעבדה איתו, הוא עבד בהייטק, ושמענו אותה שואלת, מי זה הדר שלום? מי זה הכבש ה-16? מי זה הדר שלום? אמא הצביעה על הבן שלנו, על הדר שלום, ואותה קולגה אמרה, תדעו לכם שמנשה אבא היה מדבר עליו כל כך הרבה בעבודה, עד כדי כך שאני זוכרת את השם. הוא מאוד מאוד אהב אותו. היה לו מנהג. עם כל נכד שנולד, הוא היה מביא לכל המשרד, לכל הקולגות, גלידת בן אנד ג'ריז. החברים בעבודה אמרו שהם לא עומדים בקצב האכילה. כנראה מאז גם, טוב, אנחנו כבר מבינים שיש לו לפחות עוד שתי אחיו, יש עוד נכדים, ברוך השם. אז כאמור, מחר יום הולדתה של אמא, בשנת האבל על אבא, וביום הולדת 7, לשיר ההוא ששמתם לפני 7 שנים, אז מזל טוב, ירגש את כולנו, כי אמא עדיין מקשיבה, ירגש את כולנו עם, תקריאו ותספרו את הסיפור. סיפור קטן, פצפון, תודה למשפחת ברג.
0: מרגש, מרגש להיות חלק כזה דומיננטי ממש, בחיים
1: המון,
0: שלכם.
1: עשינו המון, ואתה יודע, אמרתי לעצמי, אני לא יודעת איזה...
0: כמעט נולד לנו הדר שלום, איך זה שגברים שמדברים ברבים על לידה, כי...
1: אנחנו בהיריון.
0: אנחנו בהיריון עם הדר שלום, כן.
1: אבל...
0: אנחנו נביא בן אנד ג'ריס לכל המשרד.
1: למוטי זאדה. אני חושבת ש... קודם כל, טוב, אני יודעת שתוכלית להפתע עוד לדעות, עוד משפחות, עוד דברים, אבל, אתה יודע מה, אני לא שאלתי אותה איזה שיר שמענו אז. קפצנו, כבש ה-16 הוא של דור, או אפילו שני דורות אחורה, והשבוע יצא אלבום ילדים של פאר טאסי, המוזיקה הישראלית הולכת גם, אני חושבת, קדימה. והוא לא רק אוהב שוקולד ועוגות גבינה, הוא אוהב שבת, הוא אוהב קבלת שבת, ומי שכתבה לי, אל תפספסי, השיר החדש של פאר טאסי לילדים על כמה אנחנו אוהבים את השבת הוא יצירת מופת ישראלית חדשה. אז אלה השירים שכותבים לילדי ישראל היום.
0: וואל.
1: יאללה, קבלת שבת.
0: סקרנט.
1: מי ששומע את זה במוצאי שבת, עוד שישה ימים, תקשיבו שוב.

0: מקסים, פאר טאסי באלבום הילדים החדש. הוא כן מתייחס לאלה ששומעים אותן במוצאי שבת. שמת לב, היה שם בית לסיום, עוד מעט שבת תצא. זה עצוב לי קצת. למרות שיום ראשון מושלם וגם שני כמעט. יום שלישי ורביעי נראים ממש נחמד, גם חמישי מאוד מתוק, אבל הם... אבל הם לא את.
1: את השבת.
0: כן.
1: מקסים.
0: אז זהו, יפה מאוד, תראי, לכתוב לילדים, טוב, אני עוד אשמע את כל האלבום, בסדר?
1: זהו, אני עוד לא יודעת כלום, אבל רק שמאזינה שלך לי גם את זה.
0: לכתוב לילדים, וברמה, ובגובה העיניים, ובגובה הזה, זה אתגר לא פשוט.
1: אני רק רואה את הכתבה בארץ, אתה יודע, משבת בבוקר יום יפה, לשבת בבוקר יום קדוש. אנחנו עוברים, אתה יודע, גם השירה הישראלית לילדים, עוברת, מתחזקת, ועוברת מהפכות.
0: יפה.
1: טוב.
0: תשמעי, השבוע... טוב, זה מצחיק, אני אספר לך על זה. אתה היית חלק מהדבר הזה.
1: מה, אבל מה הוא?
0: הדבר הזה, זה אפילו חווית אותו לפניי, למרות שזה נוגע אליי. הגענו השבוע ב... לא זוכר כבר באיזה יום, ביום שלישי, כן? לחופשה קצרה, חופשת עבודה קצרה, חופשת הרבה עבודה קצרצרה, במלון עיר עציון. ניר עציון, וואו, זה מקום מדהים, עם נוף, גם ים, גם ירוק, קרמל, גם גבוה.
1: תובל בירוק וכחול, ממש, המלון טבול שם.
0: גם קרוב...
1: אז עכשיו יוצא שיווקי, פרסומי, ו...
0: לא, רק אמרתי ניר עציון, אני משתתף במה שעובד לי בראש.
1: לא, זה עוד יחשבו, עכשיו מישהו שבאמת יצאתי לחופשה, נו, בואי.

0: גם גבוה.
1: טובל בירוק וכחול, ממש, המלון טבול שם.
0: גם קרוב.
1: אז עכשיו יוצא שיווקי, פרסומי.
0: לא, רק אמרתי נירי ציון, אני משתתף במה שעובר לי בראש.
1: לא, זה עוד יחשבו, יחשוב מישהו שגם באמת יצאתי לחופשה, נו, בואי, שומעים את זה אנשים שמכירים אותי.
0: זה לא אמין.
1: לא אמין.
0: זה לא אמין. אבל אני אגיד לך אפילו שהיתרון של המקום הזה, זה גם קשור לזה שאנחנו לא באמת לוקחים חופשות, שזה כאילו התנתקות, כאילו מעל אין הוד, את מכירה את זה, אין הוד כפר האומנים, זה ממש מעל זה. אבל בעצם מה היתרון הכי גדול של המקום הזה מבחינתי, חוץ מהנוף והים והאוויר וכולי, זה שזה הכי קרוב למרכז. זאת אומרת, אתה לא באמת מתנתק, ואתה יודע, אתה נעלם לאנשים,
1: אתה יכול להגיד אני בצפון, אבל בעצם אתה שעה מכל דבר שאתה צריך במרכז.
0: כן, אם יש משהו דחוף, אז נוסעים, אז הכל בסדר, זה לא, זה באמת קרוב ונהדר. ואז, איך שאני נכנס למלון, אבל איך, עד כדי כך שחשבתי שזה אולי קשור, אם זה היה באיך קוראים לזה, לא רחוק משם, נכון? יש את יערות הכרמל, המלון הזה שאסור להכניס ילדים, ואסור להכניס סלולרים, ואסור להכניס, כולם מסתובבים שם במשהו יחפים, או מתנתקים לגמרי, אז לא יודע, אולי זה הקונספט, למרות שאני לא מכיר כך את המקום הזה, אבל איך שאני נכנס, אני מקבל הודעה ועשיתי צילום מסך, בוואטסאפ שלי, אני נכנס באופן אינסטינקטיבי כזה, החשבון בבדיקה. תאריך הבקשה לבדיקה, 1 ביוני 2026. שימי לב לטון שאני מקריא את זה, הרי זה לא, זה לא משהו שמישהו אמר לי. זה טקסט שקראתי, אבל אני חוויתי אותו ככה. אנחנו בודקים את הפעילות בחשבון שלך ואת פרטי המכשיר, כדי לוודא שהם לא מפירים את תנאי השירות של וואטסאפ ביזנס, כן? שזה וואטסאפ רק לעסקים. בדרך כלל נודיע לך על תוצאת הבדיקה, תוך 24 שעות, זה גם מתורגם באופן קלוקל, בדרך כלל נודיע לך על תוצאות. זהו, וואו. ואין לי וואטסאפ, אין לי, ואני גם לא יודע אם יהיה לי, נכון לאותו רגע, כי אני לא יודע מה חטאתי. אם הייתי, אני לא יודע במה אני נחשד, את מבינה? אז... במה, בהפצת ספאם, בתמיכה בטרור, בחשד בריגול לאיראן, יכול להיות שיקחו לי את כל המספרים, ואת כל האנשים, ואת כל, אני אומר באמת.
1: נכון, באותם רגעי אימה,
0: זה לא שמישהו ניגש ואומר לך, אנחנו נצטרך... עכשיו, אין לך גם למי לפנות. 144 וואטסאפ, זה פייסבוק, זה משהו...
1: אם אין לך וואטסאפ לכתוב לאף אחד, אתה אמור לצלצל אליהם.
0: זה משהו שרירותי כזה, וחסר... זה באמת רגעים... תראי, לא...
1: ראית את כל החיים של הוואטסאפ עוברים לבניך, את כל הקבוצות, ואמרת...
0: עכשיו, אצלי את יודעת שאני גם... הכל תקוע אצלי, כי אני לא מוחק שום דבר, כי הכל זה היסטוריה, כי אני חייב לשמר את ההתכתבות הראשונה עם האיש כתבה לנו לפני 7 שנים, באותו שבוע שהבן שלה נולד. מה את יודעת? צריך לחפש את זה.
1: אז תשמע, קודם כל, כמה דברים. ראשית, אני מבינה שעכשיו זה הולך להיות אייטם על האיש ללא וואטסאפ 24 שעות, אני רוצה לשנות את הכותרת. אשתו של האיש שאין לו וואטסאפ. למשך,
0: אז לפחות. זה מה שאמרתי, זה סיפור שלך.
1: בדיוק. אז אני עוד מצפר איך חוויתי את זה. דבר שני, באמת, זה נלחצת כי זה קרה לך פעם ראשונה, זה קרה לי כמה פעמים, זה קורה לצערנו הרבה פעמים על רקע מאז השבעה באוקטובר בכלל, ישראלים על דברים שאנחנו יודעים שהם צדק ואמת, חוטפים את זה, כאילו זה טרור, כאילו זה, אבל זה לא, זה
0: כאילו
1: לא,
0: מה,
1: לא.
0: גורמים איראנים חוסמים מיני, אותי,
1: תראה,
0: טורקים.
1: באמת, לך, היום על כל דבר, אתה יודע שכשאין מה להגיד, אומרים בוט איראני, על כל דבר, לא יודעת, כל מיני, אין לי מושג, וגם עכשיו אני לא יודעת.
0: אז מישהו התלונן עליי?
1: לא, אי אפשר, באמת, הדברים האלה, בנסתר ממך, אל תחקור, אתה בנסתר, בנגלות,
0: במופלא.
1: אנחנו, במופלא ממך, אנחנו בנגלות. קורה לפעמים, משתחרר לפעמים, כמו שבאמת כבר השתחרר אצלך, וגם פניתי, לא יודעת, מותר להגיד, אבל כן, אנשים טובים שאני מכירה פה, שם, אתה מנסה לכל הכיוונים.
0: נשים אבל... רעים שאת מכירה, אבל בסדר, אוקיי, כן.
1: לא, לא, אנשים טובים. אבל, רגע, אולי אתה פנית גם במקביל לרעי, אני לא יודעת, אבל אני רגע, בגלל שהרבה אנשים חווים את זה, באמת, וגם עם התימהון שאתה לא יודע, ואז שזה מסתדר, אתה גם די שוכח מזה, כאילו זה לא באמת מעניין אותך מה היה,
0: רגע, חכי, זה לא המקרה שלי,
1: עוד מעט תשמעי,
0: אני הולך להפתיע אותך בשידור חי.
1: הוא, טוב. חכי. אז אני אגיד מהצד שלי. קודם כל, כשזה קרה, אני ראיתי בסלולרי שלי את ידידיה יוצא מן הקבוצה, או ידידיה הפסיק לנהל את הקבוצה, ואת המנהלת שלה מעכשיו. עכשיו זה קופץ, זה התחיל לקפוץ לי בקבוצה אחת, אני אומרת, איזה קבוצה, מי זאת הקבוצה הזאת? זו קבוצה שכתוב בה, מה לארוז לשבת, כשלפני 5 שנים. קבוצה לא פעילה, קבוצה שקמת פעם, אני לא זוכרת עם מי ועם מה, ואז עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. כל חיינו חולפים בסך לפי קבוצות שהקמת.
0: ואני יוצא מכולם.
1: ואתה, בכולן אתה הפסקת לנהל, אני לא ברור מה, אבל כאילו, הם מטריעים לי על חוסר דפקות שלך, שים לב.
0: זאת אומרת, הם לא ישבו אותי, הם גם שלפו אותי, וחברי הקבוצה, לא, יש קבוצות שזה
1: איתך. הפדיחות זה מהאנשים, מילא אני, פדיחות לאנשים שזה קפץ להם לפני באמת 10 שנים, וכמה קבוצות יש לנו משותפות? תופעות?
0: לא.
1: 268.
0: באמת?
1: כן.
0: למה? הוא כתב לכם 200?
1: לא, הלכתי לבדוק איתך עם השם שלך, כמה קבוצות יש. יכולת שיותר, זה מה שאני זוכרת. עכשיו, אני, זה...

0: תשמע, אני לא יודעת מהמאזינים, מי אומר, מאזינים עומדים בזה. לא, הרבה פעמים צריכו כל מיני דברים, כי אנחנו ברוך השם גם עובדים ביחד, וגם חיים ביחד, אבל כל מיני דברים שאתה לא מאמין, דברים שהוקמו עד הוק לאירוע אחד, או סיומי פורמטים, פאנלים, שבסיומם הוקמה קבוצה כדי ש... ולעולם לא... תופעלה שוב. זה לא אומר שאנחנו פעילים.
1: ומכולם,
0: אנחנו לא פעילים.
1: כל חברי הקבוצה מקבלים הודעה.
0: רואים את הפדיחות האלה. זה אנשים שפתאום יכולים לחפש, וגם אותי, בחלק מהמקומות זה קפץ אצלי, אתה לא היית זמין. אבל הבדיחה שרצה עליך, אתה יודע, מאחורי הקלעים, אנחנו התמודדנו כולנו עם זה שאתה לא זמין, הבדיחה היא שוואטסאפ, מי שלא עונה ל-5,000 הודעות ומעלה בוואטסאפ, וואטסאפ חוסם דודו.
1: מיירטת אותו.
0: וכל מי שמכיר אותך באמת, או כל מי שחושב שהוא מכיר, חיפש אותך בוואטסאפ ולא קיבל תשובה, שזה בעצם כולם, אז בעצם אומר לעצמם, מה? אבל הוא בכלל לא פעיל בוואטסאפ.
1: אני אנצל את ההזדמנות.
0: מה זה אומר שהוא חסום? הוא לא פעיל.
1: באמת, צחוק בצד, אני מתנצל, אני באמת מתנצל בפני כל מי שלא עניתי לו. כי האירוע הזה של הוואטסאפ יצא אצלי משליטה באמת, כאילו, ובעיקר, אני אקבל הודעות מאנשים שאני לא מכיר, ואז אלה שאני מכיר...
0: זה יורד למטה.
1: אני יורד למטה, והחשובים במיוחד שאני צריך לענות להם, הם עוד יותר יורדים למטה. כי אני אומר, רגע, זה אני צריך לקרוא, נכון. שאני צריך לכבד אותך.
0: ככל
1: אני...
0: שהודעה יותר רצינית, אתה פחות עונה לה. כן, כלומר, זה, אם, זה מישהו, ידוע, ברור, זה... אם מישהו כותב לך באמצע, מה הטלפון של X, אתה תעשה, נכון. גם לא תעשה, אבל נגיד, אנשי קשר, תחפש, תשלח לו את המספר. ככל שהודעה עולה ברמת חשיבותה, בן אדם...
1: או עוד... שמישהו משקיע וכותב לי תגובה, ו...
0: נכון, עכשיו, וואי, תראה, וואי. יש דרכים, זה לא הנושא, אולי זה נושא כרגע, אני לא יודע, יש דרכים להתמודד עם זה, ברוך השם, אני בתור המזכירתך, אתה יודע, כשאתה גם לא עונה, אז כולם פונים גם אליי, ויש לי עוד איזה פנייה אחת או שתיים גם משלי, אורגניות, אתה יודע, לא רק אשתו של, יש לי עוד כמה דברים,
1: גדול.
0: אז בתור מי שהצליחה בשנים האחרונות איכשהו להשתלט, אולי פעם נדבר על זה באופן מקיף, וואטסאפ ביזנס וואטסאפ אישי, כל מי שיש לו איזושהי עבודה, זה, בעיקר אני אומרת את זה, למורות, לגננות, לאנשי חינוך, למנהלת בית ספר. אתה יודע מה זה להיות מנהלת בית ספר בעידן הזה? אני מעריצה אתכן. טוב, באמת אפשר לפתח פה הרבה, כשגרנו בתקופה קצרה בארצות הברית, בשליחות, אין דבר כזה שיש לי וואטסאפ של מורה. לא היה לי, זה הייתה חוצפה.
1: זה בוקיות אמריקאית.
0: לא, זה לא בוקיות אמריקאית. זו הייתה חוצפה לבקש מהגננת, תגיד, את הוואטסאפ שלה, תחדרי לטלפון הפרטי שלי אחרי שעות הגן, יש מייל, יש מנהלת לכל מערך הגנים וכולי. אני לא יודעת מי יותר נורמלי, אתה מבין, זה משהו, והאם יש באמצע פה. anyway, יממה שלמה היית, זה היה מאוד, אתה יודע, באוטומטית אני גם כותבת לך, אתה יודע, ולא מקבלת מענה. אני לפחות ידעתי שאתה לא שם. אבל טוב, שוב, אז חזרת, ולא ענית לאף אחד שוב, אבל ברוך שם זה חזר.
1: רגע, אז בעניין שחזרתי, תקשיבי, זה לא מה שאת חושבת. קודם כל, אני פתאום הבנתי, עכשיו, מה שאני אגיד לכם זה כאילו קלישאות כאלה של הסחות הדעת, והאינטרנט, והזה, והסלולרי וזה, אבל אני גיליתי שעיקר, עיקר, עיקר, עיקר, הסחות הדעת, מדברים שנים על זה שיש לך סלולרי, ואיך קראו לזה בהתחלה, דור שלישי, שכל האינטרנט בכף ידך, וזה מסיח, זה ודאי. אבל גיליתי שמבחינת באמת מה שמטריף אותי זה הוואטסאפ. כי בעצם אתה לא נמצא באיזשהו מקום, ואז אתה אומר, וואו, וואו, אני חייב לראות מה עלה באיזה אתר חדשות. אם יש מלחמה, זה שונה, ויש אירועים כאלה, זה ברור.
0: גם אז, הכל מגיע לך. אבל גונב זמן הכי גדול.
1: מה שכל שנייה מסיח את דעתך, כל הזמן, לא משנה אם זה חופשה במלון, או שזה עם הילדים, זה בכלל, או שזה עם אשתך, או שזה בעבודה.
0: לא, גם כשאתה בקבוצת וואטסאפ אחת, השנייה מפריעה לך.
1: כן, או שאתה בא לשלוח למישהו, כמה פעמים באתי לשלוח משהו למישהו, אני עושה העבר, ואז אני אומר, מה? למי? למו? כאילו זה שיבש לנו את...
0: כי באמצע קפצו לך מלא דברים אחרים. כן. זה...
1: אז באמת... זה...
0: רוב הזמן הוואטסאפ מסיח דעתך בתוך הוואטסאפ, אתה מבין? נכון. אני בדיון עם מישהי, עכשיו, אבל תוך כדי שוב, יש לך מישהו דעות.
1: אני מדגיש, זה הזדקק אצלי, זוקק אצלי, הזוקקה, הנקודה, שעזבי את כל מה שאומרים על האינטרנט ועל זה, הנקודה היא זה רק זה. ובמשפחה...
0: שוב, אצלך.
1: אצלי. יש כאלה שאצלם זה...
0: יש אנשים שעכשיו בטלגרם מאמרים על גרס, אתה יודע, כל אחד... לא, אתה ברמה הגבוהה, אני חושבת.
1: אבל כאילו כשאתה נמצא במקום ואתה אף פעם לא נמצא, וכל הזמן קוראים לך, כל הזמן מישהו מושך לך בזה, זה שם.
0: זה כאילו יש לך יד על הכתף כל הזמן.
1: יפה. עכשיו, או כאילו מישהו מספר לך בדיחה כל הזמן, או שמישהו מזעזע אותך, או שמישהו מעדכן אותך, או שמישהו מפחיד אותך, כל הזמן אתה... עכשיו, מה שקרה, באמת לקח יום שלם, למרות הפרוטקציה שניסית לעזור לי, שזה נעלם. עכשיו שמתי לב כמובן, וזה השפיל אותי, כמה פעמים אני לוחץ, ואז כדי לגלות שאין את זה שם.
0: הפומו,
1: זאת אומרת, כן. יש רק את ההודעה הזאת, ואז אני אומר, מה, אני כבר נהייתי לגמרי, ובסיס, אתה לא אוהב לעשות דברים שאתה לא שולט על עצמך, כאילו זה הפך להיות איזה תיק כזה, תיק בכן, בטט, יוד קוף. ואז מה שקרה, זה שהתחלתי ליהנות. למה? כי הבנתי, פתאום קראתי, פתאום למדתי, פתאום קצת דיברתי עם אשתי כשהיא לא עבדה, ובאמת גיליתי כמה זה, ועוד זה עוד היה בלי שהילדים היו איתנו, אני לא רוצה לחשוב מה, לאיזה, את יודעת, לאיזה, כן, פסגות, פתאום הייתי מרגיש של ניקיון תודעה. ואמרתי, בואי, נכון, זה כיף, זה נחמד, אני לא באמת כזה רוחני וזה הלוואי, אבל בסוף בסוף זה לוקח לך את עצמך, את... ואז שזה חזר, ושוב, בגלל שהכל היה בחופשה, אז חוויתי את זה במין בהירות כזאת, את מבינה? כי אחרת אתה אומר, אבל לא זמין, אני בעבודה, אבל בן כה הייתי בחופשה.
0: ושוב, גם יודעים לחפש, היינו יח, בגלל שהייתי לידך, וידעו לחפש אצלי, והשתמשת בטלפון שלי, אתה בעצם, סליחה שאני אומרת, אולי כל בן אדם צריך עוזר וואטסאפ, שמישהו ילך ידו, לא אשתו, שמישהו ילך לידו, ויהיה לו אדם וינהל בשבילו את היפדה. ואז אתה יודע שהצלולה. אדוני, חיפשו אותי כל היום.
1: אני אגלה לך סוד, יפה, אבל אני אגיד לך משהו. מה היה לי בטלפון, הייתה לי קליטה סלולרית, היה לי וואי-פיי, והיה לי דבר שנקרא SMS. נכון? ככה זה הולך, אם פתאום שכחתי את האותיות. SMS.
0: שלחת לי כמה.
1: כן, וגם גיליתי שם, אולי תצחקו עליי, שגם ב-SMS, הרי מה היתרון הכי גדול של הוואטסאפ, בגלל זה אני מתקשה להיפרד ממנו, למרות כל מה שאמרתי עד היום, ההודעות הקוליות. כי אני לא עכשיו אתחיל לסמס, אין לי איבדתי את היכולת הזאת. זה כמו לענות לשיחת טלפון, איפה הכפתור, איפה לוחצים, אני לא יכול. אני כל הזמן משאיר הודעות קוליות ושומע וכולי. אבל גיליתי שגם ב-SMS הזה, גם שם יש לאחרונה פיתחו.
0: הודעות קוליות.
1: הודעות קוליות.
0: נכון, נכון, בדקנו.
1: כן, כן, אז שולחים הודעה, אז שומעים הודעה, אני לא צריך באמת
0: להקליט. שמה עשור.
1: אני לא צריך להקליט. ובסופו של דבר, זה חזר. ואז כשזה חזר, נהיה לי, וואי, מה, חזרתי שוב בשנייה לכל הזה. אז תראי, מה עשיתי, ואני מפתיע אותך בשידור חי, שימי לב, קחי את המכשיר שלנו פה, חפשי את הוואטסאפ.
0: בוא נראה רגע שנייה, חברים,
1: חפשי, לא סיפרתי לך את זה לפני התוכנית, זה באמת רגע אותנטי.
0: וואו.
1: אין, זה לא נמצא, הורדתי את האפליקציה.
0: איפה היא?
1: מחקתי אותה. מה? מחקתי את האפליקציה, עכשיו, רגע, א', יש לי אותה למחשב, אבל זה עולם אחר, זה לא הייתי בכיס בכל מקום שאני הולך. מחשב, זה כלי עבודה באמת.
0: איך לא שמתי לב? זה מי אתמול בעצם?
1: אולי לא חיפשת אותי.
0: אנחנו לא בקשר.
1: עכשיו, כן, לא בקשר.
0: 268 קבוצות נותרו.
1: תארי לעצמי, עכשיו, אני לא... אני יודע שאני אחזור לזה. אני לא מאמין שאני, הלוואי, ואת מה הלוואי. אבל אני מנסה עוד יום, עוד יומיים, עוד זה בינתיים, באמת, מדהים, אני מצליח לעשות דברים, אני מספיק, אני באמת, אני לא רוצה לעסוק בעצמי יותר מדי, זה כבר, אולי זה בעיה, אני צריך לחזור לוואטסאפ, אני צריך לחזור להסחות הדעת, אבל ראיתי השבוע, תראי איך זה, לא בוואטסאפ, במדיה אחרת, אבל פסיכולוגית בשם יעל פלוטקין, כותבת כך, על תופעה שאת מדי פעם מזכירה אותה, היא נקראת ג'ומו, ראשי תיבות,
0: ג'וי אוף מיסינג אאוט, רציתי להגיד תוך כדי, יש לזה שם מדעי למה שחווית, למרות שאנחנו מדברים על זה פה הרבה בהקשר אחר לגמרי, ששמו שבת קודש, כן, לא תקלה בוואטסאפ, אלא תיקון של האנושות, הג'ומו, הג'וי אוף מיסינג אאוט.
1: כן, זה מתחיל בפומו, זה כבר כולם יודעים, זה נכון.
0: כבר כותבים, אתה יודע מתי זה קורה, שמתחילים לכתוב מילה בעברית.
1: טוב, ברור.
0: פי וו ממו, כמו שפייק, כל מיזון כותבים פי יוד יוד קוף, אז כאילו, אז פומו זה פיר אוף מיסינג אאוט, הפחד מלהפסיד, אבל כבר לא צריך לפתוח את הראשי דבות, כן, זה...
1: נכון, זה כבר הדבר עצמו. כן, הפחד, יש לי פומו, אני מפסיד, וואו, כולם חוגגים ואני לא.
0: אני בפומו, אז ג'ומו, זה גם כבר די ותיק, זה הג'וי אוף מיסינג אאוט, ההנאה שבהחמצה, ויש לזה ערך פסיכולוגי שאתה, וואלה, אני לא בעניינים. באמת, תלוי מה אתה מחליט שהעניינים ומה אתה לא בעניינים. אתה יודע, אני עכשיו לא בעניינים בפוליטיקה הסינית. שמעת מה קרה שם השבוע? יש שם שערות מטורפות בצרפת.
1: ברור,
0: זה אפילו לא ג'ומו.
1: אני רואה את זה כל הזמן, מתי? כשיש איזה משחק מאוד מדובר, בכדור סל, בכדורגל, ואתה מוקף לפעמים באנשים שזה כל הווייתם, ואני לא שם, ואני לא מרגיש, לא, אני לא חלק מהמסיבה הזאת.
0: לא, לפעמים אתה שומע מהשכנים, וואה, שזה
1: גול. לא, לא, ואיזה מתח.
0: קבע שניצחנו, לא יודעת, חבר'ה.
1: כן, ניצחנו, הפסדנו.
0: לא, בעד מי אתם, בעד מי אנחנו.
1: נכון, נכון. אז היא כותבת ככה. נתחיל מהתופעה שכבשה את העשור האחרון, כמו שהזכרת, פומו, הפחד להחמיץ. האמת היא שהפחד להישאר בחוץ תמיד היה קיים. בני אדם עם יצורים חברתיים, ושייכות תמיד הייתה קשורה, מעניין, שייכות תמיד הייתה קשורה לביטחון, לאהבה, לערך עצמי. אני חלק מהאירוע. אז למה דווקא סביב 2004, המושג הזה פתאום תפס תאוצה, כי זאת בערך התקופה שבה הרשתות החברתיות התחילו לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את החיים. לפני עידן הרשתות החברתיות, אנשים החמיצו דברים, אבל לא ידעו על זה בזמן אמת. לא ראית תמונות מהמסיבה שלא הוזמנת אליה. לא ידעת שחברים שלך נפגשו בלעדיך. לא נחשפת כל היום לגרסאות הארוחות, היפות והזוהרות של חיים של אחרים.
0: זאת אומרת, הדשא של השכן ירוק יותר, אבל לא כל היום ראיתי שהסטורי של השכן נוצץ יותר.
1: לא, הדשא של השכן ירוק יותר, אבל לא כל הזמן ראיתי את הדשא של השכן של השכן ממדינה אחרת, או שהוא נסע לביקור בדשא אחר, ואתה כל הזמן אתה מוצף בדשאים ירוקים. ופתאום נוצר מצב שבו אנחנו לא רק חיים את החיים שלנו, הנה זה המשפט הבא שלה, אנחנו גם צופים כל הזמן בחיים של כולם. נוצרה תחושה שתמיד קורה משהו כיפי יותר, או שווה יותר, במקום אחר. וככל שאנחנו יותר רואים חיים של אחרים, כך אנחנו יותר מרגישים שהחיים האמיתיים קורים מחוץ אלינו, ושהחיים שלנו הם סתמיים. אז הפכנו לדור שכדי לא לפספס כלום, לא יודע להגיד לא, וגם נשאר מחובר לפלאפון כל הזמן. ידעתם שאתם סובלים מנומופוביה?
0: No mobile phone phobia, כן.
1: מה זה אומר? חרדה להיות רחוק מהטלפון.
0: NFPG, no mobile phone phobia. אתה מפחד מלא להיות לידו, זה כבר ממש...
1: זה ברור. או כשאין בטריה, או כשהיא עומדת להסתיים, או ש... המחיר הוא שנעשינו מוצפים מאוד, ולא בהכרח יותר שייכים ומאושרים. אגב, אפרופו הבטריה, אז לפעמים, אפילו בינינו יש איזה מין מריבה כזאת על מטען. אז אני אומר לך, רגע, כמה יש לך? זאת אומרת לי, 28, אני אומר, לי יש 17, טוב, כך. כלומר, מי יותר במצב נואש, כן, עם האחוזים של הבטריה?
0: כן, שהמאזינים לא יקנו לנו מטען במתנה. אני אקנה.
1: למה לא? שיקנו.
0: ואז הוא יאבד.
1: המחיר הוא שנעשינו מוצפים מאוד, ולא בהכרח יותר שייכים או מאושרים. טוב, זה די פשוט. לאחרונה, יותר ויותר אנשים מספרים שהם פשוט רוצים להישאר בבית. צריכים שקט, מתחשק להם לזרוק את הפלאפון מהחלון לפעמים. ולא כי הם לא חברותיים, ולא כי הם לא אוהבים לבלות. אז מה הוביל לצמיחת התופעה ההפוכה? ההנאה מלהחמיץ. לא פומו, אלא ג'ומו. אז היא כותבת כך, קודם כל, אנחנו עייפים. הנפש האנושית לא באמת בנויה להיות מחוברת כל הזמן לכולם. אבל החיים המודרניים מציבים אותנו במצב כמעט קבוע של חשיפה וגירוי. התראות, הודעות, סטוריס, קבוצות, עדכונים... בלתי פוסקים. אגב, סטוריס, הכל מתוכננת ככה שאתה תרגיש את המפסיד, כי הרי אחרי 24 שעות זה יורד. אנחנו חיים במצב של גירוי יתר מתמשך. גם כשאנחנו בבית, המוח שלנו ממשיך להרגיש כאילו המוח עדיין בחוץ, כי הוא בודק כל הזמן, משווה, מגיב, מתעדכן. לכן רבים מאיתנו מרגישים עייפות, גם בימים שבהם הם כמעט לא עושים שום דבר פיזית.
0: וואו.
1: פשוט כי מערכת העצבים שלנו כמעט אף פעם לא נחה. זה כל כך נכון, כל כך אמיתי. ואתה גם מרגיש עצבות, כאילו אתה מרגיש פספוס. אתה מרגיש דיכאון, שאתה לא זוכר למה. כי ראיתי את זה, כי לא הייתי שם, כי לא...
0: כי הוא עצבן אותי, כי הוא זה, זה גם לא רק על...
1: מה זה עצבן? כי בו אני קצת מקנה, כי בו, נכון, וגם עצבן, נכון. מבחינה זאת, ג'ומו משמש כמנגנון הגנה יעיל מפני שחיקה. נקודה שנייה, למה אנחנו עברנו מעידן של פומו לג'ומו? הרבה פעמים אנחנו אומרים כן, מתוך לחץ, אשמה או פחד לפספס, אבל החיים הפכו עם השנים לכל כך מלאים וקדושים, עד שהזמן הפנוי הלך והצטמצם, בעוד שהעומס רק גדל. וכשהאנרגיה שלנו מוגבלת, מתחיל להופיע גם צורך חדש, לעצור רגע ולשאול לא מה צריך או מצופה מאיתנו, אלא מה באמת מתחשק לנו עכשיו.
0: בחירה, שליטה.
1: זו תנועה של מעבר מחיים תגובתיים, לחיים עם יותר בחירה פנימית. נקודה שלישית, כל נקודה פה זה יפה, יפה. כל נקודה זה נקודת עומק, ואפשר לדבר עליה הרבה, ולחשוב עליה, ולחשוב איפה זה פוגש כל אחד מאיתנו. אז ממשיכה יעל פלוטקין וכותבת, נקודה שלישית, יש בנו חלקים שונים. יש את החלק היצרני, ההישגי, זה שרוצה להתקדם, להספיק, להיות בתנועה, וגם להרגיש שייך ונוכח חברתי, חברתית, אבל לצד החלק הזה קיימים בנו גם חלקים אחרים שזקוקים לשקט, להפוגה מהעשייה, ללבדות, איך אומרים את זה?
0: לא יודעת.
1: להיות לבד.
0: בדידות לפעמים מפגש עם עצמך, זה לא תמיד, לא צריך לברוח ממנו.
1: להפוגה מהעשייה המתמדת, אפילו לרגעים חסרי מטרה או תכלית. איזה כיף זה להרגיש שגם רגעים פשוטים, ביתיים ושקטים, הם לא בזבוז זמן, או פחות חיים, אלא לפעמים הם החיים עצמם.
0: כמה אומרים את זה אצל ילדים, ללמד אותם להשתעמם, לשהות, להיות לבד, זה חשוב.
1: נכון, ונקודה רביעית ואחת לפני האחרונה, אפשר לראות בג'ומו גם סוג של תגובת נגד לפומו. אם בעבר התחושה הייתה שאם אני לא במסעדה הכי שווה, או עם האנשים הכי נכונים, אז אני פחות חשוב, פחות שייך, פחות חי. הרי שג'ומו מופיע הרבה פעמים דווקא כשהערך העצמי כבר לא תלוי כל כך בהשתתפות מתמדת, באירוע חברתי. אנחנו לא חייבים להיות בכל מקום כדי להרגיש משמעותיים. הערך העצמי הופך להיות קצת יותר פנימי ויציב, ופחות תלוי כל הזמן במבט מבחוץ. הנקודה החמישית והאחרונה, לפעמים זאת אולי הגנה. הרשתות החברתיות הגבירו אצל רבים מאיתנו את המודעות העצמית, את ההשוואות, את החרדה החברתית סביב מפגשים אנושיים. ואז מפגש חברתי יכול להיות משהו, להפוך ממשהו מזין למשהו שגובה מאמץ נפשי לא קטן. במקרים כאלה, ההנאה מלהחמיץ לא נובעת רק מהשקט שיש לנו עכשיו פתאום, אלא גם מההקלה העצומה שלא נצטרך להתמודד הפעם עם המתח הנפשי שמתעורר סביב המפגש עצמו. איזה כיף! לא הזמינו אותי, אני לא חלק מהדבר הזה. אבל אתם יודעים איך זה פסיכולוגים, היא כותבת. למה לדבר ב-או ו-או ו-או, כן, חמש אפשרויות היא נתנה פה, כשאפשר לדבר בגם וגם וגם. ובמילים אחרות, לפעמים נרגיש פומו, ולפעמים נרגיש ג'ומו. זה תלוי יום, מצב רוח, מצב אנרגיה, ובעיניי יותר מהכל באיזו חברה מדובר. אז תבחנו, תשאלו את עצמכם, איפה אני מתאמץ, כן, איפה אני מתאמץ בקשרים חברתיים, או זה סתם עושה לי רע, ואני מקנה וזה, ועם מי אני מרגיש בבית.
0: תראה, הכל זה פה, טוב, ובזאת נחתום את הדיון המקיף.
1: לעת
0: אתה. תעדכן אותנו, רגע, שבוע הבא אתה מעדכן אותנו, מה שאתה עושה לו לארי.
1: מה, אם המשכתי להיות בלי הוואטסאפ?
0: כן, בלי הוואטסאפ.
1: ורגע, ואני עכשיו בתפקיד הסיוון, כי טוב, גם כי זאת הדרך היחידה שלי עכשיו לתקשר עם העולם.
0: מייל?
1: המייל שלנו, אני צריך קשר. סוף שבוע בג'ימל.com.
0: כתבו לידידיה, עזרו לו. סוף שבוע
1: בג'ימל. איפה זה פוגש אתכם, אם לשם להשתמש בלשון הפסיכולוגית שלה?
0: יפה, אני לא פסיכולוגית, אבל אני אגיד שהכל פה זה נוכח משהו. Fear of missing out, joy of missing out. ואני חושב, אני דמה לי שהרמה שצריך להגיע אליה זה לא לפיר, וכן לג'וי, פשוט לג'וי, לא joy of missing out. פשוט לג'וי, פשוט לשמחה, לאיזון, למשהו, אתה יודע, מתוקן, שנזכה.
1: אמן.

0: דממה דקה, אהוד בנאי, זה השיר הקודם, ואני כבר אומר לך מה יהיה השיר הבא, שיר של יונתן רזל, השבוע וואו. פורסם שמו בבקשה לתפילות, יונתן עדי, בן חיה רחל, עבר איזה סוג של, של אירוע מוחי, הייתה בעלה מאוד גדולה בהתחלה, אחר כך מצב התייצב, אבל הוא עדיין, עדיין זקוק לתפילותיכם, ובדגש עליכם, המאזינים של התוכנית הזאת, שביחד כבר שנים שומעים את השירים של יונתן רזל, חלק אפילו עוד לפני שהם יצאו, וחלק עוד לפני שהם יצאו, ובאמת מלווים את, את העשייה המוזיקלית שלו, וזה הרבה מעבר לעשייה מוזיקלית, זה עשייה, טוב, קודם כל, כל מוזיקה זה נשמה ונוגע במקומות הכי עמוקים, אבל באמת המוזיקה של יונתן רזל, הקטונתי מכל החסדים, וזה כבר ספוילר על השיר שנשמע, והיה קשה לבחור, והתפילות, והאישיות שלו, אז רפואה שלמה ליונתן עדי, בן חיה רחל, שתלחין ותשיר עוד הרבה הרבה שירים, בעזרת השם מתוך בריאות.
1: רפואה שלמה, נגינה שלמה, הכל, ומדהים כמה אנשים מתחברים, כי מוזיקאי נוגע בהם, אתה אמרת שזה מגיע מעומק הנשמה, זה גם נוגע בעומק הנשמה.
0: נכון.
1: ואז אנשים מתחברים ברמות, אנשים שלא מכירים אותו, אבל תשמע, רמת החיבור, כי מה זאת אומרת, זה השיר שהיה איתי פה ושם, וכל אחד עם השיר שלו, שירים פחות מוכרים, אתה ישר הלכת על קטונתי, כבר החלטת גם מה השיר, הרי יש מאות אופציות, וכל אחד, לכו לשירים הלא מוכרים שלו, תגלו אוצרות עוד יותר יפים אולי. אז בעזרת השם, רפואה שלמה. ונקדיש גם פה את הרעיון על הפרשה, את דבר התורה, גם ככה לרפואה טוב ולכל העניינים. הפרשה היא באמת מדהימה. אני יודעת שאני אומרת את זה כל שבוע, זה גם תמיד נכון, אבל היא בדיוק כמו שאנחנו צריכים השבוע. גם את זה אני אומרת כל שבוע. פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. אנחנו בספר במדבר.
0: חתיכת פרשה.
1: או. בדיוק. טוב שזה בסוף התוכנית, כי באמת אפשר להקדיש לתוכנית שלמה, ולא להתחיל לגעת בסיפור הזה. פרשנינו אומרים, זה לא היסטוריה, זה אקטואליה, והפרשה הזאת נוגעת כרגע לך ולי. כלומר, כרגע אתה יכול לחתוך חלילה בחטא המרגלים. זה עניין תודעתי, זה עניין של אמונה, של מחשבה. שים לב שכל הפרשות האלה, עכשיו ובמדבר, הן בלי שאויב חיצוני מגיע ותוקף, הן קודם כל אויב פנימי. זה יכול להיות קורח ומחלוקת ואגו וכבוד. זה יכול להיות המרגלים, זה שבוע הבא, ספוילר. זה יכול להיות העם שבשבוע שעבר התלונן על האוכל, ומשה עיקה בסלע, והם רצו לחזור, וזה לשון הרע של מריה. כל האירועים האלה, אם נעשה רשימה, הם בעיות חינוכיות, כמעט לא נעים להגיד בעיות חינוכיות, מי אנחנו לשפוט אותם, אבל כן, בעיות של רוח ושל אמונה. בצדקת הדרך, של אופטימיות ועוצמה ואחדות אמיתית, ומה בכלל הכיוון, האם הכיוון הוא מצרים? יש בפרשה שלנו אנשים שבאמת כתבו בווייז שלהם מצרים, בחזרה, כן, ביד, תדמיין אותם.
0: חשב מסלול מחדש.
1: חשב מסלול מחדש, מצרים. ובגלל זה, המסלול לארץ ישראל התארך בווייז האלוקי ל-40 שנה. כי אתה כיוונת על כיוון הלא נכון, אז כדי להגיע למקום הנכון...
0: עם ישראל תזמן בפקק עכשיו, 40 שנה במדבר.
1: משה רבנו תזמן 40 שנה, וחלק לא יזכו להגיע, והכל בגלל חטא המרגלים, בקצרה, כן, תמיד צריך את ההסבר הכי הכי פשוט, את העובדות. 12 איש גדולים, חשובים, מכל שבט, נשלחים לארץ ישראל, העם עדיין במדבר, משלחת שיוצאת להביא חוות דעת, לבדוק איך נכנסים לארץ המובטחת. והם חוזרים ואומרים, היא לא מובטחת. 10 מרגלים אומרים, חשב מסלול מחדש, אין סיכוי, העם חזק מדי, הארץ קשה מדי, אנחנו לא נוכל, אין לנו את מה שנקרא המסוגלות, ומתעלמים מכל ההקשר ההיסטורית, כבר יצאתם ממצרים, ואנחנו אחרי קריאת ים סוף, ואחרי קבלת התורה, והכל קורה, ואם אתה לא משוכנע, אז כלום לא קורה. כלומר, אם אתה בתודעה שלך לא מאמין בסיפור הגדול, אז באמת כל קושי נראה כמו הר, כמו סלע, והם אפילו אומרים את זה, ונהי ועינינו כחגבים, הם אומרים על עצמם, אנחנו היינו בתודעה עצמית של חגב. כשאתה בא בתודעה עצמית של חגב, אז ככה רואים אותך. והאירוע, שוב, בקצרה, יהושע וכלב, רק שניים מבין ה-12, שהשמות שלהם מופיעים, זה שאני לא זוכרת בעל פה, אבל הם מפורסמים. הם היו אנשים חשובים באותה תקופה, אנשים רציניים. יהושע וכלב חושבים אחרת, מאמינים, אופטימיים.
0: כן, בואו אני אגיד לך.
1: זה אפשרי, זה אפשרי. בואו נמשיך.
0: הנציג של ראובן היה שמוע בן זקור, היה שפט בן חורי משימון.
1: וואו.
0: כלב בן יפוני אמר, תיגאל בן יוסף. פלטי בן רפו, גדיאל בן סודי, שורה ארוכה של אנשים.
1: הקרדיטים המלאים בפרשה. ושוב, זה 10 משכנעים. נורא קל היום לשבת בארץ ישראל, אתה יודע, בירושלים, עיר הקודש, ולהגיד, כן, 10 היו פסימיים, והשניים היו אופטימיים. אוקיי, אם אומרים לנו שזה היום מחלחל בנו, זה לא בדיוק העתק הדבק, זה יכול להיות בעוד הקשרים. קודם כל בהקשר הפנימי, זה כל פרשה היא גם קודם כל פסיכולוגית, גם על הנפש האישית שלנו, בתוכנו יש קולות כאלה ואחרים, מחלישים ומחזקים, ולפעמים המחלישים חזקים יותר, ויש להם גם הוכחות טובות יותר. אבל באים יהושע וכלב ואומרים, זה אפשרי, אלון נעלה, יכול נוכל, יירשנו אותה, הארץ מובטחת, אל תמרדו, אל תמרדו בקדוש ברוך הוא, תמשיכו. זאת ארץ טובה, היא זבת חלב ודבש, טובה הארץ מאוד מאוד. איפה אתה רואה בתורה, מין, כן? זה לא איזה נערה שכותבת איזה סטוריה, גדול מאוד מאוד מאוד. שני מרגלים קדושים אומרים לך, מאוד מאוד. איפה הלשון הזאת בכלל? כי צריך כנראה לצעוק קצת על העם. ולצערנו, אגב, הם גם קוראים את בגדיהם, ממש כמו באבל, כמו שאבלים קוראים בגדים, יהושע וכלב, ממש, כי העם בוכה ומתלונן, ורוצה לחזור למצרים, וכבר טוב יותר לחזור אחורה, והזעם האלוקי הוא כמובן גדול, וכל הפרויקט הזה נראה בסכנת, כן, ביטול מוחלט, ולבסוף העונש מומתק, אחרי באמת מחשבה אפילו להשמיד לגמרי את העם, ולהתחיל איזה עם חדש ממשה רבנו, ובסוף אלוקים מוכל סולח, והעונש הוא 40 שנה במדבר, יום לשנה, כלומר, על כל יום שהם הלכו בארץ, 40 יום של, הייתי אומרת, משלחת של בדיקת ארץ ישראל, כל יום כזה,
0: של המרגלים.
1: שנה, כל יום, אנחנו נחטוף שנה במדבר,
0: 40, שנה ביציאה.
1: 40 שנה ביציאה. כן. זה מסע חינוכי, זה לא סתם באמת לעמוד בשער, אלא להמתין. מסע חינוכי ארוך ומחשל, רבים ייפטרו, ימותו במדבר, יהושע וכלב יזכו להיכנס כמבוגרים, לראות את הארץ הטובה ואת הנבואות שלהם מתגשמות, את התחזית שלהם מתקיימת בברכה, אבל שוב, זה לא אירוע של היה אז, אלא זה קולות קודם כל בנו, ואחר כך גם ברמה הלאומית, ברמה אפילו העולמית, האם העולם הוא טוב, הוא מתקדם לטוב, ויש בעיות, אף אחד לא, אני לא, זה לא קריקטורה פה של, אתה יודע, יש בעיות, יש רע, אבל המגמה היא, נטפל, וצריך לטפל, צריך להבחן, כן, יהושע וכלב לא היו תמימים, הם כעסו ודיברו בצורה, אבל הכיוון האלוקי, יש פה תוכנית, האם יש פה בכלל תוכנית? האם יש בכלל כיוון? יש פה איזה אירוע בכלל.
0: מתווה, אסטרטגיה, חזון.
1: יש פה איזה אסטרטגיה, כן, יש פה איזה כיוון, ובתוך זה מתמודדים עם החושך כדי להרבות את האור, להתקדם בקיום ההבטחה האלוקית, האם יש בכלל ארץ ויש עם ויש תורה, או שיאללה לקפל, חבר, לקפל לחזור למצרים. זאת השאלה הגדולה, או שהכל זה קץ, קץ הדמוקרטיה, קץ הזה, הכל זה קץ הזה, קץ הזה, הכל זה סוף כל הסופים, כל בעיה שרואים.
0: סוף כל הסופים, שאחריו תמיד מגיע גם סוף חדש.
1: כן, כן. אז באמת, גם ברמה, זאת פרשה של הרבה, אני חושבת, מסוגלות ואופטימיות והתחזקות, ככה אני, לפחות אני, יש הרבה פרשנים שמפרשים הרבה מאוד דברים על הפרשה הזאת, גם אולי זה יהיה לך מוזר שאני לוקחת את זה ישר למערכות יחסים, כי מיד אחרי חטא המרגלים יש חטא הרבה פחות מוכר, שנקרא חטא
0: המעפילים. כן.
1: שזה אומר שיום אחרי, תראה, זה גם זה דבר פסיכולוגי עמוק, יום אחרי שנגזר עלינו 40 שנה במדבר, ואתם מיואשים ומייאשים, והכי פסימים בעולם, מה העם עשה? תיקן לצד הכי הכי הפוך, מ-0 ל-100, זה כמו בתשובת המשקל, אתה הולך מהכי קיצוני להכי קיצוני, והם ניסו לעלות לבד, בלי השגחה אלוקית, להפיל.
0: להקדים את
1: חטא המעפילים. לא, אנחנו עכשיו הולכים לארץ ישראל. אחי, רגע, תנשום, זה לא משהו, אל תעשה מה שבא לך, יום אחד אתה ב-0, יום אחד אתה ב-100, תעשה מה שאתה צריך, בצורה מאוזנת, אז התיקון לחטא המרגלים הוא לא חטא המעפילים, לפעמים הרבה פעמים אנחנו, כן, מתקנים, לא ככה, אז ככה, רגע, שנייה, נשימה, מה צריך, לאן מתקדמים? והמסע ממשיך, 40 שנה במדבר, הנה אנחנו, יהושע וכלב, אלפי שנים אחר כך אנחנו קוראים את דבריכם בארץ הטובה מאוד מאוד.
0: יפה. שימי לב לקישור, המסע ממשיך, אבל המסע של התוכנית הזאת השבוע מסתיים, וכאן הזמן, זה הזמן, להגיד תודה רבה לסלוק העורכת, למוטי זאדה הטכנאי, שוב, תודה רבה ליונתן רזל, יונתן עדי, בן חי הרחל, על השיר שנשמע, ועל עוד הרבה שירים, שעוד ישיר, ועוד ילחין, וירגש.
1: כתוב את המייל שלנו, סוף שבוע, ב-gmail.com, שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
0: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
0: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
0: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: שבת שלום.
3: מבצע שעגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
4: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
5: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
4: שלי. זה סכנה עם הלמת.
5: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
4: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
6: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, עודה הקורן ונתן דאטנר.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מאות בני אדם מלווים כעת בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון את סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, ממשמר שבעה שנפל בלבנון בדרכו האחרונה. חברו אסף ספד לו ואמר, אתה גיבור ודוגמה ומופת לכולנו, פטריוט אמיתי. שמענו שכשנפלת היית הראשון, לא ציפינו ממך אחרת. תמיד משדר חוסן אמיתי ולא מביע פחד אף פעם. נספר לכולם איזה בן אדם טוב היית. אור ישראל שלנו, הגאווה הלאומית. לא נשכח אותך לעולם. כך החבר אסף על סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה. דיווח ב-CNN, ישראל פרסה כוחות קומנדו באזרבייג'אן במהלך מבצע שאגת הערים, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי לסייע במלחמה עם איראן, יחידות קומנדו ישראליות נפרסו באזרבייג'אן וביצעו פעולות איסוף מודיעין והפעלת כתבמים, כך לפי מקורות לערוץ CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו ממספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן הסמוכים לגבול הצפוני של המדינה עם איראן. הנקודה הקרובה ביותר בה התבססו הכוחות הייתה במרחק 96 קילומטרים בלבד מעיר טבריז שבצפון איראן והותקפה במהלך המבצע.
0: המשטרה מבקשת להאריך ב-12 ימים את מעצרו של חן כהן, הפרוד של ליה מלכה כהן, זכרה לברכה, שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון מפיצוץ מטען חבלה שוטמן ברכבה. לפי המשטרה הוא חשוד ברצח מתוכנן של בת זוג לשעבר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוריה של ליה אומרים כי הגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, אלוף משנה אביחי אדראי קרא לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, זו הפעם השנייה מאז הבוקר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שצהל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, אבד חרב, שהיה מפקד ותיק בארגון הטרור ואחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. כשבנו הצוהר מוסיף שבעיר צוהר מדווחים שירותי ההצלה על 3 הרוגים ו-13 פצועים בתקיפות צהל הלילה בעיר. על פי הודעתם, המניין אינו סופי. השוער הישראלי דניאל פרס נרכש על ידי קבוצת סאות'המפטון הבריטית מביירן מינכן בחוזה ל4 שנים. פרס, שעבר חצי עונה נהדרת בקבוצה האנגלית, החליט להישאר ולנסות להוביל אותה בחזרה לליגה הבכירה כשוער ראשון. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר שסאות'המפטון הגיע לגמר הפלייאוף לעלייה לפרמייר ליג בסוף העונה, אך הודחה עקב שערוריית ריגול ספורט ולא שיחקה בגמר. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: אות.
1: שלום לנו.
0: שלום לנו. תצלם לי, אני רוצה שתצלם לי אותך.
1: לא.
0: עושה כל דבר. אני לא מאמינה יותר שום דבר, אני רוצה תיעוד של כל דבר. שאתה הולך לשירותים, תצלם.
1: את לא רוצה לראות אותי בשירותים.
0: אני לא, אני גם לא רציתי לראות אנשים שצילמו את עצמם בכנסת, ובכל זאת זה נכפה עליי, אז נראה לי שעכשיו אני יכולה לראות אותך בשירותים, זה פחות נורא.
1: בסדר. אז אני אצלם אותך, מגיע אליי הביתה ושוברת לי את הציצים.
0: בדיוק.
1: בסדר?
0: כן, איזה יופי, איזה מדינה נהדרת נהיינו, תענוג, לפתוח חדשות, לקרוא, לראות. טוב, אנחנו, לא, אל תדברו על פוליטיקה, בסדר, בוא נדבר על החיים שלנו הנהדרים. מה זה מבאס? די. יו, שלא נעים לי להגיד כבר, אני נזכרת, אתה יודע, אמרתי לך כמה פעמים של אמא שלי, היו משפטים קשים, ותמיד נורא כעסתי עליה שהיא אמרה דברים כאלה, אתה יודע, פה יודעים יפה למות, לא יודעים יפה לחיות, היו לה כאלה, ואחד המשפטים שהיא אמרה, ואני מזכירה שהיא הייתה ניצולת שואה, וזה הייתה אומרת, לא סתם שנו אותנו. פשוט, אתה יודע.
1: אני אומר, איי,
0: מה קורה לאנשים? מה זה?
1: כשהמצב הוא כזה, אני המון פעמים עושה את התרגיל של, אוקיי, קח זום אאוט, וכתוב את ספר ההיסטוריה. מה יקראו על התקופה הזאת בעוד 100 שנה? כמו שאנחנו קראנו על חורבן בית ראשון ועל חורבן בית שני, אז קראנו, היה הצד של הקראים, היה הצד של ה...
0: זה, כן, אבל לא, אנחנו נלחמו... לא יודעים פרטים, זה
1: לא,
0: נשאר...
1: יודעים.
0: לא, זה אקדמי פרטים... נורא, אתה לא, לא יודע איך...
1: לכן אני אומר... לכן אני אומר, בוא רגע נלך לכיוון של מה שנקרא ספרי ההיסטוריה, שהם באמת כאילו בראייה סוג של ראייה קרה, נכון שלכל היסטוריון יש קצת את האג'נדה שלו, ויש מריבות בין היסטוריונים, אבל עדיין המרחק יוצר איזושהי פרופורציה גם של מי צדק באותה תקופה, מי עשה את הטעות, מי עשה את המעשה
0: הלא יאומן,
1: בוודאי שאפשר.
0: כלום, אפשר למובדה שכל כך חוזר.
1: אבל זה בטח משפט של אמא שלך, נו, לא לומדים כלום. נו, פה לא לומדים כלום, ולא לומדים כלום.
0: אני חושבת שצריך עוד פעם לראות את אגדת חורבן, אתה זוכר את הסרט?
1: נו, אבל על זה אני מדבר.
0: לא, אבל זה גם בגלל
1: שפתאום... זה גם פיס אוף היסטורי, זה גם הדבר הזה של כתיבת היסטוריה.
0: אבל משהו בסרט של גידי דאר, שהפרצופי, אתה פתאום, אתה יודע, תמיד שאתה קורא דברים, אז אתה לא רואה, הפרצופים של האנשים ששברו את הבית שם של השופט, או האנשים, או הפרצופים של החיילים צעירים והנפלאים האלה שבא, אני לא, אני באמת, אני מחפשת איזה נקודת אור לאחז, אי אפשר באמת לאחז בחיים הקטנים שלך. עכשיו אנחנו נשב פה שעה, ואנחנו כן נדבר על הדברים הרגילים שקורים לנו, כי גם קורים דברים רגילים.
1: כן, אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם,
0: ואני גם יודעת שהמאזינים שלנו מצפים לזה, אבל סליחה, חברים, היינו ממש חייבים להוריד מהלב, כי אחרת זה גם יראה כאילו אנחנו בכלל לא גרים פה, ואנחנו באיזה כוכב... אתה יודע, נתקלתי באיזה שיר, בדרך כלל אנחנו לא מתחילים עם שירה, אבל שיר של יהודה מחי, מישהו פרסם היום, וכל כך נכון, אתה מכיר את השיר הזה? זה נקרא דיוק הכאב וטשטוש האושר.
1: תקריא אותו, נו.
0: דיוק הכאב וטשטוש האושר. אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כאב מושך וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר, זה שורף וזה כאב חד וזה כהה, זה פה, פה, בדיוק פה, כן, כן. האושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים אחר לילות אהבה ואחר חגיגות, היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים, ואפילו איש החלל שריחף בחלל קשור לחללית רק קרא, נפלא, נהדר, אין לי מילים. טשטוש האושר ודיוק הכאב, ואני רוצה לתאר בדיוק של כאב חד, גם את האושר העמוס ואת השמחה. למדתי לדבר אצל הכאבים. סליחה, את האושר העמום. אז כן, אז... טוב, נתחיל שיר ואז...
1: כן, האושר מטשטש, זה...
0: לא, את האושר, אתה כאילו אין מילים שיביעו אותו, ולכאב יש לנו המון מילים. אבל אני לא יודעת...
1: אני אגיד לך לאן אני הולך עם זה. האושר מטשטש, זה בדיוק הצורה שבה אני משל, אני מתמודד, אני בורח, אני מנסה לברוח אל האושר. מה זה אושר? אם אני נוסע באוטו, ואני שומע פתאום את החדשות, ואני שומע את הרעיונות, ואני שומע את הגוע נפש, אז אני מעביר למוזיקה. כי אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. ומוזיקה בעיניי זה אושר. אבל אני רואה איך אני כבר מחפש.
0: כי אתה יודע אני, את מה שאתה לא שומע.
1: אני לא רוצה לשמוע.
0: אתה יודע שזה
1: כבר,
0: שם, כן. אבל אתה יודע שזה
1: אבל,
0: שם.
1: אבל אני, האושר הזה, מוזיקה פעם עשתה לי. והיום המוזיקה עושה לי פחות, כי היא מגיעה כמקור שברחתי אליו. לא מקור שבאתי אליו מתוך אהבה
0: כן,
1: גדולה
0: וואי,
1: למוזיקה.
0: כן, וואי, זה מעניין.
1: ואת יודעת מה? אפילו, אפילו השחייה. אני הולך לשחות, כי אני אומר, אני הוציא אנרגיות, אני במצב נפשי לא טוב, שתדעי לך.
0: את לא רק אתה, נתן.
1: אני אומר, אני, אז אני...
0: נורא
1: אני...
0: מכוער נהיה פה.
1: כן.
0: מכוער.
1: וזה משפיע.
0: בחוץ, בפנים, מכוער, מגעיל.
1: זה משפיע, שתדעו לכם, זה משפיע, זה נושמה. ואני רוצה לומר משהו לחבר'ה שם בערוץ 14. תקשיבו, יש דרך להתמודד ולומר דברים. אבל לא ייתכן שכל מה שקורה, אתם יכולים להצדיק. אם אחד מכם אומר שטראמפ אמר לביבי, תשמע, אתה crazy, he's a crazy guy, אתה משוגע. ואז אתה מפרש את זה, כן, הוא אמר את זה מחיבה, מאהבה, חבר'ה, הוא משוגע, לכם תדעו מה הוא יכול לעשות. למה אתם יודעים שאתם משקרים כבר לעצמכם, אבל... האם זה עניין באמת כבר רק של כלכלה, רק של משכורת? יכול להיות. אז תחיו טוב, תבלו עם המשכורות שלכם, ותמשיכו לומר שטויות, כי לפעמים באמת, כמה שאני מנסה לפעמים באמת להקשיב לערוץ 14, כדי לקבל גם באמת את הצד השני, אני כל פעם מקבל תפיחות בפנים של, הצד השני זה בכלל לא צד. זה פשוט שקרים.

0: הלאה, כאילו לא קרה כלום.
1: לא קרה, הלאה. קרה. Okay. היינו צריכים להגיד את זה, חברים, אתם יכולים, מניחה שזה לא היה נה... כאילו,
0: יאללה, הלאה.
1: יאללה, הלאה. אז בואו נשאר באותו עניין, אבל נדבר על משהו כללי. הייתה לי שיחה נורא נחמדה היום עם חברה שגרה בג'ולי מניו זילנד, ואני לא זוכרת איך הגענו לזה, ואמרתי לה שיש פה את הקטע הזה, שאנשים מבוגרים נפגשים, אז שמעתי כבר מכמה קבוצות שיש החלטה כזאת, שכל אחד יכול להראות נכד אחד ולדבר על מחלה אחת.
0: במסגרת פגישות כאלה של פרלמנט של מבוגרים.
1: כן.
0: רשם רק מבוגרים.
1: נכד אחד ומחלה אחת, זה מה שאתה יכול לבחור וזהו.
0: יש בזה היגיון, אחרת אתה יכול לתבוע.
1: והיא אמרה לי, שהם, קודם כל מאוד הצחיק אותה, אבל אז אמרה לי, גם אצלנו יש משהו דומה, אומרת, שמנו לב, החברים, שאנחנו נפגשים, אנחנו יושבים לפעמים 90% מהפגישה שקבענו בשביל כיף וענה, ומדברים על כל אחד על הבעיות הרפואיות שלו, ועל הכאבים שלו, ועכשיו תראה, זה נורא מעניין, ממש חשבתי על זה, אמרתי, מצד אחד זה הגיוני שנפגשים חברים, ואתה למי תספר אם לא לחברים, וגם במיוחד שכולם באותו אזורים. מצד שני...
0: וגם אולי תשמע שמישהו יש לו את אותה בעיה.
1: כן, ועכשיו, אבל מצד שני, בוא, זה ממש עניין של גיל. כי כשנפגשים חבר'ה צעירים, אז אף אחד לא אומר, חבר'ה היום לא מדברים על סקס, או לא מדברים על להפך, בוא, כל אחד רוצה עוד ועוד לשמוע. כי כשאתה צעיר, הנושאים שמעסיקים אותך הם מגניבים.
0: מגניבים למי? למי ששומע.
1: למי ששומע. עכשיו, אני אומרת, אנחנו אנשים מבוגרים, והבעיות שמטרידות אותנו... אנחנו בעצמנו לא סובלים אותם, אתה מבין? אחרת למה להגביל נושא שיחה? למה לא להגיד, אוקיי, אם אני עכשיו כואב לי כשאני קם וכואב לי כשאני יושב, למה שלא נדבר על זה? כי אנחנו לא רוצים להודות בפני עצמנו שאנחנו כאילו קוראים לנו דברים לא טובים. עכשיו, בכלל חשבתי על זה וגם פוליטיקה. יש לנו למשל חבר שהוא לא מוכן שנדבר על פוליטיקה. כשאנחנו נפגשים.
0: אני מכיר משפחות כאלה.
1: יופי, אז משפחות אני יכולה להבין, כי זה לא נעים הריבים וזה, אבל עם חבר... עכשיו, אני...
0: גם עם חבר זה מריבות.
1: בסדר, בוא, לא נכון. לא נכון, אני לא יודעת, אני כבר, אני לא חושבת שיש חברים, קבוצה של חברים שהדעות מאוד שונות בחברים. אם הדעות של מישהו נורא שונות, בדרך כלל כבר הוא לא חבר שלך. הכל כל כך טעון, אולי אני טועה, עכשיו יכול להיות שמאזינים יגידו, לא, לנו כן יש.
0: לדעתי הטועה, יש פרלמנטים ש...
1: יכול להיות, אני לא מכירה את המעורב, אולי בנואנסים, אבל בטח לא איזה משהו נורא חד.
0: לפי דעתי כן.
1: יכול להיות, אני לא יודעת, אני, אצלנו, אני לא נתקלתי בזה.
0: כי אתם לא חברותיים, כל מי שהיה נגדכם, זרקתם.
1: לא נכון, היו פעמים היו לנו אנשים ש... אבל עכשיו זה כאילו...
0: אותי לא הייתם מקבלים לפרלמנט שלכם אם לא הייתם יודעים מה דעתי הפוליטית.
1: איך? לא ידענו שיש לך דעה בכלל פוליטית. לא, אבל תגיד, אתה חושב שזה לגיטימי לקבוצה של אנשים שנפגשים למטרות חברתיות, להגיד, לא, לא, לא, נגיד אם מישהו מתחיל לדבר על משהו,
0: אני חושב שאת לא עלית על הנקודה.
1: אז מה אתה יכול לפתח את זה?
0: אז אני אגיד.
1: אז אל תשלול, זה הנקודה שרציתי לדבר.
0: אז אני אומר.
1: אבל אתה יכול...
0: אני שולל מכיוון שהפוינט אוף שלך הוא לא נכון. שני הדברים האלה לא מעניינים חוץ מאת האיש שמספר. קודם כל נכדים בטוח. לא מעניין אותי הנכד שלך. כמה הוא...

0: אתה יכול לפתח את זה.
1: אז אני אגיד
0: לך. אז אל תשלול, זו הנקודה שרציתי לדבר.
1: אז אני אומר.
0: אבל אתה יכול...
1: אני שולל מכיוון שהפוינט אוף שלך הוא לא נכון. שני הדברים האלה לא מעניינים חוץ מאת האיש שמספר. קודם כל נכדים בטוח. לא מעניין אותי הנכד שלך. כמה הוא גאון, כמה הוא נפלא, כמה הוא עשה.
0: בסדר, נתן, אבל זה כן... לא, בסדר, אבל מה שקורה בפגישות האלה, שזה כן מאפשר לכל אחד לראות הנכד שלו. אז אתה מחכה בסבלנות לתור שלך. אני מסכימה איתך.
1: אבל יש כאלה שלא עושים הלאה, שלא עושים הלאה.
0: בסדר, נתן, אתה עכשיו תורי להגיד לך, אתה מפספס את הנקודה.
1: אז מה הנקודה? לא הבנתי.
0: אני שואלת אותך, האם אתה חושב שזה בכלל לגיטימי, כשנפגשים אנשים שיש נושאים שמישהו יכול להגיד, על זה אני לא רוצה שתדברו.
1: כן, נו, בגלל זה אני אומר לך. נכדים זה ברור לכולם, שלכולם יש נכדים. זה ברור. עכשיו, אם כל אחד יתחיל לפאר את הנכד שלו, שזה באמת משעמם את התחת של כל המאזינים האחרים, הלכה הפגישה. לא מעניין, חוץ מבעל הנכד, לא מעניין את אף אחד.
0: עכשיו, כשאתה שומע מישהו מהזה מדבר על הנכד,
1: אני נאטם.
0: אתה לא רוצה לדבר על הנכד שלך?
1: לא, כי אני יודע שזה לא בסדר.
0: אוקיי.
1: עכשיו הראיתי לך תמונה ואמרתי, זה הכי שאני אעשה.
0: לא, בסדר.
1: אני אראה לך תמונה וגמרנו.
0: אני ככה עם...
1: נכדים של אחרים... זה שעמו מוחלט.
0: וכשהיית צעיר, ודיברו ילדים על
1: ילדים של אחרים,
0: גם.
1: שעמו מוחלט.
0: אוקיי, אני למשל לא מסכימה, אני יודע לי נכדים, אז אני לא תכף אני אגיב, אני רוצה להאמין שאני גם לא אכפה.
1: אני
0: אחפה.
1: מזהיר אותך.
0: יכול להיות שאתה לא צריך להזהיר
1: אוקיי.
0: אותי. אבל למשל, חברים שלי יודעים, אל תשלחו לי תמונות מחול. רק אם יש תמונה שיש לו סיפור מאחוריה, ואז סבבה.
1: הנה, סקבת כלל.
0: נכון.
1: זה לא בסדר, אבל, לפי האג'נדה
0: לא,
1: שלה.
0: לא, אני לא שואלת אם זה לא בסדר. אני אומרת, אבל לפעמים זה נורא אלים. נגיד שאומרים, לא, על זה לא. איך אתה בא, אתה רוצה לספר על הצגה, וזה לא מעניין אף אחד, ההצגה, אומרים לך, לא, אל דבר על התיאטרון. אם נפגשים אנשים, וכל אחד רוצה לדבר על משהו, תן לו לדבר על משהו, לא, תבלע את השעמום. כי אחרת, מה? יכינו נושא שיחה מראש, שגידו היום...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל, אנשים שנפגשים בפרלמנטים, אז יש...
0: לא פרלמנטים, סתם, אני באה אליך בערב, הזמנת עוד זוג חברים, אנחנו יושבים שישה, שמונה אנשים, אוכלים טוב, שותים טוב. על מה נראה לך שנדבר, נתן?
1: על מה שקורה. אני מקווה, מה שקורה בשולחן.
0: נכון, אבל מה קורה?
1: ותדעי לך שברגע שאת מגיעה לנכדים ולמחלות, את הופכת להיות משעממת.
0: ופוליטיקה, אתה מסכים?
1: אפשר, כן.
0: אוקיי, אז יש חברים שלא מוכנים. הוא אומר, עזבו אותי, אני לא רוצה.
1: בסדר,
0: כל היום חופרים.
1: שיגיד את זה בשיחה. ועל זה תדברו. למה אתה לא רוצה לדבר על פוליטיקה? למה אי אפשר לפתוח אצלך את הנושא הזה? גם זה נושא לשיחה.
0: אוקיי, אז אפשר אותו דבר גם על למה אתה לא רוצה לשמוע על הנכד שלי.
1: כי הנכד שלי, הנכד שלך משעמם אותי.
0: אבל אותי זה מעניין, ואתה חבר, תשמע אותי.
1: יפה, ספר לי, בבקשה. אוקיי.
0: או, הנה, אתה רואה.
1: בבקשה, ספר, נו. אתה רוצה לספר כמה הוא גאון, כמה הוא יפה. כולם יפים, גאונים ונחמדים.
0: אני חושבת, עכשיו אני חושבת, לא חשבתי על זה. אבל עכשיו אני חושבת שכן, מן הראוי להנהיג. שכשנפגשים חבורה של אנשים, כמו שאנחנו בתוכנית, כל אחד שיביא נושא, לעניין אחד את השני, כי אחרת, הפגישות האלה בערב, הן לפעמים נמרחות, אתה חוזר הביתה, אתה אומר, טוב, על מה? היה כיף, אבל כיתרנו ביחד, או כזה נינה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: ספר על ספר, לא, לא. תכין נושאים, נושא
1: אני,
0: שיחה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. וזה בא לידי ביטוי פשוט, במשהו שקרה אצלי, כשהערכתי אתכם.
0: אוקיי.
1: כשאנחנו מתארחים אצלך, אז את, בגלל מה שאת אומרת עכשיו, את לא מוכנה לקבל הפתעות, את מכינה ערכה, חידון, משחק חברה.
0: לא, זה אנחנו אוהבים, לא מכינים מראש.
1: אוהבים והכל, את מכינה כדי ש...
0: נכון.
1: איך אומרים?
0: כן, כן.
1: אני לא.
0: אוקיי.
1: אצלי באים ו...
0: סבבה.
1: יאללה, תפתחו. ואז עמדתי על המנגל אצלנו.
0: כן.
1: ואחרי איזה שעה, הגעת אליי, חיבקת אותי מאחורה ואמרת לי באוזן, שמם לי.
0: באמת? יו, אני לא זוכרת את זה.
1: שעמם לי.
0: כן, כן.
1: אמרתי, למה, מה קרה? לא יודע, נושא השיחות פה לא היה לי מעניין היום.
0: תשמע, אני רוצה לספר.
1: ואז הלכתי ונכנסתי, והתחלתי להעיר בכל מיני שיחות רכילות על תיאטרון, ואז עוד מישהו שהיה שם התעורר, והשולחן התרומם בשיחה נפלאה.
0: אז תדע לך שגם אנשים שמכירים מלא מלא שנים, אם אתה נותן לו, אתה יכול להיות מופתע, נגיד, אני גיליתי על חבר של שנים, באמת, הוא מפצ'קה אילן, החבר שלו מגיל שלוש, הוא, אני ידעתי שהוא דבוראי, שיש לו זה, הוא תמיד מביא לנו דבש, אבל יום אחד התחלתי לשאול אותו שאלות על הדבורים, תקשיב, נפלתי, היה נורא מעניין. רוב החברים שלנו, הם יודעים דברים, הם בקיאים בדברים שאתה אמר, אבל איכשהו אנחנו כשנפגשים, לא מגיעים לזה, כי אנחנו, כמו שאתה אומר, פורקים, מלהגים, וזה נחמד, כי אתה ברור,

0: רגוע, אבל אני חושבת שצריך, זה כמו שאתה מכיר את זה, כשיש קשיים, נגיד שאתה הולך לייעוץ זוגי או משהו וזה, אז תמיד אני רואה כאלה בכל מיני תורים כאלה בעבר, שצריך, אם לא בא יותר לעשות סקס, אז צריך להחליט על יום ולעשות דייט, כאילו לעשות את המלאכותיות הזאת, מה שפעם בא לנו באופן טבעי, לא, כן, ואז שלא לשמה יבוא לשמה, זאת אומרת, אז אני מציעה אותו דבר עם נושא שיחה, ואם תשאל אותי, מאיפה שאני היום נמצאת, יש לי איזה חשד שזה אפילו יהיה יותר מענג מסקס. אבל אני לא בטוחה שאני צודקת.
1: לא, אני אגיד לך למה את כן צודקת בדבר אחד. למשל, אני לקחתי את השאלון שבזמנו שאלת אותי פה בתוכנית,
0: שלכבוד
1: ה-70, ובכל מיני מקומות, שאלתי אותם את השאלון. וזה עורר, כי זה שאלון נהדר, וזה עורר שיחה של איזה שלוש שעות.
0: ולא הופתעת פתאום מהאנשים שאתה מכיר שני, ופתאום יצא משהו נפלא.
1: כולם הופתעו, כי זה היה אירוע נפלא. מאוד, מאוד מרתק. אז, וזה היה מדליק, וזה היה בסדר, אבל אני אגיד לך, זה היה בסדר, וזה היה נהדר, וזה היה מדליק, כי זה היה תכונה של אנשים שאנחנו מכירים כבר מהפגישות, ופתאום, כל אחד מהם הפתיע באיזשהו משהו, פתאום כולם אמרו, מה, לא? בחיים לא? כל מיני כאלה. ואז השיחה באמת הייתה נפלאה ונהדרת, כי פתאום יצא באמת המרצע מן השק, מה שנקרא. אבל אי אפשר שכל ערב שנפגשים, יצא המרצע מן השק.
0: קודם כל לא נפגשים כל כך הרבה, ובגלל זה אני אומרת, כן, אתה יודע מה, זה יכול להיות ניסוי מעניין. בוא נחליט שפעם באה שאנחנו באים להתארח, אני מביאה, טוב, אנחנו לא דוגמה, כי אנחנו מנצלים את התוכנית, בדיוק בשביל הדברים האלה. אם לא הייתה לנו את התוכנית, אני נשבעת לך, נתן, 80% ממה שמרכיב את נתן דטנר, אני לא הייתי מכירה. אני נכון. בטוחה שלא הייתי מתוודעת לכל מיני דברים שהם בעמקי הרגש שלך, הנפש שלך, הדעות שלך, על הטעם, בדיוק, אז לא חרם.
1: ועל זה אני רוצה לדבר איתך.
0: אז בבקשה.
1: כי זה הנושא השני שרציתי לדבר עליו.
0: איי, תראה מה זה.
1: איך זה יצא, כמו עריכה קלאסית.
0: וואו.
1: ראיתי עכשיו את הסרט צבעי הזמן.
0: אוי, איזה כיף לך, עוד לא ראיתי.
1: נכון, תראי. קודם כל, רבותיי, אני לא ממליץ, אוקיי? אז אל תלכו ותגידו, אני כן אומר, זה למטיבי לכת בעיניי.
0: בסדר.
1: אוקיי?
0: אז, אבל אתה שמח לא כל שהלכת? אחד,
1: אני וסמדר מאוד מאוד יופי. נהננו, אבל לא כולם נהנו. אני יכול
0: בסדר.
1: למסגרת ה... כן. הדבר המשעשע, מעבר לזה וזה, כאילו... התחלנו להתלהב מהרעיון של שלישי בשלייקס, אוקיי?
0: בגלל העשרה שקלים?
1: לזיין את המערכת, זה הרעיון. אנחנו רוצים לדפוק את המערכת. איך דופקים את המערכת? יש יום שלישי כרטיס ב-14 שקל במקום 50, והפופקורן בחצי מחיר. אנחנו,
0: תדע לך, שנייה, שזכרה שבפרח, שמישהי פעם סיפרה לי שהתחילה ללכת ונקעה נפש, היא אומרת, כולם בגילאים שלנו אפרופו, המדברים ומפריעים, סיימת אני אשלם מחיר מלא ודי.
1: כן, יש לזה מחיר לזול הזה. קודם כל, אין קופה יותר, אתם יודעים. אז איפה שיש מכונות, הם לא מגיעים למכונות. הטיקטוקים שם לא עושה להם טוב. אז הם באים לקנות, איפה קונים? איפה שהפופקורן. כלומר, גם בפופקורן מוכרים כרטיס. כן.
0: אוקיי.
1: אז אם אתה רוצה לתנות פופקורן, עומדים לפניך...
0: ראינו את זה כשהיינו ביחד בסט.
1: הרבה מאוד אנשים קצת מבוגרים. ואז זה מתחיל, אני רוצה לזה וזה וזה בארבע ובזה.
0: ראית אותי חוטפת קריזה על זה.
1: ואז אני עומד, ואז הוא אומר לה תעודת זהות, אוי אין לי, אוי יש לי, אוי. אז היא אומרת, לא, את לא צריכה להראות, רק תגידי. אז היא אומרת את המספר, ואז הוא מתקתק. עכשיו גם הוא מצד שני, הוא ההפוך מהשלייקס. הוא יש לו שלייקס של ילד קטן, הוא לא משהו גם כן בטיקטוקים. אז מבוגר מאוד, פוגש צעיר מאוד, שניהם לא יודעים מה לעשות, שעה אנחנו עומדים, ובאיזשהו שלב, כן, כן.
0: נתן, אנחנו חווינו את זה ביחד, הלכנו לראות סרט, וזה לא היה שלייקס, אבל עמדה אימא עם שני ילדים. עכשיו, תעשו שיעורי בית, באימא שלכם.
1: נכון.
0: היום זה לא פעם, תן לי נכון. פופקורן ושתייה. נכון. יש גדלים, יש דילים, שגעים אותך אם תיקח נכון. את הפופקורן הזה. אנחנו בסוף קנינו, אני אספר למאזינים, קנינו סילו, סילו של פופקורן. כן. באמת, בושה וחרפה על איך נראינו.
1: נכון.
0: הרימה של זה, כי הוא אמר, תיקחו את זה, זה יותר זול עם הקולה, עם
1: הדיל.
0: ואז היא עומדת עם שני הילדים, ומתחילים לעשות דוקטורט, אז מה כדאי, אז מה לא כדאי? עכשיו, אני בפאניקה, כי אחד, אני רוצה פרסום, אני אוהבת את הבקרובים.
1: נכון.
0: אני אוהבת את הבקרובים, אני רוצה לראות מה...
1: מה הסרט הבא שאנחנו נראה, בדיוק.
0: מה הסרט הבא, וגם הלוואי שזה היה עכשיו הסרט הזה, לא קורה פעם שאין בקרוב, ואתה, הוא יכבה לי עכשיו שזה יהיה. ואז תעמדו בצד, בכלל, הדבר הזה שאתה עומד בתור לאיזשהו מקום, ומגיע תורך, ומרגע שמגיע תורך, כאילו אין תור. אלו כשעמדת בתור, היית מודע לתור, הצבן אותך שהוא הולך לאט, עכשיו תורך, יש עדיין תור, מאחוריך.
1: לא, זה לא מעניין.
0: מה זה הדבר הזה? תחשוב בזמן שאתה בתור, מה אתה רוצה להזמין? אז מה אתה ממליץ? אז מה יש? אז מה אין? אז מה, איף, מה יש לכם?
1: אז זהו, אז פה זה כבר לא היה על הפופקורן, זה היה על הכרטיס. אז
0: אתה חושב שזה קשור לגיל?
1: שולה, איזה מקום את רוצה? היא אומרת, מה זה האפור? האפור זה התפוס. אז מה זה הפנוי? הפנוי זה הירוק. הבנתי, אבל מה, הירוק נורא קרוב. זה מה יש, באיזה שעה הסרט? בארבע, נו, את יודעת שזה בארבע. אבל זה נורא קרוב. אז את רוצה או לא? אז הוא אומר לה, אתם רוצים שני כרטיסים? לא, שלושה. שלושה? אז אין בכלל, זה רק בשורה ראשונה. יש רק שורה ראשונה, שולה. ככה, ואתה עומד מאחורה.
0: ומה, התערבת, אמרת משהו?
1: סליחה, איפה קונים פה פופקורן? ואז הסתכלו כולם, אמרו, אתה נתן דאטנר, נכון?
0: בבקשה.
1: זהו, כן. אמרתי, כן, סליחה, אני מתנצל.
0: נועם ההליכות שלך יצא, וואו.
1: כן, לגמרי. ואז צעקתי, חבר'ה, קופה אחת לפופקורן, וקופה אחת לכרטיסים, למה אתם... וואי, ואז אתה נכנס. עכשיו, ה-Yes Planet בנוי ככה, שכל שורה לא תפריע לשורה שלפניה. זה באמת קולנוע נהדר, אתה יושב, אתה רואה, את זוכרת שהיו פעם בתי קולנוע, שמישהו הגיע עם תספורת, ואופה,
0: נכון,
1: בוא נתחלף, לא, אני לא רואה,
0: רוב התיאטראות בלונדון הם כאלה. אתה קונה כרטיס ב-150 פאונד, ואתה רואה קרחת של בן אדם.
1: נכון. אז ב-Yes Planet זה מאוד תלול. יש מחיר לתלילות הזאת. זה מדרגות מאוד קשות.
0: כן, נכון.
1: אז עכשיו הם צריכים.
0: אנחנו לא נראינו יותר טוב כשטיפסנו עם הדלי הזה.
1: לא, לא, כן, בסדר, אבל היה לנו דלי. ואז זה מתחיל. איזה שורה אנחנו, שולה.
0: תגיד, אבל אתה לא רואה את עצמך בגילאים האלה?
1: כן.
0: כן רואה?
1: אני מסתכל. אבל... לא, אז עכשיו, מכיוון שהיה הייאוש, אז אמרתי לסמדה, בואי ניכנס, ובזמן הפרסומות אני אחזור ואני אקנה פופקורן. אז בגלל שרציתי להראות להם שהם נורא מבוגרים לעומתי, והם לא. אז אני דילקתי לי על המדרגות, שיראו שאני מדלג. ואני לא גוזל את הזמן של אף אחד. לא משנה. בקיצור...
0: נשלם מחיר מלא?
1: ואז, כן, ברור. לא, אני יודע מה. יצאנו, הסמדר אומר, טוב, בארבע אנחנו לא באים יותר. אנחנו צריכים לבוא בשתיים בצהריים. כי בצהריים באמת זה כולם בשלב שטונדה, יש מעט. בארבע כולם כבר הגיעו.
0: הם מדברים גם בסרט, מסבירים אותו, או זה כבר פחות?
1: פחות, אבל כן יש, תסגור בבקשה את הפלאפון.
0: לא, בסדר, כי מישהו...
1: לא, אבל הוא, כן, הוא רק...
0: הוא רק הסתכל, כן.
1: בקיצור...
0: תגיד, אתה, כשאתה רואה סרט, אתה מסתכל בטלפון?
1: לא.
0: אני כן, נהייתי מכורה קצת, פתאום אני מציצה, כועסת על עצמי.
1: לא, אבל אני רואה טלוויזיה ככה, אני מסתכל. טלוויזיה אני רואה עם אייפון ביד.
0: וואו, מישהו פעם אמר לי משהו על... שאתה סיפרת לי שכל הנטפליקסים האלה התחילו לעשות משהו בסדרות, כי הם הבינו שאנשים עוברים לטלפון, אז אבל אני לא זוכרת מה זה המשהו הזה, זה לא אתה דיברת על זה פעם?
1: עשו סדרות של דקה וחצי פרק.
0: לא, לא, לא, לא, לא, משהו בסדרות הרגילות, לא דקה, טוב, סליחה, אני לא זוכרת.
1: בקיצור, כל המסע הזה היה כדי לראות את הסרט צבעי הזמן. הרעיון של צבעי הזמן, וזה לא ספוילר, כי הסרט מתחיל עם זה, זה ש... יושבים מול חבורה של עורכי דין שמודיעים לקבוצה של איזה 40 איש, שיש איזה בית מאוד ישן באמצע חבל ארץ מסוים, שרוצים לבנות עליו עכשיו קניון מאוד גדול, מגרש חניה, וזה בית מאוד מאוד עתיק, ומסתבר שמי שגרה שם, אתם בני המשפחה שלה.
0: כל האנשים שיושבים שם?
1: כל האנשים שיושבים, העץ המשפחתי, עוטף את כולכם.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו רוצים לקבל מכם אישור להוריד את הבית. ו...
0: כי הם היורשים שלה?
1: כן, כי אתם היורשים. כן, כי אין לה...
0: וואו.
1: אחלה רעיון. עכשיו, נכון. בעקבות זה, הם הולכים לבית הזה, וזה בית מהמאה ה-18. והבית נעול סגור, אף אחד לא פתח אותו. ואז יש צוות מיוחד שהוא הוועד הפועל שלהם, שמה שנקרא מחליט להיכנס ולראות מה קורה שם. יש תמונות שם, יש אוצרות, לחקור. ומה שקורה זה שבעקבות המחקר הזה יש קפיצה בזמן. ואתה רואה מה היה בבית הזה. ולאט לאט אתה מבין מי המשפחה הזאת. אחלה רעיון.
0: אלא מה?
1: לא, אין שום אלא מה. פשוט הסרט נגמר, אז אתה אומר, בוא'נה, נורא נהניתי, אבל...
0: מה זה היה?
1: מה זה היה, בדיוק.
0: ככה הרגשתי ואמרתי סופרים, yeah. דרך אגב. אמרתי, אבל מה ראיתי? על מה?
1: אז, כן. אז פה יש כמה רעיונות מאוד מדליקים, שסתם, אחד הדמויות הוא צלם, כי האומנות הצילום עכשיו פורחת, ויש שם ריב גדול, כי חבר שלו צייר, והוא אומר, אתם מתים, גמרנו.
0: זה בעבר.
1: בעבר, בעבר. כן. אתם מתים, וואו. גמרנו, כי מה שנקרא, אתם לא יכולים להביא תמונה כזאת. ואז נולד האימפרסיוניזם, שבא ואומר, אני לא צריך לצלם תמונה, אני נותן את ההתרשמות שלי מהטבע וכו'. ואז, יש שם בדיחה נהדרת על הפתיחה.
0: שמה?
1: שהגבר של היום, הוא צלם תוכן וצלם דוגמניות, והוא מצלם על רקע ציור של מונה, והוא מצלם אופנה, כן. יש דוגמנית עם בגדים, ואז היא מסתכלת על הבגדים, והיא אומרת, וואי, הבגד שלי לא מתאים לצבעים של התמונה, אז הוא אומר, אז אני אשנה לך את הבגד, את הצבע של התמונה, של הבגד, זאת אומרת, לא, אבל זה האופנה, אני לא יכולה לשנות את הצבע, זה, אז הוא אומר, טוב, אז אני אשנה את הצבע של התמונה, כאילו,
0: כן,
1: מה שהיה שם יפה זה שהוא, יש לאחד מהם, אחד הצעירים, הצלם הזה, יש לו סבא שגידל אותו. והוא אומר לו, בהתחלה הצעיר אומר לו, זהו, אין לי כוח לשטויות האלה, מה עכשיו הבית הזה, מה לי בלזה? ואז הוא אומר לו, תקשיב, תבדוק קצת. ובאיזשהו שלב אומר הצעיר, אתה יודע מה? אני עכשיו מצטט את סבא שלי, אומר את זה לאיזה חבר, שאמר לי משפט מעניין, אנחנו הצעירים כל הזמן מסתכלים קדימה, לא מסתכלים אחורה. אנחנו לא באמת יודעים על המשפחה שלנו, הרבה, אם בכלל, כי מה שבינינו זה ההווה והעתיד. העבר הוא אפיזודות של ארוחות, משפחתיות, פוסט סיפור, אנחנו לא יודעים. ואז הוא מוצא את עצמו מפשפש, במה שנקרא בעץ המשפחתי שלו אחורה, אבל... יש לו את הצ'אנס לפשפש, מה שלי ולך לא היה, כי שואה וזה נהרס הכל, אבל יש לו פתאום מזוודות עם מכתבים, עם תמונות, עם ציורים, ויש שם פתאום ציור, שמסתבר שזה צייר גדול צייר, אני לא רוצה לעשות פה ספוילר, וזה סיפור נהדר.
0: אתה יודע, זה נורא מעניין.
1: והשאלה שצצה, כן. היא בדיוק זאת, הילדים שלנו.
0: כן.
1: כי אפופו מה שאני ואת, אפילו לילדים שלי, אני לא חושב שהיה לי אי פעם שיחות כאלה כמו שיש לי איתך, אפילו על העבר שלי.
0: נכון, אבל...
1: אנחנו לא מספרים להם.
0: לא, והם גם לא שואלים, ואם נספר זה ישעמם אותם.
1: את חושבת? כן. פה, הוא פתאום גילה שלא.
0: אבל כשהם יהיו בני 50 הם ירצו לדעת, ואם למות לפני זה, אז הם יצטערו שהם לא דיברו איתנו, כמו שפצ'קה מצטער, הוא כל הזמן אומר, הייתי צריך לשאול את ההורים שלי יותר. לא שאלתי. למה לא שאלתי? וואי, זה משפט שאני שומעת המון.
1: אז למה לחכות שהם יגידו לך למה לא שאלתי?
0: לא, זה לא יעניין.
1: ותגידי להם.
0: לא, זה לא מעניין אותם, אתה לא יכול לכפות, אתה רואה, אתה לא מרגיש קוצר רוח צעדים שלך שאתה מתחיל?
1: לא, אני לא מרגיש קוצר רוח.
0: אז אם אתה לא מרגיש, הם רוצים.
1: לא, אני מתכוון, אני לא מעמיד אותם במבחן של סיפור. כי אני בא, וגם את מגיעה, אנחנו מגיעים, אנחנו רואים את הצעירים שלנו, הם עכשיו בשיא הבלגן
0: נכון,
1: של החיים,
0: נכון,
1: אז מה אנחנו זקוקים
0: נכון.
1: זה? אבל דווקא בגלל זה, אני חושב שאנחנו צריכים איכשהו להדליק אותם לשאול אותנו. זה מה שאנחנו
0: כן,
1: צריכים.
0: כן, בתיאוריה זה נכון, אבל איכשהו זה לא עובד ככה, ולכן יש איזה מין, אתה יודע, פרפטו מובילה כזה של החמצות, חרטות, למה לא? אני בכלל, אתה יודע, אני מקשיבה לך לכל הדיון הזה, ואני פתאום שואלת את עצמי, מה זה הדבר הזה שיש למין האנושי, להרבה אנשים, שאנחנו רוצים לזוז בתוך הזמן? כלומר, המון רוצים לחזור אחורה, המון רוצים לעשות מסע במכונת זמן קדימה, לראות מה יהיה, לראות מה היה, יש כל כך הרבה יצירות שנכתבות על, על אנשים שפתאום שועתקו, השתעתקו, אפילו קומדיות רומנטיות, על פתאום מישהי מהמאה ה-14 שבגלל זה משהו פתאום הגיע למאה ה-21 או הפוך, או איך קוראים לזה עם העתיד, נו, עם המכונית, איך קוראו לה?
1: חזרה לעתיד.
0: חזרה לעתיד. המון, המון, המון, ואנשים תמיד התעסקו עם זה, עם מכונות זמן, עם מזרח מכונות. למה לא מספיק לנו?
1: אני אגיד לך בדיוק למה. מה שיש בסרט זה, אתה פתאום כן מגלה איך הדמויות העכשוויות, חייהם משתנים בעקבות הגילויים.
0: כי?
1: כי הם גילו פתאום איזה סוג של תובנה, שנוגעת להם כי זה המשפחה שלהם. זה לא סיפור על צייר.
0: זה מה שזו.
1: זה הצייר הזה הוא חלק מהמשפחה שלך פתאום. ופתאום החיים שלך מקבלים פוזה שונה לחלוטין.
0: כי יש לנו איזה צורך להיות המשך של משהו. כל אחד איפה שזה תופס אותו, ויש את האנשים המעטים שאומרים, עזוב אותי, לא מעניין אותי מה היה, לא מעניין, אני חי בכאן ובעכשיו, אלה שזה אותנטי אצלם, זה מעט מאוד, ואני יכולה להגיד לך, נגיד רגע אחד בחיים שאני זוכרת עצמי, מרגישה את זה, כשהתחתנתי, עכשיו אני לא רציתי להתחתן, היה לי ממש רתיעה, מהדבר הזה. זה מה שרגשתי שזה יחנוק אותי, לא ממש, כל מיני כאלה, אבל שבסוף כבר כן החלטנו להתחתן, אז אמרתי, אז כמו אמא וכמו סבתא. פתאום כן היה לי צורך, למרות שאני אדם חילוני, אני לא מחוברת ל-90% מהטקסטים שאומרים בחופות, כאילו אין לי, אבל עדיין רציתי להרגיש את ה... את החלק, למרות שבעצמי אני חיתנתי כמה זוגות, לא לפנות אליי, אני מחתנת רק בנים של ילדים של חברים, לא כאלה, אבל שלא רצו את הטקס הרגיל, רצו ליצור לעצמם את הטקסים שלהם, ואני מאוד נהניתי לעשות את זה, אבל כשזה היה קשור אליי, פתאום אמרתי, לא, אני חייבת להרגיש את ה... אתה זוכר שלמדנו יידיש, היא קראה לזה גולדן קייט, השרשרת הזהב, יש את זה גם ב... שאתה לא, אתה לא פתאום באת. אין... אלא אנחנו חלק ממשהו, ויש, ורובנו רוצים לדעת מה, מאיפה באנו. אתה יודע, כל המש... וזה נראה לפעמים מיותר. אתה אומר, מה עכשיו אתה מבזבז זמן עכשיו להבין מה היה עם אבא שלך וסבא שלך, מה זה משנה? איפשהו זה משנה, אני לא באמת יודעת למה זה משנה. זו שאלה נורא מעניינת.
1: תראי, לא סתם אנשים נוסעים לכל מיני...
0: נכון, למה? מה זה? מה אנחנו... מה זה החוסר שקט הזה מגיל מסוים שאתה רוצה לדעת מה היה?
1: כי אתה מרגיש שבגנים שלך אתה שייך לאיזה גזע מסוים של משפחה מסוימת, ואתה רוצה לחקור אותה עוד, כי אתה מרגיש שאתה לא קיבלת את הכל מסביב.
0: נכון, אבל אין אחר כך מה לעשות עם המידע הזה, זה מה שמעניין.
1: אז אני אומר, הסרט הזה מראה שכן, יש.
0: כן יש?
1: דברים קורים, כן.
0: אוקיי, מעניין. טוב, אז כן הייתי ממליצה בשמך. מה שנקרא, נתן לא ממליץ ליהנות, אבל הוא ממליץ לראות. אפשר להגדיר את זה
1: לא,
0: ככה?
1: לא, הפוך.
0: מה זאת אומרת? הם לא יכולים לא לראות וליהנות.
1: לא, הפוך. אני
0: תלכו לראות. אומר, ואז...
1: תראו, אם אתם הולכים לראות, אל תבואו אליי בטענות אם לא
0: נראה. זה תמיד חשוב להגיד, בטח.
1: לא, כי יש סרטים שאומרים, אתם חייבים לראות. ואז אם אתם לא נהנתם, אתם הבעיה שלכם. לא, פה זה סרט באמת, הוא...
0: אבל בשתיים.
1: ובשתיים בצהריים.
0: כן. אל תעבדו, פשוט תתפטרו ולכו לסרטים בשתיים בצהריים. נאטה, לא כולם שחקנים.
1: לא שחקנים, זה שלישי בשלייקס, זה פנסיונרים
0: פלוס. אבל אנשים
1: פלוס.
0: עובדים. לא, אז מה, אנשים צעירים לא יכולים ללכת לסרט בצהריים?
1: לא בשלישי בשלייקס.
0: די עם השלישי בשלייקס הזה כבר.
1: לא, זה גדול. זה באמת גדול. זה גדול. כל המאזינים שלנו היו שם.
0: באמת? אוקיי. יאללה, שיר.

0: עכשיו אני אדבר איתך על סרט שראיתי, אבל זה היה לפני המון זמן, אז אני קוראת מה כתבתי על הסרט הזה, ואני בטוחה שהייתה לי מחשבה מאוד עמוקה, אבל עכשיו כשאני מסתכלת, זאת אומרת, אין לי מושג מה רציתי להגיד, אז אני אתחיל לדבר, ואז אולי תוך כדי לך. איתך ביחד, ואולי גם אתה ראית את זה.
1: okay.
0: ראיתי, אבל באמת, סליחה, לא זוכרת באיזו פלטפורמה, אם זה נטפליקס או זה, על, קוראים לזה מלכת השח, על ג'ודית פולגה, ראית את זה? אתה צריך לראות קודם כל כי היא הונגריה. היא, בעצם יש כאלה שאומרים שהגמביט זה סרט תהודי.
1: שגמביט על פי זה?
0: כאילו, הוא מרתק. עכשיו, אני לבושתי לא שמעתי עליה מעולם, כי אני לא שחקנית שח, אבל, ולא מתעניינת בשח, וגם לא יודעת לשחק שח.
1: שזה יש את הסרטים האלה, דרך אגב.
0: כן, אבל פצ'קה כמובן ידע מי. עכשיו,
1: כלומר, הוא אוהב שחמט, פצ'קה?
0: כן, הוא אוהב שח, והוא גם יודע לשחק. הוא לא שחמטאי, אבל הוא, אני אף פעם לא הבנתי את ה, ניסיתי ללמוד כמה פעמים, ולא,
1: אני כשהייתי ילד,
0: אתה כן, סיפרת לי פעם,
1: הייתי יושב עם העיתונים, ביום שישי יש את הלוח הזה של גיימינג, של מהלכים של משחק, והייתי עושה אותם.
0: אני לא יורדת לסוף, לא משנה, אתה יודע, אני לא יכולה להיות טובה בהכל, וגם יפה. ג'ודית פולגר, היא הייתה אלופת העולם באיזשהו שלב, עכשיו זה היה עניין שהונגריה יהודיה כמובן.
1: ברור. לא סתם שונים אותנו.
0: לא סתם שונים אותנו. אבל מה שמעניין זה שיש לה עוד שתי אחיות, שגם הן היו אלופות שח. ומסתבר לפי הסרט שהם היו ניסוי של אבא שלהם. אבא שלהם והאימא, אני לא עד הסוף בטוחה שהיא רצתה או שפשוט נכנעה לאבא. אבל האבא החליט להוכיח שאפשר לגדל ילדים גאונים, זאת אומרת, זה לא מזל.
1: זה אייטם שידוע, כל החינוך הוא במריבות על זה, כן, יש כל מיני בעלי תורות שאפשר לעשות.
0: אם זה גנטי או סביבה, לא משנה, הוא החליט שהוא מגדל ילדות גאונות. והשחמט היה הדרך שלו להוכיח את זה, כי אתה צריך להיות גאון בשביל להיות אלוף שח, כן. כי זה מלא, אתה יודע,
1: כן, מחשב. כן, מהלכים וזיכרון.
0: כמובן, לא, המילים אינטליגנציה רגשית לא היו קיימים בהונגריה הקומוניסטית, ובטח לא אז, אז היה לזה מחיר כמובן, אבל הם שלושתן נהיו אלופות, וג'ודית, יהודית, הקטנה הייתה הכי טובה. הכי טובה. עכשיו, אני ממליצה מאוד לראות את הסרט הזה, זה מעניין מהמון אספקטים. קודם כל, באיזשהו שלב, כשהם גדלו, הם לא רצו יותר להיות עם האבא. והיא הלכה למאמן 18, 19, 20, כשהיא התחילה.
1: הם לא היו עם רומנים?
0: אבא, לא, היא התחתנה, היא זה, יש לה, היא הצליחה לה.
1: רצו להתנתק מהאבא.
0: הם לא נתנו לו, ג'ודית לא נתנה לו יותר לאמן אותה. והוא מדבר על זה, והוא ממש מוותר, הוא אומר, אני מוותר על המשך השליטה בניסוי. למרות שאתה רואה שהוא מאוד מתבאס על זה. ומה שעוד, קודם כל יש שם עניין שלהם, שבכלל לא נתנו לנשים להתחרות מול גברים, והיא רצתה באיזשהו שלב, הנשים לא נתנו לפייט יותר. והשיא של הסרט זה הדוק רב, הרב השנים שלה, של הרבה הרבה משחקים מול קספרוב. והוא תמיד מנצח אותה.
1: אוקיי, מנצח אותה?
0: תמיד הוא מנצח אותה.
1: וזה מטריף אותה?
0: מטריף אותה. עד שפעם אחת היא מנצחת אותו. עכשיו, זה ממש רגע הירואי, נתן, הירואי. וכשאני חושבת על טניס, ועל זה, ועל אנשים שרצים, יש את הרגע הזה שנכון, הם זורקים את המחבט, הם נשכבים על הגב, הם צועקים, הגוף צריך להוציא את העושר הזה, נכון. שכל החיים שלך אתה מחכה. ופה היא לא יכלה לעשות את זה, כי זה שח.
1: יושבים, כן.
0: אתה ממש שומע את החומצה, כאילו, ואני בבית, אני אומרת, נו, תצעקי, תגידי, יש, ניצחתי אותו. כלום, הם לוחצים ידיים, אתה יודע, איפוק הזה. ואני ריחמתי עליה קצת, שהיא בחרה לעסוק בכזה תחום שלא מאפשר את ה, שיש את הנגינונים.
1: לפי הסיפור שלך, היא לא באמת בחרה. בחרו
0: בה, היא נבחרה מסכנה. בסדר, אבל היא, תשמע, נכון, אבל בסופו של דבר זה היה החיים שלה, היא לא מרדה בזה. עד שלב מסוים שכבר זהו, אבל היא הייתה ממש טובה בזה, ובסופו שהיא גם פרצה דרך, ואתה יודע, כי פתאום כן ראו שאפשר שנשים יהיו מול גברים, אבל היא לגמרי מודעת לדברים שהיא ויתרה עליהם, הילדות שלה, החברים.
1: לא עשה לך את החשק ללמוד יותר טוב שחמט?
0: אני כאילו לא, אני לא אצליח, אני לא יודעת להסביר, יש לי זה, אני חושבת, אני לא מבינה את ה... את ההוא שהולך לפה, והזה שיכול רק לפה, וכאילו
1: לא,
0: משהו...
1: לא, זה לא מסובך, זה מאוד פשוט.
0: אבל אז איך אתה... אני לא יודעת, משהו שם לא... לא
1: אוקיי.
0: לא, זה צריך להיות טוב במתמטיקה בשביל זה?
1: אומרים שכן, אבל
0: אני
1: לא.
0: אני כאילו, אולי שם הבעיה.
1: לא. האמת שלא.
0: האכזבה של האבא, שהוא הביא אותם כל כך רחוק, ואז הן לא רוצות להמשיך איתו יותר. מקסים לראות את הפרגון של השתי החיות האחרות שהם גם רצו להיות.
1: הם לא ניצחו את קספרוב?
0: לא, הם לא הגיעו לזה בכלל, כי היא לא הגיעו לרמה שלה. היא הייתה, והם כן מפרגנות לה.
1: קספרוב והיה פישר גם.
0: כן, פישר המשוגע. קספרוב לא לגמרי, אבל יהיר נורא.
1: יהיר
0: נורא, נורא. הוא גם לא עושה לה שום הנחות. הוא לא... הוא אומר לה, לא, הוא אומר, היא לא יכולה לנצח אותי. היא אישה. עכשיו גם זה לפנים, כאילו, אפילו לא מחביאים את ה... כן. אבל בסוף הוא מודה ש... והם כן נהיו ידידים. לא חושבת שהייתי מתחלפת איתה, לא יכולה לדמיין את עצמי מגדלת ככה ילד עם ייעוד, עם כיוון ברור של משהו. ואני לא יודעת אף פעם עם הילדים שגידלו אותם ככה, להצטיין נורא במשהו, והם כן הגיעו רחוק, נגיד שהילד באמת גם פרה את השטר, אם הם בסופו של יום מודים להורים שלהם, או מתחשבנים איתם.
1: זה הרבה בא לידי ביטוי גם במוזיקה, שהם הכי, כלומר, שמייעדים אותם להיות כנרים גדולים, מייעדים אותם להיות סנטרנים גדולים. יש לזה מחיר, מחיר בילדות, מחיר חברתי, מחיר פה, מחיר שם, אבל רוב אלה שהם שם, די מודים להורים שלהם, כי הביאו אותם לחיים שהם לא היו מגיעים בלי זה.
0: אבל
1: השאלה הם... אם זה חיים טובים, אני לא יודע.
0: זהו, כן. וגם עוד פעם, אפרופו שיבר, יש משהו, כן?
1: כן?
0: אז רק רציתי להגיד שיש משהו בטבע האנושי שאני מתחילה לחשוב עליו, שאנחנו אנחנו הרבה באיזה פומו כזה של העבר, של I could have been, הייתי יכול, הדרך הזאת שלא נלקחה.
1: טוב, נו, זאת מסתובבות, כן, אנחנו בחיים, כן. אסור להיכנס לשם.
0: נכון, אסור לא, ממש.
1: לא.
0: אתה יודע שפעם קרמן שאל אותי מה הסיוט הכי גדול של כלב תחש? דלתות מסתובבות.
1: שבת שלום שיהיה לכם, עודי הקורנת דטנר, עם בלגזית, אלמנורה חסון ועידן אלה.
0: ושיהיה טוב כבר.

0: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
1: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רב סמן מתקדם במילואים, איה נאוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
3: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אני מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
4: לא, עוד סיפור!
5: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
1: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
6: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 7 בערב, גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
9: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
8: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
9: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
8: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
9: חבל הזמן.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול בלבנון, הובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. אחיו שחר ספד לו, איתן חייב לעשות הכי הרבה, לתרום הכי הרבה, כמה אהב את המדינה, את הארץ, את הצבא, את המשפחה, את בת הזוג, את החברים שלו. אם איתן היה פה, הוא היה אומר לכם, תחיו את החיים כמו שאתם אוהבים, אל תפחדו לעשות מה שאתם מפחדים ממנו, לצאת עם סיבות, לטייל בארץ כמו שהוא אהב. כך שחר, אחיו של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה. התאונה הקטלנית הבוקר סמוך לניר בנים שבה נהרג גבר בן 81 מפגיעת מסעית. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין נהג המסעית לבין הנפגע שעבד במקום. על פי החשד, במהלך האירוע פגע נהג המסעית בן 55 מחיפה בגבר שנפצע אנוש, ובהמשך נקבע מותו במקום. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שנהג המסעית נעצר, ובהתאם לממצאי החקירה יובא היום לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון. המשטרה מבקשת להאריך ב-12 ימים את מעצרו של חן כהן, הפרוד של ליה מלכה כהן, זכרה לברכה, שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון מפיצוץ מטען חבלה שהוטמן ברכבה. לפי המשטרה, הוא חשוד ברצח מתוכנן של בת זוגו לשעבר. כתבנו טוביה הגלניק מוסיף כי הוריה של ליה אומרים שהגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. תאונות הדרכים, שני בני אדם נפצעו בינוני בתאונה בין מסעית ושני כלי רכב פרטיים בכביש 1 סמוך למחלף בן גוריון. צוותי מד"א הפינו לבית החולים שיבא תל השומר אישה בת 27 וגבר בן 53. בכביש 40 סמוך לקדמה, גבר בן 50 נפצע בינוני בתאונה בין שני כלי רכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות. וסמוך לקיבוץ מצר בשומרון, רוכב אופנוע בן 35 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. שערו היציג של הדולר נקבע על קרוב לשני שקלים ותשעים ואחת אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסר שהשקל רושם את רצף הירידות הארוך ביותר בשנה האחרונה, אחר שנגיד בנק ישראל רמז השבוע שהריבית תרד בקצב מהיר יותר. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בנאי.

0: שלום עליכם, אתם ברוכים הבאים עם כל הלב, לזה המקום, לזה השעה. היה משהו בחדשות שנאמרו עכשיו שבאמת היה לי מוזר לשמוע אותו. הסיפור הזה עם הנהג מסעית שפגע בהולך רגל, כי בהמשך התוכנית אני אביא איזשהו קטע שקשור לסרט של סטפן שפילברג על מאבק ממש נוראי בין נהג מסעית לבין מכונית פרטית, סרט שנקרא דו-קרב. ושוב אנחנו ביום השישי הזה מלווים חייל, עוד חייל, מובן למנוחת עולמים, איתן שמואל למברג, יהי זכרו ברוך. הוא אהב לטייל בארץ, אז אנחנו נצא לטיול לכבודו, לזכרו ולעילוי נשמתו, וניסע צפונה. פרשת השבוע שלנו, שלח לך, מדברת על המרגלים שנשלחים אל ארץ כנען, וזה המגע הראשון של נציגים מטעם העם במקום הזה, אל המקום, כן? מגיעים נציגים אל המקום בו התגוררו אבותיהם לפני גלות מצרים. והסיפור מסתבך כידוע, אפשר לומר מאז ועד היום. אז את תוכניתנו אנחנו נפתח עם ג'וני קאש, שהוא חובב מושבע של הארץ המובטחת. והוא לוקח אותנו, הוא אומר, I'm bound
1: on Jordan, for the promised land.
0: האזנה טובה לכולכם.

0: ג'וני קאש אומר, אני עושה דרכי אל הארץ המובטחת, ארץ כנען, המקום בו הנשמה חיה לנצח. כך אומר השיר הבא, שתשאיר אותו קייט רסבי. זה שיר גוספל, אפשר לומר גוספל כנעני, שאומר לנו כן, שארץ כנען זה מקום שבו הנשמה חיה לנצח, זה אותו אופק אחר שבו כל החיים המתים עדיין חיים. והשיר הזה יכול להזכיר לנו את העובדה החשובה שכנען, ארץ ישראל, היא לא רק סטייט, כן? אלא היא סטייט אוף מיינד. ולכן מצד אחד אנחנו כאן, אבל מהצד השני עדיין לא הגענו אל הארץ המובטחת, אנחנו עדיין טועים במדבר. עד שנגיע.
1: To

טוב, אני נמצא הרבה על הכביש, אלה הם חיי. זמר נודד. כולנו נעזרים בווייז, אבל הווייז בזמן האחרון לא ממש יודע כמה זמן הנסיעה תיקח. כן, הוא אומר לך בהתחלה שעתיים, תדע לך זה יכול לקחת 3 שעות, לפעמים אפילו 4, ואז מגיעה ההודעה המרנינה הזאת. אתה נעמד, רואה לפניך שיירה בלתי נגמרת, והוא אומר לך, או היא אומרת לך, זמן מוארך בפקק 3 ימים. תארו לכם, בני ישראל במדבר, הווייז שלהם זה עמוד הענן. יכלו להגיע ממצרים לארץ ישראל ב3-4 ימים, ואז הוא אומר להם, זמן מוארך בפקק 40 שנה. אז בואו נצא מהפקק עם Drive Away Blues, בליין ווילי מקטל. I'm

0: You drove me when you drove my heart in vain. But I won't be back no more, mama.
1: אנחנו ממשיכים בנסיעה שלנו. אנגליה. מייקל צ'פמן. Sometimes you just drive. לפעמים אתה נוסע.

מייקל צ'פמן. שלושה ימים באולפני קיצ'ה בפלורנטין, שלושה ימים של חסד, ישב שם עם הגיטרה והקליט, ואחר כך נסע לדרכו, אמר לי תעשה עם זה מה שאתה רוצה. העליתי על זה עוד גיטרות, גילי סמטנה בבאס, אלעד כהן רונן כלי הקשה, מאירה בלזיצמן בצ'לו, ואני בקולות, וכאן עכשיו באופן גם משחיל את המפוחית.

מעבר לגולן וים המלח, השקיעה מעבר לים התיכון. אבל מה? העם היושב עליה עצבני מאוד. והנסיעה בכבישים היא סכנת נפשות. יען כי הם ממהרים לצפור בזעם על כל עיכוב של עשירית שנייה. נוהגים לזגזג בנתיבים, לעקוף בצורה מטורפת במהירות מופרזת. אין אדיבות, אין סבלנות. כל העלים גובר, ואם הגעת בשלום הביתה, תגיד ברכת הגומל. והנה שמענו בחדשות על האירוע הנורא בנהג מסעית לגבר בן 81 שמצא את מותו באירוע הזה. ואני קראתי לא מזמן את הסיפור לשבת של הדי, או הדי, אני חושב הדי בן עמר, אני אוהב לקרוא אותו, הוא מפרסם סיפורים בזמן ישראל, והוא מספר על הסרט הראשון של סטפן שפילברג, דו-קרב, סרט מעורר חלחלה על קרב על הכביש בין מכונית פרטית למסעית אימתנית. וכך אומר הדי בן עמר, אני נהג מתון, משתדל לנהוג במהירות חוקית, יש לי בת שהיא נכת צהל 100 פלוס, זה קרה מתאונת דרכים. כשאני עולה לכביש, ברור לי שלכל הנהגים האחרים שבכביש יש מטרה אחת לפני הכל, להרוג אותי. אז אני נזהר. פעמיים מצאתי את עצמי על אי תנועה, אחרי שנהגים מהנתיב השמאלי הקיצוני חתכו אותי בפראות, כשנזכרו שהם בעצם צריכים לפנות לימין ביציאה מכביש מהיר. אם הייתי נוסע בעשרה כמש מהר יותר, היינו נכנסים איש ברעהו, מתהפכים, אולי גם נהרגים, אחד מאיתנו או יותר. הנהיגה הזהירה שלי מנעה את זה. אני נוסע, אומר הדי בן אמר, אלפי קילומטרים בחודש, ונתקל מדי יום בהולכי רגל הקופצים לכביש, במכוניות הבולמות באורך פתאומי, במכוניות שמשנות נתיב כשהחליטו באמצע הנסיעה שהנתיב של ידן מהיר יותר. הכביש מלא בכאלה, אז אני נוסע בזהירות. רוב הנהגים האחרים לא אוהבים את זה, אבל חוץ מלקלל אותי יש להם עוד פתרון, הם נותנים גז. עוברים נתיב ועוקפים אותי, ואנחנו לא רואים אחד את השני יותר, לעולם. כולם, חוץ מנהגי מסעיות, שמעדיפים לנסוע מאחוריי ולצפור. הם גם אוהבים להיצמד לפגוש האחורי שלי, 10 סנטימטר ממנו, ולהבהב באורות. אם במקרה יש לכם אפילפסיה ואתם רגישים לאורות מהבהבים, מובטח לכם שתחטפו את כיף אם תשבו במכונית שלי בלילה כשמסעי דוהרת אחריי. מדי יום אני נוסע מיד חנה ליפו ובחזרה. כביש החוף, כביש 4, כביש 6, איילון. ואם אתם רוצים לדעת איך הנסיעה שלי נראית ומה אני עובר מדי יום ביומו, אני ממליץ לכם לחפש את הסרט דו-קרב ולראות אותו. לא אגלה לכם איך הסרט נגמר, רק אגלה לכם שאני עצמי, כך אומר הדי בן אמר, אני עצמי עדיין חי, וזה בכלל לא מובן מאליו.

אז כמו שאמרנו בפתח התוכנית, פרשת השבוע שלנו מספרת על המרגלים שנשלחו מהמדבר לתור את ארץ כנען. הטובה היא עם רעה, ואיך העם יושב עליה. ונניח שהמרגלים היו נשלחים היום. היום הזה ממש, מה הם היו אומרים? אני חושב וחושש שהם היו אומרים משהו כזה. וואלה, ארץ יפה, אין מה נאמר. תכלת הכינרת, הזהב של שדות החיטה, הירוק של מטעי עצי הזית והקרמים, הזריחה,

אז כן, בזמן האחרון יש לי ברכב על הדשבורד מפוחית בלוז קטנה, הנה. אז במקום לצפור, אני נושף במפוחית להוציא את העצבים שלי. במקום לקלל את הנהגים, או לעשות תנועות מזרחיות מגונות, אני מנגן איזו פרזה קטנה, הנה ככה. תאמינו לי, זה עובד. במקום להציץ בטלפון הנייד ברמזורים, אני ככה מאלתר משהו על המפוחית. אז הנה, תשמעו עכשיו מי היה ההשראה שלי למפוחית.

הקטע הזה נקרא The True North, הצפון האמיתי. אנחנו שומעים את ניתאי הרשקוביץ, פסנדרן עם סינמה רויאל. הצפון האמיתי, The True North. למייקל צ'פמן יש אלבום שנקרא The True North. זה הכיוון הישיר אל הקוטב הצפוני, שהוא הקצה העליון של כדור הארץ. והצפון האמיתי שונה מהצפון המגנטי. הצפון המגנטי זה הנקודה שאליה מצביע המצפן, אבל הצפון האמיתי זה בעצם הכיוון האמיתי הישיר אל הקוטב הצפוני.

מעבר לעניין הגיאוגרפי שקשור לניווט, הביטוי הצפון האמיתי הוא גם מטאפורה למצפן הפנימי של האדם, של החברה, של המדינה. והוא מסמל את כיוון הערכים, החזון או המטרה שאליה מתכוונים ומכוונים. הצפון האמיתי. ואנחנו, בואו נודע על האמת, מאבדים את הצפון. מאבדים את המצפן של המצפון. ואין מי שיקה על סלע ומי ייתן כיוון אם תרשו לי לצטט. איי איי איי.

אני לא מוכן לוותר על הצפון, ואני שולח מכאן ברכה חמה עם הרבה אהבה לחבריי וחברותיי היקרים בקריית שמונה, מנרה, כפר הנשיא, דישון, רמות נפתלי, יפתח, מלכיה, אלמה, ראש הנקרה, מטולה, שלומי, ססה, תובל, קדיטה, גוש חלב, דלתון, ויסלחו לי כל אלה שאת שמם לא ציינתי. וזה ידוע אצלנו במשפחה, כשמגיעים לכביש הצפון, אבא תמיד שם במערכת של המכונית.

אנחנו נשארים להידועק בשיר שלו Northern Sky, שמי הצפון, והפעם בביצוע של קרין פולוורט.

שומע את השיר הזה, אני יכול לדמיין את שמי הצפון עכשיו. אני על הכביש המתפתל בין מלכיה לדישון, כשמעלה יש שמי הצפון. השבוע הייתה לי הופעה עם נושי פז במרכז שנמצא בנמל יפו, מרכז שנקרא נלגת, מרכז תרבות ואומנות ללא מטרות רווח, יש לומר, מקום מפגש בין אנשים חרשים ועיוורים לקהל הרחב. ההופעה התקיימה בחושך מוחלט, לגמרי מוחלט. הקהל לא ראה אותנו, אנחנו לא ראינו אותו, לא ראינו גם את הגיטרות שלנו, לא ראינו אחד את חברו, וגם אי אפשר להסתכל על הצוואר כדי לדייק את הנגינה. בקיצור, אתה מרגיש פתאום איך מרגיש על הבמה חוזה פליסיאנו או סטיבי וונדר. והקהל כאמור, הוא לא רואה אותנו, רק שומע, אז אמרתי להם שאני לא אהוד בנאי, תוכיחו לי שכן, הקול שלנו דומה, אבל הוא נשאר בבית ושלח אותי, ולא היה להם שום דרך להוכיח את זה, עד שבסוף ההופעה הדליקו את האור והם ראו שזה אני, ממש. רגע. ברגע מסוים עשינו את השיר הזה, שזה הפתיח שלו, אל תפחד, אתה לא לבד. ואחריו דיברתי על זה שהעובר ברחם אמו אמנם נמצא בחושך מוחלט, אבל הגמרא אומרת שהוא רואה מקצה העולם ועד קצה, הוא נר דולק מעל ראשו, והוא רואה את כל העולם, את כל הסודות של העולם, הסודות מתגלים בפניו, מלאך, כן, מלמד אותו את כל התורה כולה. זאת אומרת, לפי הגמרא, זה דבר מעניין, הראייה הרחוקה ביותר מתרחשת דווקא במצב הכי חשוך, מערה בתוך מערה. למחרת היום קיבלתי הודעה אישית בדף הפייסבוק. מרב ישבה בקהל והיא הרגישה את העובר שלה בועט בזמן השיר אל תפחד, והיא חשבה לעצמה, מעניין, מה הוא מרגיש שם בפנים? והנה, מיד אחרי סיימתי את השיר, דיברתי על העובר כאילו קראתי את מחשבותיה. רגעים קטנים של חסד.

צליל הגיטרה המיוחד הזה שייך לג'ק רוז, והקטע הזה נקרא Cross the North Fork, מעבר לקוטב הצפוני אם אני לא טועה.

אז בדקתי את עצמי עכשיו, וקרוס דה נורת' פורק זה לא בדיוק מעבר לכותב הצפוני, זה מעבר לתפנית הצפונית, לפיתול הצפוני, למחלף הצפוני, שלא יתנפלו על האקדמיה ללשון האנגלית.

זה היה לפני בערך 10 שנים. הייתי בדרכי לצפון עם אודליה אשתי, עצרנו לחנייה ביוקנעם, ושם ראיתי באייפד שהיה לי אז שהגיעה תשובה חיובית ממייקל צ'פמן להצעה שלי שהוא יגיע לארץ לסיבוב הופעות. אז כמובן שהייתי בעננים, והדרך לדישון, לשם נסענו, נראתה לי כמו הדרך לצפון אנגליה. במשך 3 ימים, במושב דישון, בבית שיושב על צוק מעל הוואדי, ניגנתי כל לילה על המרפסת בחוץ, והוואדי החזיר לי בת קול מהדהדת, בדממה עמוקה.

לפני שעזבנו, אמרתי לאודליה שאני רוצה למצוא כאן אולפן קטן ולהקליט שם אלבום אינסטרומנטלי, רק עם גיטרה. כעבור חצי שנה, פחות או יותר, הגעתי לרמות נפתלי, לא רחוק מדישון, לאולפן קטן ונעים, ובמשך שבוע הקלטתי ביחד עם ביל צור את האלבום אש קטנה, ובתוכו גם קטע בשם מייקל צ'פמן היה כאן. אגב, לפני כמה שבועות נסעתי לגליל, ואני שומע הרבה כל המוזיקה בדרכים, ופתאום אני שומע קטע מוכר. מה זה? זה מוכר לי, מה זה? מי זה מנגן את זה? וואי, זה אש קטנה. זה אני מנגן. זה היה הקטע רדיו שירה אז. בהתחלה הייתי בטוח שמשהו השתבש במערכת השמע של המכונית. אחר כך הבנתי, וואלה, כן, אני מושמע בכל המוזיקה. פילי פלאים. מה אתם יודעים? אחר כך הם עברו לנגן קנטטה של יואן סבסטיאן באך.

מייקל צ'פמן כל כך אהב את הוואדי של ראש פינה, שם הכרתי אותו כשהקשבתי לו בשנות ה-70. הוא אפילו הוציא קטע נגינה באחד מאלבומים שלו וקרא לו ראש פינה. חלק מהאפר של מייקל טמון שם באחד מעצי הזית העתיקים. Have you ever thought of the time that we knew

There's nothing I can do. I think it's just a memory. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לומר תודה גדולה לאלמה חסון על ניהול ההפקה, תודה רבה למיכאל הראל על הניהול הטכני. תעשו לי טובה, תנהגו בזהירות, תהיו אדיבים על הכביש, תורידו את מפלס העצבים שנראה לי כבר שובר כאן שיאים. כן, תרגעו, בואו נרגע. הנה, איפה המפוחית? איפה המפוחית שלי? רגע, למה אני לא רואה אותה? נעלמה לי, טוב. הנה, אז שיהיה שבת שלום ומבורך.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
2: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רוביק רוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פארג' בוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
1: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול בלבנון, הובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. אחיו שחר ספד לו, איתן חייב לעשות הכי הרבה, לתרום הכי הרבה, כמה אהב את המדינה, את הארץ, את הצבא, את המשפחה, את בת הזוג, את החברים שלו. אם איתן היה פה, הוא היה אומר לכם, תחיו את החיים כמו שאתם אוהבים, אל תפחדו לעשות מה שאתם מפחדים ממנו, לצאת עם סיבות, לטייל בארץ כמו שהוא אהב. כך שחר, אחיו של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה. יושב ראש הפרלמנט בבירות, נביע ברי, הגורם מטעם לבנון שעומד בקשר עם חיזבאללה, תוקף את הסכם הפסקת האש שהוכרז בוושינגטון. לדבריו, היה ניתן לראות את ההסכם בחיוב, אילו היה קובע כי ישראל תיסוג חזרה לשטחה. ברי הוסיף כי הוא תומך בהפסקת אש כוללת ביבשה, בים ובאוויר, כולל הפסקת השמדת תשתיות באמצעות דחפורים. עוד אמר כי חיזבאללה ייסוג מהאזור שמדרום לליטני במקביל לנסיגת צהל. מדברי יושב ראש הפרלמנט בלבנון הביא כשבנו אוהד צוהר. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו מחבל בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מדובר צהל. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווה טרור בשטח הארץ והיווה איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך צניחה סמוך לשדה תימן. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נריה בצלאל, חובש באיחוד הצלה שצנח לפניו, מסר כי הגבר נפגע בזמן שיצא מהמטוס. התאונה הקטלנית הבוקר סמוך לניר בנים שבה נהרג גבר בן 81 מפגיעת מסעית. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין נהג המסעית בין 55 מחיפה לבין הנפגע שעבד במקום. הגבר נפצע אנוש ובהמשך נקבע מותו במקום. נהג המסעית נעצר ובהתאם לממצאי החקירה יובא היום לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון. שערו היציג של הדולר נקבע על קרוב לשני שקלים ו-91 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שהשקל רושם את רצף הירידות הארוך ביותר בשנה האחרונה, אחרי שנגיד בנק ישראל רמז השבוע שהריבית תרד בקצב מהיר יותר. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית ונוח, ומחר יהיה בהיר עם התחממות קלה. אלה החדשות.
8: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

היום יום שישי, כ' בסיוון תשפ"ו, פרשת שלח. בהפקה זוהר שדה, באולפן העלמה נורה חסון, בפיקוח בן שני, ואנוכי יהורם גאון.

כותרות גדולות בעיתונים בישרו לנו שמבצר בופור בידי צהל ושצור מחותרת. בידיעה נאמר שכוח רגלי של צהל כבש את מבצר בופור החשוב במעוזי המחבלים שבדרום לבנון. המבצר אשר הטריד במשך שנים את יישובי הגליל. דובר צהל הודיע על כיבוש המצודה. במהלך הלילה הקודם הבחינו הלוחמים באנשים היורדים מן המבצר. למחרת בבוקר נתגלה סולם חבלים שהשתלשל ממרומי המבצר, ובעזרתו הצליחו כמה מחבלים להימלט. מסתבר שהמחבלים ניצלו את הלילה ונמלטו מן המבצר. העמדות והמבצר עצמו היו ריקים מאדם. במקום נמצאו 27 גופות של מחבלים. ההשתלטות הושלמה בבוקר כשדגל ישראל מונף עכשיו במרומי המבצר. מה שאני קורא לכם עכשיו אלו כותרות שאספתי מעיתון שמספר על כיבוש הבופור מלפני 26 שנים. והשבוע היו אותן כותרות שוב, שסיפרו לנו שצהל כבש את הבופור בדרום לבנון. סיירת גולני כבשה את המבצר שוב. אזור הבופור נתפס תמיד אצל החיזבאללה כאזור מרכזי מבחינת שליטה ותצפית על דרום לבנון ועל הגבול עם ישראל. עכשיו המבצר נכבש שוב. דגל ישראל מונף במרומי המבצר. זה לא שאנחנו מתעקשים לחזור שוב ושוב ושוב ושוב ושוב לאותם מקומות ולראות עכשיו את בניהם של בנינו שלחמו בזמנם חוזרים על מעשי אבותיהם. לא, זה לא. זה כי למולנו ומסביבנו אויב אכזר שלא נח ולא מניח. זה נכון שאין חיה כזאת שנקראת ניצחון מוחלט. מן הטעם הפשוט וההגיוני, שאין פתרון מוחלט. גם לא מלחמות מחץ שנוסו כבר, גם חיסול מנהיגים שנוסה ועוד איך נוסה. אבל אין לי ספק שעל אף מספרם של מבקשי נפשנו הנצחיים, הנאמד במיליארדים, למול מספרנו שלנו הזעיר, לעומתם אך הנועז יותר והחכם פי כמה, אין לי ספק. אין לי ספק מהיכרות אישית של עמי לדורותיו וקורותיו, המבית היום לאחור אל עבר האימפריות האדירות פרס ומדי ואשור ובבל שהתעדו עם הזמן, ועוד הוא חי וקיים. אין לי ספק שמי שיתייאש ראשון וישלים לבסוף עם קיומנו כאן, יהיו הם. עם עולם זו לא סתם סיסמה, זו אמת לאמיתה ותורת חיים.

לא יכול לעצור את זה. מילים ולחן יובל בניי, שרים להקת משינה. עוד מעט בחירות. חודש קדימה, חודש אחורה, אבל עוד מעט. שלום לנבחריי כולם. תשמעו מה שאני מציע. קחו עכשיו את כל הכסף שחסכנו מכל הרפורמות שלא בוצעו ולא יבוצעו גם. קחו את כל הכסף מכל האורגניזציות שנועדו לייעל את המשק ולא צלחו. קחו את כל הכסף הזה כדי לארגן קמפיין בחירות מסוג אחר, שונה מתמיד, מיוחד. קמפיין מיוחד ואמיתי. לא, לא, לא קמפיין כזה שמשבח אתכם ומגנה את האחרים, לא. אלא קמפיין כזה שכל מטרתו, תקשיבו לי טוב, כל מטרתו להביא בוחרים לקלפי. כן. לגרום לבוחרים לרצות לבוא ולבחור. הלוואי וידעתם כמה מתכוננים לא לבוא הפעם. חייבים היום קמפיין שיגרום לאנשים להאמין שאולי יש תקווה, לגרום להם להאמין באמת שיכול להיות שינוי. לגרום להם לחשוב שיש תוקף, תוקף לבחירתם. לגרום להם לחוש שאתם לא צוחקים עליהם, כמו בכל הפעמים עד עתה, ושאתם תיתנו להם כבוד גם אחרי שתיבחרו. זה יהיה קמפיין אחר שנועד לתת כבוד לדמוקרטיה שהפכה מרמס למאבקי אגו, כיסא שר וסנאות אישיות. בבקשה, בבקשה, אל תבזבזו אף לא אגורה אחת כדי לתלות פוסטרים האומרים די לשחיתות. בבקשה, בבקשה, אף פוסטר אחד שרק אתם יכולים ורק אתם מוכשרים ורק אתם חכמים ורק אתם ישרים. די, די, לא עובד, לא עובד. סבנו משטויות, תשש כוחנו מחזיונות שווא. בבקשה, בבקשה, אף פוסטר אחד שרק לא הוא ורק לא היא ורק לא הם ורק לא יויו גם. בבקשה, לא שלטי חוצות עם שחר חדש או לילה ישן, בוקר זורח או לילה שחור. לא, אל תעשו לנו היכרות מחודשת איתכם. אנחנו כבר מכירים אתכם מצוין, את כולכם, ויודעים הכל, יודעים איך אתם נראים, איך אתם נשמעים, מה התוכניות שלכם, ואיך שרק אתם תביאו את החיוך לרחובות עטופי היגון. הכל כבר היה, הכל כבר ידוע, הכל כבר מוכר. וחבל, חבל לבזבז כסף על דברים ידועים. חבל. חבל על הון עתק שישפך עכשיו כדי שנראה אתכם על כל עמוד רענן, איך אתם נראים צעירים ויפים ומבטיחים עם תמונות מהבר מצווה ותנועת הנוער. כל הכסף הזה הקדישו הפעם לכתוב בגדול, בואו להצביע, בואו להצביע. כי אם שוב נראה אתכם בשלטי החוצות בחייכים וחזקים ונועזים וגיבורים ומבטיחים, אם זה מה שנראה שוב, נשאר בבית. נשבע לכם, לא נלך לבחור. ואתם תישארו עם הפוסטרים על הקירות שבינם למציאות תום של כלום. יש מקרים, לא תאמינו, יש מקרים שגם עם מתעייף ונואש מנבחריו.

אנדנדינו, מילים ולחן שי גפייקוב, שרה יפה ירקוני. לא מזמן חוויתי חוויה יוצאת דופן. היה זה בבית הספר בו למדתי, שהוא המקום היחיד בטבל שכל אימת שאהיה בו, אפילו כאורח כבוד, אפילו כעובר אורח, תמיד אחוש בו תלמיד, ותמיד תלווה אותי בין כתליו אותה יראה מפעם, בא כשמורה היה עובר, הייתי מזדקף לאומתו ועומד בנחת עד שעבר משם. לא מזמן נקראתי לבוא ולספר לכ-150 תלמיד בני אותה שכבה, אותו בית ספר בו למדתי, נתבקשתי לבוא ולספר להם על ילדותי שבירושלים. למוד ניסיון מהצגות בוקר קלאסיות באבימה, שהיו מלוות ברעש אימתני, תורדני ומאוד מאוד סלולרי, חששתי למפגש, ולהפתעתי המרנינה הייתה זו חוויה גדולה מאוד. בחרתי לספר לתלמידים מעט על עצמי כתלמיד, אבל בעיקר על סיפור אחד מטלטל, בו העתיקה כל הכיתה בחינה בתנ"ך. הם היו כל כך שקטים, מאזיניי, כל כך מרוכזים, שזה עשה לי שמחה בלב, אפילו שסיפור הבחינה היה והינו מעשה נועל. המדובר בבחינה בתנ"ך. ובכן, בשבוע הנורא ההוא שסולקתי בבית הספר בבושת פנים, לא יצאתי מן הבית, אפילו לחורשה הקטנה שבגן שלנו, לא יצאתי, כי הייתי בטוח שכל הרחוב עובד וצופה בי, הוא מדבר בכל על החרפה. כי כשזרוקים מהכיתה בן של מורה לתנ"ך, ועוד משיעור לתנ"ך, זו רעידת אדמה, זאת מפולת. זו קריסה של בית שבנוי מערכי ספר הספרים. זה בהחלט איננו משהו שעוברים עליו לסדר היום. חודש לפני המבחן הקובע בתנ"ך, לא עצמנו עין ונברנו לכל החומר העצום והפרקים הרבים שהנחיתה עלינו המורה. זה היה מבחן מסכם, שכלל את כל חומר הלימוד, שלמדנו בשלוש השנים שחלפו, והיינו נאספים מדי יום בקבוצות לימוד קטנות, כל פעם בבית אחר, מרדת החשיכה, ועד ששבענו את הציפורים המצייצות המבשרות את הבוקר הבא. יום אחד גונבה שמועה, שעברה מפה לאוזן, שמשה פי, אחד מתלמידי הכיתה שהיה עוזר לעתים לשרת, הייתה שמועה שהוא מצא במכונת הסטנצל שבמרתף של בית הספר. סטנצל זה מכונת דפוס של הימים ההם. אז הוא מצא את שאלות המבחן כולן. וכבר באותו יום אחר הצהריים התייצבנו מספר תלמידים בביתו כדי לברר אם הנס הזה אפשרי. כן, זה היה אפשרי. זה היה נכון. בבוקר הבוחרת העברנו את שאלון הרמייה לכל תלמידי הכיתה, כך שבין לילה כל הכיתה הייתה כבר מוכנה למבחן.

ולמדנו לענות בדיוק על השאלות שבבחינה. אני לא אשכח את היום, אני לא אשכח את היום הזה, אדבנו כולנו שמחים מן הרגיל, עולזים ובטוחים עד לרגע חלוקת הדפים של הבחינה. ואכן כן, זה בדיוק המבחן, זה הוא ולא אחר. אלו השאלות אותן הכרנו כבר שבועיים קודם. מי שחולקו הדפים, התחלנו לכתוב את התשובות. אחרי כ-5 דקות בתחילת המבחן, מתוך הדממה ששררה, שמענו משפט הרי אסון מפיו של שמעון יוד, שהיה בתנועת השומר הצעיר, אני זוכר, עם השרוך הלבן. והוא אמר בשקט של מדקרות חרב, אני מקבל על עצמי את האחריות המורה לתנך, והריני להודיע לך בצער ובושה, שהמבחן מועתק והוא הגיע אלינו לפני זמן רב. איש לא דיבר באותו רגע. ציפור לא צייצה. דומה שאיזה ענן אלם ירד על הכיתה כולה. ענן כבד, כבד. דומה שהגג נפל עלינו. אף אחד לא הביט על הדובר, גם לא על המורה. כל אחד לעצמו הביט בדף שלפניו, שהפך אדום, אדום ולוהט כאילו בער באש על השולחן שלפנינו. המורה יצאה מן הכיתה כמעט בריצה, וחזרה עם המנהל מר שפירא. דמות קשה ומאיימת ביום רגיל, שלא לדבר על הרגע הקשה הזה. ואז כשכולנו מביטים אל הרצפה, החלה המורה לדבר בלחש, באיטיות, כמעט בבכי. כשכל מילה מכה בנו ברכות אכזרית. ככה היא אמרה, למה אתם לומדים בכלל תנ"ך? שאלה אותנו המורה הבוכייה. בשביל הסיפורים? בשביל הציון? בשביל הבחינות? בשביל התואר? כי אני חשבתי תמיד שזה כדי שנהיה בני אדם ראויים יותר. תנ"ך לומדים כדי ללמוד מגיבורי המקרא, ללמוד מן הנביאים מהו צדק סוציאלי, ללמוד מן השופטים אחווה וערבות הדדית, ללמוד מאבות האומה צניעות, יראה, מסירות, ללמוד מהם טוהר מידות, אהבת מולדת. שזה לומדים תנ"ך, לא? ללמוד שם להיות ישרים עם עצמכם ועם הזולת, ולא לשקר, לא להוליך שולל. ונאמר שהייתם מקבלים ציון טוב, בגלל שגנבתם. ואולי לא הייתם נכשלים. נו. אבל אני נכשלתי. וכאן היא פרצה בבכי. והמנהל גירש את כל הכיתה מבית הספר לשבוע, ואת שמעון י' הוא זרק לשבועיים. בגלל שהלשין.

הבן יקיר לי, מן המקורות, שמואל מלבסקי לחן. שרה להקת הנחל והסולנית מירי אלוני. במשך 3 שעות עמדה השבוע ישראל מלכת. חרדים עלו על הפסים ותנועת כל הרכבות במרכז הופסקה. מפגינים ניסו לפרוץ לבית מפקד אגף התנועה, הכניסה לירושלים נחסמה. המשטרה חילצה חיילים מהמהומות ושלושה שוטרים נפצעו באורח קל. אמבולנס נאלץ להסתובב לאחור ונסע נגד כיוון התנועה. במשך 3 שעות עמדה השבוע ישראל מלכת, חרדים עלו או שמה ירדו מן הפסים. באותה שעה ממש, כן, באותה שעה ממש, היו המונים אחרים במקום אחר, המונים בוכים בבית אלמין. באותה שעה, ממש, הייתה העיר אשקלון אבלה וכואבת על נפילתו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין זל, שהיה בן יחיד לאמו. כן, באותה שעה, באותה שעה, כשבמקום אחד תנועת הרכבות עמדה מלכת, ממש באותה שעה, קצת אחרי שהותר לפרסום, סמר מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, פסק מלנשום. הוא עלה לארץ לפני 6 שנים, בן יחיד שהתעקש להתגייס לסיירת גבעתי. הוא נהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. 2 מאורעות באותה שעה, באותו זמן, רק בשני יקומים נפרדים תחת השמש. 2 מאורעות בו זמנית, ואתה מתפוצץ מצער על עצמך ועל עמך, שנחלש והולך בגלל החילוק והשבר ההרסניים שבין בניו. רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שבא פעם עם רעייתו אל הרופא, אמר לו, אדוני הרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. לא לאשתי כואב, הוא אמר. לא היא סובלת, אלא כואב לנו, אמר הרב אריה לוין. במשפט הקטן הזה מסתתר עולם שלם. ואולי זו השאלה הגדולה של ארצנו הטובה והמיוסרת. האם אנחנו עדיין מסוגלים לומר כואב לנו, ולהתכוון לנו, לכולנו. כאשר אדם כואב וחושב בשל כך אחרת מאיתנו, האם אנחנו מסוגלים עדיין להרגיש גם את כאבו? לא חייבים להסכים. לא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל חברה יכולה להתקיים רק כאשר היא יודעת לומר, גם אם אינני מסכים איתך, גורלך קשור בגורלי. אותו צעיר שהגיע מאוקראינה לא שאל אם מי שיעמוד לצידו חושב כמוהו. לא שאל, באמת שלא שאל. הוא קשר את חייו בגורל העם והמדינה. וברגעים האלה אנחנו נזכרים שהסיפור הישראלי גדול מכל ויכוח כזה או אחר. רבי אריה לוין לימד אותנו שהמילה החשובה ביותר אינה אני, אפילו לא אתה. המילה החשובה ביותר היא אנחנו. היום יש ציבור שהוא חלק מאימנו שכואב רק את רגלו שלו. בלי להתייחס לרגלו של חלק אחר בעם, שלעיתים היא קטועה ולעיתים קבורה באדמה. ביום שבו נרגיש באמת שכאבו של האחר הוא גם כאבנו, אולי נגלה שמדינת ישראל היא לא רק מקום לגור בו, אלא שהיא משפחה אחת גדולה על כל חילוקי הדעות שבתוכה, ונטה שכם. כי מה שכואב, לכולנו כואב.

קטונתי. יונתן רזאל, מילים מהתורה, לחן יונתן רזאל ששר, ורפואה שלמה מעומק הלב ליונתן אהובנו. סיפור הבחירות למבקר המדינה מעורר מחשבות נוגות, מביכות, משום מה תהיות ומבוכה רבתי על מקפצות מהן זורמים חופשי מים רבים. היה נגר מבוגר שהחליט לפרוש מעבודתו. הוא פנה למעסיק שלו ותאר לו את תוכניותיו לפרוש מעסקי בניית הבתים. המעסיק, שהצטער מאוד למשמע בקשת העובד המצטיין שלו, ביקש ממנו כתובה אישית לבנות רק עוד בית אחד. זה הכל, בית אחד נוסף. הנגר הסכים והשתמש בחומרים פשוטים, והעבודה בכללותה הייתה באיכות נמוכה. זו בפירוש לא הייתה הדרך לחתום קריירה של מצוינות. כאשר סיים הנגר את מלאכתו, הגיע המעסיק אל הבית, העניק לנגר מפתח לדלת הכניסה, ואמר, הנה זה הבית שלך, זאת המתנה שאני נותן לך. הנגר המזועזע אמר בקול שקט, לו רק הייתי יודע שהבית הזה מיועד לי, הייתי עושה הכל בצורה אחרת. הסיפור על הנגר איננו רק סיפור על עבודה, זה סיפור על אחריות. הנגר חשב שהוא בונה בית עבור מישהו אחר. לכן הוא ויתר פה, חסך שם, עיגל פינות במקום להשקיע. רק בסוף גילה שהבית נועד לו, עצמו. באותו רגע הבין שכל החלטה קטנה שקיבל חזרה אליו כבומרנג. הכנסת שלנו היא הרבה יותר מבניין בירושלים. היא בית המלאכה שבו מעצבים את דמותה של המדינה. שם נקבעים החוקים, הערכים, סדרי העדיפויות והאווירה הציבורית. לעתים נדמה שהוויכוח הפוליטי הוא על השבוע הקרוב, על הסקר הבא, על מערכת הבחירות הבא, אבל ההחלטות המתקבלות שם היום ממשיכות לחיות עשרות שנים קדימה. כאשר חבר כנסת מרים את ידו בעד או נגד חוק, בעד או נגד מינוי בכיר, הוא משפיע גם על ילדיו, על נכדיו, על הנינים שלו שעוד לא נולדו. הוא מסייע לעצב את מערכת החינוך שבה ילמדו, כשנכדיו כבר ינהלו את בתי הספר, ינהלו את בתי החולים שבהם יטופלו אנשים, את הרחובות שבהם יהלכו ואת האווירה הציבורית שבתוכה יגדלו נכדיו וניניו. והשאלה הגדולה היא לא מה ירוויח אדם מן ההחלטה היום, אלא מה יישאר ממנה בעוד 20 או 50 שנה. בשנת 2001 קם גוף בכנסת, אתם יודעים? קם כזה גוף שנועד לבדוק חוקים והחלטות לפי ההשפעה שלהם על העתיד, הכלכלה, הסביבה, החברה, החינוך, כדי לחשוב גם על הדורות הבאים ולא רק על ההווה. הוא קם ביוזמתו של חבר הכנסת טומי לפיד ונקרא הנציבות לדורות הבאים. היא כמובן, ניחשתם נכון, בוטלה כבר בשנת 2007 בערך, כי הכנסת טענה שהנציבות היא גוף קטן, אך יקר יחסית, ושבתקופה של קיצוצים היה צורך לצמצם יחידות. בית הנבחרים שלנו הוא מקום בו בונים בית לדורות. כל דור הוא רק קבלן זמני בבניין הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל. אנחנו מקבלים אותה בירושה מן הדורות שקדמו לנו ומוסרים אותה לדורות שיבואו אחרינו. והשאלה של כל מי שיושב היום בכנסת, והוא גם חלק ממה שקרה בבחירתו של מבקר המדינה, השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו היא פשוטה מאוד. כאשר הנכדים שלנו יקבלו לידיהם את המפתחות של המדינה שנשאיר להם, האם נהיה גאים בהם? או שהם ממש לא יהיו גאים בנו.

ראשית, לחנו מילים דון מקלין, גרסה עברית של רחל שפירה וגלי עטרי שרה. עונת החתונות לשטחנו, וראוי שנדבר על מהי בדיוק חתונה בימינו אלה. שהרי זה היה פעם משהו צנוע יותר, אני חושב. לכן התפלאתי שאחד משכנה יודיע לי שלחתונה אליה הוזמנו שנינו, הוא כבר לא ילך, כי נגמר לו הכסף. היו לו 7 חתונות החודש, שלכל אחת מהן הוא הביא צ'ק, וכל מזכורתו הלכה לו על מימון החתונות. ואכן, אם לא ידעתם, כדאי שתפנימו שכשאתם באים לחתונה היום, לא כדי לשמח חתן וכלה אתם באים, שזו מצווה גדולה כשלעצמה, גם לא כדי לשמח את הוריהם. אתם באים היום לחתונה כדי לחסות בצ'ק שלכם חלק מזערי מן ההוצאה הגדולה אותה הוציאו חתן כלה על האירוע. בצ'ק שאתם מביאים מכסים החתן כלה את הרקדנים, את ההליקופטר בתוכו יגיעו החתן כלה, את הספרית, את המעצבת, את מתכננת הפרחים והבילונות, את האוכל שכולל לוויתן בשור הבר, את המסקים שמסביב לאולם, את הצלם שמנציח את המאורה, ואת הצוללת שתעלה בסוף מתחת לממה עם התזמורת הפילהרמונית. וזה עולה המון. ואם אתם יכולים לא לבוא לחתונה בכלל, איש לא ירגיש בחסרונכם, רק בבקשה לשלוח צ'ק. הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר שכל הילדים שעתידים להיוולד לחתן כלה באים לחתונה גם, ושם כמובן הם רואים את אמא ואת אבא להם ייוולדו בעתיד. ואני שואל, האם הילדים האלה שבאים לחתונת ההורים לעתיד, לא כדאי שגם הם יביאו איזה צ'ק?

זוהר שדה, נורה חסון, בן שני ואנוכי יהורם גאון. ותודה למוטי שקלר, תודה לדוקטור סמדר כהן. אנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
4: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
6: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
7: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
8: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
9: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
8: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
7: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
8: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
10: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי דלת.
11: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
12: הייתי מעניין שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
11: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד טוב.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט בבירות נביע ברי, הגורם מטעם לבנון שעומד בקשר עם חיזבאללה, תוקף את הסכם הפסקת האש שהוכרז בוושינגטון. לדבריו היה ניתן לראות את ההסכם בחיוב אילו היה קובע כי ישראל תיסוג חזרה לשטחה. ברי הוסיף כי הוא תומך בהפסקת אש כוללת ביבשה, בים ובאוויר, כולל הפסקת השמדת תשתיות באמצעות דחפורים. עוד אמר כי חיזבאללה ייסוג מהאזור שמדרום לליטני במקביל לנסיגת צהל. מדברי יושב ראש הפרלמנט בלבנון הביא קשבנו אוהד צוהר. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו מחבל בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מדובר צהל. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח הארץ והיווה איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נציגי הפלגים הפלסטיניים בראשות חמאס התכנסו היום בקהיר בחסות המודיעין המצרי. מקורות דיפלומטיים מסרו לגלי צהל כי הכינוס הוא יוזמת חירום מצרית שסיבתה היא החשש מפני קריסת מפעל השיקום. ערוץ אל ערבייה הוסיף כי המשלחות ידונו בקידום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה הניצב בפני מכשולים רבים. אחד הנושאים המרכזיים שעליהם מדובר הוא פירוק חמאס מנשקה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בהכוונת שבק, לוחמי יחידת דובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין שפעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווה טרור. אחד המחבלים היה פעיל בהתארגנות הטרור באותו אזור שסוכלה במבצע חומת ברזל ופעל לגיוס כספים למען קידום פעולות טרור. המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות מתייחסת היום להתפרעות החרדים הקיצוניים בחצר ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריה מפני אנרכיה. בגילוי דעת שפרסמה חיות נכתב, נוכח צבר האירועים האחרונים ראיתי לנכון להטריה כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית כי בנפשנו הדבר. כך נשיאת בית המשפט העליון בדימוס חיות, מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. גבר בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך צניחה סמוך לשדה תימן. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נריה בצלאל, חובש באיחוד הצלה שצנח לפניו, מסר כי הגבר נפגע בזמן שיצא מהמטוס. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, דוד פרץ.
2: שבת שלום, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית בין השמשות, כפי ששודרה ביולי 2024.

השבוע הייתי בכנס הגיע הזמן. מארגני הכנס לא הוסיפו זמנו של מה הגיע, אך ויקטור הוגו אמר פעם שאין דבר יותר חזק מרעיון שהגיע זמנו. לכן בהיכל נוקיה השבוע התכנסו 10,000 אישה ואיש לדבר ולדון באמצע המלחמה, באמצע השבוע, באמצע החום, על שלום. הם באו מכל רחבי הארץ, צפון ודרום, מעוטף עזה, עוטף לבנון ועוטף הים התיכון. כמה שעות לפני האירוע, המארגנים פרסמו כבר שכל הכרטיסים נמכרו וההיכל כולו מלא. הצלחה כבירה, עם ההבנה שמדובר בנקודת זמן קריטית, משהו בין בדיקת דופק לכנס חזאים בנושא לאן נושבת הרוח. כל הכיסאות דפוסים בבית הקפה, החלל הצפוף מלא שיחות קפוצ'ינו על המצב. איש מבוגר עם מכשיר שמיעה משתיק את כל באי שולחנו. גם אם עשו טעויות, צריך לסלוח להם, צריך לזכור. בסוף הם משלנו, הוא פוסק ודופק בידו השולחן. התור להזמין את הקפה ארוך ומנומס. נערה סמוקת לחיים שואלת אותנו אם אנחנו האחרונים. השמאלנים האחרונים, צועק אחד העומדים, צוחק, לא צועק. מאוד נעים לי להיות בסביבת האנשים האלה, אומרת רוחמה. היא הגיעה לכאן עם ביתה איריס והיא מתבוננת על התורים הארוכים, ואיריס מחייכת. זו אנרגיה מרוכזת, נכון, אבל יש לי גם שאיפות גדולות יותר. אני מקווה לשמוע אנשים שיש להם משהו מעניין מאוד להגיד בתקופה הזאת, ובמיוחד בתקופה הזאת שכולם אומרים מה נעשה, מה נעשה. אז באתי להבין איפה עומד הצד שלנו פלוס מינוס. בכניסה לחניון המאבטח הערבי מדבר עם חבר טלפוני. אחי, אין לך מה לדאוג. תבוא, הערב זה לא אייל גולן, זה שמאלנים. לא יהיה בלגן. אבל היה בלגן. מגפון צורם קוטע את הדברים בבת אחת. אישה לבושה בלבן עם תמונות חטוף על החוצה מגיעה למקום. מישהו מהערבים גינה את האונס ואת הטבח? כן, אומר לה בחור בתור, ואני ערבי. האישה בלבן מופתעת לשברי שנייה, והתשובה שלה, אני לא מאמינה לך. הדי קולה נתאזים מקירות החיצוני של ההיכל, ואז היא ממשיכה לשאול, והחמאס הוא ארגון טרור, היא ממשיכה? כן, עונה לה הבחור הערבי, החמאס הוא ארגון טרור. אחת ממארגנות האירוע מבקשת מהבחור לא לענות לאישה בלבן. רובם המכריע של באי התור נהנים ולא מתייחסים. בחור ג'ינג'י צועק על אחד מהם שמתכנס לוויכוח עם הסובבים. די, די, אל תהרוס את האירוע, תעבור הלאה. אישה אחרת בלבן נצמדת לעמדת בידוק הכרטיסים, מחזיקה בידה תמונה של אחד החטופים וצועקת בקול נשנק. אחד מבאי התור אומר לה שהם פועלים למען השבת החטופים. הדבר מקפיץ את האישה עוד יותר, הטון עולה, כולם רוצים לומר את דבריהם וביחד ובמקביל, וזה יוצר שיח בלתי אפשרי. מדי פעם האישה לא מצליחה לעצור את עצמה. דמעות מוזהבות, צהובות, צובעות בכתומה בין הארבעים ממלאות את עיניה. אני לא ימין ואני לא שמאל, אני אמא של חטוף, היא צועקת, אבל אנחנו בעדך, משיבה אחת הנכנסות. לא, אתם לא. אם אתם תומכים בשלום, אתם תומכים בחמאס. התבוננתי בשני הצדדים, מצליבים קרניים, מילים קשות ליד ההיכל, וחשבתי לעצמי איזו מחויבות עמוקה יש לכל צד לערכיו. שני הצדדים באים לפה בשמש הקשה, להילחם על התקווה, כל אחד מצד שלו, ועדיין כמה קשה להבין לכל צד שהצד שמולו מרגיש בדיוק אותו דבר, באותו להט, את הרכב ביחס למציאות, רק מהצד השני. אחר כך אנשי הלהט נכנסו להיכל, ואנשי הלהט השני צעקו בחוץ עד שתיאשו, לבסוף החום התיש את הלהט, וכל מי שנותר, שמאל, ימין או שוטרים שבאמצע, נכנסו לבית הקפה, חם או קר, כולם רוצים מעט מר להמתיק את זה עם הרבה הרבה הרבה סוכר. תמונה ישראלית אחת מתוך כדור המבוכה הזה של השבוע, כאן באולפן גלי צהל, המפיקה מאיה קרן, טכנאי השידור בן שני, שאין שני לו, ובפיקוח הטכני אילן גביש, ויחד ננסה להמתיק לכם את המר הזה בשעה הקרובה, עם סוכר שלא יעלה לכם את רמת הסוכר, לא סוכר זית ולא סוכר קנים, לא חום ובטח שלא סוכר לבן, סוכר לאוזניים בין השמשות, הזמן שבו מתחברים כל הדברים הבלתי אפשריים, במוזיקה של הלא טבעיים. הנה זה בא.

מדהים לחשוב, שנות ה-60, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, וזה עדיין כל כך רלוונטי, הטמפטיישנס, כדור של בלבול, בול אוף קונפיוז'ן, ומאז שנות ה-70 ועד עכשיו, הנה משהו כל כך חדש שהוא עדיין לא יצא, או כמעט יצא. נדב אזולאי, היינו צעירים, הוציא אלבום נפלא השבוע.

מתוך האלבום החדש של נדב אזולאי וגיל נמת, שמחים ורעבים, אלבום חדש ונהדר שראה אור השבוע, השמענו פה כבר בעבר סינגלים שלהם, אבל עכשיו יצא אלבום כולו ויש להם אפילו הופעת השקה השבוע ביום חמישי באזור בתל אביב, שזה מחדל, למה לא בבאר שבע? בכל מקרה, זה ישי לוי.

אישי לוי, כן, כל פעם שאני צולל לתוך היצירה שלו, אני תמיד מופתע מחדש לגלות כמה שירים נהדרים ונסתרים יש לבחור הזה, וממש ממש חבל שלא מכירים אותם, וגם שהוא לא שר אותם מספיק בהופעות לטעמי. בכל מקרה, השבוע סיפרה לי חברה שאחד הדברים הכי מבוקשים בזמן האחרון זה קורס סקיפרים. אתם יודעים, אלו עם הכובע והפייפ, המשקפת והגה האונייה. למקרה הצורך, היא אמרה, אם יהיה נטבג יהיה סגור ולא יהיה איך לצאת. אז הנה, בשביל כל הסקיפרים העתידים לבוא, הנה לכם להיט יחטות, שיר שכוח משנות המשונים.

השיר היפה הזה שמענו עכשיו קוראים נס שקרה בתוכך, שר אותו נריה קרמר, ואמש בפסטיבל לילה במדרחוב של באר שבע ניגש אליי בחור גבוה בשם נריה וביקש להקשיב לשיר שלו. מבטיח, הוא אמר, לי, זה באמת שיר טוב, אני לא אומר סתם. הקשבתי, ואין מה להגיד, הבחור צודק, השיר ממש לא סתם. אחר כך נריה סיפר לי על נסיבות כתיבת השיר, על אחותו המתנחלת שהתנדבה לשמש כפונדקאית לזוג חשוך ילדים הפוך ממנה בדעותיו, וחשבתי על זה שהנה, כל האידיאולוגיות האלה של אנשים, כל המחשבות והערכים, בסוף יצרו אדם חדש, תינוק, שהוא הדבר הכי תמים, הכי מושלם, והכי שלם שבא לעולם. הגרסה הכי מוצלחת של בני אדם, אם תשאלו אותי. וכמה תקווה יש בזה בכל פעם שיד פוגשת יד אחרת ואיכשהו משתלבת ואיכשהו מתחברת. רק לא לסנוע, רק לא לבטל אחד את השני, רק להחזיק בתקווה שבאמת יהיה פה טוב יותר, כי יהיה פה טוב יותר. יש ניסוי די מבחיל, האמת, שנעשה בשנות ה-50 על ידי החוקר קורט ריכטר, ובתחילה ריכטר לקח חולדות ושם אותם בגיגית מים בלי שהם יוכלו לעמוד, ובדק כמה זמן הם יכולות לשחות. והחולדות שחו ושחו ושחו עד שטבעו. ריכטר מדד את הזמן, כמה זמן לקח להן לשחות עד שנתייאשו, והתוצאות היו בין 10 דקות ל-20 דקות. לאחר מכן ריכטר לקח חולדות נוספות, זרק אותן למים, ואחרי 10 דקות של שחייה הוציא אותן מהמים. ייבש אותן, נתן להם אוכל, ואז שוב זרק אותן למים. הפעם החולדות החזיקו הרבה הרבה יותר זמן. הרבה יותר זמן. חלק מהן הגיעו אף ל-60 שעות של שחייה בטרם התייאשו, וריכטר שלף אותה מהמים על סף מוות, כך אני מקווה. ביומנו כתב ריכטר אז, זה כוחה של התקווה. החולדות למדו במהירות שהמצב אינו חסר תקווה, וכי ברגע שמבטלים את התקווה, את חוסר התקווה, החולדות בעצם לא מתות. ואני חושב שאת הניסוי הזה, שלא צריך לחזור עליו אף פעם, אני מקווה, אנחנו צריכים כולנו לקחת איתנו, לתוך החיים שלנו, המחשבות שלנו, להבין שהתקווה הזאת היא אחד הדברים החשובים ביותר שיש לנו, וכל כך, כל כך, כל כך רע לאבד תקווה.

כהן, את קוטימן הפעם, לא את מושון, כהן את קוטימן, וכל השבוע שעבר שנסעתי בצפון, השיר הזה התנגן, וכל כך רציתי לשים אותו בתוכנית הקודמת, ואיכשהו, כמו שקורה אצלנו הרבה, אבל אתה לא מספיק בסוף, הזמן לא מספיק ולא מסתדר, והשבוע יצא שיר חדש ליוני רכטר, ואני חוזר על זה, שיר חדש של יוני רכטר, ושוב, זה אירוע שמכריח אותך לעשות רק דבר אחד בחיים, לעמוד דום ולהקשיב, ולהקשיב, ולשמוע מתוח מה יש ליוני רכטר להגיד.

יוני רכטר, מקום אחר. איזה שיר יפה. וזו כבר רעות תימור, שגם אותה שמענו פה בתוכנית לא פעם, בעצם פעמיים, נראה לי, נראה לי. וגם לה יש השבוע שחופת השקה, זה באוזן ביום שני. רעות תימור.

0: אהבה שלא הייתה, רעות אימור, ואם לא הספקתי לשמוע את זה מקודם, אז אני אגיד שיש לה גם הופעת השקה, כי גם לה יצא אלבום בכורה השבוע, והיא עושה את הופעת השקה שלה ביום שני באוזן בר בתל אביב, וזה שוב מלא את התהייה, למה אנשים לא עושים הופעות השקה מחוץ לתל אביב. אז בשביל לבדוק את העניין הזה, פנינו למישהו שיודע משהו על הופעות השקה וחוץ מתל אביב, והנה הוא כאן בשביל לספר לנו מה צריך לעשות.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family.
1: Feast of Friends, ג'ים מוריסון and the Doors, והיום הוא יום פטירתו, וג'ים מוריסון מת, כתבתי פעם בשיר, ג'ים מוריסון מת, גם סבתא ממה מתה, וחבר שלי גדי מת, ואם אתם שומעים את זה, אתם עדיין חיים, אז כדאי שתחיו. ומזה, משיחה הזאת לשיחה שהיא לגמרי שיחה של יום שישי, כמעט כמו שיר של שולחן השבת, מבחינתי זה יום שישי בשיא השרב, 9 בסולם המטבוח החריפה של יום שישי, אז לכל המבשלים, בישולים נעימים, והנה במיוחד בשבילכם השיר הזה. הרבנית ננסי סינטרה והמהר"ל מהייזלווד.
2: I've never been as happy as I was that morning. That morning, we walked along the beach, a little like this one. It was a special autumn. It was that rare kind of autumn that you only find in North America. And we call it Indian summer. But it was quite simply

השיר היפה, יפה, יפה הזה שנקרא עוד מעט שלוש, אחראי עדן פיבק או פיבק. שיר נהדר שגיל לי את השבוע באחד משיטותיי אחר מוזיקה טובה בבלוג של נועם, בנועם, ככה זה נקרא, בלוג מוזיקה בפייסבוק. ואם אתם או אתן מעוניינים בשירים והגיגים, אתם מוזמנים לבוא לקבוצת הפייסבוק של בין השמשות. הייתי פותח קבוצה בטיק טוק, אבל כדיבר רבי בנו פיל קולינס, אני לא ממש לא יודע לרקוד, אז לכן עוד מעט חמש ועוד מעט שבת ועוד מעט נלך ונשאיר אתכם עם קסם הרדיו הבלתי פוסק לשבת שלום ושלמה. אז כאן באולפן גלי צהל, המפיקה מאיה קרן, טכנאי השידור נועם סיני, ובפיקוח הטכני אילן גביש, ואני דוד פרץ, שנפרד מכם הפעם עם שיר של להקת The Bench. הם ישראלים והם נדרים, וזה שיר שנקרא No Choice. אז אין לכם ברירה, תענו מהשבת, אין לכם ברירה.

0: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
4: ניקים מדינת ישראל!
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, ציפי

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר אהון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים, מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון גם לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. נציגי הפלגים הפלסטיניים ברשות חמאס התכנסו היום בקהיר בחסות המודיעין המצרי. מקורות דיפלומטיים מסרו לגלי צהל כי הכינוס הוא יוזמת חירום מצרית שסיבתה היא החשש מפני קריסת מפעל השיקום. ערוץ אל-ערבייה הוסיף כי המשלחות ידונו בקידום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה, הניצב בפני מכשולים רבים. אחד הנושאים המרכזיים שעליהם ידובר הוא פירוק חמאס מנשקה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בהכוונת שבק, לוחמי יחידת דובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין שפעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור. אחד המחבלים היה פעיל בהתארגנות הטרור באותו אזור שסוכלה במבצע חומת ברזל ופעל לגיוס כספים למען קידום פעולות טרור. המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. בית משפט השלום באשקלון העריך עד יום ראשון את מעצרו של מיכאל כהן, נהג המסעית שדרס הבוקר את גבריאל קמין בן 81, תושב ניר בנים, בתחנת הדלק סמוך למושב. כתבנו בדרום לשיב הראל מוסר כי כהן חשוד ברצח ואדישות. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות מתייחסת היום להתפרעות החרדים הקיצוניים בחצר ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומתריעה מפני אנרכיה. בגילוי דעת שפרסמה חיות נכתב, נוכח צבר האירועים האחרונים ראיתי לנכון להתריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה, ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית, כי בנפשנו הדבר. כך נשיאת בית המשפט העליון בדימוס חיות, מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך, ירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבר שבע ב-7:22, ובחיפה תיכנס השבת ב-7 ורבע. ואלה זמני יצאת השבת מחר, בירושלים ובבר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי החמישה בחודש יוני, חף בסיוון תשפ"ו. בשבוע הבא יפתח שבוע הספר העברי שימלאו לו השנה 100 שנה. כאן בגלי צהל נשדר מדי ערב תוכנית מיוחדת המוקדשת לשבוע הספר. נדבר בין השאר על ספרי ילדים, על ספרים שעוסקים בארגוני הביטחון, על ספרים שעניינם ספורט לקראת המונדיאל. ביום פתיחת אירועי שבוע הספר ביום שלישי הקרוב נשדר בשידור חי ממתחם שרונה בתל אביב. נביא את קולות הסופרים והמו"לים, את קולות הילדים והוריהם, ונשתדל לאפשר לכם לחוש גם בבית את ההתרגשות ואת החגיגיות של דוכני שבוע הספר. ספרים, רבותיי ספרים, התוכנית שלנו כולה מוקדשת היום לסופר אשכול נבו, עם צאת ספרו החדש, הלילה הארוך ביותר. מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני משה לוי, ואני ציפי גון גרוס. וכך מתחיל הספר הלילה הארוך ביותר, תחת הכותרת All In. פעם אחת היינו מהלכים בספינה וראינו דג שעלה חול על גבו וקנים גדלים עליו. סבורים היינו יבשה היא, עלינו ואפינו ובישלנו על גבו. כשחם גבו של הדג נתהפך. ואלמלא הייתה הספינה קרובה, היינו טובעים. מסכת בבא בתרא, התלמוד הבבלי. הכל בגלל הקאבר המזדיין הזה. היא נכנסה להקליט אותו בתור בדיחה, עם גיטריסט שבדיוק הגיע לביקור בארץ. ישבו כמה שעות באולפן הביתי שלה, שרה את השורות בלי להתעמק במה שהיא שרה, אבל עם אינטונציה נוגה, מעודנת. אחר כך הם הוסיפו קצת אפקטים ושחררו סרטון ליוטיוב. בסרטון הגיטריסט פורט על הגיטרה והיא שרה, זה הכל. אדם צילם אותם באייפון שלו ואחר כך הם ערכו, בקטנה. מי היה יכול לדעת שזה יתפוס ככה? השיר הכי פופולרי שלה לפני All In בציפורניים הגיע ל-20,000 צפיות. All In עבר את המיליון בחודש הראשון והתייצב באזור ה-20 מיליון אחרי כמה חודשים. זה סידר לה חוזה הקלטות מלחיץ בלייבל אינדי הבריטי שלא ירק לכיוון שלה קודם והביא איתו גם משהו שחשבה שלעולם לא יקרה לה, הזמנה לשיר בחתונה של השירים. רק את All In הם רצו שהיא תשיר והיו מוכנים להטיס אותה מלונדון בביזנס ולשלם לה ב5 ספרות. היא חשבה שהם מטומטמים מהשירים, כי אם הם היו מקשיבים למילים עד הסוף, עד השורה האחרונה המהפכת שמטילה ספק בכל השורות שקדמו לה, הם היו מבינים שזה לא שיר שמתאים לחתונה בשום אופן. היא חשבה גם שזה מושחת לגמרי לשלם סכומים כאלה על הופעות של שיר אחד רק בשביל הדאווין על החברים העשירים שלהם. אבל לא הייתה מסוגלת להגיד להם לא. לא עם החינוך שהיא קיבלה מאבא שלה, ובטח לא אחרי שאלה נולדה. הם חיכו לה הרבה שנים לאלה, כמעט 6. עם סופרים מהפעם הראשונה שהם שכבו בלי קונדום ובלי גלולות, היא רצתה מאוד ואדם זרם איתה. וכשהיא נשברה, אחרי שנים של טיפולי פוריות ומפחי נפש, הוא היה זה שעודד והתעקש והמשיך לעשות ביד לתוך 10 כוסות שונות. על מי אתה מפנטז שם בחדר הקטן? תמיד שאלה אותו והוא תמיד ענה עלייך. רגע לפני שאת גומרת יש לך פרצוף חמוד כזה, חצי מתענג, חצי סובל. מספיק שאני מדמיין את הפרצוף הזה ואני גומר בשניות. היא האמינה לו כשהוא היה אומר את זה. בניגוד לה, הוא לא היה צריך לשקר כילד כדי לשרוד. וזאת הייתה אחת הסיבות שהיא תאהבה בו עד מעל לראש. ואפילו הלכה אחריו ללונדון, למרות שידעה שגשם בלתי פוסק, ושמיים אפורים מסוכנים לה. אחרי שהיא נכנסה סוף סוף להיריון, זה קרה. לפי כל החישובים זה קרה בלילה שהם חזרו מההופעה של הקיור ב-O2, מה שהעצים את תחושת הנס. הדבר שהכי הפחיד אותה זה דיכאון אחרי לידה. הרי הכי מתאים לה לחטוף את זה עם הגנטיקה של הצד של אימא שלה ועם הבס המזג אוויר של לונדון. אבל כשאלה נולדה קרה ההפך הגמור. הגיעה לפיקים של אושר שלא ידעה שהיא מסוגלת להגיע אליהם. על בסיס יומי. שניהם האמת, חגו סביב התינוקת שלהם, מנשקים, מלטפים, שרים לה מהכבש 16 בשני קולות, מוצאים אותה לטיול בפארק וחוזרים הביתה כי שוב התחיל גשם. 4 חודשים נמשך ירח הדבש הזה, ואז היא קיבלה את ההצעה לשיר בחתונה של הורוביץ בכפר שמריהו. טיסה ב5 בבוקר, חתונה ב5 בלילה, חזרה ב6, 10,000 פאקינג דולר. אחרי שאלה נרדמה התייעצה עם אדם. הלב שלה אמר לו, הראש כן, והם הלכו מכות ביניהם כבר כמה ימים. אז מה אתה אומר, היא שאלה, אנחנו בהחלט צריכים את הכסף, אדם אמר. מלחמה שם עכשיו, היא אמרה. תמיד מלחמה שם, אדם אמר. אבל אף פעם לא עזבתי את אלאלי יותר מכמה שעות, היא אמרה. יש לה גם אבא, אדם אמר, תשבי קצת לפני ונסתדר. אולי תבואו איתי יציאה. ל-24 שעות, הוא אמר, זה טירוף. אפשר גם ליותר, היא כבר התחילה לדמיין. יסביעו פסל. זה עוד שני כרטיסים על חשבוננו. כך מתחיל הספר החדש של אשכול נבו, הלילה הארוך ביותר, וכל התורנית של ספרים, רבותיי ספרים, מוקדשת לספר הזה. שלום, ערב טוב אשכול נבו.
1: שלום, אני יכולתי להקשיב לך לעד. זה היה תענוג,
0: בבקשה.
1: ממש.
0: בבקשה, אז ירושה לי להעיר שכרגיל, כמו בספרים הקודמים שלך, גם הספר הזה מתחיל בתנועה ויש בו געגוע. יש כמובן תנועה בנפרד נוטרח, בארבעה בתים וגעגוע, בנוילנד. גם אבא של עמליה כידוע נסע לאוסטרליה. ואם הזכרתי תנועה, האבא של הגיבורה בספר החדש הזה הוא איש שהמקצוע שלו הוא מעליות. גם מעליות הן סוג של תנועה כמובן.
1: כן, אני חושב, אני לקראת שיחתנו ממש שמעתי את קולך ככה בדרכי לכאן, דמיינתי את קולך אומר לי, ושוב אשכול, אתה כותב על בתים, על געגוע, כמו שתמיד, ואני חושב שהפעם, אם היית אומרת לי את זה, את צודקת. זאת אומרת, יש באמת קשר, אני רואה קשר מאוד ברור בין ארבעה בתים וגעגוע לבין הספר הזה. באמת, אם מסתכלים, יש בעמוד בספרים בעברית, אי אפשר להראות את זה ברדיו, אז דמיינו עמוד שבו יש את שם הספר באנגלית, וזה עמוד שבו אתה יכול לתת שם שני לספר בעצם. אז הספר באנגלית נקרא Homebound, לכיוון הבית או בדרך הביתה. באמת כל הדמויות מנסות להגיע הביתה, לפעמים הבית שלהם הוא בישראל, לפעמים הבית שלהם הוא בלונדון, יש כל הזמן תנועה, ולא תמיד הם יצליחו להגיע הביתה. לפעמים יתקלו בדלת נעולה, או שהספינה שלהם תוסעת ממסלולה. זה באמת התנועה, וגם לפעמים נדמה להם שהם על בית, זאת אומרת, נדמה להם שהם על הלוויתן, כמו שהיא קראת בפתיח של הספר, של הכוח מהתלמוד. נדמה שזה אי, נדמה שזאת יבשה, אבל זאת לא יבשה. זה לוויתן שמתהפך ואי אפשר לסמוך עליו. אז אני חושב שזה חלק מהערעור שהספר מנסה לתפוס.
0: והגיבורה של הספר היא קרן עידן, היא אמא טריה לילה הקטנטונת, ויחד עם אדם, בן הזוג שלה, הם גרים עכשיו בלונדון. קרן מניקה את אלה הקטנטנה, וכשהיא נוסעת להופיע בחתונה של לוטם, העשירה בישראל, היא שואבת מהשדיים של החלב ומשאירה לאדם במקרר בקבוקי חלב אם. כלומר, אתה בוחר, אשכול, לתאר כאן את התמונה הכי אמאית, אמא מניקה את התינוקת שלה, ולעשות טוויסט לתמונה הזאת. אבא מאכיל את התינוקת שלהם בבקבוקים שאמא השאירה במקרר כשנסעה. אסוציאציה שרצה לי בראש כשקראתי את זה, הנה יש לנו כאן ארץ זבת חלב ודבש, אבל החלב ודבש הם עכשיו במקרר בארץ אחרת.
1: כן, מעניין, לא חשבתי על זה. אני חושב שמה שמאוד חזק פה זה שבעצם היא מופרדת מהתינוקת שלה. והיא לא רגילה להיות מופרדת ממנה, והיא חושבת שהיא מופרדת ממנה רק ל-24 שעות. זה הסיפור, זאת אומרת, על זה היא חותמת. אבל כשהיא רוצה לחזור אליה, מסתבר שאי אפשר, כי השמיים נסגרו, כמו שקרה לא מעט בשנים האחרונות, ואז היא בנחישות מאוד ברורה, נחישות פנימית כזאת, היא מחליטה שהיא תגיע לתינוקת שלה, והיא מה? זאת אומרת, זה לא מספיק שיש חלב שם במקרר, היא רוצה להגיע לתינוקת שלה. וזה התנועה המאוד חזקה הזאת, של הרצון להגיע ורצון לאחז במשהו, זה לא רק אצל קרן עידן, אני חושב בכל הדמויות האחרות של הספר, הן רוצות מאוד להגיע למישהו שיקר להם.
0: אז זהו באמת קרן, בעלה אדם, ביתם הקטנטנה, הזכרתי אותם כבר. מי הם שאר הגיבורים שמנסים להגיע הביתה?
1: אז יש לנו מפונה מקיבוץ שהוא נמצא על גבול לבנון, והיא מפונה למלון בטבריה. ויום אחד היא מחליטה שהיא חייבת לבשל במטבח שלה. היא לא יכולה יותר לסבול את האוכל של המלון, ובכלל את הקיום המלונאי הזה. והיא מחליטה שהיא תעבור דרך כל המחסומים של הצבא, והיא תגיע לבית שלה בקיבוץ, והיא תבשל שם. אבל ברגע שהיא נכנסת, היא שומעת מים זורמים במקלחת. זאת אומרת, מישהו מתקלח אצלה בבית. מי זה המישהו הזה? אנחנו לא נגלה, כי בכל זאת נשאיר מקום לדמיון. מיד אחר כך יש לנו סיפור על גבר, אלמן, שחוזר לביתו באחת בלילה, ומגלה שהבת הבכורה שלו נעלה את הדלת במנעול העליון. כלומר, הוא לא יכול להיכנס. היא לא עונה לטלפונים, לא עונה ל-SMS'ים, לא עונה לדפיקות בדלת, והוא נאלץ ללכת לבית קפה שפתוח כל הלילה ולחכות עד שהיא תתעורר. שם הוא יפגוש עוד מישהי שלא מצליחה להירדם, וגם היא באיזה ניסיון להשיב משהו שעבד, והם יצאו ביחד למסע. ויש לנו גם את מרואן, שהוא פלסטיני, שגם הוא באיזושהי תנועה למצוא סוף סוף מקום שבו הוא יוכל להרגיש בטוח. ויש לנו את צביקה, שבכלל אמור לחזור לישראל, אבל מטוסו מוסט לקפריסין, ואז הוא שומע פודקאסט, שיר אחד על ליאונרד כהן, והוא מחליט שהוא חייב לנסוע לאי של ליאונרד כהן בהידרה. נדמה לי שסקרתי את כל המסעות של הספר בכמה משפטים, כולם כמובן ייפגשו, ודרכיהם יצטלבו, ולפעמים יצליחו למצוא מזור לחיפושם, ולפעמים לא, לפעמים יישארו מחפשים.
0: ועל הכריכה הקדמית של הרומן יש צילום של גיטרה חומה, שמטלטלת על הגלים. לאן היא מטלטלת, הגיטרה היתומה הזאת? אולי היא בעצם המטאפורה להיטלטלות של קרן, של כל האנשים שרוצים לחזור לביתם. היא ספק זזה, ספק שוקעת. מה תגיד על הגיטרה הזאת?
1: קודם כל אני אספר לך שבהתחלה, המעצב של העטיפה, גדי צדר, הוא המעצב של עטיפות הספרים שלי, מאז ארבעה בתים וגעגוע. בהתחלה ניסינו לייצר את זה ב-AI, את הדימוי של גיטרה בתוך מים, ואז ראינו שזה נראה כמו דימוי שנעשה ב-AI. ולכן רכשתי גיטרה, יד שנייה, השלחנו אותה למים, והיא צפה, כמו שהיא צפה על העטיפה עכשיו. אני חושב שכל הגיבורים של הספר הזה מנסים להיאחז. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופת המלחמה, על השלוש שנים האחרונות, ונשמטה הקרקע מתחת לרגלנו, הבית כבר לא בטוח, הרבה דברים שהיינו בטוחים בהם הם כבר מעורערים, ואז נשאלת השאלה, במה אנחנו נאחזים? האם אפשר לאחז באדם אחר? ואולי אפשר לאחז במוזיקה, אז הגיטרה פה היא צפה, אולי אפשר לאחז בה, אולי היא תהיה הדבר שנאחז בו, ויש באמת המון מוזיקה בספר. זה אולי הספר הכי מוזיקלי שלי.
0: אז אולי נעשה כאן הפסקה קצרצרה בתוכנית, ונשמע שיר שאתה בחרת. בחרת לשמוע את ריטה.
1: בשמחה.
0: מה? מה בחרת ולמה?
1: אז ריטה מככבת בספר, ובלי ידיעתה, אני עדיין מחכה לתגובה שלה, אני מקווה שהיא תקרא בקרוב ונשמע מה היא חושבת. ריטה היא מסעת נפש של אחת הדמויות, היא אחת הדמויות בספר, הוא רוצה לראות את ריטה בהופעה, והוא יעשה הרבה דברים כדי שזה יקרה, ובחרנו בשיר הזה במחקה, כי יש בו גם אופטימיות, זאת אומרת, יום אחד זה יבוא, היא שרה. ואני חושב שזה ספר שמתרחש בתקופה מאוד קשה בחיים של המדינה שלנו, אבל יש בו גם איזה רצון למצוא תקווה ורצון למצוא אמונה שיום אחד זה יבוא, זאת אומרת שאחרי הלילה הארוך ביותר יבוא גם הבוקר.
0: אז נשמע עכשיו את ריטה מחכה.

0: מחכה.
1: ריטה מחכה. ספרים עמותי ספרים, כל התוכנית היום מוקדשת לספרו של אשכול נבו, הלילה הארוך ביותר, והאורח שלנו באולפן הוא כמובן אשכול נבו. למה בחרת אשכול לקרוא לספר שלך הלילה הארוך ביותר?
2: אז זה מתחיל בסיפור אמיתי, באמת חזרתי בשעה 12:30 בלילה, הביתה, אחרי סדנה. שהנחיתי, ובאמת ניסיתי לפתוח את הדלת, והיא לא נפתחה, והסתבר שהבת הגדולה שלי, שהייתה אז חיילת, שכחה לשחרר את המנעול העליון. המנעול העליון נפתח רק מבפנים. והיא לא ענתה לטלפונים ולהודעות, ועשיתי משהו שלא חשבתי שאני אעשה לעולם, שלחתי לחברים וואטסאפ עם מילה אחת, ער או ערה. אף אחד לא ענה, כי אנשים ישנים בשעות האלה, נהיה כבר מאוחר, שכנים גם מתחילים למחות על הרעש, כי אני דופק על הדלת, מנסה להעיר אותה. וזה אגב מעניין כך, ככה חייו של, של צייד הסיפורים, או תודעה של צייד סיפורים, תוך כדי זה שאני מאוד מתוסכל מהרגע הזה, וגם מבין שהלך לי הלילה, זאת אומרת, זה לילה לבן, אני מכיר את הילדה הזאת, היא לא מתעוררת מאז שהיא הייתה קטנה. תוך כדי זה שזה קורה, אני חושב לעצמי, שני דברים. אחד, מתחיל פה סיפור, כי אני לא יודע מה יקרה הלילה. אני לא יודע לאן אני אגיע ואיך אני אעביר את הזמן עד 7:00. אני יכול לכרוע גם לנסוע לאילת ולחזור, ואני יכול לעשות דברים אחרים. וגם, תוך כדי שהלילה הזה התפתח, חשבתי לעצמי שזאת גם מטאפורה. זאת אומרת, אנחנו בתחושה שלי בלילה הארוך ביותר. זאת אומרת, 3 שנים של מלחמה. אני גדלתי על מלחמות קצרות. זאת אומרת, המלחמות שאנחנו מכירים לפני זה, מלחמות קצרות. יש מאמץ קצר, יש סבל, יש כאב, יש אובדן, אבל זה נגמר. ואנחנו פה 3 שנים, שאנחנו בעצם כבר אי אפשר להתייחס לזה כמשהו שחולף. את חייב לשאול את עצמך את השאלה, באומץ, איך אני חי בתקופה הזאת? איך אני חי? איך חיים אחרי המוות, ליד המוות? אז אני חושב שזה הלילה הארוך ביותר שאנחנו חיים בתוכו, וזה ספר שגם מנסה למצוא איך עוברים את הלילה הזה. זאת אומרת, מה יעזור לנו לעבור את הלילה? אגב, הגיבור של הסיפור, שהוא כבר לא אני, הוא אלמן שננעל מחוץ לבית שלו, הוא יעבור את הלילה עם מישהי שהוא יפגוש בבית קפה. זאת אומרת, הוא נוסע לבית קפה שפתוח, 24/7, הוא פוגש שם מישהי, שיש לצידה ארגז, לא נספר יותר מזה כדי להשאיר לקוראים לגלות, אבל הוא, היא והארגז נוסעים ויוצאים למסע שימשך כל הלילה.
1: ואיפה בשרשרת הרומנים שלך שזור הרומן הזה, הלילה הארוך ביותר?
2: אני חושב שיש איזו תנועה, נדמה לי, לא רק ביצירה שלי, בכלל, אצל כותבים בארץ, ואת גם בטח חשה את זה כמי שמראיינת כבר 10 שנים כותבים. לפעמים הספר יהיה מחובר מאוד למציאות החברתית-פוליטית שאנחנו חיים בתוכה, ולפעמים הוא ספר שתקראי ותגידי, היה יכול להתרחש גם במדינה אחרת. אני חושב שמזמן לא כתבתי ספר, אולי מאז 4 בתים וגעגוע, לא כתבתי ספר שכל כך מחובר לכאן ולעכשיו. אפילו לא לקחתי את הטווח ביטחון, אני בדרך כלל לוקח טווח פרספקטיבה, יש לי מין נוסחה כזאת שהיא X+6, כלומר 6 שנים מרגע שחוויתי חוויה, אז רק אולי אני ארשה לעצמי לכתוב עליה. פה לא לקחתי את המרחק הזה. החוויה הייתה כל כך חזקה שהייתה חייבת למצוא ביטוי בסיפורים, בכתיבה, הייתי חייב לכתוב גם בשביל עצמי. אז זה ספר שנעוץ מאוד במקום הזה, אין לי מושג איך הוא יעבור בתרגום, כי כמות הדברים הישראליים שיש פה, מצומת כוח דרך המפלים של נחל עיון, ועד דרומה מזה למסעות האחרים בספר, זה מאוד מאוד מכאן. וגם הפתיח שלה, חשבתי, תוך כדי קראת פתיח מהתלמוד, ואז מיד עברת לשפה עברית מאוד מאוד דיבורית. אני חושב שגם השפה של הספר הזה היא

0: היא העברית, עם כל המרחבים שהיא נותנת לנו, מהתלמוד ועד הרחוב, ועד הפאקינג קאבר, והאנגלית שנכנסת לנו לשפה. אז אני ביני לבין עצמי, חושב לעצמי, מי שתצטרך לתרגם את הספר הזה, וואו, איזה עבודה קשה. כמה דברים יש פה שזר לא יבין זאת, ומצד שני הקוראים העברים יבינו את זה מיד.
1: זה מביא אותי לשאלה הבאה שתכננתי אותה. הספרים שלך תורגמו ל-14 שפות, זכו להמון הצלחה בארץ, בעולם. אילו ביטויים, אילו חוויות אשכול נבו, הן בעיניך ייחודיות לעברית ולמה שמתרחש כאן. מה קשה להעביר לתרבות אחרת?
0: קודם כל, בואי נדבר על המצב הנוכחי. לא אוהבים אותנו, לא אוהבים את ישראל, לא אוהבים את הישראלים, לא אוהבים את הממשלה שלנו, לא אוהבים את מה שאנחנו מייצגים, ומלכתחילה, כשאתה פוגש היום קהל לא ישראלי, אתה מתמודד עם עוינות. במהלך המלחמה, בשנה וחצי הראשונות, כתבתי יומן מלחמה. ופרסמתי אותו בכוונה, באיטליה ובגרמניה, מתוך רצון ומחשבה שאולי אם אני אכתוב על הדברים הרגשיים, על הסיפורים האנושיים, לא על הפוליטיקה, לא על הכותרות, לא על הבעד ונגד, אלא על מה זה להיות בן אדם בתקופה הזאת, אולי אפשר יהיה ליצור חיבור, אפשר תיווצר תקשורת. קראו לזה יומני ישראל, זה פורסם בקביעות בעיתון קוריירה דה לה סרה באיטליה. קיבלתי תגובות מאוד חזקות על היומנים האלה. אני חושב שמה שעובר לנו בשנים האחרונות כאן זה חוויה נפשית. קודם כל, את גם מטפלת במקצועך, אני מניח שאת נתקלת בזה גם בקליניקה. זאת אומרת, לחיות בחברה שנמצאת במצב קבוע של מלחמה, זה עמדה נפשית. וזה עמדה שאתה צריך לפתח כלים להתמודד איתה. ואני לא מדבר על חוסן, שזאת מילה מאוד בעייתית של התקופה. אני מדבר דווקא על לא חוסן. זאת אומרת, להודות שקשה לך, ועל למצוא מקומות של חמלה. וגם על למצוא בעצמך את האנושיות. את בטח מכירה את הציטוט של לאה גולדברג, שנשאלה על תפקיד האומן בזמן המלחמה. וינתה להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה עוד לא הוחמץ המועד לשוב ולהיות אדם. ואולי זה העניין, אולי זה מה שאני מנסה לעשות בספר הזה, ואת יודעת מה, אם יבינו אותו רק בישראל, ואם נצליח לתת לקוראים שלי כאן את הרגעים האלה של החמלה, של החסד, של האנושיות, דייני, יכול להיות שהאיטלקים לא יבינו את זה, והגרמנים לא יבינו את זה, והיפנים לא יבינו את זה. וזה בסדר, יכול להיות שהספר הזה הוא מאוד בשביל הקוראים שלי כאן.
1: בשבוע הבא מתחיל שבוע הספר, 100 שנה לשבוע הספר. מה הוא בשבילך, שבוע הספר?
0: שבוע הספר הוא הזדמנות למפגשים אינטימיים ואף מפתיעים עם קוראים שאינך יכול לצפות אותם. זאת אומרת, זה יכול להיות קומי לחלוטין, כמו זוג צעיר מאוהב, שמגיע אליי בעיניים זורחות, ואומר לי, בהתרגשות גדולה בדוכן, בזכותך הכרנו ואנחנו כל כך אוהבים את הספרים שלך, ובגלל זה החלטנו לקרוא לכלב שלנו על שמך.
1: קוראים לכלב שלהם אשכול.
0: נבו, הם מרימים את הכלב ומראים לי. וזה יכול להיות קורא שניגש אליי ואומר לי, יש לך, אתה כתבת על שחר כהן במשאלה אחת ימינה, אני שחר כהן, אתה כתבת עליי, אני אומר לו, תקשיב בן אדם, אני לא מכיר אותך, אין לי מושג מי, אתה אומר, לא, זה אני בספר, זה החיים שלי, אני למדתי וטרינריה, למדתי גם משפטים, המסע של הדמות הזאת בספר זה המסע שלי, ומכיוון שאני עורך דין, אני גם הולך לתבוע אותך, ככה אומר לי, זה 15 שנה אחורה, עד היום לא קיבלתי את כתב התביעה. משהו שהיה לי השבוע, זוג שסיפר לי איך הם היו ידידים הרבה זמן, והוא היה צריך לאזור אומץ להגיד לה שהוא רוצה יותר, והוא לא הצליח. אז במקום להגיד לה את זה, הוא יקריא לקטע מעמיק ואחרון בסיביר, שמספר על ציפור בכלל, שאפה לציפור, זכר שאפה לבת הזוג, הזכר אף לבת זוגו, והוא אומר לעצמו, היה שווה לנסות. זאת אומרת, יכול שאני לא אגיע אליה, אבל היה שווה לנסות. אז הוא יקריא לה את זה, וכך נוצר הקשר ביניהם. אז כן, הרבה סיפורים אישיים.
1: אני יכולה לומר לך שאני בשבוע הספר השנה אחפש ולא אמצא. למרבה הצער, גם את שולה מודן, שמאוד אהבתי אותה, והערכתי מאוד את שכלה הטוב, את הרגישות שלה, ואת מאיר שלו. הייתי רגילה כל שנה ללכת לדוכן של מאיר שלו, להתלוצץ איתו קצת. הוא חתם על ספר לנכדים שלי, ומאיר לא יהיה.
0: אז אני יחד איתך באותו געגוע, זאת אומרת, אני קשה להאמין שלא היו עוד ספרים של מאיר שלו ושל שולה מודן. שולה, אני חייב רגע להגיד מילה עליה, אין כבר הזכרת אותה. היא גם הייתה תלמידה, היא באה ללמוד, למרות שהיא סופרת מדופלמת, היא באה ללמוד בצניעות רבה בסדנאות הבית, והיא גם תמכה במיזם הזה, היא ראתה את הפוטנציאל החברתי שלו ותמכה, והייתה איתנו בצעדים הראשונים, זה בית ספר לכתיבה שרוצה לקדם סובלנות וקשב.
1: שמובילים אותו אתה ואורית גידלי.
0: אורית גידלי, אנחנו כבר, יש צוות שמוביל אותו ככה במקומנו, אבל אנחנו עדיין רוחנו שם. ושולה, וזה אני לעולם לא אשכח, הייתה, הסתכלה ואמרה, אני חושבת שמה שאתם מוסרים הוא משמעותי, ואני רוצה לעזור לכם, והיא באמת באמת עזרה, והיא גם באמת הייתה אישה שאפשר לבוא אליה בכל רגע של משבר בחיים, ולשאול להצטה, וגם לקבל מהבישולה על הדרך, מהבישולים שלה, אז כן, אז תודה שהזכרת אותה, גם אני מתגעגע.
1: אישה חכמה.
0: מאוד.
1: ורחבת לב, גם שולה תחסר לי וגם מאיר של לב. נעשה עכשיו עוד הפסקה קטנה בתוכנית שלנו, בשיחה שלנו, אשכול נבו, ונשמע עוד שיר. איזה שיר תרצה לשמוע?
0: אז בוא נשמע את אנה אנה אנה, זה קאבר של שי צברי לשיר של ליאונרד כהן, לאבר לאבר לאבר, ואולי אחר כך נוכל לדבר על מקומו של השיר.

0: ספרים רבותיי ספרים, כל התוכנית היום היא שיחה עם הסופר אשכול נבו, עם צאת ספרו החדש, הלילה הארוך ביותר. למה ביקשת לשמוע את השיר ששמענו עכשיו, את שי צברי?
1: אז ככה, שוב, אני מספר בזהירות כדי להשאיר גם מקום לדמיון, למי שלא קרא. צביקה אמור לטוס לישראל, אבל הטיסה שלו מופנית לקפריסין. בעודו ממתין לטיסת החילוץ, הוא שומע פודקאסט, הוא שומע פודקאסט שנקרא שיר אחד, על הסיפור של ליאונרד כהן, סביב השיר הזה ששמענו עכשיו, אנה, אנה, אנה, איך ליאונרד כהן קם ועזב את האי היווני שלו בהידרה, והגיע למלחמת יום כיפור. זה סיפור ידוע, מתי פרידמן כתב עליו ספר נהדר שנקרא מי באש, וצביקה שומע את הסיפור הזה ובעצם מחליט לעשות את הדבר ההפוך. זאת אומרת, בעוד ליאונרד כהן בא למלחמה לא שלו, צביקה שהוא חובש במילואים אומר, אני למלחמה הזאת בינתיים לא הולך, ואני נוסע לאי הידרה כדי שיהיה בו מקום שאני לא אשמע בו אופנועים. למה הוא לא רוצה לשמוע אופנועים, צביקה? כי הוא פוסט טראומטי, וסאונד של אופנוע מזכיר לו דברים שהוא לא רוצה לזכור. אז הוא קורא שבהידרה, וזה אכן נכון, אין תנועת מכוניות, זה אי שיש בו חמורים וחתולים. והוא נוסע להידרה, ומה שקורה שם קשור לליאונרד כהן. לא נגלה יותר מדי, אני רק אספר לך ולמאזינים שעות ההזנה שלי, של ליאונרד כהן, כמות השירים וכמות ההזנה שהאזנתי לו בזמן כתיבת הספר, לא מזמן קיבלתי דוח מספוטיפיי, מה השיר ששמעת הכי הרבה? זה שיר נפלא של ליאונרד כהן שנקרא הנני הנני, זה שיר כמעט האחרון שהוא הוציא. אבל בספר יש בעצם עוד שירים שאולי מתגלים גם, גם, גם אחרי מותו, גם אני שוב מדבר מאוד בזהירות. וכן, וצביקה מנהל איזה דיאלוג עם ליאונרד כהן, וגם עם המסע של ליאונרד כהן ליום כיפור. וזה היה, נסעתי אגב לאי הידרה, היית באי הידרה?
0: תרם.
1: תרם מספיקות. נסעתי, למרות שהייתי בו כבר פעם, נסעתי פעם שנייה והפעם כסופר מתחקר, לגלות את הדברים הקטנים שאתה יכול רק כשאתה נמצא במקום, ואתה גם כבר יודע שאתה כותב עליו. הטעם הספציפי של הצזיקי, הנוזל השיחר שהם קוראים לו ציפורו, שהוא בעצם, זה חזק מאוד, זאת אומרת, זה באמת עושה לצביקה את מה שזה עושה בסיפור. אז כל אלה דברים שאתה מגלה שאתה נוסע לנסיעת תחקיר, ולא הייתי יכול לגלות אם הייתי עושה גוגל, או שואל את ה-AI, ואני גם לא אכחיש שנהניתי, זאת אומרת, זה לא הייתה נסיעת סבל, נסוע להידרה, אבל כן, צביקה של הסיפור מתמודד עם הרבה שדים מהעבר, ויכול להיות שדווקא המפגש הזה עם המקום של ליאונרד כהן יאפשר לו למעט ריפוי.
0: מה אתה כותב עכשיו, אשכול נבו?
1: אני לא כותב בזמן שאני מוציא ספר, אני לא מבין את הסופרים האלה שאומרים, ברעיון אצלך גם לפעמים, את שואלת אותם, והם אומרים, בוודאי, אני כבר עובד על הפרויקט החדש. לא יודע מי זה האנשים האלה, אני, כשיוצא ספר חדש שלי, קודם כל אני מרגיש כמו חשופית. אני חשופית, כל הנפש שלי נמצאת בספר הזה. אין בו אוטוביוגרפיה, אבל הוא מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, אני מרגיש סערת רגשות כשאני מוציא ספר. זה הספר ה-11 שלי, ואולי זה נשמע מוזר שאני עדיין נסער כל כך, אבל אני נסער. זה מסעיר. ואני עסוק מאוד. אני כרגע בעיקר מקבל הרבה מאוד תגובות. אנשים מגיבים חזק לספר הזה. אולי בגלל התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, שהיא תקופה של עצבים חשופים. אנשים בוכים, שמים את הספר בצד כדי שיוכלו לנשום רגע, מספרים שהוא עזר להם להתגבר על כל מיני דברים, זה בכלל, אגב, אם יש לי משאלה על הספר הזה, אם המשאלה שלי ללילה ארוך ביותר, זה ספר שיעזור לאנשים, ואני אומר את זה בלי בושה, בדרך כלל לא יגידו את זה על ספר, אני רוצה שהוא יעזור לאנשים לאבד את מה שעברנו פה, כי עברנו חוויה מטלטלת, כל אחד מהחברה הישראלית, אם הוא לא חווה אובדן בעצמו, היה קרוב לאובדן, קרוב לכאב. ונדמה לי, אני מקווה שהספר הזה יעזור לאנשים לאבד את זה, זאת הסיבה שכתבתי אותו, הניסיון. זאת אומרת, תחשבי על ספרים שיצאו עד היום, מאז השבעה באוקטובר. רובם היו דוקומנטרים, זאת אומרת, הם תיארו את מה שקרה, תיעדו את מה שקרה. והספר הזה הוא פיקשן, זאת אומרת, זה מדובר בבדיון, בסיפור, אני מנסה לתת גם משמעות למה שקרה. גם הדמויות שלי מחפשות משמעות. מה מה זה אומר להיות בן אדם בתקופה הזאת? אז לשאלתך, אני חוזר לשאלתך המקורית, על מה אני עובד עכשיו? אני עובד על לקבל תגובות מהקוראים, להבין דרך התגובות על מה הספר שלי, זאת אומרת, מה הוא עושה בעולם? לענות למכתבי קוראים, יש לי קהל קוראים מאוד מאוד מאוד מעורב, כותב לי בכל פלטפורמה אפשרית, בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, במייל, אין כמעט שעה שחולפת בלי שאני מקבל איזושהי תגובה, ולפעמים תגובות גם מאוד רגשיות, אז אתה רוצה לענות להם בתשומת לב.
0: אילו תגובות אתה מקבל על הספר?
1: התגובות הכי יפות, אני חושב, זה התגובות שמספרות על, אני חושב על מייל שקיבלתי אתמול בלילה, שהספר הוא אמצעי לתקשר, זאת אומרת שהוא יוצר תקשורת בין אנשים. נגיד, המייל שקיבלתי אתמול בלילה זה ממישהו שמספר לי שהוא וחבר טוב קוראים בעת ובעונה אחת את הספר, ועל זה הם מדברים השבוע. זאת אומרת, זה התקשורת שלהם. או מספרים לי זוגות שהם מקריאים אחד לשני את הספר לפני השינה, זאת אומרת, זה ממש כזה פרק-פרק. זה התגובות שהן מאוד מרגשות אותי. יש גם אנשים שאומרים לי, זה עליי. זאת אומרת, אתה מתאר פה אותי. זאת אומרת, מה שאתה מתאר בספר זה מסע שאני חוויתי, זאת חוויה שאני חוויתי. בספר הזה זה עוד לא קרה, אבל יש גם את המתלוננים, זאת אומרת, בכל ספר יש גם את אגף המתלוננים. מה זאת אומרת? זה, הנה, תלונה אחת שקיבלתי על הספר. לא יכול להיות שנוסעים מצומת גולני, והם רואים את הכנרת משמאל, הכנרת נמצאת מימין. עכשיו, יכול להיות, אגב, יכול להיות שאני באמת צריך לתקן את זה, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת טעיתי שם. אז יש גם את ג'אנר...
0: זה כמו הבדחה הזאת של אין מנהרה בדרך לחיפה.
1: אז יש גם את המתקנים, אבל אני כרגע בחוויה מאוד חזקה של תקשורת עם קוראים. תחשבי על זה שבעצם הספר היה בתוכי הרבה מאוד זמן. מלבד בת הזוג שלי והעורכת, נועה מנהיים, אף אחד לא קרא אותו. פנימי לחלוטין, ממש אצלי במחשב, ואני עם הדמויות, ואני חווה את הדמויות, ונמצא איתם וחומל עליהם, וגם כועס עליהם, והכל קורה רק אצלי בפנים, ואין אף אחד בחוץ ששותף לזה. ההיפוך הזה, זה כמו ללבוש חולצה בבת אחת, את הפנים שלה החוצה, ההיפוך הזה שבבת אחת הרבה מאוד אנשים, ובאמת בורחתי בקוראים, זה חוויה כל כך מסעירה, שאין שום סיכוי שאני אכתוב משהו. מה אני כן עושה? יש לי פרויקט שנקרא קצרצר לשישי, זה מתפרסם כל יום שישי, בפייסבוק, באינסטגרם, זה סיפורים מאוד קצרים, ואת זה אני מסוגל לכתוב. זאת אומרת, זה כרגע הנשימה, אורך הנשימה שלי.
0: אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, אני רוצה לשתף אותך באירוע שנכחתי בו השבוע, ביום שלישי, כן. באוניברסיטת חיפה. היה טקס חלוקת פרס בהת לספרות עברית. את הפרסים קיבלו השנה דוקטור אמיר שומרוני על הביוגרפיה של סופרת היידיש קדיה מולודובסקי, ופרופסור חנוך בן פזי שהספר שלו עוסק בפרנץ רוזנצוויג. ישבתי שם בקהל, במגדל הגבוה של אוניברסיטת חיפה. נדמה לי שהמגדל על שם...
1: מגדל אשכול.
0: אשכול, בדיוק. כן. ראיתי בכניסה שכתוב שזה על שם סבא שלך.
1: כן.
0: התפעלתי מההרכב המוזיקלי ששר שירים ביידיש, למרות ששניים מהזמרים היו סטודנטים ערבים. התפעלתי מהדברים החכמים של דוקטור אמיר שמרוני ושל פרופסור חנוך בן פזי. התפעלתי מהעובדה שכל זה אפשרי. משוררת יידיש, זמרים ערבים ששרים יידיש, וקהל קשוב, מתרגש, שמשלים את הפאזל הכל כך ייחודי הזה, במגדל שקרוי על שם לוי אשכול. מתברר שאפשר להאזין לעברית, להקשיב ליידיש, ולהכיל יחד את כל הטוב הזה, במגדל הגבוה של אוניברסיטת חיפה. אז באמת הייתה לי חוויה מאוד מרחיבת לב, ממש מרחיבת לב.
1: אני רוצה להצטרף אלייך, אגב, ולהגיד גם, להוסיף על זה עוד משהו. בעצם, ככה, מאז שהתחילה המלחמה, אני, בעיקר מה שעשיתי זה היה להגיד כן, לכל בקשה שביקשו ממני, כולל בקשות מאוד מוזרות, כמו מילואימניק שכתב לי, אולי תבוא לקרוא לנו סיפור, אנחנו פה על גבול לבנון, ואנחנו היינו שמחים שמישהו יקרא לנו סיפור. אז נסעתי לקרוא לפלוגה של מילואימניק עם סיפור, עשיתי סדנאות כתיבה למפונים, למפונות, לפצועים בבית לוינשטיין, נפגשתי עם משפחות של חטופים, עם משפחות שקולות, עם אחים שקולים, ובאמת זה היה מסע שגם בא לידי ביטוי בספר, שאיכשהו נמזג לתוך הדמויות, וגם אני, כמו שאת מספרת על תחושה שישבת והתפעלת ואמרת, הדבר הזה מתקיים פה, אז גם אני, בסוף המסע הזה, אם תשאלי אותי, אז זה היה מסע של פה ושם בארץ עצובה, מצד אחד, ומצד שני, הכוחות, החיוניות, האופן שבו אנשים מתחברים אחד לשני, ערבים אחד לשני, החום האנושי שזורם פה בין אנשים, העברית שחיה. אז גם אני סיימתי עם איזה תחושה, את המסע הזה, עם תחושה שיש, הבוקר עוד יגיע למקום הזה.
0: תודה גדולה לך, אשכול נבו. השיחה שלנו כולה הוקדשה היום לאשכול נבו, ערב שבוע הספר, על ספרו החדש, הלילה הארוך ביותר.
2: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
3: גלי צהל, השעה עכשיו 5:45 עוד מעט. אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות הודעת דובר צהל על פציעתם של שני קצינים קשה בשתי תקריות שונות בדרום לבנון. מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. דורון, מה הפרטים שאנחנו יודעים על האירועים הללו?
4: שלום גיא, כן, אנחנו מדברים באמת על שתי תקריות שונות שאירעו גם אתמול וגם היום באזור דרום לבנון, כחלק מהעובדה שלמעשה בשטח דרום לבנון אין הפסקת אש. אז באירוע אחד אתמול יש קצין שנפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעה של מה שמכונה בהודעה של צהל מטרה אווירית חשודה. הכוונה היא או לכתבם או לרחפה נפץ, אחד מהשניים האלו. עדיין לא יודעים כרגע בתחקור של האירוע לומר האם זה בדיוק כתבם או רחפן, אבל בשורה התחתונה זה איזשהו כלי טייס שפגע באותו קצין ופצע אותו באורח קשה. ובאירוע נוסף שקרה הבוקר, זה היה בשמונה בבוקר, אירוע יחסית חריג של התקלות מול מחבלים מטווח קרוב. אנחנו כמעט ולא רואים גיא במהלך השבועות האחרונים התקלויות כאלה, קרבות פנים אל פנים של כוחות צהל מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, אבל מובן מאליו שככל שהתמרון של צהל הולך ומתקדם, ככל שהצבא כובש יותר שטחים, אז גם יש יותר התקלויות, וזה מה שקרה הבוקר. במקרה הזה יש שני קצינים מסיירת גבעתי שנתקלו במחבלי חיזבאללה מטווח קרוב, נפצעו, אחד הקצינים נפצע באורח קשה, ויש קצין נוסף, מפקד סיירת גבעתי, זאת אומרת קצין בכיר בדרגת סגן אלוף, שנפצע באורח קל בהתקלות הזו. נגיד שגם מפקד סיירת וגם הקצין הנוסף שנפצע באירוע, פונו שניהם לטיפול רפואי בבית חולים, ובני המשפחות שלהם כמובן הודכנו באירועים. ורק נציין שמפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע במהלך השבוע האחרון כתוצאה מאירועים שונים בדרום לבנון, זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע גם מפקד גדוד שקט של גבעתי נפצע באורח קל באירוע אחר של רחפה נפץ. עוד עדות מצערת, אבל בכל זאת עדות שאנחנו מקבלים לכך שהמפקדים הבכירים של צה"ל נמצאים בחזית, נמצאים בשטח יחד עם הלוחמים, ובמקרה הזה גם מפקדי הגדודים שהולכים בראש לוחמיהם בלבנון.
3: כן, תודה דורון. מלחמת הפסקת האש, אנחנו קוראים לזה, ונזכיר כמובן את סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שרק אתמול נפל בלבנון, והיום הובא למנוחות בראשון לציון. תודה דורון. עד כאן העדכון המיוחד שלנו, אנחנו נשוב כעת למוזיקה, עד למהדורת החדשות.
2: מערכת החדשות של גלי צהל, בעדכון מיוחד.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
2: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: שי, אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
5: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
4: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
5: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
4: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
6: היי.
5: של הילדה הזאת.
6: אפתה.
4: איזה כיף זה לשמוע אותם.
5: חבל הזמן.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות, באחת מהן קצין נוסף נפצע קל, כך עדכן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קצין קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שאירעה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיע שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר אהון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים, מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון גם לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. אירלנד הודיעה כי היא אוסרת את כניסתם אליה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. ראש ממשלת אירלנד מיכאל מרטין אמר כי ההחלטה התקבלה בשל התבטאויותיהם ועמדותיהם של השרים בנוגע למלחמה בעזה ולמדיניות ביהודה ושומרון. לדבריו, אירלנד תפעל לקדם באיחוד האירופי הטלת עיצומים עליהם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מטרקטורון באופקים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. בעכו, גבר בן 60 במצב בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים. הטניסאי הפארלימפי גיא ססון ושותפו ההולנדי זכו ברולאן גארוס לזוגות בפעם השנייה ברציפות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור ססון מדובר בתואר גרנד סלאם שביעי בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:15. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.

ערב טוב מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כאן בגלי צהל. ערב טוב, היום יום שישי, זוכרים? וכאן איתכם בקצה השבוע, אנחנו, שלושתנו, סרסורים לדבר אהבה, יורם רותם שדאג לתקליטים, תלמה אליגון שערכה, ויוסי בנאי, בקצה השבוע.

הבני אדם, אם שמתם לב, מאזינות ומאזינים, אומרים מילים, מילים, ומשם לא הכל מתחיל, מהמילים. מילים יכולות לעשות מלחמות, מילים יכולות לעשות שמחה, לא ככה? ככה, ועוד איך ככה. אנחנו אומרים מוסר כליות, אומרים יש לו לב מאבן, אומרים יש לה עיני עגל, אומרים ציפור הלב, ציפור הנפש, יש לך עיניים, ציפורים, ציפור שיר, ציפור גן עדן. ולפעמים יש לי הרגשה שבעצם כשאנחנו אומרים את המילים היפות האלה, אנחנו בעצם שוכחים שיש דבר כזה, אמיתי, חי, אף, מעופף, פורס כנפיים, בין ארץ לשמיים. ואם תסתכלו לפעמים לצדדים, תראו אותם מכל הסוגים ומכל הצבעים, הם ישנם, הציפורים.

בדרך לכאן ראיתי ציפור, וכמו שאומר המשורר, רבת יופי. באמת. אבל שלא כמו בשיר, הציפור לא ראתה אותי. לא. זה היה תוך כדי נסיעה. כלומר, הציפור ישבה על וספה, שנסעה מכביש התערוכה העירה. זה מוזר, לא? ציפור על וספה. בטח מהרה. הכנפיים אולי כבר גם לא מה שהיו. ואז פתאום חשבתי, ציפור, הלא יודעת בטח שהיא ציפור. בטח יודעת. אחרת, במקום לצייץ, הייתה שואגת. לא? אגדה פרסית עתיקה אומרת שהבן אדם שרואה ציפור בבוקר, עורבים לא יראה באותו יום. ולי זה קרה הבוקר, בדרך לכאן. וכאן מצאתי את שירו של אברהם חלפי. כשהייתי ציפור ביער, פגע בי חיצו של צייד, נע ונד. קולו הלך אחריי, לך דודי לקראת. והלכתי, ועדיין לא שבתי.

אלה שקמים בבוקר, וישנם כאלה, אלה שקמים בבוקר ולא מרגישים כמו עם, ולא מתחילים ללכת, ולא פותחים מיד את העיתון ואת הרדיו, יכולים לשמוע, אם הילדים נותנים להם כמובן, את שירת הבולבול ואת שירת הירגזי. ולחשוב שהם עושים את כל זה ומוציאים את הקולות האלה בלי לעבור קורס מזורז לפיתוח קול, בלי לחמם את הגרון ובלי לשתות קפה, כבר על הבוקר, כל הכבוד.

זוכרים את הסיפור על אוכל לציפורים? ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו? טוב, נעזוב זה. זה סיפור שנספר אותו בהזדמנות אחרת. ציפור קטנה לחשה לי שהמקום שעכשיו ממש הכי חם אצל הציפורים הוא לא רחוק מדרך פתח תקווה בצומת של גיבורי ישראל ונחלת יצחק. יש שם אסם. אני לא יודע אם שמתם לב. גם אני לא שמתי לב עד שציפור גדולה לחשה לי שרק מרימים את העיניים. זה ממש, ממש כמו חתונה או ערב שירה בציבור. אוכלים, שרים, וכשאין יותר כוח הולכים לישון באסם, הציפורים.

אנחנו עדיין בעניין הציפורים, מאזינות ומאזינים. אז שתדעו לכם שציפורים, ציפורות, כנפיים ולעוף, זה לא מעכשיו, זה ממזמן, ממזמן, הרבה לפני היוונים אפילו. כשאיקרוס, בנו של דדלוס, רצה לברוח מן האי, בנה לו אבא שלו כנפיים מנוצות ומשאבה. ולפני שיצא לדרך, הזהיר אותו אבא שלו ואמר לו, אתה יכול לעוף בן, רק שלא תעשה טעות ושלא תתקרב אל השמש, מפני שאם תתקרב, תימס השאבה והלכו לך הכנפיים. אבל בן זה בן ואבא זה אבא, ושבן לא שומע בקול אביו, זה אנחנו יודעים לא מהיום, זה אנחנו יודעים עוד מהסרטים ומהחיים ובכלל. אבל איקרוס הזה, כמו לכל בן, היו אמביציות, והוא שינס את כנפיו, כמו שאומרים, ואף, מה זה אף? אף זה לא מילה, גבוה, אף, גבוה, גבוה, וכמובן התקרב אל השמש, והשאבה נמסה, והכנפיים הלכו, והוא נפל למים וטבע. כמו בכל הסיפורים, מאז יודעים האלים שם ובני האדם כאן שלעוף, למרות כל החשקים והתשוקות, מותר רק לציפורים, למטוסים, ואו למשוררים.

סכנאים, אגורים, ברבורים וחסידות נוחתים אצלנו נחיתת ביניים בדרכם לאפריקה ולאירופה. ציפורים על הדרכון לא צריכים תודה לאל להוציא. על מס נסיעות אין מה לדבר. וצ'רטר זה המצאה של אנשים בלי מעוף. אז כל מה שהם צריכים לעשות, הציפורים, זה פשוט לקום בוקר אחד, לקחת את הכנפיים בידיים ולעוף. פריז, למשל, זה רע?

ונשאר בצרפת. אני יודע, אני יודע שצריך להגיד צרפת, ואני מבקש לא לשלוח אליי מכתבים מהאקדמיה ללשון העברית וחזר בזה. אני מבקש, אני מבקש. אז נשאר, כמו שאמרנו, בצרפת, ואני רוצה להשמיע לכם שיר שכתב ז'אק פרבר ושתרגמה אותו לנו תלמה. שיר צייד הציפורים. ציפור שאפה לאיתה, ציפור אדומה חמימה קדם, ציפור ענוגה, ציפור משתה, ציפור שלפתע נרעדה, ציפור שלפתע נחבטה, רוצה לברוח, ציפור לבדה, רוצה לצרוח, ציפור מבועתה, רוצה לשיר, רוצה לחיות, ציפור אדומה חמימה קדם, ציפור שאפה לאיתה, זהו ליבך ילדונת יפה, מפרפר מבוהל ועצוב בחזך הצח והזקוף.

מכירים את השיר? צורמי שלא אכלנו, ברכו אמוני. מכירים? סבנו ואותה. מכירים? אז במקור השיר נקרא לוס בלבליקוס. לוס בלבליקוס. הציפורים. הציפורים, מספר השיר, הציפורים בשירתן נאנחות מאהבה, ואני כואב, קשה עליי האהבה. הציפורים שרות על ענפיו של עץ פורח, שלרגליו יושבים מוקי האהבה הכואבים. מספרד של המאה ה-16, מחצרות האבן של סביליה, ועד לבתי האבן באוהל משה של ירושלים. מאות בשנים מסתלסל לו השיר הזה, אותו השיר, אותה האהבה, ורק האוהבים הם שמתחלפים.

אצל המשוררת לאה גולדברג קראנו, איכה תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות מעל השממה? הם גדולים וכחולים, מוטלים על כנפיה, הם עומדים בכוח מזמורה. כך נשא ליבי את אהבתו, הייתה גדולה וכחולה וגבוהה מעל כל גבוה, מעל השממה ואיי המפולת ותהומות היגון. עד אשר נדם מזמור לבבי ואפס כוחו, ויהי כאבן ויפול. אהבתי הפצועה האילמת, איכה תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים?

כציפור על חוט תיל, כשיקור בחצות הליל, ניסיתי בדרכי להיות חופשי. שר, לאונרד כהן.

איציק מחצבה, מכירים? יש כזה, אני נשמע. היה אפילו השבוע אצלנו. אנחנו קוראים לו איציק מחצבה, להבדיל מאיציקים אחרים, שגם הם ישנם. איציק מחצבה הוא מחצבה, וחצבה זה מקום שישנו, קצת לפני אלת, הרבה אחרי ראש הנקרה. עכשיו סיפר לנו איציק, יש לנו זנבנים. וזנבנים, מה זה בדיוק שאלנו? זנבנים, אמר איציק מחצבה, זה ציפורים. ציפורים כאלה מיוחדות, עם זנב ארוך וכנפיים קצרות. זנבן, שאלנו את איציק מחצבה, יש לו הורים? בטח, אמר איציק מחצבה, כמו אצל בני אדם, בלי הורים אין זנבן. לא רק הורים יש להם, אחים, אחיות, גיסים, דודות, חותנת, הכל. והם נפגשים מפעם בפעם בימי שמחה, בחגים ובמועדים. תראה, תראה, אמרנו לאיציק מחצבה, אנחנו לא ידענו את זה. הנה עכשיו אתם יודעים, אמר איציק, וחזר לחצבה.

בליל הולדתי ה-39, פנחס שדה. ציפורי, ציפורי הפצועה, ברוח הלילה את מרחפת, שבורת כנף, רועדת. איש לא ישמע, אך אני שומע. את מתחבטת ליד חלוני, בדומיה, בחשיכה. כל שנות אהבתך הארוכות, וכל חלומותייך, והחיים אשר חיית, ציפורי, ציפורי הפצועה, דמך זב על השיחים, בלילה.

0: waiting for this moment to arrive.
1: זהו, עם הציוץ הזה אנחנו צריכים לסיים. היינו ממשיכים, אוהו, ועוד איך, לנסות לעוף איתן עם הציפורים הלאה, הלאה. אבל כנפיים בימים מציאותיים כאלה זה לוקסוס, אז לנו לא נותר אלא להסתכל עליהן מלמטה, למעלה ולקנה. שיהיה לכם שבת שלום. מיורם רותם אשר על התקליטים, שרון גל שהפיקה, תלמה אליגון שערכה, ואני שנפרד מכם, יוסי בנאי.

התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להאזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
1: רב סרן במיל קוף.
2: אב וביתו שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
3: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים.
2: זה סכנה עם הלמת
3: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
2: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
4: מעל השמיים, מעל עננים גבוהים שאפשר.
0: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
5: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
6: לא, עוד סיפור.
7: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד.
5: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
8: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סגן אלוף במילואים ג',
11: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד השביעי לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7. ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות. מפקד סיירת גבעתי נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי, כך התקן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קשה אחד הקצינים מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שאירעה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיה שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא לבנון ג'וזף פאון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר האון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה, והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים. מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. נשיא רוסיה פוטין מסרב להצעתו של נשיא אוקראינה למסע ומתן ישיר בין המדינות לסיום המלחמה. נשיא רוסיה אמר כי חרף ההצעה הוא לא רואה סיבה לפגישה בין הצדדים, וכי זאת הייתה טעות מצד אוקראינה לחשוף את השיחות לציבור. עוד אמר פוטין כי הוא לא מבין מדוע אוקראינה לא רוצה לראות את ממשל טראמפ מתווך בשיחות השלום. אירלנד הודיעה כי היא אוסרת את כניסתם אליה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, אמר כי ההחלטה התקבלה בשל התבטאויותיהם ועמדותיהם של השרים בנוגע למלחמה בעזה ולמדיניות ביהודה ושומרון. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי לדברי ראש ממשלת אירלנד, ממשלתו תפעל לקדם באיחוד האירופי הטלת עיצומים עליהם. השר בן גביר הגיב להחלטה ואמר כי אם ראש ממשלת אירלנד האנטישמי קורא לסנקציות נגדי, כנראה שעשיתי משהו טוב. כך השר בן גביר. רוכבת אופנוע נפצעה קשה בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. ביהוד, נער בן 17 נפצע בינוני מטרקטורון. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך. בירושלים בשבע ושבע דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשבע 22, ובחיפה תיכנס השבת בשבע ורבע. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע בשמונה 24, בתל אביב בשמונה 27, ובחיפה תצא השבת מחר בשמונה 28. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: איתכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בשעה הזאת אנחנו כאן צוללים יחד אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. האופרה סינדרלה מאת ז'יל מסנה הועלתה לראשונה בפריז בשנת 1899, גרסה מוזיקלית ורומנטית לאגדה המוכרת. האופרה הירושלמית והתזמורת הסימפונית ירושלים מעלות את סינדרלה ב-18 ביוני בתיאטרון ירושלים, בניצוחו וניהולו המוזיקלי של עומר אריאלי ובבימויה של דניאל לסרי. שני היוצרים נמצאים כאן איתנו באולפן. שלום דניאל ושלום עומר.
1: שלום.
2: ערב טוב.
0: קודם כל, תודה לכם שהתפניתם מהחזרות. את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים ממש בעיצומן, ו... מבחינתי זאת הזדמנות מצוינת לצלול יחד איתכם לתהליך היצירה, ואם תאפשרו לנו גם לדינמיקה המיוחדת בין שני יוצרים בסוגה מורכבת כמו האופרה הקלאסית. אנחנו פותחים כרגיל אצלנו במוזיקה, אז דניאל, מה תהיה היצירה הראשונה שנשמע?
1: אז היצירה הראשונה זה בעצם האריה הראשונה של הפייה. היא נמצאת באמצע של המערכה הראשונה, היא לא ממש פותחת את האופרה. זה בעצם ההתעוררות הראשונה של הפייה בתוך החלום של סינדרלה.
0: ההתעוררות הראשונה של הפייה בתוך החלום של סינדרלה. אנחנו מקדישים את התוכנית כאן לאופרה סינדרלה וליוצרים שלה שנמצאים כאן איתנו מאחורי הצלילים. אנחנו מתחילים.

0: זאת הייתה אריית הפייה מתוך האופרה סינדרלה של מסנה, ואנחנו כאן לקראת העלאת האופרה הזאת באופרה הירושלמית, יחד עם הסימפונית, תזמורת הסימפונית ירושלים, עם עומר אריאלי המנצח ודניאל לסרי הבמאית, ותוך כדי זה שהאופרה הענוגה היפהפייה הזאת מתנגנת, את אומרת לי דניאל, כן, אבל אצלנו היא לא 100% טובה, היא קצת מחשפה, למה בעצם?
1: אז קודם כל אני חושבת שבכל אחד ואחת מאיתנו יש מחשפה קטנה, זה בטוח. אני באמת רואה אותה כמו איזשהו כוח שהוא מאוד דומיננטי בתוך האופרה, מאוד מזיז דברים. היא לא טובה והיא לא רעה, כמו שאימא לפעמים. בעצם במרכז האופרה יש אח של אש שהיא קבויה, והפעם הראשונה שמתחיל ניצוץ זה כשזה ממש באריה הזאת. היא מביאה את האש של חיים, של אמונה, של רצון.
0: של שינוי.
1: של שינוי, לגמרי. בעצם סינדרלה הולכת לישון והיא אומרת לעצמה, הנשף הזה הוא לא בשבילי, זה בשביל אחרות, אבל אני לא שייכת למקום הזה. היא נרדמת, ואנחנו לא בטוחים אם הפייה המחשפה הזאת היא חלק מסינדרלה שהודחק, או שזה באמת דמות חיצונית אליה. המשפט שהכי חוזר אצלה באריה זה je le veux, כאילו אני רוצה, אני פשוט רוצה. כאילו ללכת אחרי הרצון הפנימי, אחרי מה שבוער בך, ובאמת שומעים שם גם את הרוחות שעוזרות לה, שעונות לה במקלה. זה בעצם העוזרות שלה שעוזרות להכין מתוך האש את הסמלת אש של סינדרלה, שעיצבה גילי עזרן, המעצבת שלנו, ויצא מהמם.
0: אז לפני שאנחנו צוללים עמוק יותר אל עולם האופרה של צרפת באמצע המאה ה-19, ואל העולם של סינדרלה, כפי שאתם רואים אותו בפרשנות שלכם, אז הייתי רוצה שתספרו קצת על עצמכם, ואיך הגעתם לעולם הזה של האופרה, אז נתחיל בך, עומר.
2: אוי, זה אופרה, זה דבר הסומה של כל האומנויות, זאת אומרת, כל האומנויות מצטרפות וחוגגות ביחד לרזולטט אחד שהוא חוויה לעיניים, לאוזניים, לכל החושים. אני חושב שכמוזיקאי יש פה אתגר גדול, כי אתה צריך לדעת לשלב את הקוליות, את הכלים, וגם להיות מתמודד כל הזמן עם כל הצדדים הלוגיסטיים ואפילו חוץ אומנותיים שיש בז'אנר הזה. בדרך כלל גם זה דורש הרבה ריכוז, וגם בגלל האורך של יצירה אופראית היא הרבה יותר ארוכה מיצירה סימפונית לצורך העניין או קאמרית, וגם כי אתה מתעסק עם אנשים, עם בני אדם, עם הקריזות שלהם, עם הרצונות שלהם, עם האמביציות שלהם, עם הרבה בני אדם שצריכים לעשות אינטראקציה ביניהם על הבמה, וכל אחד הוא כמו בורג קטן, כי יש תפקידים גדולים ותפקידים קטנים, אבל כולם מאוד חשובים בשביל שיצליח כל המופע. יש פה איזושהי אווירה של ביחד, וכל מה שנעשה גם בחדר חזרות, עם הבימאית, עם דניאל, ובאינטראקציות, בדינמיקות בין האנשים, זה מאוד מאוד חשוב ובונה באופן חי את המופע. להבדיל מיצירה שנגיד כתובה ומבוצעת בדיוק ככה, כאן יש פה אלמנטים אישיים זה מאוד משך אותי תמיד באופרה בכלל, ובאופרה בפרט הזו, כי מוזיקה שמלטפת את האוזניים כמו שהצרפתים יודעים לעשות. יש פה הרבה ביטוי לגוונים של קולות שאני מאוד מתחבר אליהם. התזמור הוא נהדר, מאוד עשיר. הרמוניות שכיף, אפשר להתענג, אפשר גם לחוש לפעמים דברים פחות טובים, קצת אולי דיכאון, קצת יותר כאב, אבל בסופו של דבר הכל כל כך עובד על הנפש שלנו, וזה מאוד מאוד מרתק.
0: אני שומע שאתה מפרגן יפה לצרפתים, אבל אתה יליד פירנצה, וגדלת בפירנצה, היית אמור להיות ככה, לשאת את הדגל של האופרות האיטלקיות.
2: אני חושב שהאופרה האיטלקית, זה גם אוצר גדול מאוד, מכל הבחינות התרבותיות והמוזיקליות, אבל פה אנחנו מדברים גם על הצד של החושים. כמו שאנחנו מבינים, זה סיפור מאוד מאוד חושי, מאוד קסום, זהו, אגדה בעצם, אגדה אופראית, והצרפתים יש להם את היכולת הזאת דרך הצבעים, ודרך ניואנסים מאוד חשובים בעיקר בנושא של הכלים, של התזמורת, אבל גם בקולות, של האיטלקים כמובן יש גם, אבל האיטלקים יותר פונים לצד הווקלי הטהור, זאת אומרת, הבלקנטו האיטלקי, זה היופי שבשירה, התזמורת, הליווי, לא כל כך רלוונטיים, הם רק תומכים.
0: אז תיארנו ככה בקצרה ממש את הביוגרפיה שלך, אבל מסקרן אותי אולי המפגש הראשון שלך עם איזה אופרה שככה שבתה אותך ואמרת, וואו, אני חייב להיכנס לעולם הזה.
2: אני חושב שאין אופרה כזו אחת בודדה, זה אוסף של אופרות שמאוד מאוד השפיעו עליי. גם היום, אם מישהו שואל אותי מה האופרה האהובה עליך, או המלחין האהוב עליך, אין לי כזה. זאת אומרת, אני אישית מאוד מאוד מתחבר גם למוצרט, אבל יחד עם זאת גם לפוצ'יני מאוד. אולי חלילה קסם, פיגרו, ובאמת לבוהם, האופרות האולטימטיביות, שקרמן גם כמובן. אלו האופרות ששבתו אותי ושתמיד חלמתי להיות חלק מהם.
0: אז כבר פרסת כאן מנעד מאוד מאוד גדול של כל מיני סוגים של אופרות, גם גרמנית, גם איטלקי, גם ספרדי, צרפתי, ומנעד גדול. אז בוא נשמע מוזיקה, אולי פוצ'יני?
2: כן, פוצ'יני זה רעיון טוב מאוד. אנחנו יכולים לשמוע אפילו את אותה זמרת שלנו, של האופרה הירושלמית, שקוראים לה מימה מילו, שתהיה התפקיד הראשי גם באופרה שלנו של סינדרלה, אבל גם בהקלטה שנשמע עכשיו, היא בעצם מגלמת את התפקיד הראשי במנון של פוצ'יני. זה גם עוד פן מתקשר לאופרה הנוכחית, זה שמסנה מאוד הושפע ממנון של פוצ'יני, כשהוא כתב את מנון שלו, ובאותם שנים בדיוק, ממש באותה שנה אולי, הוא התחיל לרקום ולעבוד על סינדרלה. זאת אומרת, הרבה מאוד צבעים, ואנחנו נשמע, והאושר הזה, אושר עם עין ואושר עם א', של מנו, אנחנו נשמע אותם גם בסינדרלה אחרי זה.

0: הזמרת מימה מילו ביצעה מתוך האופרה מנון של פוצ'יני, וזאת הקלטה מתוך הפקה של האופרה הירושלמית בניצוח שלך עומר אריאלי, נכון?
1: נכון, ועם הסימפונית ירושלים, אז בעצם שמעתם שלושה מבצעים שגם יופיעו בסינדרלה, בסנדריום.
0: אז דניאל, זה הזמן לשאול אותך, איך את מגיעה לעולם האופרה? תני לנו ככה סקירה קצרה.
2: אז קודם כל באמת התחלתי בקונסרבטוריון קרמיאל, לפני המון המון שנים, וככה התגלגלתי, הגעתי לאקדמיה למוזיקה, הייתי זמרת בעצמי, ועומר היה המלווה שלי, אז ככה אנחנו גם מכירים. וזהו, ובאמת יצאתי לעולם, התחלתי קצת ללמוד כל מיני סגנונות של אופרה, התמחויות בתיאטרון, במשחק, זה נורא עניין אותי. הייתי באיטליה, בבלגיה, בווילס, וכשחזרתי לארץ, נורא דגדג לי הרעיון של לביים, כי הרגשתי שאני ממש יכולה לתת שם, ופשוט התחלתי לשלוח הודעות לבמאים שנורא אהבתי לעבוד איתם, ולשמחתי קיבלו אותי בזרועות פתוחות. ככה למדתי תוך כדי תנועה.
0: ושאלנו את עומר, אז נשאל גם אותך, מה הז'אנר האופראי שאת הכי מתחברת אליו?
2: יו, זה קשה לבחור. אני חושבת שאני הכי שוחה באיטלקי, כי באמת גם בארץ אני מרגישה שעושים הרבה איטלקי, וגם מהתקופה שהייתי בפירנצה, נורא למדתי גם על הבלקנטו. למשל את האופרה הזאת, סנדריון, אני לא הכרתי, הכרתי את האריה קצת הראשית של סינדרלה, ואני ממש נהניתי לצלול לתוכה, לשמוע את כל, כמו שעומר אומר, את הצבעים שמסנה מוסיף, יש בו הרבה עומק, עומקים פסיכולוגיים שהוא מוסיף לדמויות, מלקחת סיפור אגדה,

0: הראשית של סינדרלה, ואני ממש נהניתי לצלול לתוכה, לשמוע את כל, כמו שאומר אומר, את הצבעים שמסנה מוסיף, יש בו הרבה עומק, עומקים פסיכולוגיים שהוא מוסיף לדמויות, מלקחת סיפור אגדה פשוט שאנחנו מכירים מגיל 4, ולהוסיף לכל דמות רבדים שהם מאוד קונפליקטואליים, ממש להבין כבן אדם כל אחת מהדמויות.
1: אז עוד מעט נתחיל לצלול לתוך העולם של של האופרה ושל סינדרלה סנדריון. מה אתם מציעים שנשמע עכשיו?
0: אוקיי, אז אנחנו נשמע את האריה של סינדרלה, של מסנה. זה אריה מתוך המערכה השלישית. אז בעצם בשלב יותר מתקדם בעלילה. בעצם זה מגיע אחרי שהיא כבר פגשה את הנסיך פעם אחת, לאיזה כמה רגעים קצרים. עבר כמה זמן, והיא בעצם לא בטוחה אם זה קרה או לא קרה, אם הנסיך הרגיש כמו שהיא הרגישה, או שהיא היחידה שמרגישה את זה. בשבילי זה מין סצנה כזאת שגם קצת מזכירה איזשהו מסע של התבגרות, וגם איזשהו, מזכיר לי מאוד את עולם הדייטים בכללי, כל האופרה הזאת. כאילו זה קרה, זה לא קרה, היה ניצוץ. היא שר את האריה הזאת ממש אחרי דואט עם אבא שלה. זה דואט שהם נזכרים בפסטורליות ונוסטלגיה של החיים בכפר, החיים שהיו להם ביחד עם האמא שלה שנפטרה.
1: זה מעניין, כי את האבא אנחנו לא מכירים מהגרסה לפחות של דיסני, נכון?
0: נכון, לא זוכר את זה אבא שם.
2: בהרבה גרסאות אין בכלל את האבא, הוא מת לפני, או שהוא לא רלוונטי כל כך, ופה האבא הוא דמות ראשית.
0: כן, הוא דמות, ומעניין גם, אני חושבת שזה לא במקרה שמשמיטים אותו, כי גם באופרה הזאת הוא דמות ראשית, אבל יש בו איזשהו משהו שהוא נעדר בנוכחות שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא עדיין חי את העבר, הוא עדיין חי את האבל על אשתו. הוא לא יכול להיות שם באמת בשביל סינדרלה. סינדרלה קצת לבד בעולם. וכשאומר לה, בואי נחזור לכפר ונחיה שם מאושרים, רק שנינו. זה נורא נוסטלגי ואידילי, אבל זה לא באמת. והיא, ברגע שהוא הולך, היא אומרת, לא, אני צריכה להמשיך את המסע שלי עכשיו לבד. זה יכול להיות מאוד נחמד לחזור ולהיות הבת הקטנה של אבא שלי, אבל זה לא אפשרי וזה לא נכון. ולמרות שאני לא יודעת מה מחכה לי, אם הנסיך שם בשבילי או לא, אני צריכה ללכת לתוך הערפל הזה ולהתבגר.
1: אז אנחנו בעצם שומעים משהו שהבאתם לנו מחדר החזרות, נכון? מתהליך היצירה של אופרה סינדרלה, שתעלה כאמור ב-18 ביוני בירושלים. אז בואו נשמע את מימה מילו.

0: שמענו חלק מתוך האופרה של סינדרלה בביצוע של מימה מילו מחדר החזרות שלכם של האופרה הירושלמית בירושלים, ואנחנו כבר שמענו ככה בדברים שאמרתם, אתה עומר ועד דניאל, אנחנו מכירים את סינדרלה כסיפור ילדים, אבל זה לא הכיוון של ההפקה הנוכחית, ו באמת ככל שאתם מעלים עוד נקודה ועוד אנקדוטה ועוד איזה קטע מתוכה, זה אני חושב לעצמי שבאמת יש כאן משהו שהוא יותר עמוק, ואולי גם מה שעושה את הסיפור הזה יותר קלאסי ושנשאר באמת מאות שנים ונבחר לכל מיני סוגים של עיבודים. אז זה ממש סיפור למבוגרים, נכון?
1: כן, לגמרי. אני חושבת שזה הסיבה שהוא באמת, כמו שאתה אומר, כל כך נצחי. זה איזשהו מיתוס כזה שהוא מגיע לימים נורא עתיקים. הוא הולך מאוד מאוד אחורה, יש אותו בכמה וכמה תרבויות. הוא מורכב מכל מיני דמויות שאנחנו יכולים למצוא בתוך עצמנו, בתוך החברה, והוא בא ללמד אותנו משהו על דברים שאנחנו פוגשים בחיים.
0: זה קיים בסיפור, ומה שרציתי לשאול אותך, עומר, איך מסנה עושה את זה במוזיקה?
2: כמו ששמענו עכשיו באריה של הדמות הראשית, הרגשנו ישר את הכיוון הזה, הבוגר והבשל והעמוק והפנימי והמופנם.
0: זה סוג של רטרוספקטיבה, נכון, על החיים, נכון? מאוד, של מאוד. בחורה שהיא צעירה, ועדיין יש לה איזה הסתכלות אחורה על החיים שלה.
2: בשלות וכבר איזושהי חשיבה, גם לטווח רחוק, אחורה בזמן וגם קדימה, יש פה הרבה אלמנטים כואבים ועצובים, והמוזיקה בעצם יודעת איך לצלול, ובזה אני קצת רואה פרלל לפוצ'יני, שיודעים, המלחינים האלה יודעים איך לצוות לנו ולדקור בדיוק במקומות הכואבים, ובלי הרבה דיפורים ובלי הרבה הסברים, זה משהו לא רציונלי לפעמים, זה משהו מאוד פסיכולוגי ורגשי, חושני, אנחנו יכולים לצלול בעולם של מישהו אחר, עולם פנימי, או בעולמנו, שלנו, ולהרגיש דברים כואבים מאוד, שיכולים דרך אקורד אחד בלבד, יכולים להרגיש דברים שאולי דרך אלף מילים לא מצליחים להסביר. איזושהי, קוראים לזה טנשון, איזשהו מתח הרמוני, דיסוננס שנפטר בצורה מסוימת, והגדולה של המלחין ושל הליברטיסט גם ביחד, זה לרקום את הסיטואציות האלה ולתת לנו הרגשה חזקה ללא פשרות.
1: כן, האמת אני גם אוסיף, אם כבר שמענו משהו מתוך חדר החזרות, אני חושבת שזה נורא מעניין להביא משהו שהוא לא התוצר הסופי, ואני יכולה לשתף גם מתוך ההכנה שלי לאופרה, זה שכבר כמה אופרות אני מגיעה לעומר לירושלים, והוא ממש יושב ומנגן לי את האופרה בפסנתר, ומסביר לי, זה לייט מוטיב כזה, זה, ובעצם, הרבה דברים שקורים בתוך התזמורת, הם מסמנים איזשהו סאבטקסט, איזשהו תת מודע של הדמויות, וזה גם נורא עוזר לי בבימוי להבין מה המלחין בעצם רצה ממני, רצה שאני אבין פה.
0: מה אתם מציעים שנשמע עכשיו?
2: אני מציע שנשמע חלק מהתהליך שאני אישית עובר, וגם שהזמרים עוברים, ואנחנו עוברים כולנו ביחד בחזרות. אז איך אני בעצם מתמודד עם אופרה בכלל חדשה, או מיצירה חדשה? אני יושב, קורא את התווים, ובמקרה של דברים מאוד מאוד משמעותיים, שאני רוצה למצוא את הפרשנות, אז אני מנגן אותם, וזה מה שנשמע עכשיו. כמה קטעים שהיו מאוד, לדעתי, מאוד קשורים להרגשה הזאת שדיברתי עליה, של האקורדים המיוחדים האלה, של הרעיונות המוזיקליים שחוזרים, ושנותנים לנו איזושהי תחושה. ומיד אחרי זה, כמה רגעים של חזרה שקיימנו עם האמא החורגת ושתי בנותיה, ושם אנחנו מרגישים איזושהי תחושה של אנרגיות, לא שליליות, אבל אנרגיות מאוד חייתיות, ומאוד קצת גסות, הייתי אומר, קצת מצחיקות, גרוטסקיות. זה ממש מכניס אותנו לאווירה, תכף גם אולי נוסיף כמה מילים על זה לאחר שנשמע את זה, ממש כמה רגעים גם שלי שאני עובד בפסנתר על היצירה, וגם של הבנות ששרות.

0: אז אלה היו כמה קטעים מחדר החזרות בעבודה על האופרה סינדרלה שתעלה כאמור ב-18 ביוני באופרה הירושלמית. צריך לזכור שהאופרה במאה ה-19 הייתה איזשהו שיא של מפגן אומנותי, אתה גם אמרת העניין הזה של איזשהו צומת כזה של כל האומנויות, מוזיקה, דרמה, תיאטרון, תלבושות, הכי גדול שיש בעולם שאין בו קולנוע, אין וידאו, אין מערכות הגברה. אבל עכשיו כשיש לנו את כל הגירויים האלה כבר, אז איך הופכים את האופרה לרלוונטית בעולם כזה?
1: זה קשה. זה לא פשוט, זה קשה מאוד. אנחנו צריכים להיות ייחודיים, אנחנו צריכים למשוך את המאזינים, להוציא אותם מהבית, זה לא פשוט. להוציא מהבית, גם אם חם, גם אם קר, גם אם לא בא לך, לצאת והלכת לשמוע אופרה. זה נשמע כל כך לא מציאותי. אבל אני רוצה להאמין ולקוות וגם לקבל חיזוק מזה שברוב העולם עדיין הז'אנר הזה חי וממש פורח ולא כל כך מהר גוסס, למרות כל הקדמה וכל האתגרים שיש לנו היום. אני חושב שאנשים מחפשים כמה דברים, גם משהו חוויה חיה על הבמה, אבל גם להישען על היופי על האסתטיקה ועל כל היופי, כל מה שטוב שהתרבות יצרה כבר בעבר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבטל לגמרי ולהתחיל דף חדש בלי לאהוב ובלי להכיר ובלי לשבח ולכבד את העבר, גם באומנות ויזואלית וגם באומנויות אחרות, אומנויות הבמה. אז יש פה יצירות גדולות, כמו היצירה הזאת ויצירות אחרות כמובן גם, אבל יש את המימד הזה של ליצור על הבמה משהו חדש עם אנרגיות של זמרים שנפגשים ועובדים ביחד בתהליך ועם רעיונות שהם יותר מקוריים של במאי, שבעצם הפונקציה של במאי, במאית שלנו במקרה הזה, זה ליצור איזשהו חיבור עם משהו אוניברסלי יותר, עם משהו יותר עכשווי, עם משהו שיכול לדבר גם לאקטואליה, תלוי באיזה אופרה בוחרים, כן? וכל אחד לוקח את זה לכיוונים שונים, אבל אני רואה בזה אפשרות לתת לז'אנר הזה להמשיך ולסגשג, ולמשוך גם צעירים, ולא רק אנשים שיש להם נוסטלגיה לאיזושהי אריה שהם שמעו מהסבתא שלהם, והסבתא של הסבתא וכל זה.
0: דניאל, מה הבשורה שאת חושבת שהאופרה מביאה למאה ה-21?
2: כשדיברת זה זרק אותי לכל מיני התנסויות מעניינות שאני עשיתי, של להביא אנשים שלא שמעו אף פעם אופרה, איתי לאופרה, ואז להסתכל עליהם.
0: ניסוי חברתי.
2: ואני יכולה להגיד שזה באמת הראה לי כמה, זה באמת חוויה שאין לה עדיין תחליף. יש בה משהו מאוד טוטלי, מאוד משהו בזה שהאורות נחבים, ואתה נכנס לתוך העולם הזה, שהוא גם עשוי ממצלולים, גם ויזואלי, גם כמו שאתה אומר, זה ללא הגברה, יש בו משהו עדיין טבעי ונורא מרגש. גם החברים שלי שזה היה זר להם, יש בו גם זרות באיזשהו מקום, בעיקר לקהל הישראלי, אבל אם אתה בא סקרן, אני חושבת שיש הרבה מה להרוויח מהחוויה הזאת, היא נשארת איתך. כמה וכמה זמן אחר כך.
0: ואני, אם יורשה לי להוסיף דניאל, גם הפרשנות המעניינת שאת מציעה לנו כאן על, למשהו שהוא מוגדר כסיפור ילדים, ובעצם את מציעה לנו להסתכל על הדברים באופן אחר, עם איזשהו עומק אחר, ובואו נחשוב שלא מדובר כאן באיזושהי אגדה של דיסני, אלא באיזשהו סיפור עם שיש לו שורשים פסיכולוגיים, אני אגיד, מאוד עמוקים.
2: אני יכולה להגיד על עצמי שכשקראתי את המילים והקשבתי למוזיקה, אני בעצמי מאוד נכנסתי לתוך זה, והרגשתי שאני חיה את הדמויות, והרגשתי שזה מאוד רלוונטי לי, אפילו יותר יש פה מסרים שהם יותר רלוונטיים למבוגרים לפעמים מאשר לילדים, כי כילד אתה מאוד נוטה להאמין באהבה, אתה לא צריך להאמין שאהבה קיימת או לא, פה יש כל הזמן את המעצורים הפנימיים, את הפחדים, את החששות, דברים שמתעוררים בך עם ההתבגרות, ופה זה העניין האמיתי, אני גם מקשר את זה, אם אנחנו נחזור לחלק הקצרצר הזה ששמענו של האמא והבנות, בעצם זה חלק מהקונפליקט, יש את האש הפנימית שלנו, את הרצונות הכי כמוסים שלנו, ויש את החברה שיש בה משהו שהוא מאוד מגביל ומכניס לתבניות. בעצם המשפט שהן שרות בצרפתית, הן אומרות, זה הרגע עכשיו או לעולם לא. זה בעצם הכניסה שלהם לנשף, הן מבחינות במלך, והן אומרות, זה הרגע ליצור רושם, זאת ההזדמנות היחידה שיש. אז בעצם זה מדבר על הכוחות שלנו שמבקשים למצוא חן, להתיישר, להתאים את עצמנו למוסכמות, ולא בהכרח ללכת עם האמת הפנימית שלנו.
0: אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: אנחנו הפקנו בשנים האחרונות כמה אופרות צרפתיות, שבביצוע בחורה, בארץ, ובין הביצועים הבודדים שנעשו בכלל ב-100 שנה, 200 שנה האחרונים בעולם. זה מוזיקה מאוד טובה של קולגות של מסנה, שאותה תקופה, כמו גונו ואופנבח ושבריה, שהם מאוד מאוד האימפרסיוניסטים, יקבלו מהם הרבה מאוד השראה, וכמו שאנחנו יודעים, אז גם הג'אז ועוד זרמים אחרי זה, יותר מאוחרים, יקבלו מהם הרבה מאוד אינפורמציה, ויקחו מהם הרבה מאוד נושאים, ובעיקר שפה מוזיקלית. אנחנו, היה לנו את הרצון הזה, את המנדט, לבצע כמה שיותר את הז'אנר הזה של אופרות צרפתיות, חלקם יותר אופרטות, אבל כולם בעצם מאותה תקופה ומאותו סגנון של סינדרלה, אז אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך היונה, מעט גונו, עם סיפור משעשע וגם מזעזע, סיפור של בעצם איש שהייתה לו יונה מאוד יקרה כחיית מחמד, והוא אהב אותה יותר מכל דבר, הוא היה בודד, והייתה בעצם החברה הכי טובה שלו, ויום אחד מגיעה הבחורה שהוא כל כך אהב, ושהיה תמיד קשה לו והוא התבייש להגיע אליה, ולקבל אותה, יום אחד היא באה אליו הביתה, והיא רוצה, היא מבקשת להיכנס, והוא מכניס אותה, והיא אומרת, טוב, מה נאכל? ואז הוא, אין לו כלום, הוא עני. אז הוא אומר למשרת שיכין לו בינתיים את היונה שלו, כי אין לו כלום על הציע, אחרי מאוד שברון לב, והוא מתייסר, ובסוף הם יושבים ואוכלים ושותים יין, וככה נחמדים, בסוף היא אומרת לו את הסיבה האמיתית, למה היא באה לבקר אותו? היא באה לבקר אותו בגלל היונה שלו, כי היא רוצה לבקש אם הוא יכול לתת לה אותה מתנה, ואז הוא מתייסר וכואב, ואז הוא מספר לה את האמת, אבל יש happy end, קצת מוזר, כי בסופו של דבר מגלים שזה לא הייתה באמת היונה שלו, וגם היא מבינה שהוא אהב אותה כל כך, שהוא היה מוכן להקריב את היקר מכל בשבילה, אז זה היונה של גונו, ויש כמה קטעים בודדים, מההפקה שעשינו לפני כמה שנים, מבוימת כגדולה, שהייתה מאוד מוצלחת, וכמה קטעים מאופרטות של אופנבח ושבריה, החינוך הלקוי ואהבה לאור הששיות.

0: אז שמענו עכשיו קטעים מתוך היונה, ממש קצרים, מתוך ההפקה שלמה שעשינו, ופה אנחנו נכנסים בעצם להבדל בין אופרה ואופרטה, חלק זה העניין של הסוף הטוב, חלק זה גם העניין של הכלילות של המנגינות, זה מאוד מאוד אופייני בצרפת, אבל לא רק, בכל האירופה של התקופה ההיא, צצה אופרטה פתאום הצליחה מאוד, כי אנשים הרגישו צורך גם להשתעשע, ולא רק ללכת לשקוע בתוך אופרה רצינית ועמוקה של הרבה שעות.
1: מה שמולך אותנו קצת לכיוון המחזמר שיגיע בתחילת המאה
0: לגמרי. ה-20. המחזמר בעצם זה התוצאה של האופרטה, ולכן יש כאלה שעל התפר, שהם בעצם נחשבים אופרטות, ובו זמנית גם מחזות זמר. או יש כאלה אפילו שעל התפר בין אופרה לאופרטה למחזמר. יש דוגמאות חשובות כאלה. אז אופרטה בדרך כלל יש לה כלילות גם במוזיקה, מקצבים, בריקודים, גם הקולות הם לא באמת אופריים, זאת אומרת, זה לא צריכים כל מה שנקרא קול נתמך, קול מלא אופראי עם רזוננס והכל, אלא אפשר גם להשתמש באנשים שהם שחקנים שיודעים לשיר יפה, אבל לא חייבים להיות זמרים סופר מקצועיים, וגם באורך שלה ובדיבור, שיש הרבה מאוד דיבור בתוך האופרה עצמה, יש קטעים מושרים וקטעים מדוברים. והקטע הבא בעצם שנשמע זה מתוך אופרטה של אופנבך, וגם אופרטה של שבריאקט, מתוך אופרטות שביצענו גם באותו ערב, לפני כמה שנים.

0: אז שמענו עכשיו כמה קטעים שונים בביצוע של האופרה הירושלמית, אופרטות של אופנבך ושבריה, וקודם היונה מאת גונו, ואנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף התוכנית, ואמרתי בפתיחה שמאוד מסקרן אותי המפגש הזה בין במאי, במאית במקרה הזה, לבין המנצח אופרה, כי זה מפגש שמזמין מבחינתי התנגשות. כל צעד רוצה שהחלק שלו יבלוט, ודיברת קודם על העניין, על העניין הזה של בז'אנרים שיבואו אחר כך, באמת יש פחות דרישה לקולות גדולים, אבל שאנשים יהיו גם שחקנים, ואני אספר לכם שפעם מתארך בתוכנית מנצח אופרה, והוא אמר לי שהוא מחכה לרגע שהבמאי יסיים את העבודה שלו, יטוס בחזרה לחוץ לארץ, ואז הוא יעשה כבר מה שהוא רוצה בתור מנצח, ולא אכפת לו כל ההוראות בימוי המטורפות של, של הבמאי. אז מעניין אותי
1: בשביל איך... בשביל זה אני נשארת עד הרגע האחרון.
0: בדיוק, לא... זה אומר לך
2: אין את... יש גם זכויות יוצרים.
0: לך אין את הפריבילגיה הזאת שדניאל תיעלם, ופתאום תגיד, רגע, אבל הוא צריך כאן לרוץ על הבמה, לא ללכת, וכולי וכולי. אז איך אתם עובדים ביחד? ספרו לנו קצת על זה.
2: קודם כל זה מאוד תלוי בבני אדם, כן? כי המנצח והבמאי וכל איש אומנותי אחר זה בני אדם. זאת אומרת, האינטראקציה והכימיה צריכה להיות או שקורית או שהיא לא קורית. וזה סוג של ביחד, זה עבודה של ביחד, זה סוג של קשר. יש הרבה מקרים, כמו שאמרת, כמו שציינת, של באמת הרבה מאוד קונטרסטים, הרבה מאוד חיכוכים, כי, וגם את זה הזכרת, שזמר למשל, ומנצח מעדיפים, באופן אידיאלי, למוד ולשיר. והמנצח שיוכל לראות את הזמרים מולו, והזמרים שירגישו את המנצח, וגם לא יצטרכו להתבלבל במיליון תנועות, ולהיות תלויים על הבמה, ולהתחיל לרוץ, ולטפס על פיל, או לא יודע מה. אבל זה כאילו כמו קונצרט. הם עדיפים, כי זה יותר נוח להם, למוד ולשיר, ומנצח רוצה להתרכז במוזיקה שלו, ולא להתחיל לקחת סיכונים. כי ברור שכל תנועה על הבמה מביאה איתה סיכונים, שלא להיות ביחד או של לא להיות מדויקים בכל צורה שהיא, וכמובן זה סוג של חיכוך, אבל גם חיכוכים יותר אידיאולוגיים, וחיכוכים שונים למיניהם, וגם חיכוכים אישיים של אמביציה, של אגו, יכולים להיות הרבה מקרים כאלה, אנחנו עוד לא חווינו את זה, נכון? כמובן שצריכים גם להיות יחד, לעבוד ביחד, זה מאוד חשוב לפרגן אחד לשני, וגם לעזור בעבודה עצמה, ולדעת שבעצם כל אחד תלוי בשני, זה מאוד מאוד חשוב. וככה גם להסביר לכל הצוות וכל הזמרים, שאם רוצים שהמופע יהיה מוצלח, זה כמו סירה שכולנו עליה, אנחנו צריכים לשתף פעולה. ואת יודע, זה כבר לא תקופה שיש איזה אחד שהוא השליט, שהמנצח או התוסקניני, או שבמאי גדול שאומר, זה פירלי אומר, עושים כמו שאני רוצה. פה זה עבודה צוות, והיא צריכה להצליח אם כל אחד באמת יעשה את המקסימום שזה יקרה.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אומר שהצגת את התפקיד כמשהו שמאתגר בעצם. כולנו רוצים להיות בנוחות שלנו, אבל כשנכנס האתגר ונכנסים הקונפליקטים, אז יוצא משהו חי מתוך זה. אז אני נורא מאמינה שבאמת גם זמר וגם מנצח וגם במאי צריכים לבוא עם איזושהי אמת פנימית, ואז לראות, בשביל זה יש בעצם את התהליך של החזרות, לראות איך זה מתחבר. זה כמו ש... לי יש איזשהו רעיון בראש של מה יקרה, אבל ברגע שאני מוציאה את זה לבמה וזה חי, אז זה משתנה. זה חלק מההרפתקה.
2: מאוד חשוב להתפשר, לדעת להתפשר גם. כמובן, כל אחד יש לו את הקווים שלו, אבל בדרך כלל זה מוגדר גם על ידי המלחין עצמו. זאת אומרת, אנחנו סך הכל שגרירים. אנחנו לא המלחינים או היוצרים המקורים, המשורר שכתב את הסיפור, או הסופר שכתב את הסיפור, או הפילוסוף שהגה את הדעה הראשונה, ולא המלחין שכתב את היצירה. אנחנו בעצם רק צריכים כמו עורכי דין טובים מסורים, עם קצת יותר אבל איזשהו משהו.
0: השתמשת בו בכל מיני מטאפורות, שגרירים, עורכי דין.
2: לא, כי יש גם את הצד הזה, אתה יודע שאנחנו, אם זה מלחין שכבר מת, אז אתה צריך איכשהו לכבד את הצוואה שלו, זה תמיד מעסיק אותי מאוד, הצד הזה. עם זאת, בכל זאת אנחנו בני אדם, וכל אחד לוקח את אותו דף ומפרש אותו אחרת, וזה היופי שכל אחד יכול להביא את זה למקומות שונים, ובעיקר שיש שני פנים, יש את הצד באמת הבימתי, הדרמטורגי של היצירה, ויש את הצד המוזיקלי, את הצד הקולי ואת הצד האינסטרומנטלי, לכל אחד יש כמה פנים, אני לא אומר שאין חיכוכים, תמיד יש ותמיד יהיו, ותמיד יהיה גם בין הזמר לבמאי ובין הזמר או הזמרת למנצח, תמיד כל אחד רוצה להיות במקום הנוח שלו באמת, ועל ידי פשרות ועל ידי ככה ניסיונות, אמפירים פשוט, מנסים בשטח על הבמה ורואים מה עובד, מה לא עובד.
0: ספרו לנו קצת על הבית שלכם, על האופרה הירושלמית.
2: זו שאלה גם קשה וכואבת, כי הבית הזה הוא קצת וירטואלי. זה בית שאנחנו בעצם יסדנו את העמותה ואת הגוף הזה שקוראים לו אופרה ירושלמית, האופרה ירושלמית, ב-2011, ועם הרבה תקווה והרבה קהל ירושלמי חם ותומך, התחלנו ממש טוב, אבל עם השנים זה מאוד מאוד קשה להמשיך, גם מבחינה תקציבית, גם בעיקר בשנים האחרונות, הייתה ירידה גדולה מאוד, גם בכמות ההפקות וההופעות, וגם באפשרות לעבוד בנחת, בגלל כל המלחמות והמגפה, מגפות ועניינים ובעיות כלכליות, אז אנחנו בעצם חווים כגוף מאוד קטן, בעיה להמשיך וליצור בצורה איכותית ובלתי מתפשרת, ולתת במה קודם כל לירושלמים ולישראלים בכלל, על ידי לתת פשוט הזדמנויות במה, אבל גם על ידי שמירת האיכות, ולהמשיך לשמח גם את הקהל ולתת אוצר תרבותי לעיר, אבל זה מאוד מאוד קשה בתנאים האלה.
0: דניאל, עומר הציג צד קצת פסימי, אז אני מבקש ממך להציג איזשהו צד קצת אופטימי.
1: תעודדי אותנו.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד שזה מזכיר לי את סינדרלה, כמו כל דבר שאומרים לי בתקופה האחרונה, אני יכולה לקשר את זה לסינדרלה.
0: איזה סגירת מעגל נהדרת.
1: כן, שאפשר לנסות לחיות, לא לנסות, לחיות בתוך כל הקושי והדברים שלוקחים אותנו למטה, זה באמת מין מאבק כזה ו... בסוף זה נותן לנו הרבה.
0: אז אני מאחל לכם הצלחה גדולה גם באופרה הזאת סינדרלה, וגם בכלל בהמשך, כי אתם עושים דברים מאוד ייחודיים, כמו שהצגתם, הרבה אופרות צרפתיות, מה שלא מוצג הרבה על הבמות שלנו, אז אני ממש הייתי שמח אם תמשיכו בפעילות המבורכת שלכם. ממה אנחנו הולכים לסיים?
1: אנחנו הולכים לסיים עם האריה של הנסיך, זה האריה הראשונה שרואים אותו על הבמה. הנסיך הוא מדוכא, אפשר גם להגיד שזה גם משהו ייחודי לאופרה הזאת, שמסנה בחר לכתוב את תפקיד הנסיך לזמרת אישה, מה שמראה את הגוונים הרגשיים והעדינים שלו, וזה יוצר דמות מאוד, מאוד ייחודית ומרגשת.
0: אז עם אריית הנסיך, מתוך סינדרלה, 18 ביוני, באופרה הירושלמית, דניאל אסרי ועומר אריאלי, תודה רבה לכם שהתארחתם בשעה הזאת.
2: תודה לך.
0: תודה גם לליבי גילאי על ההפקה, תודה לנטע שחר על הביצוע הטכני לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים, תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח, אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: היא יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה, שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
0: עוד שמחה בשבילה. גלי צהל, הבית של
4: החיילים. סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רובי קרוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד הדולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום יסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באב אל מנדב, האוקיינוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות. מפקד סיירת גבעתי נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי, כך עדכן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קשה אחד הקצינים מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שאירעה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיה שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא רוסיה פוטין מסרב להצעתו של נשיא אוקראינה למסע ומתן ישיר בין המדינות לסיום המלחמה. נשיא רוסיה אמר כי חרף ההצעה הוא לא רואה סיבה לפגישה בין הצדדים, וכי זאת הייתה טעות מצד אוקראינה לחשוף את השיחות לציבור. עוד אמר פוטין כי הוא לא מבין מדוע אוקראינה לא רוצה לראות את ממשל טראמפ מתווך בשיחות השלום. רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 5 סמוך למחלף גלילות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מחוסר הכרה. בג'אט נער בן 14 נפצע קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלת ראש. ידיעה שמסרו כתבינו נעמה מזור וטוביה יגלניק. טניס מהרולן גרוס. אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, גבר 3-1 במערכות על יעקוב מנשיק הצ'כי, והפיל לגמר הטורניר שהמפגוש את פלאביו קובולי האיטלקי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניצחון בגמר יעניק לזוורב את תואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלו. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

הנה מתחיל הזמן המשותף שלנו כאן בגלי צהל, ליל שבת זה, 8-10 כרגיל. אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה. תודה רבה שאתם איתנו. איתי יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים. אנחנו בשעה הזו שאמורה להיות רגועה ושלווה ושקטה. בהנחה שאתם לא מול הטלוויזיה ורואים את הפאנלים השונים, אבל לא, אני מאמין שאתם לא בעניין ההוא, אלא בעניין הזה של קצת נועם בפתיחתו של סוף שבוע חדש. נצא לדרך הערב עם איירין קרה מתוך תהילה, הסרט Out Here on My Own. שבת שלום שתהיה.

Kill Bill עם מייקל מקדונלד מה-80s. איזה דואט חמוד. On my own. ואם כבר מייקל מקדונלד, בואו נזכר בו והרכב שהיה חבר בו קצת יותר מוקדם בשנים, סטילי דן, Do It Again.

שאמור לצאת בקיץ. חן כהן כתב והלחין יחד עם יונתן ויינרייך את תל גיבורים, שיר שאיתו הוא חוזר אל הילדות, אל תקופת הנעורים, אל הזמן הזה שבו אתה מחפש את עצמך וגם שייכות. הנה, חן כהן, תל גיבורים, חדש.

משינה מבצעים בהופעה את עתיד מתוק. ואנחנו נמשיך כאן בגלי צהל בנסיעה המטאפורית הזו בקו 5 בדרך אל הים. והפעם נצטרף לנסיעה של חן כהן. שיר חדש, הוא מוציא לקראת אלבום חדש.

בדרך כלל כשחושבים עליהם, ישר חושבים על מאמא קאס, ושוכחים את הצלע הנשית האחרת שהייתה ברביעייה הזו, הלו היא מישל פיליפס, שאתמול מלאו לה 82. הזדמנות טובה גם להיזכר בה ובן זוגה ג'ון פיליפס מהרכב, ובעצם בבת שלהם, שינה פיליפס, שהיא... גם היא פנתה לתחום המוזיקה, ויחד עם הבנות של בריאן ווילסון, הביץ' בויז, ונדי וקרני, הקימה הרכב מוזיקלי, הם קראו לו בפשטות ווילסון פיליפס. זה אחד הלהיטים שלהם. Hold on. תודה שאתם איתנו כאן בגלי צהל. שבת שלום.

זוהר, שמחר יום הולדת, שרה את השיר שכתב אביה החורג ינקלה רוטבליט, כמה טוב שבאת הביתה. ונמשיך עם אריק.

קיינשטיין, דון קישוט. אנחנו ממשיכים בשיר חדש מתוך הפרויקט של רוני ידידיה. רוני ידידיה וחברים שרים אלתרמן. תכף יגיע אלבום שלישי לפרויקט המקסים הזה. ובפעם הזו, בפעם השלישית, השירים מתרחבים גם לשירים לא רק של אלתרמן, אלא של ביתו, תרצה אתר. הנה שיר ראשון מתוך האלבום השלישי הזה של חברים שרים אלתרמן ותרצה אתר. הפעם רוני ידידיה ילחין את מילותיה של תרצה אתר לשיר ערב חצוי, ומארחת לירון אמרם.

עם מירי אלוני שרים שיר לערב חג שתרצה אתר כתבה לאביה נתן אלתרמן. חדשות ונחזור לשעה נוספת כאן בגלי צהל. שבת שלום, לילה טוב.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: קצינה הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
5: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד הדולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום מסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באב אל מנדב, האוקיונוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אהון פונה לממשלת ישראל. האם לא נמאס לכם ממלחמות מאז קום המדינה? אם אתם באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב לדבר. כך נשיא לבנון בריאיון ב-CNN. הגיע הזמן שכוח ההיגיון יגבר על היגיון הכוח, המשיך נשיא לבנון. הכוח צבאי לעולם לא ייתן לתושבי הצפון אצלכם שלום וביטחון. אהון סיכם כי לתושבי לבנון באזורי הגבול עם ישראל נמאס ממלחמות. אנו מוכנים לשבת ולדבר, אבל עליכם להפגין רצון טוב. אנחנו מחויבים לכך, השאלה אם גם אתם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ירידות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק. מדד נסדק צונח ב-2% ו-8 עשיריות. מדד 500 החברות המובילות יורד ב-1% ו-7 עשיריות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי ירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה החשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 5 סמוך למחלף גלילות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מחוסר הכרה. בג'אט נער בן 14 נפצע קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלת ראש. ידיעה שמסרו כתבינו נעמה מזור וטובי גלניק. טניס מרולאן גארוס. אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, גבר 3-1 במערכות על יעקב מנצ'יק הצ'כי והפיל לגמר הטורניר, שם יפגוש את פלביו קובולי האיטלקי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניצחון בגמר יעניק לזוורב את תואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלו. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

של ישראל ברייט בדרך הביתה. את אומרת בסוף עוד יהיה לנו טוב. אני אומר לך, עד הבוקר הכאב הזה יחלוף. אז אני מקווה שאתם במקום טוב, אולי בבית, אולי לא, אבל גם מקום אחר יכול להיות טוב, שאתם ללא כאב, ושאם יש משהו הוא יחלוף. בכל מקרה, אנחנו איתכם. אנחנו איתכם כאן בשעה הזו עם מוזיקה. איתי יוסף המפיק ואני רני אליקים עד 10 איתכם. ויש לנו גם שיר חדש של שיר פרום שהיא כתבה והלחינה, ונקרא Shame on Your Smile.

בראניגן עליה שלום, סלף קונטרול, ונמשיך עם אווירת ה-80s ורימיקס לשיר של און אנד אוטס, I can't go for that.

מרלין מונרו, שהשבוע מלאו 100 שנה לולדתה, הכוכבת הענקית שהלכה לעולמה בגיל הצעיר כל כך, 36, שניסתה גם לצאת ולברוח מהתדמית שהדביקו לה של הבלונדינית הכלילת דעת. בואו נמשיך איתה ועם ג'ין ראסל בשיר מתוך הסרט גברים מעדיפים בלונדיניות, 1953, When Love Goes Wrong. מרלין מונרו.

כפרידה מאשתו, אורנה, כשהלכה לעולמה. הלחן של פוליקר, אהבתי. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בגלי צהל. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאיתי יוסף המפיק, אני רן אליקים. נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, אם רק תרצו. נסיים את התוכנית השבת הזו עם גליקריה למילים ולחן של חווה אלברשטיין. רחוק, רחוק.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
1: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
0: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
2: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רס"ר יוד.
6: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
6: כן, אפשר להגיד.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10:00 בגלי צהל ובגלגלץ.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות חרדים קיצוניים מפגינים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש במחאה על מעצר עריקים. המשטרה מנסה לפזרם בכוח. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים שהחלו בפיזור. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד דולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום יסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באבל מנדב, האוקיינוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מול שטבח המנאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. שני מחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי כוחות ציירת גבעתי בדרום לבנון. המחבלים היו מעורבים בהתקלות הבוקר בדרום לבנון, בה נפצע קשה קצין צהל ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מדובר צהל נמסר כי הכוחות תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שחקני נבחרת איראן קיבלו אשרות כניסה לארצות הברית לקראת המונדיאל, כך מסר גורם בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס. נבחרת איראן צפויה לשחק את משחקה הראשון בלוס אנג'לס נגד נבחרת ניו זילנד ב-15 ביוני. איראן תשחקנה בנוסף בשלב הבתים נגד נבחרות בלגיה ומצרים. ירדות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק, מדד נאסדק צונח ב-2.8%, מדד 500 החברות המובילות יורד ב-1.7%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והיתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

פשוט עזבתי את אבא שלי מת על שולחן בבית שלי, והלכתי להקליט. זה היה יום מאוד רגשי בשבילי. הוא גם היה נגן כלי מיתר בעצמו, אז זה הרגיש כמו אחד מהדברים האלה שהוא היה רוצה שאני אלך לעשות. זה מה שנייג'ל גודריץ', המפיק של רדיואד, שהוא כמו החבר הנוסף בלהקה, מספר על יום ההקלטות של השיר ששמענו עכשיו. שיר שבכלל מדבר על הסכנה שבללכת עם העדר, אבל מקבל משמעות אחרת עם ההקשר הזה. וזה השיר שפותח את האלבום Moon Shaped Pool של רדיואד. בדרמטיות, כמעט כמו ברכת באים למופע בתיאטרון אימים. הם מזמינים אותנו לחוות איתם אובדן, כאב, שברון לב, הכל בהקלטות אנלוגיות לקסטות, בלי הדרך בכלל לחזור אחורה אחרי שבחרת להקליט מחדש את הטייק. זה האלבום האחרון שהלהקה הוציאה בינתיים, והחודש עבר עשור מאז. אז אנחנו נקדיש את השעה הקרובה כאן בגלי צהל לשקוע על הצלילים והסיפורים של האלבום הזה, שכולו ניסיוניות והבנה מהי האהבה, או לפחות הניסיון להבין, ופרידה. אני יניב יוסף, ערך איתי את הספיישל אדם פייזר היקר, שגם אחראי על הסאונד שלנו. הפסנתר היפהפה שאנחנו שומעים ברקע זה Daydreaming, הטרק השני באלבום.

נשימות, צלילים ברוורס. זה קריפי, חברים. הכל בסדר, אנחנו כאן איתכם. תראו, כדי להבין את התהליך שטום יורק, הסולן של רדיוהד, מעביר אותנו בשיר הזה, צריך לחזור קצת אחורה. ב-2015, טום ובת הזוג שלו דאז, רייצ'ל אוהן, זיכרונה לברכה, נפרדו. עם הרגשות האלה הוא ניגש לאלבום, ומשמעות השיר עדיין די תעלומה. המילים מספרות על דרימרס, חולמים, אלה שתמיד במקום אחר בראש, בדמיון, ועל איך שהם אף פעם לא לומדים, ובסוף נפגעים. בשורה האחרונה שם, טום שר, We're just happy to serve you. אנחנו רק שמחים לשרת אותך, אתכם. הוא מציב את עצמו לצד אותם חולמים, ומציג אותם בתור אנשים שנותנים את כל כולם למשהו שהם מאמינים בו, בין אם זו אהבה, מוזיקה או כל חלום אחר, ובסוף מוצאים את עצמם נפגעים. טום בעצמו הוא חולם שרק רצה להיות עם האישה שהוא אהב, אבל החלום הגדול להקדיש את החיים שלו למוזיקה גרם לו להקריב דברים. ולאורך השיר אפשר להרגיש את התחרטה על הבחירות שלו ועל הדרכים שהוא לא הספיק, לא הלך בהן. Half of my life, half of my love. חצי מחיי וחצי מאהבתי, חוזרת ונשנית השורה הזאת שם בסוף השיר. עם רייצ'ל טום בילה ליטרלי מחצית מהחיים שלו, אבל גם הלהקה שמלווה אותו מאז גיל 17, החולמים שעליהם השיר מספר הם אלה שניסו להחזיק בשני העולמות. ובסוף נשארו רק עם תחושת אובדן וחרטה. תראו, כל האלבום הזה עטוף באווירה של חלל. טוב, מון שייפט פול, בכל זאת בריכה בצורת ירח, והשיר הבא שנשמע ממש שוקע לאווירה הזאת. דקס דארק, על הדק הריק של ספינת חלל.

Desert Island Disc. אם אנחנו אומרים חלל, אז כאן אפשר להרגיש, אני קצת מתפזר, כן, בדמיון, אבל תהיו איתי, להרגיש איזה כוכב מדברי כולו, בחלל, עם הגיטרה האקוסטית הזאת שלא חוזרת בשאר האלבום. גלי צהל, כאן עם שעה של רדיואד. השיר הבא שנשמע לא מתוך האלבום Moonshipped Pool, שאנחנו מציינים לו עשור היום, הוא סינגל, גם כן פחות מוכר של הלהקה, Deep Cut מה שנקרא, והם עבדו עליו תוך כדי העבודה על האלבום הזה, ולא כל כך מרצון. בזמן שחברי הלהקה מסתגרים להם באולפן בערים היפים של צרפת, נעצר הפלואו של היצירה שלהם על ידי מפיקים מהוליווד, שמבקשים מהם ליצור שיר נושא לסרט החדש של ג'יימס בונד. ורדיואד מסכימים להצעה ועוצרים את כל העבודה על האלבום כדי להשקיע בשיר לסאונדטרק של הסרט החדש של הסוכן 007, והצליל יוצא דומה מאוד לשאר האלבום. השיר הזה נהיה לאח הרוחני של שאר השירים ב-Moonshipped Pool במידה כלשהי. רדיואד שולחים את השיר למפיקים, ואז הוא נדחה. על הסעיף שהשיר של רדיואד עצוב ומדכא מדי. הבמאי בוחר להשתמש בשיר היותר ידידותי לאוזן הקהל הרחב של סם סמית. ורדיואד נשארו מבואסים שהתעכב זמן העבודה שלהם על Moonshipped Pool לחינם, אבל עם יצירה אורקסטרלית יפהפייה ודרמטית בידיים שלהם, ספקטר.

0: really messed up this time. Full stop. Radiohead. אתם קולטים את הגיטרה החשמלית? שיר שונה משאר השירים באלבום. בתוך אלבום כזה ארוך ועצוב ומרווח מופיע פתאום שיר רוק נסער יותר, רוק עדיין אלקטרוני כמו שרדיוהד אוהבים, אבל רוק רוקיסטי יותר ונסער עם השוני הזה, שאיתו השיר ממשיך את האווירה של האלבום, עם הרגשה של תסכול עצמי, חרטה וגעגוע לעבר, אולי גם על פרידה מאדם קרוב. אפילו בשם של השיר יש חוסר השלמות. המילה פול, מלא, בביטוי פול סטופ בשם, שאמור להגיד באנגלית ייצור מלא, יעני נקודה, בסוף משפט, כתובה עם האות אל, פעם אחת, במקום פעמיים. פול, פול סטופ. אתם על גלי צהל. אנחנו מציינים עשור לאלבום המון שייפט פול של רדיוהד, והשיר הבא באלבום עובר מהרוק הקצבי ליצירה אלקטרונית. אמביינטית, אווירתית. שיר כתוב כמו שיר אהבה, אבל המוזיקליות של כלי המיתר הארוכים האלה נותן לו הרגשה אפילו עצובה ומלנכולית. כאילו האהבה לא צלחה כמו שהדובר רצה. Glass eyes, עיני זכוכית.
1: Hey, it's me, I just got off the train. A frightening place, a face

חברי רדיואד, ובעיקר תום יורק, ציינו הרבה את המחאה שלהם, את הפחד שאנחנו הורסים את הכדור. באותה תקופה תום לא התראיין, חוץ מראיון אחד שהיה על שינוי האקלים. והשיר הזה מדבר על זה. הטבע נהרס ואנחנו צופים בהכל בחוסר מעש. וככה נגמר השיר. גם הלאה אנחנו נשארים באנלוגיות. שיר שמדבר על הריקוד שעושים במעגלים לפעמים, ההתחמקויות מקריאות הנפש כדי לשמור על עצמנו מכאב עמוק מדי ומשברון לב. הריקוד הזה הוא ניתוק מההווה עד לרמה של אובדן העצמי. דווקא ריקוד מתוך הערכה של תום יורק לריקוד בלט מודרני. תקשיבו טוב, תשמעו את המתיחות במוזיקה, מתעצמת, מתעצמת, ואת החזרתיות שבשיר נשברת. כאילו, נגמרה הגבלת הזמן בקלטת. והדובר קורא לעזרה על הבדידות שהוא חווה. In you I'm so lost, in you I'm so lost. אבל מגיעים לסוף של השיר, אתם תשמעו, ואף אחד לא עונה.

טינקר טיילור, סולג'ר סיילו, ריצ'מן פורמן, בגרמן, טיף. השיר עם השם הכי ארוך שרדיוד הוציאו אי פעם, אני חושב. הביטוי הזה הוא הגרסה של הילדים הבריטים לאן דנדינו למעשה. הנה, הצלילים שם לא מסתיימים. ואנחנו מתקרבים לסוף השעה ביחד, כאן בגלי צהל, לציון עשור, לצאתו של האלבום האחרון של רדיוד, מון שייפט פול. אני הייתי עניב יוסף, ערך איתי ודאג לסאונד שלנו אדם פייזר היקר, תודה רבה לכם על ההאזנה. ואי אפשר לסיים בלי שיר הדגל של האלבום, שיר שעבר כל כך הרבה גלגולים. מגרסה מהופעת לייב אקוסטית באוסלו, עשור וחצי לפני שהאלבום בכלל יצא, ועד גרסה אחרת במיני דיסקים אישיים של תום יורק שהודלפו באופן פיראטי, וזה סיפור אחר לגמרי. שיר הסיכום של מון שייפט פול, שמדבר על מאהב שכל כך נואש, לאהבה של אהובתו שהוא יעשה הכל כדי לקבל אותה. אלף תחנונים חוזרים ונשנים במילים. Don't leave. ובסוף, גם תום נאלץ לומר ביי לאהובה שלו. אחרי שהאלבום יוצא, רייצ'ל אוהן, בת הזוג שלו לשעבר והאימא של הילדים שלו, נפטרה. אבל הוא שר True Love Waits. תנו לדמעות לצאת אם זה פוגש אתכם שם. לילה טוב, שבת שלום.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
2: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר הפעיל אזעקות בשעה האחרונה בקריית שמונה ובאצבע הגליל, לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. ידיעה שמוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הסתיימה מחאת החרדים הקיצוניים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש על מעצר העריקים. בירושלים המפגינים דפקו על שערי התחנה, המשטרה פעלה בכוח לפזרם. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לא היו עצורים בשתי המחאות. ירידות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק, מדד נסדק ירד ב-3.8%, מדד 500 החברות המובילות יורד ב-2.4%, במסחר הרציף במטבע החוץ, הדולר ממשיך להתחזק מול השקל, ונסחר תמורת 2.96 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. שני תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בתום מרדף באזור מעלה אדומים. השניים לא נהנו לקריאת המשטרה לעצור, העיצו לעבר שוטר שחש סכנה וירה באוויר. ברכבם נמצא סכין והם נעצרו לחקירה. שני מחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי כוחות ציירת גבעתי בדרום לבנון. המחבלים היו מעורבים בהתקלות הבוקר בדרום לבנון. בנפצע קשה קצין צהל ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מדובר צהל נמסר כי הכוחות תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. שחקני נבחרת איראן קיבלו אשרות כניסה לארצות הברית לקראת המונדיאל. כך מסר קוראים בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס. נבחרת איראן צפויה לשחק את משחקה הראשון בלוס אנג'לס נגד נבחרת ניו זילנד ב-15 ביוני. איראן תשחק לנוסף בשלב הבתים נגד נבחרות בלגיה ומצרים. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלת. אתם מאזינים לגלי צה"ל.

Into You. זה אולי ישמע לכם טיפה מצחיק שלתקופה מסוימת הלהיט הענק הזה היה נחשב underrated, כי לפני שהיה המנון שהקליפ שלו חצה את רף המיליארד צפיות וזכה להצלחה רבה בדיעבד, זה היה עוד אחד מהשירים המעולים באלבום השני, ופורץ הדרך של אריאנה גרנדה. אז הנה היא, לפחות לפני עשור, הבחורה עם הקוקו הגבוה, האייליינר החתולי, הסוואטשרטים הענקיים והמגפיים שהפכו לסימן ההיכר שלה. וכמובן, היכולות הווקליות המטורפות, המשחק עם הכל וגם הכלילות שבה היא עושה את זה. שבת שלום וערב טוב לכם. אתם על גלי צהל בתוכנית מיוחדת שמוקדשת לציון עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. כן, עבר כבר עשור, מאוד מאוד מהר, אבל זה באמת אלבום שנשאר איתנו עד היום. הטכנאי שאיתי באולפן, עידו בנון, אני חני עזרד, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע אל האלבום. עכשיו נעבור לשיתוף פעולה בין אריאנה גרנדה וניקי מינאז', שבו היא משלבת מן הסתם קטע ראפ שהפך מהר מאוד לאיקוני, וממש עוד רגע, תבינו למה, Side to Side.

Dangerous Woman, השיר שגם נושא את שם האלבום וגם בצורה מסוימת מייצג אותו. ובאמת מהרגע שהאלבום יצא, הרבה מעריצים מרגישו שזה הרגע שבו אריאנה גרנדה סוגרת סופית את הפרק של הילדה הצעירה מהתפקיד שלה מסדרת הנוער ויקטוריוס, הנערה המתוקה של ניקולודיון, והופכת לדמות אחרת לגמרי. זה התחיל מכריכת האלבום שעוררה פרובוקציה. אריאנה גרנדה מצולמת בשחור לבן עם מסכת ארנבת שחורה עם אוזניים, ומשם זה המשיך לתוכן של השירים שמחזקים את אותו השינוי. אגב זו גם תופעה שראינו אצל כמה מכוכבות הפופ הגדולות בעולם, אלו שהתחילו את דרכן בסדרות הילדים והנוער של דיסני וניקולודיון. השיר הבא הוא התשובה של אריאנה לכל הרעש מסביב. I don't care.

her that. I'ma give her that. I'ma give her that. Let me love you. שיתוף פעולה בין אריאנה גרנדה וליל וויין, שיר שתפס תאוצה מטורפת עוד בתקופת המיוזיקלי, הרבה לפני שהפך לטיק טוק. כבר בפתיחה אריאנה גרנדה מספרת שהיא אחרי פרידה, וזה לגמרי מתחבר למה שקרה לה אז ב-2016. היא נפרדה מבן הזוג שלה, ולא הרבה זמן אחרי התחילה קשר עם בחור חדש, וזה גם בדיוק המסר של השיר, חבר'ה, להמשיך הלאה, בלי יותר מדי דרמה. יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר, כי אפילו אריאנה גרנדה אומרת ממש במילים שלה, לא מתרגשת מזה יותר מדי, ואני חושבת שזו גם תזכורת לכל מי שעובר פרידה, וצריך קצת להרים את מצב הרוח. אז אריאנה גרנדה, Be All Right.

גרידי. אתם על גלי צהל בתוכנית מיוחדת לציון עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. ועכשיו, דבר שאולי לא כולם שמים לב אליו, שירים שמחולקים לשני חלקים. וממש כתובים עם קו נטוי שמפריד בין המילים, אבל בעצם מדובר ברצועה אחת. שיש בה שני שירים ושינוי אחד בין החלקים. אנחנו חוזרים למוטיב הפרידה, והפעם רואים אותה קצת יותר פגיעה. החלק הראשון ברצועה הכפולה מדבר על הכאב, והחלק השני מדבר על התקופה שאחרי.

מונלייט, אריאנה גרנדה. ב-2016 אריאנה גרנדה סיפרה בריאיון שבהתחלה הייתה בטוחה שזה יהיה שם האלבום, כי זה היה אחד השירים שהיא הכי אהבה באלבום, אבל אז הגיעה כתיבה על Dangerous Woman, ומשהו שם התהפך. זה הרגיש לה יותר מדויק, ואפשר אולי להתווכח על זה, אבל נראה שהיא צדקה, כי Dangerous Woman באמת נהיה הרבה יותר מדובר. ובכל זאת היא לא ויתרה על מונלייט לגמרי, היא פתחה איתו את האלבום, אז אולי לא בשם, אבל כן באופי. ועכשיו, Everyday.

Leave me lonely. יש בשיר הזה הרגשה של מסע בזמן עם וייב כזה של שנות ה-80-90. יש פה שילוב של לא מעט סגנונות, בין אם זה R&B וסול ורטרו והמון עומק. וכמובן מסי גריי המדהימה מצטרפת ולוקחת חלק בביצוע ומוסיפה עוד שכבה מחוספסת של כאב. משהו שפחות שמענו בשאר האלבום, ודווקא בגלל זה זה מרגיש כל כך מרענן. אנחנו לקראת סיום הספשייל שלנו, ואין דרך יותר מדויקת לסגור אותו משיר פופ קלאסי של אריאנה גרנדה. תודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזו לציון עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. תודה לטכנאי שאיתי באולפן, עידו בן נון. אני חני עזרד, שתהיה לכם שבת נעימה ושקטה.

0: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
1: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון הופצה ליישובים בקו האימות. מפקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים מבלי שהופעלו אזעקות אמת. קודם לכן, טיל קרקע אוויר שישיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר הפעיל אזעקות בקריית שמונה ובאצבע הגליל. לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. לוחם צהל ירה הערב לעבר מכונית פלסטינית בחברון שבה נסעה משפחה. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מהירי, שני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרת הפעילות אחד הלוחמים חש סכנה לחייו וסבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן פתח באש וירה שני כדורים לעבר המכונית הפלסטינית. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וצהל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים. דיה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסחר בבורסות בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות. מדד הנאסדק נפל ביותר מ4%, מדד 500 החברות המובילות צנח בכמעט 3%. במסחר הרציף במטבע החוץ, הדולר המשיך להתחזק מול השקל ונסחר תמורת 2 שקלים ו-96 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמו לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. הסתיימה מחאת החרדים הקיצוניים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש על מעצר העריקים בירושלים. המפגינים דפקו על שערי התחנה, המשטרה פעלה בכוח לפזרם. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לא היו עצורים בשתי המחאות. שני תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בתום מרדף באזור מעלה אדומים. השניים לא נהנו לקריאת המשטרה לעצור, העיצו לעבר שוטר שחש סכנה וירב באוויר. ברכבם נמצא סכין והם נעצרו לחקירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Promises. פותחים שעה שלישית כאן בגלגלץ. שלום לכם, שלום לכן. שוב פעם, אנחנו אחרי החדשות, אבל עכשיו, מה חדש? גם חברינו מגלץ הצטרפו אלינו, ועכשיו אנחנו בייחוד שידורים אחד גדול ויפה של גלץ וגלגלץ, שגל אקלום בחרה בו את השירים, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם BTS, עם סווים. עוד שבוע חוגרים 13 שנה להקמתם. כמה מרגש.

רוזליה, דספצ'ה. 12-18 דקות, אתם על גלגלץ וגלץ. זהו, אנחנו בייחוד השידורים. אין איך לברוח. אנריקה איגלסיאס עכשיו.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Another, יחד עם 54 אולטרה, שיתוף פעולה חוצה גבולות, ממש מניו ג'רזי ועד הולנד, והנה זה יוצא לנו פאנקי, וזה יוצא לנו דיסקו, וזה יוצא לנו כיפי, וזה יוצא לנו talk to you, ככה זה נקרא. הנה שיתוף פעולה טיפה יותר מוכר, ג'סטין ביבר וניקי מינאז', Beauty and the Beat.

0: טוב, אחרי שדונה סאמר דאגה להכניס אותנו יפה מאוד לאיזשהו טרנס, ספק פסיכדלי כזה, אבל איזשהו ממש זון מאוד מאוד יפה, אנחנו עכשיו נשבור, ניתן את זה לסתם ככה, ונגיד...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.

אב טיפוס, בוקר טוב עולם. יש עוד זמן עד שזה יקרה, אבל עד אז אנחנו נחתום שעה שלישית כאן ביחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. שעה האחרונה לפנינו, עד אז פאר טאסי 38, חדשות וחזרנו.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה אחת. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל. הלוחם ירה לעבר מכוניות בחברון שבה נסעה משפחה. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. הנחיות מקדימות להתגוננות מפני שיגורים הופעלו באזור קו העימות לפני כשעה. בפיקוד העורף הודיעו שהאירוע הסתיים מבלי שהופעלו אזעקות אמת. לא ידוע על נפגעים בגוף בדרכם למרחב המוגן. קודם לכן, טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר, הפעיל אזעקות בקריית שמונה ובאצבע הגליל, לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC, לאיראן נשארו 21-22% מהטילים שלה. עוד הוסיף טראמפ, יש להם טילים ורחפנים, מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה כשתקפנו. העיצומים של ארצות הברית על איראן. צבא ארצות הברית החרים ספינה שלפי משרד האוצר של ארצות הברית שייכת לצי הרפאים של איראן. לפי ההודעה של משרד המשפטים של ארצות הברית ברשת X, הספינה הובילה נפט לאיראן תוך התרמקות מהמצור על מיצרי הורמוז. עוד נכתב כי הספינה יכולה לשנע עד 2 מיליון חביות של נפט בו זמנית. המסחר בבורסות בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות. מדד נאסדק נפל ביותר מ-4%, 4%, מדד ה-S&P 500 צנח בכמעט 3%. במסחר הרציף, במטבע חוץ, הדולר המשיך להתחזק מול השקל ונסחר תמורת 2.96 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמו לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה החשש מהעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שיר שמח, אבל מדבר על נושא טרגי, על ההפצצה שאמריקאית על הירושימה, וגם מה זה אינו לגי, זה המטוס שהפציץ. יש פה איזושהי משמעות קצת נסתרת מאחורי כל ההפקה מאוד מאוד שמחה הזו. אחת ועוד שש דקות, אנחנו פותחים שעה אחרונה כאן בגלגלת, שבחרה עבורנו גל אקלום, שערכה את המוזיקה. נגיד תודה רבה גם למיכל דביר, הטכנאית, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם תם אימפלה, אלבום שבאמת מסרב לרדת במצעדים. After Thought. ויש סיבה.

אחלה שיר, אבל איך אפשר ליהנות ממנו כשחושבים שסטארדאסט, מי שהשיר הזה שלהם, פשוט התפרקו אחרי שהוציאו את השיר הזה, שיר אחד, יחיד ומיוחד, שפשוט הקגע לי בכל העולם עד היום, ופשוט אין יותר מהם, וזה פוטנציאל שלא ממומש. 1.21, בכבישים הכל בסדר, מוזמנים לשלוח לנו אצלכם מה קורה, 052-90-2002 בוואטסאפ. למתי נמשיך, ננחם את הלב עם מי שיש לנו ממנה, לא לית אחד ולא שניים, שקירה, שי וולף.

0: אין שקרנית ממני.
1: אז חיכינו וזה הגיע, עדן בן זקן ונועה קירל בדואט שלהן. אני משקרת. נתחיל משהו שעבר קצת זמן מאז שיצא. אריסן, סיגל.

0: ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

כנסיית השכל. תמיד יודעים לחדש את הביצועים שלהם ולעשות משהו חדש כל פעם כשהם מבצעים את השירים שלהם. היינו עושים אהבה חי באולפן גלגלץ, כמובן, בכל הפלטפורמות שאתם שומעים בהן מוזיקה.

ודוד יפה עיניים, ודוד גם לוקח אותנו לסופן של 4 שעות יחד. נגיד תודה רבה לכם ולכן שליביתם אותנו ב4 שעות האלה. נגיד תודה רבה גם לגל אקלום שבחרה את המוזיקה, לאילי פסי ולמיכל דביר על הביצוע הטכני. לי קוראים עידן סין, נאחל לכם אחלה סופש, רק בשורות טובות, תצברו כוחות, מסיימים עם ענבל ביבי, פרימיטיבי.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב.
1: הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רובי קרוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רובי קרוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל. הלוחם ירה לעבר מכונית בחברון שבה נסעה המשפחה. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. איראן שיגרה מספר רחפנים למצר הורמוז, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם רשת חדשות CNN והוסיף שלפחות 3 מהם יורטו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC, לאיראן נשארו 21-22% מהטילים שלה. עוד הוסיף טראמפ, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה כשתקפנו. העיצומים של ארצות הברית על איראן. צבא ארצות הברית החרים ספינה שלפי משרד האוצר של ארצות הברית שייכת לצי הרפאים של איראן. לפי הודעה של משרד המשפטים של ארצות הברית ברשת X, הספינה הובילה נפט לאיראן תוך התחמקות מהמצור על מצרי הורמוז. עוד נכתב כי הספינה יכולה לשנע עד 2 מיליון חביות של נפט בו זמנית. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה למכור לדנמרק טילים בשווי 842 מיליון דולרים. זאת בהמשך לעסקה שאושרה בהיקפים דומים מוקדם יותר השנה. בתוך כך אושרה גם מכירת נשק לאנגליה על סך 160 מיליון דולרים. העסקה כוללת ציוד אינפרה אדום למטוסים. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. ארגון פיפה הודיע כי אוהדים יורשו להיכנס למשחקים בארצות הברית ובקנדה עם בקבוק שתייה חד פעמי אחד בלבד, בנפח של עד 590 מיליליטרים. זאת בהמשך להודעתה מוקדם יותר השבוע כי לא תותר הכנסת בקבוקים רב פעמיים. לטענת פיפה, הסיבה להוראה החדשה היא חשש מזריקת הבקבוקים למגרש. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

שש דקות אחרי השעה 2, אלה היו נירוונה, ואתם על גלי צהל. אנחנו כאן בשביל להעביר את הלילה הזה בין שישי לשבת עם מוזיקה מעולה שבחרה לנו נועה בר-און, מיכל דבירה, הטכנאית פה באולפן, ואני מעיין מנחם. ואתם, לא משנה איפה אתם, בדרכים, בישיבה, במשמרת, תבואו כמו שאתם, תהיו מי שאתם, מה שאתם. תהנו מהמוזיקה. זה סומבר, בחור צעיר, למי מכם שעוד לא מכיר, הגיע הזמן.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אבא, give me a man after midnight. מקווים שבשלב הזה כבר הספקתם להגביר את הווליום ולרקוד קצת, אלא אם כן אתם כמובן בנסיעה, ואז לרקוד זה קצת פחות אופציה, אבל אולי להניע את הראש. וואו, בדיוק ברגעים אלו נשמעות אזעקות באזור מרגליות, בעקבות חשד לחדירת קליטה סויין. מאזינים, אתם מתבקשים להיכנס למרחב המוגן, חברים, כל מי שמאזין לנו משם. אנחנו בינתיים כאן עם אגם בוחבוט. קצת רומנטיקה. קופידון.

עד שהיית איתה לפניי. או-או-או, ניסית לי חם, כמה מעלות תרמת לי את הלחץ סתם, צוות אתה לראות בלופן, צורחת במקלח. גם במשגב עם נשמעות אזעקות בשעה זו, נזכיר מרגליות, משגב עם, חברים שמאזינים לנו מהאזור הזה מקו העימות, אתם מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. קאט, נביא הציץ, הכנה לכלף, הכנה לילד.

0: נשים לתקליטן, שמישהו יעדכן את החתן.
1: גם בכפר גלעדי, כפר ילדים, מסגב עם, מרגליות, לשמוע אצלכם אזעקות בשעה זו. נא להיכנס למרחב המוגן.

מרסדס בנד, עם השיר שפותח את אלבום הבכורה שלהם, המרסדס. יש באמת הרגשה שמשהו טוב הולך לקרות פה, אז אנחנו נשארים עוד קצת עם הרוק. גיא מזיג, שאגב, התארח השבוע אצל גורי אלפי, תחנת האחות גלגלץ, במדינה על הדרך, ואתם יותר ממוזמנים למצוא את השידור באתר וביישומון שלנו, גלץ גלגלץ. בקיצור, בלי יותר מדי מילים מיותרות, הוא עושה קסמים ורוק אנרול.

My name is. השיר שהציג לתעשיית המוזיקה לראשונה את האלטר אגו של הראפר אמינם. הלו, סלים שיידי. דוקטור דרי שהפיק את השיר עם אמינם סיפר שלקח לשניים רק שעתיים לעבוד על השיר עד שהוא היה מוכן לגמרי. עוד היפופ עכשיו. חוזרים לארץ כמובן. דג נחש. אובו בוזרי. שירת הסטיקר.

תקילה, The Champs, סוגרים לנו שעה ראשונה כאן בגלי צהל. נשמע חדשות ונחזור לעוד שעתיים של מוזיקה מעולה שתלווה אותנו עד שעות הבוקר המוקדמות, אבל עד אז ליידי גאגה שחגגה יום הולדת 40 לא מזמן,

גלי צהל השעה 3. שבת שלום באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כחצי שעה באזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כלי טיס עוין אחד ושני כלים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מעדכונים הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. צעיר כבן 20 נפצע קשה כשרכבו התנגש בעץ בכביש 91 בין עין זיוון לאורטל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם. צבא ארצות הברית תקף מתקני מקם בחופי איראן בג'רוק ובאי קשם. זאת בתגובה לכך שאיראן שיגרה מספר רחפנים למצר הורמוז, ארבעה מהם יורטו על ידי כוחות ארצות הברית. כך לפי פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד הוסיפו בהודעתם ברשת X כי הרחפנים היוו איום על תנועת הספינות בים. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לקווייט בשווי של $1.98 מיליארד. בין המערכות שאישרו לקווייט לקנות, מערכות זיהוי והפעלת רחפנים, מערכות מעקב אחרי כלים בים ונוספות. עוד אושר בארצות הברית מכירת טילים לדנמרק בשווי $842 מיליון. זאת בהמשך לעסקה שאושרה בהיקפים דומים מוקדם יותר השנה. גמר ה-NBA, סן אנטוניו תארח את ניו יורק למשחק השני בסדרת הגמר, במובילה ניו יורק 1-0. עוד בספורט, לקראת גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, ארגון פיפה הודיע כי אוהדים יורשו להיכנס למשחקים בארצות הברית וקנדה עם בקבוק שתייה חד פעמי אחד בלבד, בנפח של עד 590 מיליליטרים. זאת בהמשך להודעתה מוקדם יותר השבוע כי לא תותר הכנסת בקבוקים רב פעמיים. לטענת פיפה, הסיבה להוראה החדשה היא חשש מזריקת הבקבוקים למגרש. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.